0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. راوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف‌های ویژه این هفته بهره مند شوید.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
11: 844-937-25-30 844-937-25-30
10: به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
11: 844-937-25-30 844-937-25-30
10: به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما به خیر. با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 26 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی روز جمعه در واکنش به حمله ایران به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضعی را در ایران هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه سنتکام، هواپیماهای آمریکایی امارهای موشک و پهپاد و همچنین تأسیسات راداری ساحلی ایران را بمباران کردند. سنتکام این حمله را کار ایران و نقض آشکار آتش‌بس توصیف کرد و گفت که چنین اقدامی آزادی کشتیرانی در یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهانی را به خطر انداخته است. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین اعلام کرد که نیروهای این کشور همچنان برای عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز هماهنگی و پشتیبانی فراهم می‌کنند و برای اطمینان از اجرای کامل توافق با ایران در منطقه حاضر و آماده باش خواهند بود. همزمان خبرگزاری صدا و سیمای ایران در سیری گزارش داد که ساعت 23:15 دقیقه جمعه شب به وقت محلی صدای انفجاری در محدوده اسکله تاهرویی شنیده شده است. او به نقل از یک منبع آگاه نظامی گفت این صدا ناشی از اصابت یک پرتابه به محدوده این اسکله بوده است. صدا و سیمای ایران همچنین گزارش داد که حدود 5 ساعت پیش از این حمله از منطقه سیریک چند شلیک اخطار به سوی شناورهای انجام شده بود که متخلف خوانده شدند. بر اساس این گزارش دو پرتابه هشداردهنده از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز شلیک شده بود. شهرستان سیریک در حدود 170 کیلومتری شرق بندرعباس قرار دارد. ساعتی بعد سپاه پاسداران اعلام کرد که نیروی دریایی این نهاد در واکنش به حملات آمریکا به سواحل ایران مواضع ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است که آمریکا پس از حمله به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز به بهانه عبور این کشتی از مسیری که ایران آن را غیر مجاز می‌داند، حملاتی هوایی به سواحل ایران انجام داده است. سپاه این حملات را نقض آتش‌بس و تعهدات آمریکا خواند و مدعی شد در پاسخ نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه هدف قرار گرفتند. جزئیاتی درباره محل این اهداف، نوع حمله یا خسارات احتمالی هنوز منتشر نشده است. در این بیانیه همچنین گفته شده سپاه این حملات را نقض آتش بس و تعهدات آمریکا خواند و اعلام کرد در پاسخ نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه هدف قرار گرفتند. در این بیانیه همچنین گفته شده که بر اساس بند پنجم تفاهم‌نامه اسلام آباد کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز بر عهده ایران است. سپاه هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ ایران گسترده‌تر خواهد بود. همزمان خبرگزاری صدا و سیمای ایران در سیری گزارش داد که ساعت 23:15 دقیقه جمعه شب به وقت محلی صدای انفجاری در محدوده اسکله تاهرویی شنیده شده است. او به نقل از یک منبع آگاه نظامی گفت این صدا ناشی از اصابت یک پرتابه به محدوده این اسکله بوده است. صدا و سیمای ایران همچنین گزارش داد که حدود 5 ساعت پیش از این حمله از منطقه سیریک چند شلیک اخطار به سوی شناورهای انجام شده بود که متخلف خوانده شدند. بر اساس این گزارش دو پرتابه هشداردهنده از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز شلیک شده بود. شهرستان سیریک در حدود 170 کیلومتری شرق بندرعباس قرار دارد. ساعتی بعد سپاه پاسداران اعلام کرد که نیروی دریایی این نهاد در واکنش به حملات آمریکا به سواحل ایران مواضع ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است که آمریکا پس از حمله به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز به بهانه عبور این کشتی از مسیری که ایران آن را غیر مجاز می‌داند، حملاتی هوایی به سواحل ایران انجام داده است. سپاه این حملات را نقض آتش‌بس و تعهدات آمریکا خواند و مدعی شد در پاسخ نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه هدف قرار گرفتند. جزئیاتی درباره محل این اهداف، نوع حمله یا خسارات احتمالی هنوز منتشر نشده است. در این بیانیه همچنین گفته شده سپاه این حملات را نقض آتش بس و تعهدات آمریکا خواند و اعلام کرد در پاسخ نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه هدف قرار گرفتند. در این بیانیه همچنین گفته شده که بر اساس بند پنجم تفاهم‌نامه اسلام آباد کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز بر عهده ایران است. سپاه هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ ایران گسترده‌تر خواهد بود.
حسین محبی سخنگوی سپاه خبر برقراری خط مستقیم میان ایران و آمریکا را دروغ محض خواند. او در شبکه ایکس نوشت که ادعاهای مقامات آمریکایی مبنی بر برقرار شدن خط مستقیم بین ایران و آمریکا در خصوص تنگی هرمز دروغ محض است و به شدت تکذیب می‌گردد. پیشتر جی دی وست معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که واشنگتن و تهران توافق کردند برای کاهش خطر درگیری‌های بیشتر یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران ایجاد کنند. وست گفته بود که این سازوکار شامل دیدار مقامات نظامی ایران و آمریکا در قطر خواهد بود تا اختلافات و تنش‌های احتمالی را مدیریت کنند. اما سخنگوی سپاه پاسداران میگوید که این اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. این در حالی است که خبرگزاری میزان به نقل از پرس تیوی شاخه برون‌مرزی صدا و سیمای ایران خبر داد که به منظور جلوگیری از حوادث در تنگه هرمز که ممکن است منجر به درگیری نظامی شود، خط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار شده است. با گذشت کمتر از دو هفته از امضای تفاهم آتش‌بس میان ایران و آمریکا، اظهارات متناقض و تند مقامات دو کشور در روزهای اخیر بسیار خبرساز بوده است. اما اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا یک توافقنامه چارچوبی را امضا کردند. این توافق پس از 4 روز مذاکره میان 3 کشور در واشنگتن حاصل شد. این در حالی است که به رغم آتش بس، تبادل آتش بین ارتش اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این توافق را یک دستاورد بزرگ خواند و تاکید کرد که نیروهای کشورش در منطقه امنیتی حائل در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. او گفت تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود و تا زمانی که تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد، ما حضور خود را در آنجا حفظ خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل امضای این تفاهم را ضربه بزرگی به ایران خواند. او ایران را به اعمال فشار برای عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان متهم کرد و خطاب به دولت ایران گفت شما هیچ نقشی در لبنان ندارید. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رسانه‌های اسرائیلی گفت که هدف از امضای این چارچوب هموار کردن راه برای توافق‌های آینده و در نهایت پایان دادن به درگیری بین دو کشور است. حزب الله از مخالفان اصلی توافق بین اسرائیل و لبنان است. صبح امروز نعیم قاسم رهبر حزب الله لبنان گفت که اسرائیل هیچ گزینه‌ای جز خروج بدون قید و شرط از لبنان ندارد. او همزمان هر گونه عادی سازی روابط میان دو کشور را رد کرد. علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز تاکید کرد که حمایت از لبنان و محور مقاومت از جمله حزب الله، هشت شعبی و گروه‌های مقاومت در فلسطین و یمن یک اولویت بنیادین است. او در صورت ادامه حملات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان تلویحاً اسرائیل را تهدید به حمله بازدارنده کرد. در حالی که موضوع بازرسی از مراکز اتمی ایران و ارتباط آن با تفاهم اخیر بین ایران و آمریکا در اظهارات مقامات دو کشور تفاوت دارد، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که این توافق موقت زمینه دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. گروسی در یک نشست خبری در جریان سفر رسمی به ژاپن گفت توافقی شده و برای اجرای آن توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به مراکز اتمی ایران دسترسی داشته باشند و بازرسی انجام دهد. امیدواریم به زودی آنجا حضور داشته باشیم. ایران هنوز واکنشی به سخنان او نشان نداده، اما پیشتر اظهارات مقامات ارشد آمریکا در این باره رد شده بود. 3 روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که ایران به طور کامل و بدون قید و شرط با انجام بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح و برای مدت بسیار طولانی در آینده موافقت کرده است و افسوده بود که اگر ایران با این موضوع موافقت نمی‌کرد هیچ مذاکره دیگری در کار نبود. ترامپ گفته بود این نوع از بازرسی ها موضوع صداقت هسته‌ای را تضمین خواهد کرد. پیش از او اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که ایران برنامه برای دسترسی دادن به آژانس برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده در جنگ ندارد. اظهاراتی که به نظر می‌رسد واکنشی به گفته‌های دیروز جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا باشد که گفته بود ایران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده است. با محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس واکنش نشان داده است. مخبر در پستی که در شبکه ایکس منتشر کرده بیانیه شورای همکاری را اشتباهی دوباره خوانده و آن را همسویی با کسی که امنیت منطقه را قربانی تجاوزگری کرده دانسته است. مخبر که معاون اول ابراهیم رئیسی بود و پس از کشته شدن او در سانحه سقوط بالگردش
تا زمان انتخاب مسئول پزشکیان ریاست دولت را بر عهده داشت نوشت توافق چه با آمریکا و چه اقمار جنوب خلیج فارس یک زنجیره است، یک حلقش که بشکند کل زنجیرش در آتش ذوب می شود. پیش از سخنان مخبر چند مقام سیاسی ایران هم به این بیانیه واکنش نشان دادند. جاسم محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس روز جمعه از تصمیم عمان مبنی بر ایجاد یک کریدور موقت دریایی در تنگه هرمز استقبال کرد و آنچه را که تهدیدهای ایران علیه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خواند محکوم کرد. این اقدام عمان با اعتراض مقامات ایرانی روبرو شد و نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد که تنها مسیر مجاز برای عبور از تنگه هرمز همان مسیرهای اعلام شده از طرف جمهوری اسلامی ایران است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبر توجه فرمایید. پس از آنکه فیفا اعلام کرد همراه داشتن پرچم رنگین کمانی دیگر باشان در بازی‌های فوتبال من این ندارد، مربی تیم ملی ایران گفت که تمایلی به اظهار نظر درباره هر چیزی که در لیگ ما ممنوع است ندارد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا روز پنجشنبه اعلام کرد هواداران در دیدار مصر و ایران در شهر سیاتل که به عنوان بازی پراید یا افتخار در جامعه جهانی تعیین شده اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمانی همراه داشته باشند. این بازی مرحله گروهی که بامداد شنبه به وقت ایران برگزار می‌شود همزمان است با آخر هفته پراید یا افتخار در سیاتل، تقارنی که پس از قرعه‌کشی در ماه دسامبر 2025 و همگروه شدن این دو کشور با اکثریت مسلمان مشخص شد. کمیته محلی برگزاری مسابقات جام جهانی 2026 فوتبال در شهر سیاتل پیش از قرعه‌کشی بازی‌ها اعلام کرده بود که مسابقه روز 26 جون را مسابقه افتخار جامعه دیگرباشان نامگذاری می‌کند. پس از قرعه‌کشی و اعتراض دو تیم ایران و مصر، این کمیته محلی اعلام کرد که حاضر به تغییر برنامه‌هایش برای روز بازی ایران و مصر نیست. در همان زمان مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران به سرعت در گفتگوی تلویزیونی از اعتراض رسمی به فیفا خبر داد و مدعی شد که این موضوع را در نشست شورای فیفا در قطر پیگیری خواهد کرد. درسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا روز جمعه اعلام کرد شمار جانباختگان دو زمین‌لرزه پیاپی در این کشور به حدود 589 نفر افزایش یافته و نزدیک به 3000 نفر نیز زخمی شدند. عملیات جستجو برای نجات صدها نفر گرفتار در زیر آوار ادامه دارد و بیش از 46000 نفر نیز مفقود اعلام شدند. وزیر بهداشت ونزوئلا شامگاه پنجشنبه گفت مراکز درمانی این کشور تاکنون پیکر 235 جانباخته را تحویل گرفتند، اما هنوز آمار نهایی قربانیان مشخص نشده است. بر اساس اعلام سازمان زمینشناسی آمریکا، ابتدا زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.2 در حدود 160 کیلومتری غرب به کاراکاس رخ داد و کمتر از یک دقیقه بعد زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.5 منطقه را لرزاند. این زلزله به گفته این سازمان شدیدترین زمین لرزه ثبت شده در ونزوئلا از سال 1900 تا کنون بوده است. این زمین لرزه‌ها در حالی رخ داده که ونزوئلا سال‌هاست با بحران اقتصادی روبروست و فرسودگی زیرساخت‌ها عملیات امداد رسانی را دشوار کرده است. پس درزه‌های مداوم نیز روند جستجو و نجات را با اختلال مواجه کرده‌اند. و جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ که به یکی از سرسخت‌ترین منتقدان او تبدیل شده است روز جمعه در دادگاه فدرال به سوء مدیریت در نگهداری اطلاعات طبقه بندی شده اتهام خود را پذیرفت و با مجازاتی تا 5 سال زندان روبرو است. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که بولتون در جریان جلسه دادگاه به تئودور دی چوانگ قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا گفته از این بابت متاسفم. این خبرگزاری پیشتر گزارش داده بود که بولتون بر اساس توافقی با دادستان‌ها اتهام خود را خواهد پذیرفت. توافقی که بر اساس آن دامنه مجازات می‌تواند از عدم محکومیت به زندان تا حداکثر 5 سال حبس باشد و تعیین حکم نهایی بر عهده قاضی خواهد بود. بر اساس این توافق بولتون پذیرفته است مبلغ 2,250,000 دلار جریمه بپردازد. بولتون 77 ساله باید نیمی از این مبلغ را طی 5 روز پس از صدور حکم و کل آن را ظرف 90 روز پس از صدور حکم پرداخت کند. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز جمعه 26 جون 2026 شاخص داو جونز با 44، اس‌اند‌پی 500 با 3 و نزدک با 60 واحد کاهش، قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesriani.com.
10: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
11: 310-628-5505.
12: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
13: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: با شهامت
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
1: با ادراک
2: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
15: ماست. آخ یهو دلم خواست

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: mesrianilaw.com.
8: مده
9: دردو بده چه ده مغزه
8: بابا این نداشت خواه نریست تو خودت پدر بدر در وردی
9: بگه چی کار کنه بخیر
8: کیدرینگ حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: شوان روده
9: سفارش بدی با در میشه بیا
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: جونم عزیزم
8: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
10: هرچه قلب بگی قلب جون از آو جواره
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هو میکشونه 949-768-0122
13: دکتر مهران منش اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی
14: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم
13: دکتر مهران منش تجربه دانش تخصص دقت manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: 94 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
4: 310-628-5505.
5: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه گلگشت از رادیو همراه. برای من افتخار بسیار بزرگیه که در خدمت شما خوب

گیتی پاشایی، معروف به گیتی، خواننده، در تاریخ 1319 در تهران زاده شد. جد مادری او جعفر منصوری، شاعر، استاد تار و ستار و همینطور خطاط زبردست. او نوازندگی تار و ستار را به دختر خودش یعنی مادر گیتی یاد داد. پس گیتی از طریق مادر با موسیقی آشنا شد. گیتی ردیف‌های موسیقی را تا حدودی در خانه پدری یاد گرفت. اما برای تکمیل اون و آشنایی با موسیقی سنتی نزد استادانی چون فرامرز پایور، مهدی فروغ و محمود کریمی رفت. او پس از گرفتن مدرک دیپلم به آمریکا اومد و از سیتی کالج نیویورک مهندسی معماری گرفت و در سیاتل واشنگتن هم لیسانس هارمونی و ارکستراسیون رو فرا گرفت. او در اواخر دهه 40 فعالیت رسمی خودش رو با خوانندگی در رادیو و تلویزیون آغاز کرد و به خواندن تصنیف‌های مردمی مشغول شد. این مسئله رو نگفتم خدمتون. گیتی تا زمانی که در ایران بود و در خانه پدرش زندگی می‌کرد، همزمان با نوازندگی مادر در منزل آواز می‌خوند. صدای او صدای خاص خودش بود. نه از کسی تقلید میکرد و نه سعی میکرد مثل دیگران باشه. او میگفت دوست دارم سبک گیتی بخونم و خوند و چه خوب هم خوند و خاطرات زیبایی رو برای ما باقی گذاشت. او در اون زمان ترانه هایی چون دل بلهوس، گل مریم، یه دل آرام رو اجرا کرد و مورد قبول مردم هم واقع شد. میخواید یه قسمتی از ترانه دل بلهوس رو گوش کنیم؟ گوش میکنیم، بشنوید.

او در سالهای اولیه دهه 50 همراه با گوگوش و رامش جزء خواننده اول موزیک پاپ در بین خوانندگان زن به شمار می آمد و همیشه با آرایش و لباسهای منحصر به فرد خودش در تلویزیون ظاهر می شود. کیتی در سال 1354 سبک تازه‌ای برای خودش برای اشعارش انتخاب کرد و اشعاری از مهدی اخوان ثالث، احمد رضا احمدی، محمد علی سپانلو و نصرت فرزانه رو انتخاب میکرد و روی اونها آهنگسازی میکرد. بله، درست شنیدید. ایشون در آهنگسازی هم دستی داشته. گیتی قبل از سال 57 با مسعود کیمیایی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس معروف، ازدواج میکنه و در همین دوران کار هنری مشترکی رو با هم آغاز میکنن. مثلا گیتی در سال 1356 در فیلم سفر سنگ کیمیایی همسر خودش به عنوان بازیگر ظاهر میشه. با اینکه به خوبی از عهده کار بر اومد و راضی بود، اما به خاطر مشکلات و گرفتاری‌های بعدی از این کار انصراف داد و گفت دیگه من بازی نمی‌کنم. حاصل ازدواج این دو هنرمند پسری به نام پولاده که هم اکنون در ایرانه و بازیگر فیلم‌های ایرانی. گیتی پاشایی چند سال بعد از انقلاب به آمریکا مسافرت کرد و به گفته خودش این مسافرت اصلا براش آمد نداشت، بدون صورت که در بدو ورود به آمریکا گرین کارت خودشو گم میکنه و چندی بعد هم پولهاشو به سرقت میبرن. به هر حال مجبور میشه به ایران برگرده و چون خواندن برای خانم ها ممنوع بود دیگه هرگز نخوند و کار خودش رو به طور جدی در آهنگسازی فیلم های شوهرش کیمیایی ادامه داد و با 3 فیلم تیغ و ابریشم، سرب و گروهبان آهنگسازی رو شروع کرد. حالا که صحبت از کیمیایی شد، اجازه بدید بگم که مسعود کیمیایی، فیلمنامه نویس و کارگردان ایرانی، در سال 1320 در تهران به دنیا اومد. کار نویسندگی رو با نوشتن رمان شروع کرد و کم کم به فیلم نام نویسی رسید. حرفه فیلم سازی رو با دستیاری ساموئل خاچکیان با فیلم خداحافظ تهران آغاز کرد. نخستین تجربه ساختن اولین فیلم را با بیگانه بیا آغاز کرد. اکثرا وی را کارگردانی مؤلف و مؤثر می دونن که در شکل گیری بدنه اصلی سینما در ایران نقشی مهم داشته. او با ساخت فیلم قیصر یادتونه در سال 1348 دو قطب هنری و تجاری سینما رو به هم پیوند داد. ساخت فیلم قیصر در اون زمان برای کیمیایی ریسک بسیار بزرگی بود، چون بعد از ساخت این فیلم حرف و حدیث های بسیار زیادی بود. حتی برای ساخت اون هم نیاز مالی پیدا کنه که با کمک بانو پوری بنایی این مسئله حل میشه. با پخش این فیلم سینمایی سینمای ایران دگرگون شد و به قول خودشون سینما جان گرفت. همراه او کم کم ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، علی حاتمی و چند فیلمساز دیگه از آغازگران موج نو در سینمای ایران شدند. بخش مهم جذابیت فیلم‌های مسعود کیمیایی در آفرینش شخصیت قهرمانه، قهرمانی که در دل اجتماع مبارزه میکنه تا جهان خواسته خودش رو بسازه.
او تعداد زیادی فیلم ساخت، مثل جرم، حکم، رئیس، اعتراض، فریاد، ضیافت، تجارت، گروهبان، دندان مار، گوزنها، قیصر و بسیاری دیگر. همونطور که عرض کردم، ایشون همسر گیتی پاشایی بود که در ابتدای برنامه خدمتون معرفیش کردم. گیتی در سال 1374 در اثر سرطان در سن 54 سالگی در تهران از دنیا رفت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد، روحش شاد. و اما مسعود کیمیایی اکنون با داشتن 84 سال سن در تهران زندگی میکنن. برای این هنرمند آرزوی سلامتی داریم. خب در پایان این قسمت بریم ترانه گل مریم سر راه تو پرپر کردم با صدای بانو گیتی را بشنویم. بریم آگاهیم.

0: DUI هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HaydenLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
5: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
7: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط $12.99. برنج 10 پوندی لال کیلا فقط $9.99. روغن آووکادو فقط $6.99. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید.

وقتتون بخیر. خب بخش دوم رو میخوایم با پروین اعتصامی شروع کنیم.

روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. پرسید زان میانه یکی کودک یتیم، کین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟ آن یک جواب داد: چه دانیم ما که چیست؟ دانیم آنقدر که متاعی گرانبهاست. نزدیک رفت پیرزنی کوش پشت و گفت: این اشک دیده من و خون دل شماست. پروین اعتصامی با نام اصلی رخشنده در 25 اسفند ماه 1285 خورشیدی در تبریز و در خانواده اهل هنر و ادب و دانش دیده به جهان گشود. پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی، ملقب به اعتصام الملک، نویسنده، مترجم، ناشر، مدیر و مؤسس ماهنامه بهار بود و مادرش اخترالملوک اعتصامی از شاعران دوره قاجاریه. برادر پروین ابوالحسن اعتصامی از هنرمندان معاصر و مشهور نقاشی و خطاطی و معماری در ایران محسوب می شود. در 3 سالگی به همراه پدر که نماینده مردم تبریز در مجلس بود به تهران مهاجرت کردند. پروین در همان اوان کودکی با شعر و ادب و چهره‌های فرهنگی آن روزگار آشنا شد و در کنار پدر و اساتید بزرگی مثل علی اکبر دهخدا، ملک الشعرای بهار، عباس اقبال آشتیانی و سعید نفیسی به فراگیری ادبیات پرداخت.

از 7 سالگی شعر میگفت و اونها را در مجلس بزرگانی که پدرش ترتیب میداد میخوند و بسیار هم مورد تشویق قرار میگرفت. 25 اسفند هر سال در سال روز تولد او، روز بزرگداشت پروین اعتصامی نامگذاری شده. خانه او در تبریز به موزه اعتصامی تبدیل شده و تعدادی از کتابها و لوازم شخصی او در آنجا نگهداری میشه. سال 1313 پروین به عقد فضل الله اعتصامی، پسر عموی پدر خودش، در میاد و چون همسر او رئیس شهربانی کرمانشاه بود، راهی کرمانشاه میشن. اما زندگی اونها 2 ماه بیشتر دوام نیاورد و از هم طلاق گرفتن. برادر ایشون میگه پروین روح لطیف و آزادی داره و با روحیه همسر او سازگار نبوده. پروین هیچگاه و با هیچ کس در رابطه با این زندگی مشترک ناموفق صحبت نکرد، فقط این 3 بیت را گفت و بس. ای گل، تو ز جمعیت گلزار چه دیدی؟ جز سرزنش و بدسری خار چه دیدی؟ ای لعل درفروز، تو با این همه پرتو، جز مشتری سفله به بازار چه دیدی؟ رفتی به چمن، لیک قفس گشت نصیبت، غیر از قفس ای مرغ گرفتار چه دیدی؟

پس از این واقعه مسیر ادبی فرهنگی زندگی پروین همواره پیش رفت. پدرش که تا پیش از ازدواج با چاپ اشعار او مخالفت می کرد، به انتشار دیوان پروین رضایت داد. بدین ترتیب در سال 1314 این اثر با 6500 بیت حاوی بیش از 200 قصیده، قطعه، غزل و مثنوی منتشر شد. این کتاب تا قبل از 30 سالگی سروده شده بود و مورد تحسین بزرگان ادب مثل ده خدا و ملک الشعرای بهار قرار گرفت و سعید نفیسی هم در روزنامه ایران اونها از کتاب پروین بسیار تعریف کرده. در دی ماه همون سال بود که پروین پدر خودش رو از دست میده و همین مسئله او را به انزوا میکشونه. فروردین 1320 به خاطر بیماری حسبه بستری میشه و هنگامی که برادرش مشغول آماده سازی چاپ دومش بوده، وضعیت پروین رو به وخامت میگراید و سرانجام در تاریخ 15 فروردین 1320 خورشیدی، در حالی که فقط 34 سال داشت، در آغوش مادر جان میبازه. پیکر او را از تهران به قم انتقال میدن و در کنار پدر در حرم حضرت معصومه به خاک سپرده میشه و این قطعه شعر روی سنگ مزار او حک میشه که سروده خود پروینه. البته اینم بگم که بانو پروین اشعار مناظره زیادی رو هم داره، مثل سیر و پیاز نخ و سوزن و امثال. و اما این اشعاری که روی سنگ او نوشته شده: این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. گرچه جز تلخی از ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است. صاحب آن همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است. دوستان به که زوی یاد کنند، دل بی دوست دلی غمگین است. خاک در دیده بسی جان فرساست، سنگ بر سینه بسی سنگین است. بیند این بستر و عبرت گیرد، هر که را چشم حقیقت بین است. هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هرچه توانگر باشد، چو به این نقطه رسد مسکین است. اندر آنجا که قضا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. زادن و کشتن و پنهان کردن، ده را رسم و ره دیرین است. خرم آن کس در این محنتگاه، خاطری را سبب تسکین است.

خب حالا که رسیدیم به پایان این قسمت، واقعا ترانه زیبای ایرج بسطامی رو گلپونه ها

0: میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
3: Retirement planning،
2: سرمایه گذاری،
3: Investment،
2: مالیات بر ارث،
3: Estate tax،
2: پس انداز تحصیلی،
3: College saving،
2: برنامه ریزی مالیاتی،
3: Tax planning،
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
9: زمان اینشورنس.
10: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
14: اشکان سرم رفت.
13: اینم اشکانه یک ماه پیش.
14: باری کلا اشکان رفت دادی.
13: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
15: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
16: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
17: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و

خب خوش آمدید به بخش سوم برنامه گلگشت از رادیو همراه. یه معلمی عزیزان تعریف میکرد بعد از بازنشستگی یه روز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم اصلا نمیتونم تکون بخورم. چشمام خوب نمیدید. رفتم پیش پزشک همیشگی خودمون. ایشون منو فرستادن MRI و هزار آزمایش دیگه. جوابا رو که آوردم گفت مغز شما نیاز به عمل پیدا کرده و اینجا هم امکانات ما کافی نیست. پسرم که تحصیل کرده بود مقدمات سفر ما رو به آمریکا فراهم کرد. یه مقداری پسنداز داشتیم، برداشتیم و راهی آمریکا شدیم. رفتیم پیش دکتری که متخصص مغز و اعصاب بود. منشی دکتر گفت 3 ماه دیگه نوبتتون میشه. گفتیم ما از ایران اومدیم، دار و ندارمون رو فروختیم تا بتونیم 1 ماه اینجا بمونیم، یه کمکی به ما بکنی، یه نوبتی به ما بده. منشی گفت هیچ راهی نداره. معلم بیچاره خیلی ناراحت میشه و میشینه روی پله‌های مقابل در ورودی. ایشون میگفت نمیدونستم چی کار باید بکنم. در همین موقع پروفسور متخصص مغز و اعصاب اومد رد بشه. چشمش افتاد به من، وایساد، یه نگاهی به من کرد و بعد دلا شد و با تعجب گفت آقای عسقری شمایی؟ تعجب کردم، نگاه کردم بالا، من از کجا میشناسی؟ منو بغل کرد و شروع کرد به بوسیدن. شما آقای عسقری هستید؟ دبیر من بودید در مدرسه خارزمی سرای کالج. من اونجا شاگردتون بودم، یادتونه؟ من خیلی شیطون بودم، بچه ها رو اذیت میکردم، همیشه سر کلاس ناآرومی میکردم. شما یه روز که من درس نخونده بودم منو بغل کردید و گفتید پسرم این کارها عاقبت نداره، بچسب به درسه. یادتونه؟ چون من پدر نداشتم وقتی کلمه پسرم رو شنیدم یه مرتبه به خودم اومدم و چسبیدم به درس و حالا پروفسور متخصص مغز شدم. خوشحال شدم، بوسیدمش. منو به اتاقش برد و بعد از معاینه و کارهای لازمه ترتیب عمل مغز من رو فوری داد. پولی که نگرفتند هیچ، تا آمریکا بودیم نگذاشتن من 1 ریال خرج بکنم. بعد هم برگشتیم ایران، کلی دارو برای من میفرستادن و احوال من میپرسیدن. درود بر تو ای معلم و درود بر تو ای دانش آموز زرنگ.

0: بسیار خوب.
1: بعد از معلم بریم سراغ یه شعر خیلی قشنگ. هم از در روی گردانم، هم از دیوار می ترسم، هم از آسودگی سیرم، هم از آزار می ترسم.

کسی با این تعارض روبرو بوده است غیر از من؟ که از دوری دلم تنگ است و از دیدار می ترسم. خودم اصلا نمی دانم چرا چندیست حتی از مسیر منزل تا محل کار می ترسم. من از هر شکلی از خارج شدن، خالی شدنهای خیابان، خانه، ماشین، پاکت سیگار می ترسم. کمی من را بخواه، اما برای مدت بسیار. کمی من را بخواه، اما برای مدت بسیار. که من از هر که می خواهد مرا بسیار می ترسم.

خب تا برنامه‌ام تموم نشده عرض کنم این روزها روز پدره. روز پدر رو به همه شما پدرهای دلسوز، زحمتکش و عزیز و نازنین تبریک میگم و برای همتون آرزوی سلامتی میکنم. خداوند انشاءالله سایه شما را بر سر خانواده و فرزندانتون مستدام بداره. اون که زمانی چشم باز میکنی تو را دوست داره مادره. مادر عزیز، درود بسیار بر شما. و کسی که تو را تا ابد در خفا دوست داره پدره. مادر تو را به جهان تقدیم میکنه و پدر تلاش میکنه که جهان را به تو تقدیم بکنه. مادر به تو زندگی میده و پدر به تو زندگی میآموزه که چگونه آن را دوباره احیا کنی. مادر تو را 9 ماه در شکم خود نگه میداره و پدر باقی عمر تو را حمل میکنه. مادر گریه میکنه وقتی که بیمار میشی و پدر بیمار میشه وقتی که گریه میکنه. مادر مطمئن میشه که گرسنه نیستی و پدر به تو یاد میده که گرسنه نمانی. مادر تو رو روی سینه‌اش نگه می‌داره و پدر تو را به دوش می‌کشه. مادر چشمه محبت و پدر چاه حکمت. مادر مسئولیت از روی دوش تو بر می‌داره ولی پدر مسئولیت رو در وجود تو می‌کاره. مادر تو را از سقوط نگه می‌داره و پدر می‌آموزه بعد از سقوط چطوری بلند بشی. مادر به تو یاد میده چگونه روی پای خودت راه بری و پدر یاد میده چگونه در راه‌های زندگی حرکت کنی. مادر کمال و زیبایی رو منعکس میکنه و پدر واقعیت و تلاش‌ها رو منعکس میکنه. مهر مادری را هنگام ولادت حس میکنی و مهر پدری را وقتی که پدر بشی. بنابراین مادر با چیزی قابل مقایسه نیست و پدر هرگز تکرار

بریم سراغ یه غذای خوشمزه اصفهانی. دوستان بریانو دیدید؟ بریانو چشیدین؟ بریان یکی از غذاهای خوشمزه و سنتی اصفهانه. اگه نخوردید حتما راهتون به اصفهان افتاد امتحان بکنید. به فروشنده اون هم میگن بریانی. در یک بریانی اشعار بسیار زیبایی رو درشت نوشته بودند و روی دیوار نصب کرده بودند با خط بسیار زیبا. هر غذایی را که اینجا میل و نوش جان کنید، خارسو، همریش یا بوسوره را مهمان کنید. اجازه بدید یه یادآوری بکنم. خارسو و بوسوره پدر و مادر داماد و عروس را میگن. همریش هم باجناق را میگن. پس هر غذایی را که اینجا میل و نوش جان کنید، خارسو، همریش یا بوسوره را مهمان کنید. کنجدی، آبگوشت بریانی، خورشت ماست یا کباب، هر چه باشد نوه می پردازد این صورت حساب. این روال ماست از 100 سال پیش و تا هنوز، تا همیشه، منتها با قیمت و معیار روز. مرد رندی دید و وارد شد، نشست و ارد داد. سینی بریانی ویژه، خورشت ماست بسیار زیاد. گفت چون که میزبان فرزند من است، دیگر اینجا کمخوری جزء صفات دشمن است. هی سفارش داد و به به گفت و هی تعریف کرد، ظرف باقی از غذا را نیز در یک کیف کرد. وقت رفتن گارسون با فاکتوری بالا بلند گفت لطفاً قبل رفتن این حسابت را ببند. با تعجب گفت اون بنر؟ پس قضیه چیست؟ من که اینها را نخوردم، این بدهکاری یکیست. گارسون گفت آن بنر هرگز نباشد یک شعار، اصفهان بریانی اعلا جهانی اعتبار. خرج امروزت که با فرزند شماست، لیکن این صورت حساب محترم جد شماست. اتفاقا چون شما خیلی سفارش داد و خورد، چند پرسی هم کباب برگ در یک ظرف برد. آی مردم، این حکایت قصه امروز ماست. این مصیبت ها بدهکاری اجداده.

دوستان عزیز، ممنون از اینکه همراه من بودید تا پایان برنامه. همه شما رو تا دوشنبه ساعت 10 صبح و گلگشت دیگر، ضمن تشکر از ماکان عزیز، به خدای منان می سپارم. شاد و خرم باشید. خدا نگهدار.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متأسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش. البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
10: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. راوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف‌های ویژه این هفته بهره مند شوید.
11: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن و در سراسر جهان شنیده می شود.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمدی.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. علیرضا شاه محمدی هستم و برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا می کنم. هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم، عزم تماشا کراست. به هفت خوان موسیقی خوش آمد.

بله دوستان، موضوع این بخش از برنامه مثنوی خوانی هست در آواز ایرانی. ما در زمینه آواز و موسیقی ایرانی چندین گونه فرم داریم، یعنی نوعی از اجرا یا فضای خاصی از ترکیب بندی های ملودی که شامل ریتم مخصوص به خودش هست و نوع شعری که به کار میگیریم در اون زمینه طبیعتاً مناسب با اون فرم هست و ملودی بندی ها و نغمه پردازی های منحصر به خودش رو داره. مثلا فرم مثنوی رو داریم که حالا راجبش مختصر گفتاری خواهم داشت. فرم دو بیتی خوانی داریم که در واقع با دو بیتی های محلی یا فولکلوریک معمولا همراه هست از نظر شعری. فرمی است به نام فرم مرکب خوانی که در اون فرم در واقع دستگاه ها و آوازهای مختلف موسیقی دستگاهی رو یک خواننده یا حتی نوازنده در واقع میتونه بهشون وارد بشه و ازشون خارج بشه، از این دستگاه به اون دستگاه و از این قبیل مسائل. و همینطور فرمی است به نام مرصع خوانی که اینا همه در واقع سبکای منحصر به خودشون هستن و حالات ویژه‌ای دارن که هر کدوم رو از دیگری کاملا متمایز میکنه. اما در این بخش از برنامه میخوام راجع به مثنوی خوانی با شما صحبت بکنم که شاید بعضی از شما عزیزان به گوشتون خورده باشه که مثنوی مثلا فلان خواننده معروفه یا مثلا یک مثنوی خاصی در ذهنتون باشه. اساسا مثنوی خوانی مربوط هست به چندین عامل، یعنی چندین بخش رو در بر میگیره که ما بفهمیم که این فرم مثنوی خوانی است. خب طبیعتا اولین بخشش بخش شعری یا کلامی اون هست که باید وزن مثنوی داشته باشه، یا خود شعر در قالب و نوع مثنوی باشه سرایشش، مثل مثنوی هایی که از مولانا جلال الدین برجامانده، بشنو این نی چون شکایت می کند و از جدایی ها حکایت می کند و از این کتاب مثنوی باشه، یا مثنوی های اشعار مثنوی شاعران دیگه، و یا اینکه حداقل وزن مثنوی رو داشته باشه. یعنی میتونه فرم شعر فرم غزل باشه و ولی با وزن مثنوی. حالا وزن مثنوی چیه؟ وزن مثنوی اگر بخوام به صورت در واقع ترمینولوژی عروض که اون وزنهای شعری قدیمی هست بخوام برای شما بگم، وزنش بر این اساسه: فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، بشنو این نی چون شکایت می کند و از جدایی ها حکایت می کند، یا هر چیزی که دیگه از این در واقع کتاب مثنوی بخونیم بر این وزن هست. مثلا حتی میریم جلوتر بعد از این 18 بیت نخست مثنوی میرسیم به این بیت که گر 200 سیب و 100 آبی بشمری، گر 200 سیب و 100 آبی بشمری، 100 نماند یک شود چون بفشوری. همونطور که متوجه میشید همچنان همون وزن است: فاعلاتون فاعلاتون فاعلون. خب حالا میتونه غزل باشه ولی همچنان فرم ریتمیک مثنوی رو داشته باشه. مثلا غزلی هست از مولانا جلال الدین که میفرماید که در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را ویرانه کردی عاقبت. خب پس این که غزل هست، حالا به شما میگم که اصلا فرق غزل و مثنوی در چی است، ولی با این که غزل هست همون وزن فاعلاتون فاعلاتون فاعلاتون فاعلاتون فاعلاتون فاعلون رو در واقع شما میتونید درش کشف بکنید. قبل از اینکه بخوام به بخش دیگه ای از شخصیت مثنوی اشاره کنم، یک اشاره کوچیکی میکنم که اساساً فرم غزل و فرم مثنوی در شعر چه فرقهایی با هم دارن. ببین، در غزل شاعر دو کلمه آخر هر بیت رو، بعضی وقتا یک کلمه است، بعضی وقتا دو تا کلمه است، اینها رو یا دقیقاً عین هم میاره تا انتهای شعر، یا
بر اون در واقع منوال هست، یعنی شبیه به هم هست، هم ریتمش و هم نوع به کارگیری کلمات. مثلا فرض بکنید که حافظ میگه دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، این خدا را رو میذاریم به عنوان قافیه یا حالا ردیف. دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، خدا را با آشکارا شد هم قافیه. حالا در بیت بعدی انتهای بیت دوباره همین کلمه ها شبیهشون تکرار میشه، مثلا ادامه میده که کشتی شکستگانی می باد شرط برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، پس شد آشنا را خدا را، و همینطوری تا آخر ادامه پیدا میکنه. بنابراین میتونن هم وزن و هم شکل باشن تقریبا، یا اینکه اساسا کلمه ها یکی باشن، همینطوری تا آخر مثلا یک کلمه به خصوص در انتهای ابیات تا آخر بره تموم بشه. ولی در فرم مثنوی فقط هر بیتی با خودش هم قافیه و هم ردیفه. مثلا میفرماید بشنو این نی چون شکایت میکند و از جدایی ها حکایت میکند، شکایت میکند، حکایت میکند، میشه ردیف و قافیه. ولی بیت بعدی ردیف و قافیه خودشو داره، مثلا میگه که که از نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند، عوض شد ببریده اند نالیده اند. پس این فرم تفاوت مثنویست و غزل به طور کلی. خب حالا یکی دیگر از کاراکتریستیکا یا شخصیت‌های مثنوی این هستش که در برگیرنده اجزای اون مایه یا آواز یا دستگاه هست. چون ما به صورت کلی وقتی یک دستگاه رو شروع میکنیم به نواختن یا خواندن، درآمدی داریم، مثلا گوشه اولی، گوشه دومی. مثلا فرض بفرمایید در مورد بیات ترک، خب ما درآمد داریم، گوشه بعدیش جامدران هست، بعد گوشه بعدیش فعلی هست و همینطوری میتونه در جهت صعود حرکت بکنه. اینها رو مجزا میتونیم ارائه بدیم، ولی در فرم مثنوی اینها رو در همون مثنوی هم میتونیم بگنجونیم، اما بگید با ریتم خود مثنوی. موضوع سوم که مثنوی رو مثنوی میکنه دوستان، خب ملودی هست و ریتم آهنگ که باید بر این ملودی، بر این ریتم استوار باشه. رای را رای رای رای را رای رای رای را رای بشنو این نی چون شکایت میکند، همون فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، ولی این فاعلاتون فاعلاتون فاعلون رو با این زمانبندی و ضرب آهنگ به کار میگیریم که خدمتتون عرض کردم. حالا مثلا من بخوام اگه دو خط مثنوی بخونم در دستگاه شور، باید با این تعاریفی که به شما ارائه دادم یه همچی چیزی تقدیم شما بکنم که به این توصیف هایی که کردم تا حدی سازگار باشه. مثلا همین شعر بشنو این نی رو اینگونه میخونم.

خب بلا فاصله میرم تو مثنوی افشاری، مقام و مایه و ملودی عوض میشه، اما ضرباهنگ و طرز چینش در واقع حالات ملودی شبیه به همین هست. مثلا میگم بشنوینه چون شکایت میکنم.

خب چون وقت برنامه تنگ هست من ادامه نمیدم، ولی در واقع همونطور که شنیدید من سه گونه مثنوی رو در سه آواز جداگانه، یکیش در دستگاه شور، یکیش در مایه یا آواز افشاری، یکی در مایه یا آواز بیات ترک به شما ارائه دادم. خودتون اینها رو اگر با هم مقایسه بکنید، حالا فرض بکنید که اگه ضبط برنامه رو، تکرار برنامه رو دوباره بشنوید، دوباره اینها رو با همدیگه مقایسه کنید، خودتون اینها رو ضبط بکنید، چندین بار گوش بدید، ببینید وجوه اشتراکش و افتراقش، یعنی تفاوت‌ها و مشترکاتشون کجا هستن، بعد اون موقع فرم به دستتون میاد، فارغ از اینکه در دستگاه شور با ملودی‌های متفاوت یا در مایه بیات ترک یا در دستگاه سکا یا هر دستگاه یا مایه دیگه. حالا اینا یه ایده است، فقط در حدی که یک چراغی در ذهن شما روشن بشه، و همینم برای من و بقیه آموزگاران موسیقی بسیار مطلوب و خوشاینده. به آگهی ها بریم و در بخش دوم با شما

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
3: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-2530، 844-937-2530. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646، 818-310-2646. GM Construction.

بخش دوم تقدیم حضور شما عزیزان میشه. دوستان عزیز، ما نوازندگان بسیار خوب و با استعدادی در حال رشد داریم در مملکتمون در ایران. با این همه محدودیت خیلی خیلی عجیبه که با این که اینقدر محدودیت هست و مخالفت هست، ولی این موانع گویی باعث رشد و پیشرفت شگفت‌آوری در زمینه و ابعاد مختلف در زمینه ها و ابعاد مختلف و رشته های مختلف هنری شده. و حالا من که در موسیقی بیشتر پیگیری میکنم، گاهی نوازندگانی رو میبینم و میشنوم کارشون رو، بسیار جوان، از خانم ها و آقایون که بسیار سطح بالا و فوق‌العاده کار میکنن و نوازندگیشون در استانداردهای مطلوب و فاخر هنری قرار میگیره. خب یکی از این نوازندگان جوان سرکار خانم شیوا عابدی هستن که نمیدونم سنشون چقدر هست، ولی بسیار جوان هستن و میدونم که فارغ التحصیل رشته موسیقی هستن از دانشگاه تهران. شاگردی اساتید مختلف رو کردن، از جمله جناب استاد آذرسینا که خود بنده با ایشون آلبوم دارم در دوره‌ای که مثلا حدود 20 سالم بود، و ایشون از نوازندگان و استادان برجسته کمانچه هستن و شاگردان خوبی رو تعلیم دادند و پرورش دادند که یکی از این شاگردانی که امروزه در گروه ها و هم در زمینه گروه نوازی و هم در زمینه سولو یا تک نوازی آثار خیلی خوبی داره تولید میکنه، خانم سرکار خانم شیوا عابدی هستن. خب من لحظاتی رو از صدای کمانچه یا تک نوازی کمانچه ایشون رو که در دستگاه شور نواختن تقدیم شما میکنم که با استایل و اون سبکی که یه مقدارم بوی سبک کمانچه نوازی استاد مهدی آذرسینا رو میده، شما هم آشناتر بشید و کارهای ایشون رو و فعالیت‌های ایشون رو و امثال این جوانان رو پیگیری کنید. بشنوید.

بله دوستان، نوازنده جوان دیگری که صاحب آثار خیلی خیلی زیبا و ممتاز هستند و با نوازندگان بزرگ هم همکاری کردند و هم آهنگسازن، کارهای مدرن انجام میدند و هم در زمینه نوازندگی ساز کمانچه به شیوه اصیل تبحر بسیار خوبی دارن، آقای حسام اینانلو، متولد 1366، دقیقا 10 سال از من کوچکتر، در تهران هستن و یکی از نوازندگان، یا بگم جوانترین نوازنده هاییست که کارش در سطح اساتید بسیار معتبر حوزه موسیقی میتونه سنجیده بشه. حسام اینانلو علاقه زیادی به تجربه کردن در فضاهای متفاوت و نوین در عرصه موسیقی به ویژه کمانچه نوازی نوین داره و این در واقع این مورد رو البته باید به حساب جوانیش هم گذاشت، چون جوانترها بیشتر دوست دارند خودشون رو در معرض آزمون و خطا قرار بدن، فرمهای تازه رو تجربه بکنن. بسیاری مواقع این فرمها رو اساتیدی که در یک فرم خاصی در گذشته شکل گرفتن یا میشه گفت جرأتش رو ندارن یا حالش رو ندارن و نمیتونن عادت شکنی بکنن، ولی من نوازندگان در واقع امروزه رو که کاراشون رو پیگیری میکنم خیلی جالبه برام که خیلی بی‌پروا و با شهامت دست به ابتکار میزنن و از قضاوت‌های کسانی که در واقع فقط در فرم یک فرم بسته‌ای موسیقی ایرانی رو مورد سنجش قرار میدن هیچ واهمه‌ای ندارن. خب خیلی خوبه و همیشه به قول حافظ میگه خوش بود گر محک تجربه آید به میان، چون در تجربه هست که ما میتونیم که به نکات جدید، به دست نیافته ها و اسرار دست پیدا بکنیم و موسیقی رو بروز کنیم و خودمون و موسیقیمون به تکامل بیشتر و بالاتری نزدیک بشیم. خب بشنوید لحظاتی از کمانچه نوازی آقای حسام اینانلو رو.

بله دوستان، قطعه ای از کمانچه نوازی حسام اینانلو رو در مایه بیات ترک شنیدید. من مخصوصا قطعاتی که از نوازندگان در این رشته در واقع یعنی کمانچه انتخاب کردم برای شما در حالت یا فرم آوازی هست، به خاطر اینکه بهترین و کاملترین فرم نوازندگی که نشون میده که یک نوازنده واقعا چقدر مسلط هست هم به موسیقی دستگاهی ایران و هم به تکنیک های نوازندگی و جمله بندی و در واقع چیدمان فرازهای موسیقی، فرم آوازی هست. چون در فرم در واقع ضربی با اینکه خب اونم ارزش خودش رو داره، ولی با یک مقدار تمرین یک نوازنده میتونه یک ضربی یک مثلا تصنیفی آهنگی یا یه چهار مضرابی رو بالاخره کم و زیاد بنوازه. اما اون اسرار نوازندگی و به کار گرفتن حالات و ظرافت ها و اینها در فرم آوازی است که خیلی مهم هست. به همین دلیله که همیشه اساتید اصرار دارن که نوازندگان گرچه کارشون نوازندگی است، ولی با آواز و فرم آوازی آشنا بشن. چرا که موسیقی ایرانی اصولاً ساختاری آوازی داره. به همین دلیل نوازندگانی که میتونن آوازی یا با فرم آواز که خارج از ریتم هست بنوازن، مثل اینکه یک آوازخوانی داره میخوانه، خب این خیلی ارزش بالاتری داره و سطح نوازندگیشون رو به راحتی میشه از همین شیوه نوازندگی آوازیشون تشخیص داد. نوازنده دیگری که از نوازندگان خانم جوان هستن در زمینه کمانچه و همینطور ویولون که حالا ما در این برنامه کمانچهشون رو پخش میکنیم خدمتون، خانم بهنوش بهنام نیا هستن، نوازنده کمانچه و ویولون، متولد 1366 در تهران. و ایشون ابتدا با یادگیری ویولون نزد اساتید محمد حسن خانی، اسدالله ملک و سیاوش زندگانی کارش رو آغاز کرد و بعدها نوازنده کمانچه رو از اساتیدی مثل اردشیر کامکار، سعید فرجپوری، درویش رضا منظمی و همینچون استاد محمد رضا لطفی آموختن. عضو گروه شیدای بانوان بودن که من خودم هم با اون گروه به عنوان خواننده سالهایی که در ایران بودم همکاری داشتم و در ارکسترهای مختلفی ایشون نوازندگی کردن. لحظات یا دقایقی از تکنوازی بهنوش بهنام نیا رو هم خدمتتون تقدیم میکنم که با اسم و نام ایشون هم آشنا بشید.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکاونت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
13: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
12: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
13: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
14: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه

عزیزان نازنین، به بخش سوم برنامه این هفته خوش آمدید. از اینکه پیگیر و شنونده برنامه ما هستید سپاسگزار و خرسندیم. یکی از مهمترین و برترین موزیسین های دوران معاصر که با خلق آثار مختلفشون در واقع گام های نوینی رو در آهنگسازی موسیقی ایرانی برداشتن، کسی نیست جز استاد حسین علیزاده که حقیقتاً وجودشون مغتنم هست برای موسیقی ایران و فرهنگ ایرانی. استاد حسین علیزاده، نوازنده تار و ستار و آهنگساز، آثار مختلفی رو تولید کردن که هر کدوم واقعاً فصلی بودن در موسیقی نوین ایرانی، یه موسیقی که نسبت به دوران قاجار و حتی دوران پهلوی از بابت محتوا پیشرفت قابل توجهی داشته و با موسیقی های روز اروپا از نظر استفاده از هارمونی و چند صدایی تا حد زیادی میتونیم بگیم قابل مقایسه بود. یعنی اگر موسیقی ایران را از این بابت در کنار آثار فاخر موسیقی غربی بگذارند، در واقع این بخش از کارهای موسیقی که توسط اساتیدی مثل به خصوص حسین علیزاده انجام شده میتونه در واقع یک مطابقتی و یا یک مسابقه به نوعی داشته باشه. گرچه موسیقی ایرانی به طور کلی از نظر جنس و فرهنگ موسیقی تک صدایی است، ولی کارهای اندکی در اون تولید شدند که در موسیقی های چند صدایی هم ضمن حفظ اصالت و در واقع اون سنت ها و ارزش موسیقی از علم جدید موسیقی جهانی هم تونسته استفاده خوبی بکنه. خب حالا کوتاه کلام، یکی از این آثار چند صدایی که در واقع با صدای چند خواننده هم اجرا شده به سمع شما میرسونیم. امیدوارم که از شنیدن اون لذت ببرید. شعر از مولاناست: پرده بگردان و بزن راز نو، هین که رسید از فلک آواز نو، با اجرای استاد علیزاده و گروه هم‌آوایان.

از همت دون باشد ون در دل دون همت اسرار تو چون باشد. بر هرچه همی لرزی میدان که همان ارزی، زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد. آن را که شفا دانی درد تو از آن باشد، وان را که وفا خوانی آن مکر و فسون باشد. آن جای که عشق آمد جان را چه محل باشد، هر عقل کجا پرد آن جا که جنون باشد. سیمرغ دل عاشق در دام کجا گنجد، پرواز چنین مرغی از کون برون باشد. بر گرد خسان گردد چون چرخ دل تاری، آن دل که چنین گردد او را چه سکون باشد. جام می موسی کش شمس الحق تبریزی تا آب شود پیشت هر نیل که خون باشد. بله دوستان، ابیاتی رو از غزل مولانا جلال الدین خدمتتون خوندم. امیدوارم از برنامه‌ای که برای شما اجرا کردم هم لذتی برده باشید و هم قابل استفاده بوده باشه براتون از بابت یادگیری نکاتی در باب فرهنگ و هنر و موسیقی. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: عزیزم خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیتویچه لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با پیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: مصریانی لا.com.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف،
11: همین امروز امتحانش کنی.
14: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
15: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
16: بله میشه.
15: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
16: بله اون هم میشه.
15: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
17: تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
18: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
19: با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما همینان از ارجمندم. امروز آدینه است، 26 پنجم تیر ماه، پنجم تیر ماه 1405، 26 جون و جوان یونی به قول آلمان. خب همین برنامه رو اجازه بدید که شروع کنیم با چند خبر. اولا ترامپ که حمله پهپادی سپاه رو یک اقدام احمقانه توصیف کرد، بعدم گفت که از شلیک به کشتی در تنگه هرمز خوشم نیامده، اونا نباید این کار رو میکردند، به زودی پاسخ خواهند گرفت و پاسخ رو دادند. یعنی در پاسخ به نقض آتش بس سپاه، اهدافی در جنوب ایران هدف قرار گرفت. ارتش آمریکا پایگاه های سپاه در شریک و اطراف تنگه هرمز رو در هم کوبیده. این آخرین گزارشی است که من دریافت کردم. حالا باید منتظر گزارش های تکمیلی در این زمینه باشیم. تو ایران هم که مراسم سوگواری ماه محرم اسباب استهزار شده، واقعا مسخره. یعنی میگن مثل جشنواره خیابانی خیلی مفلوکه. از اون سنت های قدیمی مراسم خبری نیست. بعد دختر خانم های بی حجاب با موهای بافته یا مش زده، شلوارهای جین یا شلوارهای سیاه با کفش های ورزشی تو حاشیه خیابان اغلب دیده میشن، میان و تماشاگر نمایش های موزیکال ارزشی ها هستن. گاهی هم بی اختیار از دیدن هنرنمایی ارزشی های بی هنر بلند بلند میخندن. تصویرهاش هست، میتونید ببینید توی شبکه های اجتماعی. امسال به هر حال از اون هیئت های قدیمی و هیئت های سنتی اصلا خبری نبوده، فقط یک هیئت که اونم به تبلیغات اسلامی وابسته است و ظاهرا پولش از تبلیغات اسلامی میگیره. اینا آمده بودن به میدان. برخی نمایش های عاشورایی هم شبیه روحوزی شده. یعنی میگه عزادارها سعی میکنن که جای نمایش های روحوزی رو پر کنن و همین قضیه رو خیلی رقت انگیز کرده. یعنی امسال حکومت جمهوری اسلامی در برگزاری ماه محرم واقعا شکست خورده به معنای واقعی کلمه. و این تجمعات شبانه که رقتباره، فکری حکومتی تمام امکانات رو آورده به میدان، پول میده، پول نقد میده بابت شرکت در تجمعات شبانه مزالک. تعداد کسانی که موفق شدن بزرگترین تظاهرات خودشون در تهران پایتخت جمع بکنن شب 18,000 نفر بوده. 18,000 نفر.

کاریکاتوریست به نام محمدی کاریکاتور کسی جالبه، یک شپ نظامی ریشورو ببینید، خیلی هم چاقه، شکمش هم جلوه، گرستم هست، مسلسل هم دستشه، دهان گشادش رو باز کرده، دندوناش رو هم داره، این دندونای کثیفش رو، و این یک سپاهیه، نماد سپاه پاسداران، دهن رو باز کرده، گرسنه است. دونالد ترامپ جلوشه، چند تا بسته ذرت دیگه، پاپکورن، گندم بوداد، اینا دست ترامپ داره نخ به نخ میرسه تو دهنه، این تو دهنه

در ایران یک طیف از مقامات میریسند، یک طیف پنبه میکنند و این شد یه چرخه، یه چرخه پایان ناپذیر. از روز نخست همین بوده دیگه، از روز نخست این طیف ها جنگ قدرت هم بر سر منابع و بر سر قدرت بوده دیگه، اهرم های قدرت بوده، چون پول چوشه. یه طرف بوده نمیدونم اصلاح طلب ها، یه طرف بوده تندروها، و اینا همیشه درگیر بودن. درگیریش هم سر مسائل ایدئولوژیک و عقیدتی و اینا نه، سر نه سر منصب و مقام و اهرم قدرت. رژیم اسلامی و سپاه قدس تمام تلاش خودشون رو کردن که روند مذاکره بین اسرائیل و لبنان رو به هم بزنن، موفق نشدند. اینم خبر مهمی بود. و وزیر کشور لبنان هم دستور داده که هر چه تصویر، بلاکات و پوستر از رهبران جمهوری اسلامی در اون مملکت وجود داره جمع‌آوری بشه و منعدم بشه. تصویرهای خامنه‌ای که حزب الله وسیله مامورانش توی مسیر فرودگاه بیروت نصب کرده بود، همه رو دارن پای میکشن، همه رو دارن پای میکشن. دیدم یه جا نوشته که به مخالفان سازش به نقل از کارشناسان اروپایی که میگن خامنه ای در تاریخ دیکتاتوری های تاریخ در جهان ذلیل ترین نوع مرگ رو داشته و بدترین رفتار اطرافیانش بعد از مرگ با او، یعنی رفتاری که اطرافیانش بعد از مرگ با او کردن خیلی وحشتناکه. راستم میگن رفتن با قاتلانش نشستن، نشست و برخواست کردن، کلی هم التماس دعا دارند و تلاش کردن که به شکلی اونا نزدیک بشن. اما طیفی هم هست در ایران که سعی میکنه کار اونها رو خونسا بکنه. همین امروز سپاه پاسداران با حمله به کشتی، حمله پهبادی، عملا سعی کرد که خونسا کنه و موفق شد. تا اینجا موفق شد. با هنر عضو مجلس مجمع تشخیص نظام میگه جنگ 200 میلیارد دلار به ما ضرر زد. 200 میلیارد دلار رقم بالاست. نیویورک تایمز هم میگه اروپا در جنگ آمریکا و جمهوری روسیه دخالت نکرد، اما اکنون آماده است که اقدام بکنه، آماده اند که کشتی های خودشون رو برای حفاظت از کشتیرانی به تنگی هرمز اعزام بکنن، اما زمانی این کار میکنن که مطمئن بشن آتش بس جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی به درستی اجرا میشه. دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین المللی است در واشنگتن پست نکته گفت که مهمه. ایشون آقای آلبرایت سالهاست برنامه هسته ایران رو رصد میکنه. در واشنگتن پست میگه این ادعا که ایران بعد از جنگ قدرتمندتر شده کاملا بی اساس، و این ادعا میگه تبدیل شده به یکی از محورهای ثابت انتقاد دموکرات ها از دولت ترامپ. میگه دائما دارن روی این تبل میکوبن و میگن ببینید بعد از جنگ جمهوری اسلامی نه تنها ضعیف‌تر شده که قدرتمندتر شده. میگه خیر، واقعا اینطور نیست. ورود جنگ با ایران حکومت جمهوری اسلامی رو تضعیف کرد. حکومت دیگه شبیه اون نیست که ما پیش از جنگ میشناختیم. به هر حال این هم این. یک مأمور جمهوری اسلامی کارشناس حملات سایبری است، هم تابعیت ایران رو دارم تابعیت ترکیه، رفته به مونتنگرو. شب گذشته پلیس مونتنگرو بازداشتش کرد. پلیس مونتنگرو این خرابکار سایبری رو بنا به درخواست آمریکا بازداشت کرد، دور تحویل پلیس آمریکا بده. متهمه که به حملات سایبری زنجیره‌ای دست زده، چندین میلیون دلار زیان وارد کرده به ساختارهای ایالات متحده آمریکا، متهم به کلاهبرداری رایانه‌ای است، متهم به سرقت هویت و دادگاهی در نیویورک به پروندهش رسیدگی میکنه. 39 ساله است. بدترین عملیات او همین حمله به زیرساخت‌های ایالات متحده آمریکا بوده.
انتقال اطلاعات استخراجی بوده بعد از حمله به کی؟ به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. به زودی به ایالات متحده آمریکا همیانانم منتقل میشه. اما حجت الاسلام قومی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی است، میگه اینا دوباره باعث تحقیر ما شدند، تأسف‌بارتر اظهارات بیمایه و ناپخته همتی رئیس بانک مرکزی است که میگه حاضریم از آمریکا گندم بخریم. رحیم پور از قندی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است، خواهان ترور دونالد ترامپ شد. او درخواست کرد که یک جایزه چند میلیون دلاری برای ترور دونالد ترامپ دولت کنار بگذاره. رحیم پور از قندی میگه توف روزگاری که رهبر را بزنند، بعد ما برویم و از صلح با آمریکا صحبت کنیم.

خب همین الان تفاهم‌نامه انقدر مبهم و سردرگمه و با توجه به واقعیت‌های میدانی اون چیزی که در ایران داره می‌گذره، این چیدمان قدرت در ایران، طیف‌هایی که در مقابل همان، میگم این یکی می‌ریزه اون یکی پمپه می‌کنه، به سختی میشه برخی شروط این تفاهم‌نامه رو اجرایی کرد. و حتما هم آمریکایی‌ها می‌دونستن که برخی از خواست‌های اونها اجراش در ایران تقریبا غیر ممکنه. حالا سوال اینه که مبادا این تفاهم‌نامه یه تله باشه، چون خیلی ها معتقدن که این تفاهم‌نامه بیشتر به یک تله شبیهه. ببینید ایران 200 میلیارد دلار زیان اقتصادی داشته، همه ساختارهای قدرت نظامیش یا کاملا تخریب شدن یا به سختی آسیب دیدن، آسمان ایران رو به کلی از دست داده. تنها چیزی رو که همچنان حفظ کرده این روحیه تروریستی است، نه در حد و اندازه یک به اصطلاح قدرت خاورمیانه، نه در حد و اندازه القاعده و داعش و از این قبیل، یعنی در این حد میتونه عملیات انجام، کاری که سپاه امروز انجام داده در همین حده، یعنی عملیات آزار ایزا بدونی که نتایج استراتژیک داشته باشه، یعنی کارهای شما انجام میدید برای اینکه طرف رو یا یک برنامه‌ای رو خونسا بکنید، یا یک طرحی رو، یک سازشی رو در هم بریزید در همین حد. و حرف واشنگتن پست هم به نظرم درسته، ادعا که ایران نیرومندتر شده رو رد میکنه و میگه این ادعای پوچیه. خب همینان هم این جنگ ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بازندگان بزرگ داشته، جمهوری اسلامی یکی از بازندگان بزرگش، اما برندگان بزرگ هم داشته، شرکت های نفت و گاز اینا بزرگترین عوامل ذی‌نفع بودن، قیمت نفت به طور موقت میره تا 126 دلار در هر بشکه، میرسه به بالاترین 100 در 4 سال گذشته، گرچه بعدن میاد به حدود 72 دلار میرسه، اما خیلی از تولید کنندگان موفق شدن توی دوره درآمد اضافی قابل توجهی کسب بکنن. مثلا بزرگترین برنده یکی از بزرگ شرکت آرامکوست عربستان سعودی، افزایش سود ویژه در شرکت آرامکو عربستان خیلی قابل توجه، این شرکت سود سه ماهه رو 25% افزایش داده، رسونده به 32 میلیارد و 500 میلیون دلار. میدونید چرا؟ چون خیلی سریع عمل کرد به خاطر توانایی هایی که داره برای اینکه بتونه در دوره جنگ به صادرات خودش ادامه بده از طریق خط لوله به دریای سرخ. دیگه از تنگ هرمز استفاده نکرد، وقتی جنگ شروع شد سریعا سیاست انتقال نفت رو تغییر داد، مسیرش رو تغییر داد و جریان نفت بدونه که قطع بشه ادامه پیدا کرد. شرکت های دیگه که شل که خیلی پول برده، بی بی خیلی خوب، بریتیش پترول، توتال انرژی، اینا هم سودهای قابل توجهی داشتن. همینطور شرکت های تولید کننده نفت خارج از منطقه خلیج فارس، کانادا و نروژ، روسیه که خیلی استفاده کرد، تحویل نفت خام روسیه به هند 50% افزایش داشته. 2026 سالی که درش هستیم یکی از موفق ترین سالها از این نظر برای روسیه بوده. اما تولید کنندگان گاز طبیعی آمریکا خیلی سود بردند، پیمانکاران دفاعی آمریکا هم خیلی بود، اینا برندگان واقعی جنگ هست، لاکید، بوینگ، نمیدونم شرکت های کارخانجات تولید سلاح، اینا موفق شدنی که موفق به ثبت رکورد سفارشات شدن، یکی از اونها به مبلغ 95 میلیارد دلار. بانک های بزرگ سرمایه گذاری پول های کلان بردن، چیس، بانک آمریکا، سیتی گروپ، مورگان استنلی، گلدمن ساکس، ویلز فارگو، در سه ماه اول سال رسیدن به یک سود 48 میلیارد دلاری. معاملات اوراق قرضه، ارزها، اینا همه عملکرد خوبی داشتن، اینا برندگان جنگ بودن. خب از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم منزل، بعد میریم به دنیای فوتبال دیگه. آقای
فریبرز غریب در قلب اروپا در انتظار ما هستند. خیلی دیر وقت.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30.
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
8: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
9: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
10: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: خب جامجانی 2026 در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک. با چه هستیم؟ با آقای فریبرز غریب در اروپا. آقای غریب درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز رادیو.
0: ممنونم. ببینم چه ساعتی در آلمان به وقت آلمان مسابقه خواهد بود؟
1: 5 صبح آلمان، 6:30 صبح ایران.
0: خب بنابراین 5 صبح شما بیدارید باز ها؟
1: من از 1 ساعت قبلش بیدارم چون حواشی داره، بعد وضعیت رو ببینیم. بله الان بعد از برنامه شما امشب برای اولین بار یه خود زودتر استراحت میکنم تا اون موقع دیگه ببینیم چجوریه وضعیت. روز موعوده.
0: روز موعوده. خب ببینم اگر مساوی کنن چی میشه؟ اگر ببازن چی میشه؟ اگر ببرن چی میشه؟
1: بله اگر ببرن که 100% بالان و شاید اصلا به عنوان تیم سردشین بیان بالا. بستگی داره به بازی، نتیجه بازی همگروهی ما بلژیک و نیوزلند. اگر مساوی بکنن 85-90% میان بالا، باید بعد میشه تیم سوم جدول. بعد ببینن اون این 10 تا مسابقه به طور کل مونده، از تا حالا 62 مسابقه انجام شده، 10 تا مسابقه دیگه انجام بشه، یعنی از الان تا شنبه به وقت شما پرونده دور مقدماتی یا دور گروهی بسته میشه. اون موقع تیمای سوم معلوم میشن، معدلاشون رو میگیرن. تا حالا مثلا 6 تا بازی مشخص شده که من حالا نوشتم میگم تو آخر برنامه برسیم به بازیای خارجی. اما اگر مساوی کنن 85-90%، اگر ببازن که برمیگردن خونه.
0: یعنی اگه ببازن هست میشن کاملا.
1: بله بله
0: کامل. خب چند تا کشور مونده بود که میخوام اینو متکلیف. ترکیه که آمریکا رو زد.
1: بله ترکیه یه بازی حیثیتی بود، ترکیه حذف شده بود با اون دوتا باخت اول، فقط به خاطر اعتبارش جنگید. آمریکایی‌ها البته 2-3 گل خراب کردن، ترکام واقعا خوب بازی کردن. یعنی همین نمایش رو اگر بازی اول و دوم میذاشتن شکست نمیخوردن. اما برگردیم به این داستان خود
0: ترکیه چی میشه؟ ترکیه چی میشه؟
1: برگشت خونه آقا،
0: تموم شد ترکیه برگشت. خب عراق چی شد؟ عراق
1: هم برمیگرده خونه.
0: چرا چی شد عراق؟ چی آخرین بازی چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟
1: بله عراق هم 5 خورد از سنگال تو همین گروهی که فرانسه و از گروه آی فرانسه و نروژ برای سردنشینی، این دوتا با دوتا پیروزی صعودشون رو قطعی کرده بودن. بازی امشب که حدود 8 دقیقه پیش تموم شد، بازی برای سرگروهی بود. فرانسه 4-1 زد در غیاب دیدی دشان که برای فوت مادرش از آمریکا 3 روز پیش رفته بود به پاریس، کمک مربیش رو صندلی نشسته بود. عثمان دمبله بازیکن فرانسه هتریک کرد، یعنی 3 گل زد. امپاپه قبلا 4 زده بود، قبلا هم این یکی زده بود. ردیف دوم قرار گرفتن در کنار هالند نروژی، پشت سر لیونل مسی که تا حالا 5 زده. بازی دیگر این گروه هم عراق 5 خورد از سنگال، یه آبروریزی بوده
0: واقعا.
1: خیلی تو همین چند دقیقه من میبینم این مطبوعات شدیداً دارن میکوبن اینا رو. بله اینا رفتن خونه. مشخص شده تا حالا 6 بازی دور 1/16 نهایی، آفریقای جنوبی با کانادا، برزیل با ژاپن، هلند با مراکش، آمریکا خورده به بوسنی، فرانسه میخوره به سوئد و نروژ میخوره به ساحل آج. تا حالا هم وضعیت گروه ما تیم‌های بله اینا رو هم بگم که چک و قطر و ترکیه و عراق و هایتی و کوراساو و تونس هم پس شدن و تا حالا قطعی شده. تو این 10 بازی هم مشخص خواهد شد که باقی تیم ها میان بالا و هست شده ها مشخص میشه کدوم ها میان بالا و کدوم هست.
0: چاله بنابراین یه سری از هیئت های ورزشی برگشتن به خانه هاشون.
1: طبق قانون 2 وقت بعد از آخرین بازی اونا که هست میشن 48 ساعت وقت دارن که باروبندی رو ببندن و چک آوت کنن.
0: 5 گل خورد عراق، خیلی زیاده. 5
1: بله
0: ببینم
1: بله.
0: بیشتری گل در کدام بازی بیشتری گلی که تیم خورده؟
1: در گروه آلمان بود که 7-1 کوراساو رو برد
0: این دوره ها.
1: تو این دوره.
0: خب تو تاریخ چی؟ در تاریخ،
1: تو تاریخ 11 هیچ من میدونم تو جام جهانی بوده، اما دیگه الان یه صحبتی هست بین مربیا، مسائل فنی وقتی صحبت میشه، تیمی که معمولا 4-5 تا جلو هست تو مخصوصا مسابقات به این مهمی، جام جهانی یا جام ملت‌های اروپا یا حالا اون آفریقای آمریکای جنوبی یا لیگ‌های معتبر، بازی‌های مهم، به خاطر مسائل مهم از جمله ضرب ندیدگی، یعنی آسیب ندیدن بازیکنان، مخصوصا بازیکنان مؤثر و فوق ستاره ها. خب یه سری مثلا فرانسه روی کاکل امپاپه و حالا عثمان دمبله میچرخی، سه چهار تا بازیکن خوبی دیگه دارن ولی اینا فوق ستاره ان، یا پرتغال رونالدو یا آرژانتین، همه برای یکی، همه برای لیونل مسی بازی میکنن با جون و دل، جون و دل که اون ببره بالا. اینا رو عوض میکنن وقتی 5-6 تا گل جلو ان،
0: اینا رو از زمین میکشن بیرون ها، از زمین میکشن.
1: مگر اینکه به اوراج گل زیادتری اون تیم نیاز داشته باشه به خاطر مثلا بازی های امتیازی و بازی های معدل گلی. بله
0: جالبه. خب راجب امشب پیشبینی شما چیه؟
1: والا پیشبینی کردن آقای مهبودی، فوتبال به خاطر همین جالبه. مثال بزنم، من اینجا علاوه بر لوتو میگیرم هفته یه دفعه، توتو هم باز اینجا توتو هم هست، پیشبینی مسابقاته. بعضی وقتا میگیرم نیستم، مثلا من بازی های بوندسلیگای آلمان رو میگیرم و بعدش لیگ برتر انگلیس رو. خب هر چی فکر میکنیم چجوریه تو فوتبال، یه سری داده ها هست، یه سری معلومات هست از تیم ها وضعیت چجوریه، اما یه سری مسائل غیر قابل پیشبینی، اتفاقات غیر قابل پیشبینی که سرنوشت بازی رو عوض میکنه. یه دوستی دارم اونم این کارو میکنه، منتها میگه من چشامو میبندم اون علامت ها رو میزنم، اون بیشتر از من برده تا حالا. آره این فوتبال اینجوری، یعنی ماها که تو این کاریم، کارمون اینه، وقتی دقت میکنیم که این مثلا بایر مونیخ با اشتوتگارت، خب بایر مونیخ تا حالا 6 تا برد داشته، اشتوتگارت 4 تا باخت و 2 تا مساوی هم داشته، ما میگیم بایر مونیخ میبره ولی یه دفعه اشتوتگارت یقه بایر مونیخ رو تو خود مونیخ میگیره، یعنی چیزیه مشکله. اما من میگم یکی پیشبینیه، یکی خاصی دل آدمه. من پیشبینی اینه که ایران به اختلاف یه گل شکست میکنه،
0: شکست میخوره.
1: بله من پیشبینی میکنه
0: پس قویه، مصر قوی تر از ایران،
1: مصر یه تیم قوی با انگیزه است. مصر الان برای اولین بار سعودش رو مسجل کرده تو جام جهانی که بره دوره حذفی، و بعد 4 امتیاز با تمام قدرت میاد، دو تا فوق ستاره داره که در بالاترین سطح فوتبال انگلیس، یعنی لیورپول و منچستر سیتی، محمد صلاح تو لیورپول و عمر مرموش در منچستر سیتی زیر نظر پپ گواردیولا، زیر نظر پپ کار میکنه. اینا فوتبال بلدن، اینها عالیان، اینها سرعتیان، اینها تکنیکیان. 3-4 تا جوون داره، جالب اسمشون مثلا زیکوه یکیشون، یکی آره، اینا بچهای مصری اسمای چیزای بازیکنای قوی رو میذارن. 3-4 تا جوون با انگیزم دارن، تیم خوش دستیه. من یه بازیشون رو دیدم، من فکر میکنم
0: مربیشون کیه؟ مربیشون خارجیه یا مربی
1: مصری؟ حسام حسن خود مصریه، مصری. که جالبه که تا حالا تو تاریخ دو بار ایران و مصر با هم بازی کردن، یه دونش متعلق به 25 جولای 1975، 3 سال قبل از شورش 57 که ایران 2-1 برد، اون تیم خوش ترکیب مهاجرانی ایران 2-1 برد. همین حسام حسنی که الان مربی مصر، اون موقع اون تگل مصر رو زد. و بعدم یه بازی یه کردن حدود 23-24 سال پیش، 1-1 شد که علی دایی گل ما رو زد. مصریا تیم خوب و استخوندار و تکنیک به اضافه قدرت بدنی با تمام وجود، و ایران هم خب دیدیم این دو بازی رو که اینجا هست. اما حاشیه رو بگم.
0: چرا؟
1: حاشیه مهم آقای.
0: حاشیه مهم چیه؟ حاشیه مهم.
1: خیلی مهم. این پرچم های رنگین کمانی LGBTQ هست که فیفا، آره واقعا، آره، نیویورک تایمز گزارش داده.
0: باور کن این کار ترامپ بوده.
1: آخه نه نیویورک
0: تایمز
1: نوشته تا چند ساعت مانده به آغاز مسابقه مهم مصر با جمهوری اسلامی، مقامات دو کشور دیگه آویزون شدن به فیفا. جون مادر تو جون پدرت، چه خود میدونی که کاپیتان ها بازوبند رنگین کمانی رو نبند. حالا اینا گفتن باشه اون دل بخواهی، حالا شاید نبندن، اما پرچم رنگین کمانی ورودش به ورزشگاه آزاد شده. حالا قراره به قول یکی دوست خوبی بود، شما مثل اینکه اشاره کردین، با دو تا پرچم، یه پرچم شیر و خورشید، یه پرچم رنگین کمانی اونجا هست جمهوری اسلامی، از وحشت از دو تا پرچم. خیلی جالبه.
0: یکی کم بود، حالا دو تا، چهار تا شده. پرچم اسرائیل، آمریکا،
1: اسرائیل و آمریکا که هست. بله. حالا جالبه که یه عکس دیدم دو ساعت پیش منتشر شد، اصلا خیلی جالب، که پرچم رنگین کمانی بین پرچم جمهوری اسلامی و پرچم مصر تو ورزشگاه جری سیاده بردن بالا. اصلا عجیب و غریب داستان داری. اینکه بله، حالا اینا دارن اصرار میکنن به فیفا. البته اینفانتینو خودش دوست داره، اما شهردار سیاتل، مقامات رسمی سیاتل، اون دفعه عرض کردم از قبل از اصلا این قرعه کشی که معلوم بشه ایران و مصر در این تاریخ تو این ورزشگاه بازی میکنن، قبلش این مراسم رژه
0: جشن سالانه شونه، جشن سالانه
1: شونه. اینا حالا هی دارن این کارو میکنن. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران تو کنفرانس خبری پیشبازی، معمولا مربی ها یه روز قبل از بازی کنفرانس میدن راجع به بازی صحبت میکنن، همونجوری که بعد از بازی بهش گفتن که چجوری وضعیت، گفته ما اینجا برای فوتبال اومدیم و به فکر فوتبالیم، در مورد موضوعاتی که در دین ما ممنوع است و وجود ندارد صحبت نمی کنیم. دقیقا جملات آقای محمود احمدی نژادی که مثلا 20 سال پیش گفته، ایشونم میگه. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، 99% من یکی دو تا تیم رسانه‌ای دارم که یکی دو سه تاشون فوتبالیستای تیم ملی مردان و زنان هستن. آها. که به هر حال با من هستن، هم خارج از کشور داخل. 99% تیم‌های ورزشی زنان از جمله داخل جمهوری اسلامی، فوتبال و بسکتبال و والیبال گرفته تا چیزای دیگه، همشون این عضویت این گروه هست، اونجا غیر رسمی، یعنی همجنسگرایی دارن. یادم یه دفعه من
0: خودش دیگر باشه جنسی جالبه،
1: یادم یه دفعه حدود 7-8 سال پیش برنامه یاران رو نگاه می‌کردم که شما یه جمله‌ای گفتی این عشق پسر و دختر یه چیز طبیعی و خدادادیه، چرا انقدر اینها اصرار دارن که اینا رو از هم جدا کنن؟ این میفته آتش، میفته به جان این جوون‌ها. من دوست دارم اگر آقای هولاکوی صدای ما رو میشنون، یه دفعه راجع به این یه بحثی رو بکنیم، یا بکنه ایشون یا من هم حاضرم بیام. این خیلی مسئله مهمیه. بسه. همچنان در تیم مردان هم همچین مسائلی جناب میبودی داریم.
0: آخری سوالم از شما اینه که بله، چرا امسال تو ایران، تو خود ایران، جوان کمتر رغبت نشون میدن به نتایج جام جهانی؟ در گذشته عشق و علاقه عجیبی بود، ولی من اینجوری استنباط هم میخوام، استنباط درسته یا نه؟
1: 100% درسته.
0: درسته؟
1: اصلا بله. خیلی از دوستان فوتبالی که من باشون سالها در ارتباط هستم، چه اقوام و آشنایان، چه دوستان من که چند ساله به واسطه رسانه های مختلف آشنا شدم، واقعا میگن فوتبال در درجه اول و دوم و سوم و چهارم اهمیت ما قرار نداره. بعد از اون خوشلخصی که 1401 کردن اون بچه های ملی پوش برای رفتن تعظیم کردن، عکساشون رو دیدین شما، روبروی رئیسی اومدن تعظیم کردن به خاطر اینکه مثلا یه حواله 100 میلیارد سودش رو از دست ندن، و بعد هیچی نگفتن، و بعد اومدیم تا کشتار دیما هیچی نگفتن. رشید مظاهری رو داریم، همبازی همین بیرانوند، رزرو همین بیرانوند تو همین تیم ملی بود آقا.
0: الان زندانه
1: به خاطر اینکه از خامنه ای ایراد گرفت و انتقاد کرد و حرف محکم زد، گرفتنش اصلا معلوم نیست کجاست. مشتبه ترسیز رو یکی از فوتبالیستای با سابقه ایران رو گرفتن کشتن، چند تا از بازیکنها عجله نسل آزادانی در زندان هستن، سرنوشتشون معلوم نیست، هیچی نگفتن، یک کلمه حرف نزدن. مادر یک جوان فوتبالیستی، اینو از یکی از بچه ها من شنیدم، همسایه یکی از دوستان منه، مادر یکی از این جاویدناما که پسر 17 سالش فوتبالیست تیم نوجوانان بوده در یکی از شهرها، 600 تا این پلاستیک کف، این کفنای سیاه رو باز بله کرده، پلاستیکا رو که بچه‌شو شناسایی کنه آقا جان.
0: بله
1: مادرها بله روی گور بچه‌هاشون رقصیدن تو قبرستان‌ها. مگر میشه اینو فراموش کرد؟
0: تشکر.
1: مردم ایران، جوانای ایران فراموش نمی‌کنن. فوتبال الان در درجه انوم ماست، انوم بچهای ایرانه. حالا جام جهانی ما مجبوریم به خاطر اینکه تنور داغه صحبتی هم بکنیم.
0: تشکر میکنم. برید بخوابی که زود صبح بودن شید. ممنونم، تشکر میکنم. از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم.

0: باشه ها مات.
1: در مقابل شرکت های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
6: وام بگیر رو خونه؟
7: نمیتونم. اولاً واجد شرایط نیستم، دوم من بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
6: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
7: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
6: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.

0: خب چیزی به آغاز مسابقه بین مصر و تیم نظامی ایران باقی نیست. همین ساعت 8 شب میشه به وقت لس آنجلس اگه اشتباه نکنم، الان ساعت 2:48 دقیقه است. خب پرچم شیر و خورشید، پرچم رنگی کمان، پرچم مصر، جالبه، و همچنان پرچم ایالات متحده آمریکا. و این خودش امروز امشب به نظرم یه سوژه جالبی شده. برای بابک قفاری عزیز با ماست، هم میانانه یکی از برگزار کنندگان تجمعات در برابر ورزشگاه ها. آقای قفاری خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود بر شما جامعه بودی، امیدوارم که خوب هستید.
0: ممنونم. خب بابک جان میخوام اینم نظرت چیه، چه خبر، ایرانی ها میخوان چه کنن؟
1: ببینید نظر آدمای مثل من که ارادت داریم به شما، ما نظرمون صلاح و آزادی ملت ایرانه.

0: توفیق جمهوری اسلامی استراتژیستاش برای ایرانیان خارج از کشور با آوردن این تیم غیر منتخب ملت ایران آوردن خارج از کشور، اولا که 7 نفر از این تیم اصلی الان در بازداشتن، دروازه‌بان یکی از دروازه‌بان‌ها ناپدید، معلوم نیست اعدامش کردن یا ناپدیده الان این دروازه‌بانی که الان هم دارم سعی میکنم اسم محترمش یادم بیاد، جوان ایرانی ورزشکار، چون به آقای خامنه‌ای موقعی که ایشون هنوز در این دنیا نفس میکشیدن و هوا رو مسموم میکردن، آقای خامنه‌ای رو عرض میکردم، ایشون رو خطاب میکنه که شما مسئول کشتار دیما هستید و اصل اون روز ایشون ناپدید میشه، این ورزشکار پهلوان ایرانی. آقای میبودی، در فرهنگ غنی ایرانی پهلوان بودن فقط به زور بازو و سرعت و پرش ارتفاع و شنا کردن، پهلوان برای مسلک جوانمردی، حتی بانوان محترم ورزشکار ایران، همه اینا یه پهلوانی، یک ارزش و قرب و منزلت جدایی داره. هیچ کدوم از این به اصطلاح ورزشکارهایی که اینجا هستن آمدن از طرف ایران، اینا هیچ کدوم پهلوان نیستن، اینا فقط زور بازو و قدرت بدنی دارن و از نظر تکنیکی و بازی فوتبال هم در سطحی نیستن که اون بچه هایی که واقعا میتونستن ایران رو معرف باشن به عنوان یه تیم حرفه یا فوتبال، اینا اونا نیستن. جمهوری اسلامی میخواد ما رو در مقابل هم قرار بگیره بده، آقای میبودی، ایرانی ها رو دچار سردرگمی کنه و بعد خارجی ها رو دعوت کنه ببینید که ایرانی ها چجوری دارن ما رو تشویق میکنن. نه، پرچم شیر و خورشید، یعنی همون لاین انسان به قول معروف، که بعد پولی که به دوستان از نظر قیافه و شبیه ایرانی ها هستن دادن، اسم اون ملیت رو نمیخوام بیارم اصلا، که بیان تو توی ورزشگاه های استادیوم ها باشن، و متاسفم برای فیفا، متاسفیم برای فیفا، فردای آزادی ایران یکی از ارگانیزیشن هایی که باید جوابگوی ملت ایران، ملت آزادی ایران باشه، فیفاست. در هر صورت جامعه میبودی، این توپو ما برمیگردونیم به زمین، به زمین حکومت غیرقانونی ایران، جمهوری ضد بشری. این توپ تو زمین شماست، حالا چون ما به شما گفتیم نه، میگیم نه تا روزی که نباشید، این نه نثار شماست. بازی آخرشون امشب خیلی بده، خیلی بده، خیلی بده، به یاد رئیس جمهور بزرگ محترم مصر انور سادات، که چه مردانگی کرد، چه پهلوانی کرد، پناهی که داد، پناه به ملت ایران داد، وقتی به محمد رضا شاه کبیر ایشون پناه داد. ما هیچ وقت یادمون نمیره سپاسگزار ملت شریف و محترم مصر و رئیس جمهور آن زمانش هستیم. ما دلمون نمیخواد ایران تیمش و ورزشکاراش بازنده باشن، ولی این تیم ما نیست، این تیم از ما نیست. بچه ها، دوستان، دچار دوگانگی نشید. ما در یک مبارزه داریم شرکت کنیم، در یک جنگ رو در رویم. شیطان هر روزی به یک شکلی در میاد، این افریته امروز به این شکل در آمده. دچار سردرگمی نشید. چرا من تیمم رو عرض کنم بهتون، تیم کشورم رو پشتیبانی نمی کنم؟ چرا نکنم؟ چرا اینا دارن داد می زنن اسم فلان ورزشکاره که بچه های گیماه که کشته شدن و کشته شدن به خاک خون کشیده شدن، چطوری میشه؟ من اسم برم آقای تارمی، آقای بیراوند، شما چطوری میتونید اونا رو به هیچ بگیرید؟ شما هیچ هستید. اینا بچه ها با خود در ایستادن، جلوی گوله جنگی ایستادن، شما میخواین اونا رو کتمان بکنید؟ شما از ما نیستید، شما تیم ملت ایران نیستید، شما تیم شیاطین حاکم در ایران هستید. من هیچ امیدی نمیخوام داشته باشم نه مصر ببره یا این تیم آخوندی ببره یا ببازه، برای من اصلا مهم نیست. برای ما ایرانیان آزاده، که منم عضو کوچیکی از این جمع بزرگ پرغرور با شرف میهن پرست هستم، من هم جزء اینا هستم. برای ما مهم نیست، برای ما آزادی ایران مهمه.
1: ممنونم، تشکر کنم شنیدی همینانم نظرات بابک غفاری عزیز و بابکشان سپاس از حضورت، ممنون. سلام به تمام بچه‌های
0: آقای محمودی، من از 24 سالگی به شما گوش کردم، از شما یاد گرفتم، شاید دانش آموز خوبی نبودم ولی شما جان کلام میگین و پناه سخن درست. آدم وقتی که اجازه داره با شما صحبت کنه تعریف به جا میکنم، صدای آدم میلرزه ولی لذت میبره. خداوند ایزد یکتا نگهدار و پناه شما، شما در پناه ایزد یکتا باشید. ممنون. ما به شما افتخار میکنیم.
1: ممنونم بابک عزیزم، سپاسگزارم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درودها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی رو آغاز کردین و پشت سر می‌ذارید. گزارش اقتصادی امروز رو به یک انگلی بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفاً صحبت‌های امروز من رو جنبه بازاریابی بهش ندین، به خاطر اینکه می‌خوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم، بسیار بسیار آموزاده خواهد بود. دنیای AI همچون که در موردش صحبت می‌کنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم‌ها عوض خواهد شد. هوش مصنوعی داره میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات‌هایی خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده. فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما می‌خواد بره دکتر، براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد با جی پی اس برش می‌گردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه، ربات اپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاد قصه گو رو براش بخونه. هر داستانی که داره بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کنیم؟ شما الان به راحتی میتونین این سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنید، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، دارین بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانی های تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگل، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تاشو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلا بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنید. اگه پایین رفت اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیریم، ولی اگر اومدیم اون سهم بالاتر رفت درآمدی بیشتر رو میگیریم. به همین دلیل هست که من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500,000 دلار شما در ماه بین 5 تا 6,000 دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسترا مالی بگیرین، چون همیشه در سرمایه گذاری 2 تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو بر میداره بانک و در ایندکس هایی مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون روشن نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده همینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدهای بالاتر رو بانک ها در از حساب شما بر میداره. شنوندگان عزیز بیدار شین، اون پولا رو از بانک ها در بیارین بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده در سهام AI شرکت میکنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما لبخندتون یه مقدار بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت تری دارین، دست و دل بازتر زندگی میکنه و از اسارت بانک ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک ها رو قانونا ازشون بدزدین و در اقتصاد خانواده خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین دنبال درآمدین، اگر به بازنشستگی رسیدین دنبال درآمدین، اگر میخواین بزنس فروختین دنبال درآمدین، صرفا نمیخواین زیاد کار کنین، میخواین پولای راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک ها کلاه شرعی سرتون بزنن و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: درود بر شما آقای دکتر مسعود نقرگار در اولاندو.
1: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه. یه گزارش شما آقای دکتر نقرگار از مراسم محرم که من شبیه نمایشات روح‌آوزی شده و بیشتر کارهای نمایشی انجام میدن، تماشاچی هم که همه دختر بردی که دختر خانمایی که حجاب هم ندارن دیگه، از حجاب هم که خبری نیست، هیئت های قدیمی هم دیگه نیستن، بعد یه هیئتی گویا وابسته به تبلیغات اسلامی است و از این قبیل سراپا گوشی.
1: خب محرم هم اینطوری که اطلاع دارید واقعیتش در تاریخ سیاسی و اجتماعی ما نقش خیلی زیادی بازی کرده، البته نقش منفی در پیوند با برای تحولات و دیگرگونی‌های جامعه. خمینی گفته بود که ما هرچه داریم از محرم داریم و خب لااقل اگر راه دور نریم، نقش این ماه رو و فرهنگی رو که با خودش آورده، همون فرهنگ عاشورایی، ما هم خرداد سال 42 اون شورش ارتجایی شاهد بودیم، هم عاشورایی که سال 57 اصلا به یاد دارید دیگه، اون تظاهرات گسترده و اون وضعیت که در ماه محرم اتفاق افتاد. برحال این ماه ماهیست که در تاریخ ما هم که اشاره کردم تأثیر بسیار منفی بر جای گذاشته. حکومت اسلامی هم از همون آغاز بر سر کار آمدنش از این ماه استفاده های سیاسی زیادی کرده واقعیتش، و البته الان یه مقداری وضعیت فرق کرده، ولی در این حال برای اینکه بتونه از این ماه استفاده های سیاسی و مذهبی و فرقه خودشو بکنه، خب یه تغییراتی سعی کرده همیشه ایجاد بکنه در برنامه هایی که در این ماه هست. الان امسال همونطور که شما اشاره کردید اصلا تبدیل شده به یه نوع کارناوال های خاص، این تعزیه هایی که من دیدم تصاویرش رو و یا این معدود دستجات که راه انداختن، اصلا یه وضعیت کاملا متفاوتی شده. حتی از چهرهای معروف هنرمندان مثل دیدم اون مهران قفوری و دیگران استفاده کردن برای سینه زنی و همون بساط که راه انداختن. البته مثل قبل ممکنه همونطور که اشاره کردی محدود شده باشه، ولی تغییرات اساسی رو تو اون ویژگی های کارشون دادن. جدا از این کارناوالا شما ببینید اون برنامه گلمالی رو داشتن در همون استان لرستان و بعضی جاهای دیگه، نمیدونم فرض کنید یک سری برنامه های دیگه به تعزیه هایی که اصلا گذاشتن ویژگی خاصی داره. اما اون چی که به نظر من خیلی چشمگیر بود جایگاه مدده هاست و استفاده مدده ها از موسیقی و موزیک و طرح‌های دانسینگی و نمیدونم وضعیتی که هست. این محرم هم ما دیدیم مدده‌ها بسیار نقش مهمی رو ایفا کردن و ایفا میکنن و چه ترفندی و چه تغییراتی توی روش کار خودشون برای جذب جوانها دادن. یه نکته ای هم که توی این محرم به نظر من خوب تازگی داشت، اون بخش از مردمی که حکومت اسلامی جان عزیزانشون گرفته، البته در دورهای مختلف به ویژه در رابطه با جنبش یا خیزش دیماه، ما دیدیم که خیلی از این خانواده ها از این مراسم استفاده کردن برای اینکه بتونن یاد عزیزانشون رو زنده نگه دارن و در این حال به نوعی تبلیغ کنن و بگن حکومت اسلامی فقط اون شهدا 72 نفرشون نبودن که الان راشن این کار رو میکنن، بلکه این حکومت هزاران نفر از بهترین جوانان رو شبیه همون سهرهای کلبلایی که تصویر میکنن جانشون رو گرفته. برحال امسال محرم و به نظر میاد سفر ویژگی های خاص خودشو داشته، بازی هایی که رژیم کرده و استفادهی که مردم به عنوان اعتراض ازش کردن، و از طرفی بعضی جاها درگیری های درون دینی رو هم خودش نشون بده تو تشیع اهل شیعه. حتما شنیدید که 6 امامی ها و 5 امامی ها و 12 امامی ها تو کربلا هم دیگر کتک زدن و وضعیت پیش آوردن که به هر حال کم سابقه بوده. همونطور که عرض کردم امسال محرم به عنوان یک پدیده منفی تو تاریخ میان ما یه ویژگی های خاص خودش رو داشت.
0: جالبه آقای دکتر نقرکا، اشارتش خیلی خوبی کردید، کاملا درست. به نظر مثل چیه؟ مثل ترکیبی از یه چپ دیسکوتیک، یعنی یه دیسکوتیک خیلی رقتبار، یه کارنوال حقیر، نمایش های روحوزی، هنبش های ناشی، نمیدونم این خواننده هاش، این مده ها، این صده های گوشخراش، این شعرهای بنتومونی، زنجیر زنی که به نظر مثل نمایش سکسی خیابانیه با خونم توامه، خون و خون ریزی، پشتای برهنه، سینه های لخت، نمیدونم برای خیلی یه نمایش مفلوک خیابانیه، خیلی مفلوکه. باز قدیم های چی؟ بعدم خب متاسفانه برمیگرده باز به دوره خود ما، آقایه در یه دوره خیلی ما باد دادیم به این تعزیه، گفتیم بله ما خود رو نمایش سنتی داشتیم تو ایران. چه کجاش نمایشه؟ یه نمایشی بازیگرهای خیلی ناشی میمدن، بعد این چه نمایشی که قرنها ازش میگذره، محتوا ایستا، بازی ها ایستا، تیپا سوژا، همه چی ایستا. خبت بلقره یه کار تئاتری یا نمایشی باید یه پیشرفتی هم باشه، وجود داشته باشه. بی خودی باد دادیم در یه دوره به برخی سنت های خودمون، یکی از بدترینش به نظرم تعزیه است.
1: همینطوره. ببین البته الان حکومت اسلامی ببخشید منتهای تلاش خودش رو داره میکنه که به هر حال از این اتفاق و از این ماه محرم و سفر و سوء استفاده خودشو بکنه. یعنی واقعا هم ظاهرن میخواد قدرت نمایی بکنه، هم ایجاد نوعی ارعاب و وحشت، و هم در این حال از هان و منحرف بکنه از آن که تو جامعه ما میذاره، و بیشتر به ویژه رو جوانان. شما اشاره کردید مده ها، الان بعضی از این ویدیوهای مده ها تو همین هفته اومده بیرون، اصلا به نظر میاد همشون دارو مصرف کردن، نمیدونم رفتاری که میکنن به هیچ وجه رفتار عادی نیست، موزیکایی که انتخاب میکنن اصلا از این موزیکاییست که فکر میکنم تن خامنه ای هم در گوش به خرسته در میاره، خیلی مدرن و خیلی امروزین. و خب جوانان واقعا تونستن یه مقداری جوانان رو حالا به شیوه‌های مختلف، پرداخت پول یا حتی تخدیر و انواع مختلف کارا بیارن تو میدون. ما محرمی نداشتیم که اینقدر در واقع بشه گفت دختران و زنان با مردان همگام باشن، یعنی اصلا همیشه جدا بود تو این حسینی ها، تو این تکایی ها، تو این سینه زنی ها. ولی الان اینا عمدن کاری کردن که دیدید دیگه، قاطی و اون هم با سر و ورزی که اشاره کردی. برای حکومت اسلامی منتهای تلاش خودش داره میکنه، میدونه که خب چه لطمه ای به اون دینی که قرار بوده برحال با اون تبلیغاتی که داشته نمادی بسازه ازش، ولی خب خراب کرده. اینی که استفاده میکنه اون نکته یک شما اشاره کردید به نظر من واقعا ما هم خیلی نقش داشتیم، یعنی نه ما، بخشهایی از روشنفکری جامعه ما، بخشهایی از اهل قلم، حتی حکومت ها در رابطه با این که تا حدود این سنت های منفی البته اینها بتونن تداوم پیدا بکنن و امروز به این شکل فی الواقع ما شاهدش باشیم.
0: ممنونم آقای دکتر نورکار. کتابتون الان رسید امروز، یه نیم ساعت پیش رسید و خسته نباشید. کتاب قطوری هم شده و خیلی روش کار کردید، خیلی زیاد. گلهایی که در کویر می روید ها؟
1: بله، گلهای کویر در واقع اشاره است. حتما امیدوارم به فرصت کنید نگاه بکنید.
0: بله حتما.
1: به هر حال نکات مثبت و منفی در تاریخ روشنفکری ما، من سعی کردم که تو این کتاب بیارم و بگم چه نگاهایی راجب روشنفکری ما بوده که هم لطمه زده فلواقع و در این حال هم خب مسائل مثبتی هم در رابطه با روشنفکری ما وجود داشته. این برای نسل جوان که لااقل یه مقداری آشنا باشه با ضعف‌ها و قوت‌های جنبش روشنفکری میهنم.
0: باید سالها روش کار کرده باشید نه آقای نورکار؟
1: بله، من قبلا سال 2002، 24 سال قبل، یک کتاب 5 جلدی منتشر کردم با عنوان بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران. اون بیشتر جمع‌آوری اسناد و مدارک و بررسی تشکل‌های فرهنگی و اهل قلم و اینها بود که خب گفته می‌شد روشنفکری ان. اونجا هم البته من یه نگاه تیز داشتم، یعنی همراه با نقد که واقعا جنبش روشنفکری ما و روشنفکرهای ما ببینید ضعف و قوتشون کجاست. منتها این کار میشه گفت متفاوته دیگه، یک نگاه اجمالی به کلن جنبش روشنفکری خودمون و به ویژه انحرافهایی که توش وجود داشت. و یه نکته مهمی هم تو رابطه با این کتاب مطرحه، روشنفکری زنانه. ما به زنان روشنفکر کم پرداخته بودیم که من توی این کتاب لااقل بخشی رو اختصاص دادم به زنان روشنفکر میهنمون که چقدر اینها نقش داشتن بخشیشون در رابطه با این جنبش.
0: همینطوره. حالا آدم شاید با اون دوره مقایسه میکنه متوجه میشه الان چقدر زن در عرصه روشنفکری ایران حضور دارن. خیلی زیاد، خیلی خیلی. این واقعا هم افتخارآمیزه هم امیدوار کننده، خیلی مهم. یعنی دستتون باز از این پس اگه بخواید در باره باز نقش زنان دیگه این بار خیلی دست بازه.
1: من اشاره کردم هم گذشته هم الان، ولی خب دیده نمی شدن مثل بقیه جریان های فکری سیاسی بیشتر روشنفکری ما روشنفکری مذکر جلوه می کرد،
0: مذکر بود
1: در حالی که این تو نیست.
0: تاریخ مذکر.
1: بله.
0: خیلی ممنون. تاریخ مذکر رو کی براهنی باب کرد نه؟
1: براهنی باب.
0: بله، تاریخ مذکر. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر مسعود نورکار عزیز. هفته آینده تو باشه بیشتر راجع به کتاب منم مطالعه میکنم، تو زمان فرصت دارم با شما صحبت بکنیم. فقط ببینم اگه بخوام دسترسی داشته باشم به کتاب از طریق آمازون ها آقای
1: نورکار؟ فروغ داره.
0: فروغ.
1: بله، تو لس آنجلس هم ناشرهای لس آنجلس و کتاب فروشهای ایرانی در شهرهای مختلف دارن کتاب.
0: ممنونم از حضور شما در برنامه، به شما روز بخیر میگم.
1: منم از شما سپاسگزارم.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
3: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818-777-777-777.
12: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. زمانی اینشورنس.com

0: اشتراکی هستیم. آقا کارشناس برجسته نفت و گاز آقای دکتر قاسم بیات. دکتر بیات درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما جناب میبودی، همچنین همه هم میهنان و هم زبانان عزیزم.
0: آقای دکتر بیات، من احساس میکنم، نمیدونم چرا، که اگر در خونه که هستیم اونجا رو مته کنیم به نفت میرسیم. ببینم تو کالیفرنیا اگر این اتفاق بیفته چی میشه؟
1: کالیفرنیا خب به مقدار کافی هم نفت داره. جاهای متعددی در کالیفرنیا هست که اینها میدانهای رسوبی بودن و در نتیجه درشون نفت کشف شده. مثلا یک میدان خیلی وسیع نفتی در بیکرزفیلد بود که اسمش بود نیول پترولیوم ریزروز، یعنی جایی بود که دولت اون رو نفتش رو نگاه می‌داشت برای زمانهای ضروری و بعدها این رو فروختنش و شرکت اکسیدنتال تونست اون رو بخره، به خصوص که من روش خیلی کار کرده بودم. و بعد در خود بیکرزفیلد هم میدانهای نفتی متعدد هست. در کالیفرنیا امکانش زیاده، ولی اگه منظورتون توی شهر کالیفرنیا
0: نیست، خونه خود ما چی میشه؟
1: بله، حتی اگر در خود شهر کالیفرنیا امکانش باشه اجازهش رو نمیگیری،
0: نمیدن،
1: برای اینکه مشکلات محیط زیستی ایجاد
0: کنند. یعنی اگر باشه هم اجازه نمیدن.
1: بله، خب یک جاهایی که در گذشته بوده مثل کنار فرودگاه LAX، خب یک میدان نفتی، اتفاقا من یک بار رفتم دور برش چرخیدم، چاهای نفتم داره تولید میکنه، ولی اونها از قدیم بودن. الان خیلی سخت یک چنین اجازه ای رو گرفت.
0: رفتم به دفتر آقای علیرضا مروتی در یک نقطه در لس آنجلس، یک ساختمان 7-8 طبقه روبروی دفتر ایشون بود ولی در و پنجره نداشت. تمام ساخت پرسیدم چی، گفت اینا ذخایر استراتژیک نفته، این ساختمون رو به این بلند. تعجب کردم.
1: بله بله، خب اون کار رو درست میکنن که از نظر زیبایی بد به نظر نیاد، وگرنه شما بیایید تانکای نفت بزرگ رو بیارید وسط شهر یا دورور شهر بگذارید، خب این بسیار زیبا نیست. همه جای دنیا، یعنی کشورهای پیشرفته، این مرسومه که اگر چنین چیزایی باشه دورورشون رو انواع اقسام درختکاری ها رو میکنن که دیده نشه. مثلا در جنوب انگلیس یه میدان نفتی بود در یکی از زیباترین جاهای انگلیس که خیلی هم قدیمیه و من برای دیدنش که رفتم چقدر باید میچرخیدم، برای اینکه اون چنون غرقش کرده بودن دورورش رو در درخت های متعدد که شما هیچ علائمی از اون نمیدیدید. ای باید جاهای مختلف میرفتید تا بتونید راه ورودیش رو پیدا کنید.
0: آقا دکتر بیات،
1: بعضی از ایالت ها خیلی ساده میپذیرن. مثلا در تگزاس نفت یکی از ویژگی های زندگی مردم تگزاس هست، اینه که پذیرفته شده. منتها انتظاری که دارن و حق هم دارن این هست که به صورت مناسبی بهره برداری بشه که سبب آلودگی محیط زیست نشه. اگر اون رو رعایت کنید هیچ مشکلی نخواهید داشت. و شرکت های اداره های مختلف دولتی هستن که اینها کارشون همینه که مواظب باشن اگر شما خطا بکنید، اشتباه بکنید، شما رو وادار بکنند که اون رو اصلاحش کنید.
0: دوچه باید الان اگه به پمپ بنزینای لس آنجلس نگاه کنید، تابلوها رو متوجه میشید قیمت بنزین ناگهان اومده پایین، دسته به 5. میخوام ببینم در تگزاس چی الان چه قیمتی داره.
1: در تگزاس من پریروز بنزین گرفتم تقریبا $3.10 بود. منتها خب اینا اون فروشگاه های خیلی بزرگ هستن که تخفیف اضافه هم دارن. فکر میکنم الان هم حدود $3 و 40 سنت و اینها باید بشه.
0: قیمت
1: این پایین قیمت نفت امروز نگاه کردم زیر $70 آمده بود برای یک بشکه.
0: راضی هستید یا نه شما؟
1: همینجا بمونه خیلی خوبه.
0: پایین‌تر
1: یه سبب اشکال میشه. بله.
0: آها. پس دوست داری همین در همین حد بمونه. ولی پایین‌تر نیاد.
1: پایین‌تر بره خب مشکل ایجاد میکنه برای یه تعدادی از میدان‌های نفت. می‌دونید تمام صنایع اینطورن. اینها همه دلشون می‌خواد قیمت‌ها طوری باشه که قابل پیش‌بینی باشه و مثلا اگه قراره بره بالا 1%, 2% در سال بره که اینها بتونن پیشبینی بکنن، و اگه قراره بیاد پایین دوست دارن یک جایی باشه که فرض کنن از اون پایین تر نمیره برای سرمایه گذاری های زیادی که لازمه. بنابراین هیچ صنعتی نیست که بتونه با نوساناتی که در قیمت نفت پیدا میشه بتونن زنده بمونن. این صنعت نفت چون منافعش هم بالاست، وقتهایی هم که داره ضرر میده این کارو میکنه که بتونه زمانهای دیگه جبرانش کنه، وگرنه هیچ صنعتی نیست که تا این اندازه قیمتها براش نوسان داشته باشه.
0: دوست بایان، خب همه تصور میکردن که یکی از کشورهایی که متضررش ضرر کرده باشه از جنگ، با توجه به حملاتی که جمهوری اسلامی، حملات پهبادی و موشکی که اونجا کرد، عربستان باشه. داری که الان گزارش آمده که برعکس، آرامکو سودهای کلان برده از بابت جنگ و از بابت انتقال سریع مسیر انتقال نفت از تنگی هرمز، تنگی هرمز رو دور زده، آرامکو نفت رو سریعا فرستاده به ینبو و به دریای سرخ و
1: با قیمت بالا هم میفروشن، چون
0: با قیمت
1: بالا استفاده برای اونا داره.
0: بنابراین آرامکو برای یعنی عربستان سعودی سود هم کرده به جایی که زیان بده. زیانکار بزرگ ما بودیم، یعنی ایران بوده متاسفانه.
1: ایران ضرر اصلی این رو ایران داده، و خب تا یه حدودی هم عراق و احتمالاً کویت که اینها مستقیماً امکان صدور نداشتن، ولی ضرر اصلی رو ایران داده که گذشته از همه این ضررها یه مقدار از تأسیساتش آسیب خیلی سریع دیده، چون به ناچار باید یه تعدادی از چاه‌ها رو هم می‌بستند. این چاه‌ها رو دوباره باز کردنشون خیلی کار داره، خیلی زحمت می‌خواد و احتیاج به تلاش فراوان داره، حتی تکنولوژی‌های مخصوصی می‌خواد که بتونن دوباره شروع به تولید بکنن. با این آب اضافهی که تولید میکنه باید چه کار بکنن؟ نا مشکلاتی که خواهند دارد، و بعد در بعضی از اینها هم پارافین ممکنه آمده باشه مقدار زیادی. این که ضرر اصلی ایران داده به اضافه بخشهای وسیعی که ویران شده. تازه یک شانسی آورد این بود که این کشورهای امریکا و اسرائیل اینها در صدد ویران کردن زیربناهای زیرساختی صنایع ایران نبودن، فقط اونهایی رو زدن که کاربرد دوگانه نظامی داشت، وگرنه اگر قصدشون این بود که این مملکت رو به روز مثلا غزه بندازن هیچ فرقی براشون نمیکرد، خیلی ساده تر هم بود کارشون. این که خب تا اینجا فعلا هنوز ضررها قابل جبرانه، باید ببینیم تا آینده چه خواهد بود.
0: ممنونم آقای دوشه باید. یه کمی راجعه به مدیریت نفت لطفاً. چرا پاره از کشورهایی که نفت خیزن قاعدتاً با جزء کشورهای مرفه و خوشحال دنیا بشن، جزء کشورهایی که بدبخت دنیا هستن؟ لیبی رو نگاه کنید چه سرنوشتی دارید، ایران خود ما، خود عراق رو نگاه کنید. بابا بفرمایید.
1: بله، عرض کنم که خب ما نگاه میکنیم اروپا نفت نداره، روسیه نفت و گاز داره، ولی بقیه اروپا غیر از انگلیس و نروژ اینا نفت و گاز ندارن، اگرم هست مقدار خیلی کمیه، ولی میبینید که بسیار کشورهای مرفهی هستن، صنایع پیشرفته دارن، مردمانشون خوشبختن، شاید خوشبختترین مردمان دنیا در اون قسمت زندگی میکنن. پس مستقیما نمیتونیم بگیم که برای خوشبخت شدن و ثروتمند بودن شما باید نفت و گاز داشته باشید. حالا عکسش اون چیزیه که شما فرمودید کاملا، چه بسا کشورهایی هستن که بزرگترین منابع، مثلا کشور ونزوئلا بزرگترین منابع نفت دنیا رو داره، ولی میبینین که این الان 30 ساله در فقر داره زندگی میکنه. الان هم که دیگه بدتر، این زلزله‌ای که دیروز آمد، نگاه شما میکنید حتی وسایل مکانیکی کافی ندارن که بتونن مردم رو از زیر آوار بیرون بیارن. در نتیجه بود یا نبود نفت، اثرش فقط در وقتی مفید خواهد بود که شما مدیریت کافی داشته باشید که ازش استفاده کنید، وگرنه نبودن اون، شما اگر نفت نداشته باشید، مدیریت هم نداشته باشید، خب همین بدبختی کشورهای جهان سوم خواهد بود. اگر نفت داشته باشید و مدیریت نداشته باشید، خب مثل مثلا لیبی خواهد بود، عراق خواهد بود، ایران بیچاره ما یا مثلا ونزوئلا و کشورهای دیگه. پس چیز اصلی مدیریته. بدون مدیریت هیچ کاری نمیشه کرد. مثلا شما ایران رو در نظر بگیرید، شاید بزرگترین منبع گاز دنیا در ایران، از نظر نفت دومین مقام رو در دنیا داره، ولی الان 47 ساله که روز به روز اقتصاد پایین رفته، مردم در فقرن، حدود 10-11 میلیون آواره شدند از ایران، چون در ایران دیگه امکان زندگی براشون نیست. و اگر به درستی بهش نگاه کنیم میبینیم به مدیریت برمیگرده. و کشورهای دیگه هم که شبیه ما هستن و همین بدبختی دارن به دلیل مدیریت. در مقابل مثلا شما اگر میومدید تشریف میبردید به کشورهای حاشیه خلیج فارس، حدود 50-55 سال قبل در این کشورها خبری نبود، هیچی نبود، بیابان بود و صحرا بود و مردمان بسیار زندگی ساده. ولی کش نفت در اونجاها کشف شد و بعد اینها به دلیل مدیریت بارها از ایرانی که ما بودیم جلو افتادن و الان که دیگه میبینیم به کجا رسیدن. بنابراین اصلش جناب میبودی اشاره کردید، مسئله مدیریته. مدیریت. حالا ما در ایران مدیر خیلی داشتیم، بیچاره ها در این دوران انقلاب اجازه مدیریت پیدا نکردند، همه فراکنده شدن و از ایران آواره شدن. منتها خب یکی از این جنبه های فرهنگی ما که از نقاط ضعف فرهنگی ماست اینه که ما همیشه دوست داریم یک کسی رو مسئولش بدونیم. خیلی آسونه بگیم کار انگلیس بود، کار روسا بود، کار امریکا بود، اونا اومدن این کار رو کردن و غیر، و حالا اسرائیل هم بهش اضافه شده. اینها نه اینکه به ما آسیب نرسوندند، ولی علت اینکه توانستند این آسیب رو برسونن ضعف ما بوده. وگرنه این صاحب تبریزی شعری خیلی قشنگی داره، میگه چون هرچه میرسد به تو از کرده های توست، جرم فلک کتام و گناه ستاره چیست. خیلی آسونه بنشینیم بگیم انقلاب ما رو امریکا این بلا رو سرمون آورد، فرانسه اگر اون هواپیما رو نمیرفت اینجور نمیشد. ولی در نهایت هم شما هم در زمان انقلاب ایران بودیم، میلیون ها مردم ریختن تو خیابون، ما اینو میخوایم. خب خارجی ها جز هدف بیزنس که هدف دیگه ای ندارن، اینا فقط میخوان ایران و کشورهای دیگه جوری بشن که اینها بتونن باش تجارت بکنن. گفتم خیلی خوب، اینو میخواید بفرمایید.
0: تازه میلیون ها آدم اهمیت نداشت، اون الیت جامعه، آدم های تحصیل کرده اروپا، آدم هایی که از انگلیس اومد، از آمریکا، اغلب تحصیل کردگان آمریکا، اینا شده سردمداران انقلاب. انقلاب اسلامی میخواستن، نه کمتر نه بیشتر، ده بار همین رو، صد ها بار همین موضوع رو.
1: ما ولی شاید سه نوع ما تحصیل کرده داشتیم. تحصیل کرده هایی که چپی بودن، اینا انقلاب کمونیستی میخواستن، در نتیجه با شاه رضایتی نداشتن. تحصیل کرده های غربی داشتیم که اینا آزادی های نوع غرب میخواستن که جزش آزادی سیاسی بود. و بعد یه گروه تحصیل کرده هم داشتیم که اینها اسلامی بودند و اینها اسلامی رو میخواستن. میبینین هیچ کدوم از تحصیل کرده های ما، لااقل اکثریتشون، کسی نبودند که بخواهن نظام رو نگه دارن، و همه فکر کردن هر کدوم به نوع خودشون میتونن بیان از این موج بهره بگیرن. چپی ها فکر کردن وقتی به قدرت رسیدن آخوندها رو کنار میذارن. غرب زده های ما فکر کردن حمایت میکنن و بعد آزادی های غربی رو میگیرن، چون بهشون قول داده شده بود، مثل فرانسه. اسلامی ها هم خب بهشون قول داده شده بود، نظام اسلامی بهشون داده میشه. بنابراین ما بودیم و کسی نبود که بگه آخه ای مردم به کجا دارید میرید، چی میخواید. هر چی میخواستن مخالف آینده ایران.
0: یه مشکلی که از آقای دکتر بیات اینه که تو کشورهایی که حکومت مذهبی دارن، مثل ایران یا مثل کشورهای اسلامی دیگه، یک عجیبه یک قدرت دافعی وجود داره بین مذهب و مدیریت. اینا با هم نمی سازن، با هم سازگار نیستن، هیچ وقت با هم به شکل چفت و بست نمیشن، با هم چی نمیشن، ممزوج نمیشن، با هم وصلت نمی کنن. این درست داره، هیچ وقت با هم نمی رسن. بین مثلا در ایران ما دیگه خود شما الان دارید میگید بهترین مدیران نفت رو همه رو کاری کردن که گذاشتن رفتن زندانی شدن یا خانه نشین شدن. چرا؟ چون اونا آمده بودن که نفت رو غارت بکنن، نفت رو مدیریت بکنن. یعنی غارت شروع شد، غارت ایران که الان 48 سال ادامه داره. بفرم.
1: خب غارت همیشه زمانی پیش میاد که یک نظامی که نظام مردم سالار نیست و نظامی که با مدیریت اداره نمیشه اجازه غارت میده. وگرنه الان تمام دنیای غرب کجا داره کسی غارت میکنه؟ اینقدر چیزهای مختلف هست که رعایت میکنن، رئیس جمهورشون رو میارن پایین وقتی رئیس جمهور سوء استفاده کرده، نخست وزیرشون رو عوض میکنن وقتی هر نوع سوء استفاده کرده. این فقط در نظام های اتفاق میفته که این نظام ها همچین سر و سامانی ندارند. و اون تحصیل کرده های ما از هر سه نوعش که خدمتتون عرض کردم در همون اول انقلاب فهمیدند که هدفی رو که اینا دارن برآورده نشد. اسلامی ها فکر میکردن میخوان بیان یک نوع حکومت عادلانه ایجاد کنن که از همون اول معلوم شد نیست، اونها همه یا خونه نشین شدن یا رفتن. چپی ها که قصدشون بود حکومت رو بگیرن، خب رژیم زیر همه اونا رو زد، زیر آبشون رو. و اون غرب زده های ما هم که میخواستن نظامی مثل نظام غرب پیاده بکنن، اونها هم خیلی زود فهمیدن از دستشون ساخته نیست، اونها هم گذاشتن خارج شدن. بنابراین تنها کسایی که باقی موندن همون هایی بودن که اومدن فریاد زدن اینو میخوان و واقعا نمیدونستن هم چی میخوان. و اون چه که ما میبینیم نتیجه نادانی و خطا بود.
0: من اجازه آقای دکتر
1: نادان بودن، نمیدونستن با چی کار.
0: ببین ما غارت جز مؤلفه ایدئولوژی. ببینید وقتی میان میگن اینجا غنیمت جنگیه، خب دیگه تکلیف روشنه دیگه، اینا آمده غارت بکنن، مملکت رو غنیمت جنگی میبینن. یکی از اونها، یکی از آخوندها به صراحت میگه، میگه برید شکر خدا رو کنید که ما مملکت رو گرفتیم، از شما دست به زن و بچه تو نزدیم.
1: ده.
0: یعنی حتی زن و بچه شما مال ماست، به صراحت میگه دیگه اینو.
1: بله من هم اتفاقا همینو شنیدم. آخه فکر کنید که اینها نظام فکریشون بر مبنای همون احادیث و نوشته های دوران اولیه جنگ های اسلامی علیه ایران بوده، بنابراین غیر از این هم نبوده.
0: همینطور. خب بریم و برمیگردیم آقا جاتو، میریم و برمیگردیم گفتگو با آقا جاتو بیات رو پی میگیریم.
1: خواهش میکنم.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامی

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
4: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
5: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
6: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
7: چرا؟
6: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
8: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
10: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 800

بهتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: خب امروز آدینه سمیانان عزیز و ارجمندم، امشب هم که مسابقه بین مسابقه فوتبال در جام جهانی بین تیم اعزامی ایران و تیم مصر، تیم ملی مصر، ببینیم نتیجه چه خواهد بود. با آقای دکتر قاسم بیات عزیز. دکتر قاسم، این دیگه آخرین دقایق برنامه این هفته ماست، دو سه تا خاطره بدید که به شکلی بوی نفت هم بده.
1: عرض کنم که وقتی من شروع کردم کار کردن در دریای شمال که از اسکاتلند کار میکردم، فوری به این نتیجه رسیدیم که تمام یا بیشتر میدانهای نفتی که در اسکاتلند و انگلیس بود، اینها مشترک بودن با طرف دیگه آب که معمولا نروژ بود یا کشورهای دیگه. خب من تا این رو شنیدم فوری پیش خودم گفتم ای وای، همون مشکل ایران رو خواهیم داشت که هنوزم که هنوزه با همسایه هاش به هیچ نوع توافقی نرسیده. مثلا با قطر هیچ وقت به توافق درست نرسید، با امارات نتونست برسه، با عراق نتونست برسه و غیره.
0: سر چاهای مشترک، حوزه های مشترک نفتگاه،
1: در میدان های مشترکی که دریای شمال بود. و بعد من رو جزء اون گروهی گذاشتن که باید روی این پروژه ها کار میکردم. خیلی برام جالب بود که دیدم یک گروه فنی از طرف اون کشور و گروه فنی از طرف کشور انگلیس، ما دوره هم می نشستیم با هم مذاکره می کردیم و همه چیز بر مبنای امور فنی تصمیم گرفته می شد. سیاسیون هیچ دخالتی نداشتن و ما به صورت عادلانه نشستیم بر مبنای فقط اطلاعاتی که موجود بود از نظر زمین شناسی، که عمق میدان، زخامتش، چه مقدارش طرف اون ور بود، چه مقدارش طرف این ور بود و غیره، محاسبه می‌کردیم چه درصدی به هر کسی میرسه. و بعد سیاستمدارا تنها چیزی که داشتن باید اون آخر میگفتن بله، همین. که هیچ وقت هم مخالفت نکردن. یعنی شاید بیشتر از 20 میدان نفتی مشترک بین این کشورها بود، نه جنگی، نه جدلی، نه اختلافی، نه کشتی‌های جنگی بیان به همدیگه پرخاش کنن. و وقتی که من در جزیره لاوان کار میکردم برای در وقت ایران، دوران دانشجویم بود، یادمه همیشه هر پنج شنبه از طرف دولت امارات یک دکل نفتی میومد نزدیک به میدان نفتی که ما در اون کار میکردیم میومد، و یه دونه هم از این کشتی های کوچک قایی توپدار ایران هم میومد، چند تا توپ هوایی میزد و اون میرفت. من با تل گفتم چیه داستان؟ گفتن این مثل یه بازیه، اونا میخوان ببینن آیا ما جلوشون وای میستیم یا نه. ما وای میستیم، میگذارن میرن. یعنی هنوز که هنوزه جنگ از روی این که چی. من دیدم که اثر تمدن چیست، که این کشورها امور رو به مسئولین فنی واگذار کردن. این از نظر تمدن. و بعد وقتی که در ونزوئلا کار میکردم، نوع برخورد این مردم ونزوئلا برام با نفت و کار خیلی جالب بود. اولا شهر کاراکاس که الان میبینین زلزله شدیدی زدتش، در تمام چهار فصل درجه حرارتش بین 70 تا 75، یعنی همیشه مثل بهشته، هوای عالی، نه سرد میشه نه گرم میشه، مردمش اونقدر راحت و آرام بودن اون روزا. خب من با توجه به این که توی امریکا به ما خیلی گفتن باید با دقت کار کنیم، سر وقت بشیم، من سر وقت میرفتم اداره، خبری از کسی از کارکنان محلی نبود. تا می اومدن یه نیم ساعتی یه ساعتی کار کرده بودن، وقت آزاد بود که بیان همه برن وسط روز قهوه و کافی و کیک بخورن. می دیدیم همه میان میرن، خب منم باشون میرفتم. تا برگشته بودیم یکی دو ساعت کار میکردیم، وقت نهار بود دوباره همه میرفتن. نهار برگشته بودیم یکی دو ساعت کار میکردیم، وقت عصرانه بود همه باز میرفتن. این روش ساده زندگی اینها که زندگی برای کشتن خود نبود، برای تفریح و لذت بردن ازشون بود. و بعد حکومتشون عوض شد، شد یک حکومت چپی، و بعد تمام کشورهای غربی از اونجا خارج شدن غیر از چین و شاید یکی دوتای دیگه. این بود که صنایعشون شروع کرد به افت، به جایی رسید که دیگه صادراتشون فوق

0: آمد پایین، تا اینکه اخیراً دولت امریکا رفت رئیس جمهورشون رو عوض کرد. حالا امیدوار هستن شرکت های امریکایی برن در اونجا سرمایه گذاری کنن، دوباره همه چیز رو درست کنن. میبینن که مدیریت چی کار میکنه، یعنی کشور به خوبی داشت نتایج خوب از کاراش میگرفت، شرکت های غربی رو آورده بود و بهترین صنایع رو ما با خودمون برده بودیم، تا اینکه حکومت جواز شد همه چیز از هم پاشید، شرکت های غربی هم گذاشتن رفتن همشون. یعنی مدیریت اون آخرش تصمیم گیری میکنه که چه اتفاقی بیفته.
1: مدیریت سالم.
0: بله.
1: خیلی
0: باید. خب من فقط میتونم آرزوی خوبی و نیکی برای ایران و ایرانیانمون بکنم. جناب میبودی، ایران ما باید تلاش بیشتری کنه تا شایسته حکومتی بشه که اون حکومت، حکومت مردم سالار خوبی باشه. باید تلاش بکنه و این تلاش همه مردم باشن، وگرنه هیچ کسی دلش برای من و شما و ایران و ایرانی نسوخته. کما اینکه بسیاری کشورهای دیگه نظیر ما هنوز در همون فلاکت و بدبختی خودشون موندن و جنگ‌های قومی و جنگ‌های دینی، و شما بیاید نگاه کنین تو افریقا، نیجریه با اون همه نفتی که داره بین شمال و جنوبش جنگه. جنوبش مسلمانن، شمالش مسیحیه.
1: نیجریه هم بودید آقای بیار؟
0: نه، ولی همکار نیجریه فراوان داشتم آشنا، ولی مصر بودم. در مصر اومد که میدونین نفت و گاز فراوانی هم داره، ما هم اونجا مقداری کش کردیم. من به وسیله یک راهنما با یکی از همکاران امریکاییم رفتیم این کلیساهای 1700-800 ساله قاهره رو ببینیم. منتها وقتی میخواستیم وارد اون منطقه بشیم دورش سرباز بود. من پرسیدم اینا برای چی هن؟ گفتن میفهمی. جلوتر رفتیم از ما پاسپورت خواستن. اگه پاسپورت نداشتیم اجازه نداشتیم وارد بشیم. به هر حال وقتی که رفتیم از اون کشیشایی که ما رو هدایت میکردن پرسیدم این همه سرباز برای چیه داره اینجا؟ گفت اگر این سرباز ها نباشن اینها یک روز به ما اجازه نمیدن حضور داشته باشیم، هممونو قتل عام میکنن و این کلیساهای 1700 ساله رو نابود میکنن. برام تصورش سخت بود چون من همیشه مصر رو یک کشور متمدن نسبتا دیده بودم، تا اینکه انقلاب مصر پیش آمد و دیدیم بعد از اینکه حکومتش رو برداشتن و حکومت به قول خودشون مردم سالار رو گذاشتن سر کار، اولین اتفاقی که افتاد مردم مصر حمله کردن قبطی های مصر که مسیحیانی هستن که حتی قبل از اسلام در اونجا زندگی میکردن، همه رو از خونه هاشون آواره کردن و خونه هاشون آتش زدن و یده هاشون. بنابراین باز به تمدن برمیگردیم. تمدن است که نشون میده سرزمین ها برخلاف داشتن منابع یا نداشتن اون در چه سطحی و کجا زندگی میکنن. خیلی متاسف شدم از دیدن اون اوضاع در مصر.
1: یه موقع ایدولوژی ها در تقابل بودن، ایدولوژی چپ در تقابل بود با سر نظام سرمایه‌داری، حالا چه به شکل حکومتی چه به صورت احزاب. امروز یه قدرتی تو دنیا پیدا شده اسمش تشیع. نمیدونم چه اصراری دارن خودشون رو در برابر تمدن قرار بدن، دشمن تمدن. یعنی امروز متاسفانه در ایران حکومتی بر سر کاری که موفق شد به تدریج با کارهایی که انجام داد، اقدامات همین امروز فکر کنید سپاه پاسداران یه حمله احمقانه به یک کشتی کرد آمریکایی‌ها، همین امروز همین ساعتی پیش
0: دیدم
1: سنتکامر حمله کردن دوباره شمار زیادی از پایگاه های سپاه پاسداران را از سیریک و در چند نقطه جنوب ایران در هم کوبیدن. یعنی اونا سعی کردن آمریکایی‌ها رو تست کنن ببینن چی میشه اگه این کارو بکنن. آیا اکشن عملی خواهند دید؟ بله، سریعا ترامپ اکشن عمل نشون داد. خب آقای دکتر بیات عزیز خیلی تشکر میکنم از حضورتون.
0: خیلی از شما متشکرم. با بهترین آرزوها برای شما و همه همیهنان عزیزم.
1: امشب جمعه شبه، هموطنان یهودی ما همه گرده همه خانواده ها
0: همه شاد باشن.
1: من برم بیرون میبینم تو خیابون مثلا منطقه غرب لس آنجلس خانواده ها دارن میرن، هر کی توی جاده میبینید اینا رو
0: چقدر خوبه که کنار هم دارن همه زندگی میکنن، کسی کاری به کسی نداره،
1: همینطوره.
0: چقدر این تمدنه.
1: بله، و حفظ خانواده خیلی مهم. تشکر میکنم، تشکر میکنم از فروزه جان، تشکر از شما، از آقای فریبرز غریب، از آقای بابک غفاری و همینطور از آقای دکتر مسعود نقرکار و دکتر قاسم بیات.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
14: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
15: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
16: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
15: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
17: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط $12.99. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط $9.99. روغن آووکادو فقط $6.99. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روما تومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند

صبح آدینه شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی مجموعه داستان چشم سگ نوشته عالیه عطایی می پردازم. با من و این قسمت از سپیدار همراه باشید.

چشم سگ سومین اثر داستانی عالی عطایی و دومین مجموعه داستانیش است. این کتاب 7 داستان داره که بعضی از اونها تونستن جوایزی رو نصیب نویسنده بکنن. جهان عطایی در این داستان ها بر اساس بدایعی بنا شده که در وهله اول در سوژه خودش رو به رخ میکشه، مثل مرد افغانی که به ثروتمندای تهرانی حیوانای نایاب میفروشه و یا استراب و ناامنی که یک شایعه در شهر به راه میندازه. عطایی انسان و شخصیت خودش رو با توجه به راه رفتنش بر لبه تیغ سقوط و صعود ترسیم میکنه و داستانایی مینویسه که مخاطب هم میتونه یک جهان منحصر به فرد رو تو اونها کشف کنه و هم در این حال مبهوت خشونت و گاهی تنهایی آدمهاش بشه. چشم سگ دنیا رو از یک منظر بیرحمانه نگاه میکنه و درونش تصویر آدمهایی تکثیر شده که برای هوای بیشتر و زمان خوشتر حاضرن دست به کارهای عجیب و غریبی بزنن. در این حال جبری به نام جغرافیا هم بخش جدا نشدنی داستانهای اونه. برای این نمیتونیم در داستانهای عطایی فرصت چندانی برای سرخوشی یا رستگاری پیدا کنیم، اما فرصتی برای تأمل چرا؟ من گهگاهی در این بین که رمان‌ها و داستان‌های بلند معرفی می‌کنم، می‌پردازم به مجموعه داستان‌ها. و در انتخاب مجموعه داستان‌ها بسیار سختگیرم، برای اینکه داستان کوتاه نوشتن به نظر آسان‌تر و ساده‌تر از رمان بلند نوشتن میاد و بسیاری از نویسندگان برای نویسنده شدن سراغ داستان کوتاه میرن. اما سراب داستان کوتاه نوشتن کاملاً چیزی متفاوت به اونها نشون خواهد داد. این که ما بتونیم در تعداد صفحات کمتر و در فضا و امکان کمتری داستانی رو صفر تا صدش رو خلق بکنیم، شخصیت خلق کنیم، بپردازیم، فضا بسازیم و شروع یا اوج یا سرانجام بسازیم، واقعاً نویسنده ماهر و توانمندی رو میطلبه که سوار بر نوشتن داستان کوتاه باشه. به نظر من و از قضا اتفاقا عالی عطایی بیشتر سوار بر نوشتن داستان کوتاهه و گویا که جوایزی هم که کسب کرده بیشتر به خاطر همین داستان کوتاه بوده و در اینجا هم بسیار موفقه. در مجموعه داستان چشم سگ در تمامی داستان ها، یعنی شما 7 تا کتاب دارید انگار میخونید و 7 جهان مختلف رو میبینید، در این حال که این جهان ها به هم پیوستگی هم دارن، حتی ردپای بعضی شخصیت ها در بعضی از داستان های دیگه قابل ردیابیه. و اون چیزی که باعث شد این کتاب رو انتخاب کنم و توجه هم رو جلب بکنه و بخوام امروز بهش بپردازم، جدای از توان نویسنده در پرداخت داستان ها، این بود که نویسنده ایرانی و افغانی هست و ردپای این جغرافیا و این اندیشه و فرهنگ در آثارش به وضوح دیده میشه. چیزی که فکر میکنم در تمام سالهایی که ما گذروندیم، به خصوص در 3 دهه اخیر، بخشی همراه و همسو با سایر جریانهای اجتماعی ایران بوده و اون حضور مهاجرین افغان بوده و در این حال که خیلی مبتلا به شرایط اجتماعی و سیاسی حتی اقتصادی مربوط به حضور این مهاجرین بوده، خیلی کم بهش پرداخته شده، به اهمیتش، به جایگاهش و به تأثیر فرهنگی که از هر دو سو گذاشته شده و به مسئله ورود فرهنگی در دل فرهنگ دیگر. از این جهت من ضمن معرفی داستان عطایی به تأثیری که خود او از داشتن نژاد افغان در نوشته هاش گرفته و تأثیری که جامعه ایرانی بر نویسنده‌ای با نژاد افغان داشته و به عکس حضور افغان ها در ایران میپردازم، حضوری که در مجموع با بیمهری اجتماعی عموما روبرو بوده و اون بیمهری رو در داستان‌های عطایی تجلیش رو بر شخصیت‌های افغان داستانش میتونیم ببینیم. با من همراه باشید، چرا که چیزی که این بار از ادبیات و داستان میبینیم نشون میده که چرا ادبیات
جایگاهی فراتر از داستانگویی داره و تا چه اندازه بررسی ادبیات و مطالعه اونها میتونه شناخت اجتماعی درستی به ما از یک جامعه بده و پیوندش با فرهنگ و زبان تا چه اندازه میتونه در سایر ساختارهای یک سرزمین و یک اقلیم تأثیر بذاره. افغانستان بخشی از جغرافیای ناپایدار و بلاخیز و پرماجرای خاورمیانه است و سالهاست که با آشوبهای داخلی، جنگهای داخلی، تهاجم خارجی همه مواجهه و بسیاری از فرصتهای رشد خودش و مردمش رو از دست داده. اما در این حال مردمی داره که ویژگیهای یک سرزمین بحران زده و جنگ زده رو بر دوششون حمل میکنن، مردمی که به امید یک زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنن. اما امکانهای اونها برای مهاجرت بسیار محدوده. اونقدری که ایران سرزمینی امتر با متناسبتر با آمال آرزوهاشون ممکنه باشه و فکر کنن که میتونن پول خوبی در بیارن، دست کم در دهه های گذشته، و ورود بهش آسون تر بوده. اما مسئله خیلی مهمتری که وجود داشته نزدیکی زبان بوده. برای مهاجری که بناست کار عموماً یدی و کار جنرال در واقع انجام بده، داشتن امکانها و آسانیهایی در اون کار اهمیت زیادی داره. زبان اینجا این آسانی رو به مهاجر افغان میداده. اما از طرفی در این حال که کار او رو آسون میکرده، باید میتونسته امکان ادغام بیشتر مهاجر رو در جامعه مقصد هم فراهم بکنه. با این وجود وقتی ما بعد از 3 دهه به حضور افغانها در ایران نگاه میکنیم، هنوز و همچنان رد و اثری از این ادغام وجود نداره. یعنی به لحاظ فرهنگی با اینکه ما زبان نزدیک، ریشه زبانی مشترک با افغان‌ها داشتیم، اما پذیرش اجتماعیمون نسبت به افغان‌ها پایین بوده. یادآوری می‌کنم که ما در بسیاری از بخش‌های گفتگوهای عمومی و اجتماعیمون از افغانی با مهر و محبت یاد نکردیم، بلکه با نوعی تحقیر و کوبیدن و پایین کشیدن موقعیت طرف مقابلمون با او را افغان نامیدن استفاده کردیم. من از صفت ما استفاده میکنم، از ضمیر ما استفاده میکنم، برای اینکه فکر میکنم که در مجموع به مسئولیت اجتماعی همه ما به عنوان ایرانی اشاره میکنم. طبیعی است که بسیاری از ایرانیان هم این واکنش رو نداشتن و چنانچه که در یکی از داستان ها گفته میشه، شخصیت افغان داستان میدونه که همونقدر که میتونه از ایرانی مهربانی ببینه، میتونه نامهربانی هم ببینه. بنابراین به نظر میاد تجربه مهاجر افغانی همراه با تجربه های از مهربانی هم بوده، اما همچنان به دلیل شناخت جامعه ایرانی میتونیم بگیم که این مهربانی با فاصله است و مهاجر افغان در نتیجه همیشه در یک جایگاه دست چندمی قرار داشته. حالا ما خودمون مردمی هستیم که به کشورهای دیگه مهاجرت میکنیم و انتظار هم داریم همه ما رو روی سرشون و روی چشمشون بذارن، ولی خودمون نایه نسبت به مهاجر افغانی رو داشتیم؟ نه. میشه این رو بر اساس مشاهدات و پژوهش‌ها و بررسی‌های میدانی که اتفاق افتاده در این سال‌ها درباره مهاجرین افغان تقریبا با قاطعیت گفت که نه. اما دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش داشتن دست بالا نسبت به افغان هاست. این دست بالا داشتن، این وجود یک امنیت نسبی، این وجود یک ثبات نسبی، همطور که باز تو پرانتز میگم به خصوص تا شاید 1 دهه قبل نسبت به افغانستان، دلیل جذب مهاجران افغان بوده و دلیل نوعی برتری نسبت به اونها در جامعه‌ای که بنا بوده بپذیرتش. اما در جامعه‌ای که ازدواج با فرد افغان امر نکوهیده‌ای بوده، مورد پسند اجتماعی دست کم نبوده و همیشه افغان رو از خودش بیرون نگه داشته، به جمع‌های خودی راه نداده، در فیلم‌هاش، در سینماش، در تلویزیونش، در اخبارش همیشه او رو در یک جنس دست چندم نگه داشته، توجه به این که
کشور افغانستان برای او چه معنایی داره و به حتی به سختی زبان فارسی مربوط به افغانستانی رو فارسی میدونه و به اصطلاح گردن میگیره، این یک شناختی از جامعه ایرانی به ما میده، به خودمون از خودمون میده. ما در یک نگاهی اگر بخوام خیلی سادش کنم، ما انگار که افغانستان رو خارج نمیدونستیم، چنانچه که تا همین اواخر دبی رو هم خارج نمیدونستیم، بسیاری مواقع ترکیه رو هم خارج نمیدونستیم، چون اینها همه دسترسی آسان بهشون وجود داشت برای ما ایرانی ها و بعد در این حال جهان پیرامونی بودن هنوز. من فکر میکنم که ما در فرهنگ خودمون وقتی میخوایم مهاجر مطلوب رو نشون بدیم، همیشه یه موسیو فرانسویه، یه نفر از جهان غربه. تصور و تصویر ما از جهانی خارج از اون چه ما تجربه کردیم به معنی خارج، جهان غربه، و اون جذابیت اگزوتیکش رو برای جامعه ایرانی همیشه داشته. بنابراین در داستان‌ها هم که توجه می‌کنید، هر جا از موسیو نام می‌بریم، حتی اگه خیاطه، حتی اگر توی یه کافه کار می‌کنه یا هر چیزی، به او وزنی و اهمیتی داده میشه. حتی وقتی که می‌خوایم جاگذاری کنیم شخصیت‌ها رو توی داستان‌ها و توی سینما، افغانی رو هیچ وقت در جایگاه یا موقعیت برتری قرار نمیدیم، اون رو همیشه در پایین دست نگه میداریم. این به معنای این هست که چطور نگاه فرهنگی ما به یک فرهنگ و یک سرزمین دیگه باعث شده که حتی جایگاه اون سرزمین در تمام ادبیات این چند سال چیزی فراتر از آن که کار یدی میکند و هرگز هم نمیتونه جایگاه پاسوباتی به لحاظ مهاجرتی و اقامتی پیدا بکنه و همیشه در خطره و همیشه در حراسه بهش بدیم و پیدا کنیم. و این یه واقعیت اجتماعیه، چون رفتار ما هم با پناهنده یا مهاجر افغان همیشه همینطور بوده. بنابراین همچنان که رفتار اجتماعی ما در ادبیات نمود پیدا میکنه و در بسیاری از جاها در داستانهای عطایی اون رو میبینیم، هرچند که البته عطایی بخشهای مثبتی رو هم که یک مهاجر افغان در زندگی در ایران تجربه میکنه رو هم بهش میپردازه، به همون میزان هم میتونیم از مطالعه ادبیات به مطالعه رفتار اجتماعی و اندیشه ایرانی نسبت به مهاجر افغان پی ببریم. و اهمیتش به این دلیله که در واقع بزرگترین جمع مهاجری که ایران در این سالها پذیرفته و در خودش نگه داشته مهاجر افغانی بوده و به تبع بیشترین تأثیر و رد از مهاجرین کشورهای پیرامونی رو ما میتونیم در سینما و هنر و ادبیات از همین سرزمین ببینیم. ای بسا همون اشتراک زبانی که غالبا در مواجهه نادیدش میگیریم و در خط کشی هایی که بین خودمون و افغان ها میذاریم معمولا اون رو به کناری میذاریم، باعث شده که نزدیکی و این تأثیر به وجود بیاد و در آثار نویسندگان نمود پیدا کنه. دست برغذای نویسنده هم افغانه و هم ایرانی و بعد تونسته در یک لبه باریکی از مرز میان این دوتا قومیت داستانهایی بنویسه که چنان به هم تنیده است که اهمیت این موضوع فرهنگی و تبادل و تلفیق فرهنگی رو نشون داده.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
5: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818-818-0707. حیدری لا گروپ.
7: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر، با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A++ پلاس از AM بست، AA1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: آیا می دانستید هر گونه بدهی به IRS و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
10: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
11: این 100 دلاری مال کیه؟

اعظم در ویلای لواسان برگزار شد. این پیغام را برای رئیس شادان فرستاد تا خیالش راحت باشد که ضیا خودش را به مهمانی رسانده. رضا اعظم حدود 200 نفر آدم را جمع کرده بود. بی اینکه جشن سالگرد باشد یا استقبال یا بدرقه یا از اینجور مراسم که مردم تهران برپا می کند و تازگی ها هم در کابل باب شده. ضیا از بیرجند آمده بود تهران تا در جشن شرکت کند. اگر حیوانش را می فروخت بنا به قرارشان 50-60 میلیون تومان ایرانی به جیب می زد. یک شاهین و دو تا عقاب و یه مار پیتون سرنگ رو از مرز فرار داده بود. هر کدام از حیوان ها از جایی می آمدند. شاهین را از بخارا آورده بود، پیتون را از هند، عقاب ها را هم در فراه به 1000 افغانی خریده بود که معامله خوبی حساب می شد. زیار دو شب را در اناردره لب مرز با ترس و لرز از مامورها سر کرده بود و بعد با 1000 مصیبت خودش را رسانده بود بیرجند. شاهین بدقلقه می کرد و گوشت گربه را پس می زد. به پول ایرانی 200,000 تومان خرج گوشت گاو کرده بود. عقاب ها هر کدام 130,000 تومان می خوردند. عقاب ماده بیشتر از نر. خوراک این پیتون هم هفته یک وعده و در هر وعدهش 8 تا مرغ بود. برای همین عقل کرد عقاب ها و شاهین را همون بیرجند رد کردند. ماند پیتون قیمتی که پیچیدش و 4 لا گذاشت توی چمدان مسافرتی چرخدار تا تهران. برای ضیا تهران خانه آخر بود. جایی که مشتریانش را در مهمانی ها یا بین بچه پولدارهایی که با هم کل می انداختن پیدا می کرد. معمولا ماریا خبر اینجور مشتری ها را می داد، ولی هیچ وقت کسی نشده بود مار بخواهد. رفت آمد به ایران برایش این تفریح را داشت که خیال کند دارد زندگی های دیگری را تجربه می کند یا دنیا دیده می شود. مثلا همین پیتون را اگر در غزنی می دید با بیل و کلنگ دخلش را می آوردن، ولی در تهران حیوان با ارزشی محسوب می شد. این بار دست به دامن شادان شده بود که از قاچاق انسان تا برنج و گندم و بنزین و حیوان در کارنامه داشت و از شادان رسیده بود به رضا اعظم. در تهران در خانه ماریا میماند و پولی بیشتر از اجاره معمول میداد که کمک حال پیرزن باشد، اما به واقع علاقه به حیوانات نداشت و فقط دلالشان بود. گاهی هم پیش آمده بود که خودش را مشاور خرید جانوران گران قیمت معرفی کند. 6 سالی بود که زنش و دخترش رفته بودن اتریش و در این مدت توانسته بود حسابی بار خودش را ببندد. زن و بچه مانع پیشرفتش بودند. این بود که تا صداشان درآمد که جنگ است و امنیت ندارند از رفتنشان استقبال کرد. در نظر ضیا جنگ بهانه بود. وقتی از شرایطی ناراضی می شوی که بهترش را دیده باشی. آنها که در زندگی چیزی جز جنگ ندیده بودند. به هر حال جنگ یا هر چیز دیگر به نفع ضیا تمام شده بود و با همین دلالی حیوان در بلبشوی هرج و مرج بعد از سقوط طالب ها و دولت های بعدی برای خودش ثروتی به هم زده بود. این بخش هایی از داستان شبیه گالیله اولین داستان از مجموعه چشم سگ هست که من برای شما خوندم و یکی از زیباترین داستان های مجموعه هم حساب میشه. شخصیت پردازی بسیار درست و بجاست و اهداف و امیال و احساسات شخصیت به درستی توضیح داده شده. اون چه که ما درباره فرهنگ و خواستگاه‌های فرهنگی و جغرافیایی شخصیت‌ها گفتیم بدون اغراق و بدون بیرون زدگی از متن و شخصیت به داستان اضافه میشن. شما وقتی که داستانو میخونین درگیر شخصیت هایی میشید که برای شما ناآشنا یا غریبه یا دور از دسترس تجربه نیستن، بلکه اونها دقیقا شبیه همون تجربه و همون چیزی هستند که ما از تجربه خودمون از افغان ها در خاطر داریم و به همین جهت باورپذیری متن کتاب رو برای ما زیاد میکنن. حتی وقتی لوکیشن از تهران تغییر میکنه و میره به سمرقند، ما همچنان احساس میکنیم که شخصیت ها برای ما ناآشنا نیستن و پیوندشون رو با جهانی که میشناسیم برای ما حفظ میکنن. شاید با ای بسا حرکت داستان ها و چیدمانشون در پشت هم آگاهانه بوده باشه و از همین قلب تهران و خیابان آبان و حرکت کردنش به سمت نقاط دیگر و بخش های دیگری از فرهنگی که همچنان زبان فارسی در اون رد و اثر داره پیوند ما رو با داستان حفظ میکنه. چنانچه که حتی وقتی در سمرقندیم شخصیت داستان به سراغ غذا فروشی میره که اون شخص در اونجا فارسی صحبت میکنه.
و اجازه نمیده که به نوعی مخاطب پیوندش رو با داستان از دست بده. این مهارت در پرداخت داستان و پیوند زدنش به اتفاقات سیاسی سالهای اخیر در افغانستان و محصولی که این اتفاقات و هرج و مرج‌ها داده هم از بخش‌های جالب داستانه. چرا که داستان به درستی طبقات مختلفی که بعد از جنگ و هرج و مرج به وجود اومدن رو نشون میده. فقط نمیپردازه به اون تصویر کلیشه‌ای که از مردم افغان، مردم محنت کشیده افغان وجود داره، بلکه اون کودکان و موجودات عجیب الخلقه‌ای که از جنگ متولد میشن، اون موجودات نامشروعی که از جنگ‌ها، از دل جنگ‌ها متولد میشن و یک چیز کج و موجی هستن، یک پدیده‌ای هستن به لحاظ شخصیتی، مثل دلال‌های جنگ، مثل مردمی که با اهداف سیاسی در پی منفعت شخصی هستن، همه و همه که زاییده دل جنگ هستن رو به ما نشون میده و این تصویر درستی از سرزمینیه که سالهاست دچار هرج و مرج داخلیه. و مهمترین چیزی که شخصیت‌های داستان بهش تاکید میکنن داشتن یک امنیت نسبی داخلی در ایرانه، در قیاس با آنچه که اونها دارن در مواجهه با طالب‌ها تجربه میکنن. و اینو در جای جای کتاب، در داستان‌های مختلف ما این قیاس رو میبینیم. و بقید به همین جمله که من خوندم برمیگردیم که میگه معیار زمانی که شما چیز بهتری دیده باشید. ما مردم افغانستان چیزی غیر جنگ ندیده بودن، چیز بهتری ندیده بودن. بنابراین بهتر بودن شرایط ایران که مرتب در کتابش تاکید میشه محصولی از همین ندیدن چیزهای بهتره، حاصلی از همینه که مردم جنگ زده افغانستان چیزی ندیدن. ایران آمدن رو دنیا دیدگی میدونستن و دنیای دیگری رو دسترسی نداشتن. وگرنه اگر بنا باشه با مهاجران افغانی که به اروپا مهاجرت کردن ما صحبت بکنیم، در نظر اونها ایران ممکنه با افغانستان فرق خیلی عجیب و قابل تأملی نداشته باشه، به خصوص هرچی به سالهای اخیر نزدیک شدیم. شاید وضوح ناامنی داخلی به اندازه افغانستان، به اندازه حضور طالب ها نبوده باشه. انگار طالب ها مثل فیلم هایی هستن که تیپ، خیلی شخصیت آدم بد رو خیلی با تیپ پرداختن و خیلی کلیشه‌ای پرداختنش، اما همون ناامنی اقتصادی اجتماعی داخلی و همون نمیدانم فردا چه میشود در ایران هم وجود داره. و اگه اونجا مردم پاشون روی مین میره و منفجر میشن، در ایران هم مینهای اقتصادی فراوان، حوادثی که ناگهان اتفاق میفته و مثل ماجرای دیما، مثل یک موجی میاد و بی شماری از خود رو میکشه و بی سر و صدا جمع میکنه، فکر میکنه جمع کرده، شکل دیگری از همون ناامنی داخلی هستن. چنانچه که این چرخه در سالهای دهه اخیر با مهاجرت خود ما به سرزمین‌های دیگه به شکل دیگه داره اتفاق میفته. ولی اون چه که وجود داره اینه که ما زمانی که خودمون رو به عنوان مهاجر ارزیابی میکنیم، مهاجرینی هستیم محق و در انتظار پیدا کردن جایگاه شایسته‌ای برای خودمون هستیم. و در زمانی که با مهاجر افغانی مواجه میشدیم، او رو در پایین ترین مرتبه لایق میدونستیم. این به سلسله مراتب قدرت و موقعیت اشاره میکنه، در حالی که مهاجرین امروز افغان در جامعه ایرانی جمعیت جدیدتر تحصیل کرده و اهل فرهنگ و هنری هستند که به جامعه ما پیوند میخورن و از قضا بخش بزرگی از اونها دیگه تمایلی به حضور در ایران ندارن. ما در برنامه دیگری هیچ دوستی به جز کوهستان درباره بحث مهاجرت و مهاجر صحبت کردیم، درباره اینکه مهاجر هم در دنیای جدید یک کالاست، اینکه این کالا تا چند اندازه مارکتبل یا قابل عرضه باشه و چقدر مارکت داشته باشه برای کشور مقصد اهمیت زیادی داره. ما همواره از بی‌عدالتی و چشم بستن جامعه جهانی به ظلم ها درباره دیگرانی در سرزمین های دیگه اعتراض میکنیم، ولی فراموش میکنیم که جامعه انسانی علارغم این که دوست داره بگه که میل داره به این که برابر باشه، در واقع میل داره به این که برابرتر باشه. و ما خودمون در اون سلسله مراتب مهاجرتی خودمون رو در مرتبه بالاتری از مهاجرین افغانی قرار دادیم و با آگاهی از این که در مرتبه پایین‌تری در این مارکت از مهاجرین کشورهای دیگه هستیم.
نوع دیگری از نگاه، زاویه دیگه اگر بخوایم نگاه بکنیم، که فرض کنیم که خود منطقه خاورمیانه رو مثل یک سرزمینی با جنگ‌های داخلی تصور بکنیم، خروجی این جنگ‌های داخلی خلق وقایع و مسائل اجتماعی که اصلا در یک جامعه غربی این مسائل احتمالاً مطرح نمیشه. یعنی جامعه شناسان در اون جامعه اصلا نیازی به بررسی اون بخش ها ندارن. اینها زاییده این بخش از دنیاست و زاییده آن چیزیست که جریان داره، مثل خیال جنگ. مهمترین چیزی که به طور دائم در روایت‌های مشترک ایرانی و افغانستان توضیح داده میشه هراس از جنگه. زندگی‌هایی که به ظاهر فقط در فرار از هراس از جنگ ساخته میشه، اما بعد که با دقت بهش نگاه میکنیم میبینیم که تمام روابط انسانی داخل کتاب هم در این هراس از ناامنی و جنگ ساخته شده. هراسی که ممکنه برای یک انسان غربی اصلا قابل تعریف نباشه. و زمانی که ادبیاتی از این سوی دنیا رو میخونه با چیزی مواجه شه که هر چقدر هم به مدد تجربه به زبان دیگری ترجمه شده باشه، اما در ذهن او ترجمه ناپذیره. و همونقدر که غرب برای شرق یک اهمیت و جذابیت اگزوتیک داره، همونجور که در آثار اونها و در سینمای اونها میبینیم، شرق هم برای اونها یک سری جذابیت های اگزوتیکی داره و شناختشون این بسا از اون شناختی که ما از غرب داریم کمتر هم از شناخت اونها از شرق. حتی من وقتی کار شرق شناسان رو در دانشگاه های غربی دنبال میکنم، احساس میکنم که موضوعاتی در شرق که انتخاب میکنن که بهش بپردازن، موضوعاتی خیلی بیرون زده از زندگی مردمه و هیچ وقت از یک سطحی عمیق‌تر و فراتر نمیره و لایه های درونی جامعه هیچ وقت نفوذ نمیکنه. بنابراین این که ادبیات در یک سرزمینی میپردازه به اموری و داستانهایی میسازه که در اونها تمام دردها و رنجها و استرابها و خواستهای یک ملتی از جهان پیرامونی منعکسه، نه تنها برای خودمون مردم اهمیت داره، بلکه برای جهانی که هیچ شناختی ازش نداره هم میتونه دریچه‌ای برای شناخت باشه. و باز برمیگردیم به این که زبان فارسی، حالا در هر تفاوتی که داره در زبان پشتو، فارسی افغانی، فارسی ایرانی و جز اون دست زبانهاییه که دستش کمتر به جهان غرب رسیده و اهمیت ترجمه اینجا مشخص میشه که با یک ترجمه درست و با یک دعوت از اون ترجمه به جهان غرب ممکنه این امکان ایجاد بشه که مردم این سوی دنیا هم درباره ما در شرق چیزهایی بدونن که شاید بر سرنوشت آیندگان اثر بذاره. این شکاف عظیمی که در شناخت ها مثل همین ماجرای جنگ اخیر که اتفاق افتاد، که حتی سیاستمداران بزرگترین قدرت جهان که آمریکا هستش، به نظر میرسه که در بعضی جاها علارغم این همه سرویس های اطلاعاتی و مطالعاتی که در این سالها داشتن، نقاط کور زیادی رو ندیدن و چیزهای زیادی در اون نقاط کور رو از دست دادن که در به تصمیم رسیدن و ساختن یک تصمیم درست مانع اونها شد. شرق و سرزمین‌هایی مثل ایران و مردمی مثل مردمی که در این سرزمین‌ها زندگی کردن بسیار پیچیده‌تر از اون هستند که جهان غرب تصور می‌کنه و به نظر میاد که برای شناختش سال‌ها و زمان‌های زیادی نیازه و اهمیت این موضوع و اهمیت یک شناخت درست و تأثیر نداشتن یک شناخت درست رو در تصمیماتی که اخیراً درباره به خصوص ایران و سرزمین‌های عربی اطراف اون گرفته شد میتونیم به وضوح مشاهده کنیم.

0: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
1: 310-310-4946
2: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیق پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیق مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
4: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با پیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

به عالیه عطایی و تجربه اون به عنوان یک نویسنده. با توجه به اون چیزی که گفتیم که یک اصالت افغانستانی داره و در سن 18 سالگی برای تحصیل اومده به تهران و مدرک فوق لیسانسش رو هم در حوزه ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر دریافت کرده، همین باز نشون میده که مهارت او در نوشتن، یعنی اینکه شروع داستان رو بشناسه، نقاط اوج و فرود داستان رو بشناسه به شکل حالا کلاسیکش، نمودش رو میتونیم در آثارش به وضوح ببینیم. سواد ادبیات او به لحاظ ساخت درام، به لحاظ ساخت داستان و پرداختش به وضوح در داستانهاش مشخصه. یعنی خب ما نویسندگانی داریم که هیچ وقت سواد آکادمیک ممکنه نداشتن و نویسندگان بسیار خوبی هم هستن و یا نویسندگانی که سواد آکادمیک دارن اما نمودش در داستانهاشون به اون شکل مشخص نیست. در باره کار عطایی آنچه واضحه سواد نوشتن هست و شاید به همین دلیل هم هست که قادر هست داستان کوتاهی بنویسه که تمام مؤلفه های یک داستان کامل رو تقریبا بتونه توش پیاده کنه و اجرا کنه. پیش از این که بخوایم به سایر فعالیتاش، حالا در نشریاتی مثل داستان همشهری، مجله تجربه، مجله ناداستان و غیره بپردازیم، بعد بگیم که یک سری از آثارش هم در نشریات انگلیسی زبان چاپ شده. علت توجهی که ممکنه به آثار او شده باشه، جدای از ارزشی که به لحاظ داستانی داره، پرداختنش به ادبیات مهاجرته. این مسئله خیلی مهمیه چون جهان امروز این رو پذیرفته که بحث مهاجرت بحث قابل تأملی برای جهان امروزه و مبتلا به جمعیت بسیار زیادی از کشورهای زیادیه و این فقط مسئله جهان پیرامونی که داره مهاجر میفرسته نیست، بلکه مسئله جهان اول به تعبیر تقسیماتی که وجود داره هست به در پذیرفتن و ادغام اون مهاجر در خودش. و به نظر میاد که بعضی از زمینه چینی ها و رفتارهای استعماری یا استبدادی که نسبت به کشورهای در این تعریف جهان سوم صورت گرفته و منجر به مهاجرت های فراوان به این سرزمین ها شده، داره بخشش دامن خود اون سرزمین ها رو هم میگیره و طبیعیه که خودش ایجاد کننده هنر مهاجر و ادبیات مهاجر هست و تلفیق فرهنگ این مهاجرین با فرهنگ مقصد. عطایی کتاب های دیگه هم داره، مگر می شود هابیل قابیل را کشته باشد، کافور پوش که گویا مجموعه‌ای بوده که مورد توجه قرار گرفته خیلی، همین داستان مجموعه داستان چشم سگ که نشر چشمه چاپش کرده و داستان دیگری داره به نام کور سرخی که من خودم خیلی مشتاق هستم که این کتاب رو بخونم. روایتی هست از جان و جنگ به تعبیر خود نویسنده و ناشر که باز همکار نشر چشمه هست و کتاب ها و آثار گروهی داره که در اونها باز داستان زنهای افغانستان رو میتونیم بهش اشاره بکنیم، زیر آسمان کابل و آثار دیگری که ترجمه شده از او که غالبشون داستانهای کوتاهش هستند.

و ما رو هم به نرمی به دنبال خودش میکشونه، که به نظر من در زمانه فعلی که بسیاری از مواقع ادبیات پیوند خورده با فرم‌های زبانی و ساختارهای جدیدی که پر از دست‌انداز برای خواننده و ذهنش هست، خوندن یک داستانی که روانی خودش رو تقریبا در تمام مقاطع داستانی حفظ میکنه، امر مهمی در نگه داشتن من مخاطب در خوندن اون داستانه. پرداختن به موضوعاتی که و سوژه هایی و موضوعات مربوط به اون سوژه هایی که تکراری نیست، در این حال که چیز خیلی خلق عادت و غریبی هم نیست، اما تکراری و به شدت روزمره هم نیست. و بعد بافتنش همونطور که در بخش‌های قبلی برنامه گفتم به مسئله مهاجر و ادبیات مربوط به مهاجر، تونست یک تصویر رو بسازه که در عین تازگی برای من به عنوان مخاطب و خواننده چیزهای آشنایی زیادی داره و یک تلنگرهایی هم به من ایرانی در موقع خوندن کتاب میزنه، یک یاداوری هایی میکنه. اهمیتش رو اگر باز بخوام تاکید کنم، اهمیت ادبیات مهاجر رو، باید برگردیم به ادبیات سیاسی نجات پرستی که خب خیلی ها هم معتقدن که در داخل ایران با مشکلات عدیده‌ای هم روبرو هستیم که بخشیش مربوط به وجود مهاجران افغان هست که خب این مشکلات و معضلات رو در سطح اقتصادی ممکنه که تشدید بکنه. تأکید میکنم برای اینکه مشکل اقتصادی و عدم امنیت درگیرش هستیم و وجود مهاجرین کنترل نشده افغانی هم این مسائل رو ممکنه تشدید کرده باشه. کمیسیون حقوق بشر استرالیا نژاد پرستی رو یا ریسیسم رو اینطور تعریف میکنه که ایجاد یک سیستم یا اتخاذ سیاست هایی برای افراد بر مبنای نژادشون باعث نابرابری یا ایجاد فرصت‌های نابرابر میشه و این میشه مصداق نژادپرستی. حالا برمیگردیم به اون چیزی که در ایران علیه مهاجران افغانستانی اعمال میشه و این میتونه مطابق با این مصداق باشه. از یک طرف حاکمیت که هیچ کمکی به پروسه ادغام این مهاجران نکرده و حتی کسایی که در ایران متولد شدن و به مدرسه رفتن و کلن با فرهنگ ایرانی بزرگ شدن هم مورد تبعیض یا بهتر بگم مورد نجات پرستی حاکمیت قرار دارن. و بعد حاکمیت بنابه اون مصادیقی که معادل نجات پرستیه با منع مهاجر افغانی در بسیاری از مشاغل اونها رو بیشتر به حاشیه میبره. خود این به حاشیه رفتن رفتار مهاجر رو در مقابل جامعه مقصد تغییر میده. من وقتی جزی از این جامعه مقصد نیستم و وقتی دورنمایی هم از عضو شدن و جزء این جامعه بودن ندارم، رفتارم و تعلق خاطرم، معیارهای اخلاقی و ارزش‌ها در قبال اون جامعه هم متفاوت میشه. یعنی جامعه در عین اینکه داره بار پذیرش مهاجر رو میکشه، اما نمیتونه مهاجر رو از آن خودش بکنه و پیوندی بین خودش و مهاجر ایجاد بکنه که در دراز مدت سرمایه‌ای که صرف این مهاجر و زندگی مربوط به اون شده، برگشت فرهنگی و برگشت سرمایه‌ای برای اون داشته باشه، سرمایه اجتماعی براش ایجاد بکنه. بسیاری از کشورها هم در پذیرش مهاجرین انقدر خوب عمل میکنن که مهاجر خودش رو موظف میدونه به وفاداری به اون سرزمین مقصد. ولی ما در ایران دست کم در مورد این گروه خاص از مهاجرین، که البته خب مهاجر دیگری در 40-50 سال گذشته من فکر نمی کنم تمایل داشته که به ایران مهاجرت بکنه، چون هجرت از چیزی به چیزی به صورت میگیره و ما همیشه در مهاجرت صادر کننده بودیم. حالا بحث قالب، استثناء قطعا اصل رو رد نمی کنه. در نتیجه این رفتار در نمودش باز توی ادبیات و جاهای دیگه مشخصه و این ادغام نشدن علارغم وجود مشابهت های فرهنگی در زیر متن بسیاری از آثار مربوط به ادبیات مهاجر یا هنر مهاجرین خودش رو نشون میده.
چون جدای از اعمال قوانین ناعادلانه و ایجاد موانع قانونی برای اشتغال

مهاجر افغانستانی، یه بخشی از جامعه ایرانی هم بسیاری از مشکلات جامعه خودش رو ناشی از وجود مهاجران میدونه و علاوه بر برخورد نژاد پرستانه، حتی در مواردی ضرب و شتم مهاجرین وجود داشته، حمله گروهی به خانواده های از افغانستان وجود داشته. اخیراً سریالی از یکی از این پلتفرم‌ها پخش می‌شد که بازیگر زنی داشت که زن زیبایی داشت و توجه مخاطبین رو جلب کرده بود و بسیاری از کامنت‌ها با اشاره به اینکه او افغانستانی هست تلاش در کوبیدن این شخصیت یا بازیگر داشتن. جای دیگری اگر کسی با نژاد افغانی با یه سوپر استاری ازدواج کرده، از تنها نقطه‌ای که میتونستن طرف بزنن از همین اصالت و نژاد افغانستانیش بود. کامنت ها رو خوندنش به عنوان جامعه شناس برای من بسیار تکان دهنده بود، از اینکه جامعه ایرانی با چه بیمهری به کسی که در دل اون جامعه به دنیا آمده و بزرگ شده و رشد کرده حمله میکنه و در حالی که هزاران مشکل دیگر داره تمام مشکلات رو مربوط میکنه به مهاجرین و فراموش میکنه که جامعه ایرانی حتی برای خود مردمش هم جامعه کافی نیست، چه برسه برای شخص مهاجر. از این جهت من شما رو دعوت میکنم به خوندن این کتاب و آشنایی با نویسنده و یا نویسندگانی از این دست که پرداختن به سوژه ادبیات مهاجر و ولی صرف ارزشی که شما رو دعوت میکنم برای مطالعه این کتاب مربوط به پرداختن به ادبیات مهاجر نیست، بلکه بخش بزرگی از اون برای اینه که نویسنده نویسنده خوبیه و داستان داستان خوبیه و پتانسیل ترجمه خوبی هم داره و هر آن کسی که زبان فارسی و دامنه گستردش رو بشناسه و بتونه در دل اون زبان که ما بارها در بحث‌های مختلف جامعه شناسی به این رسیدیم، یعنی اندیشمندان حوزه زبان شناسی و انسان شناسی به این رسیدن که زبان پایه هویته، حالا چه در مفهوم هویت و زبان که یک پیوند ناگسستنی با هم دارن، بسیاری معتقدن که نخستین نشانه هویت یعنی نام‌های فردی ما هم از جنس زبانه.

در این میدان زبان که همه هویت ما به نوعی ازش ساخته و پرداخته یا برساخته میشه، اگر نویسنده‌ای میتونه بیاد با اون ابزار داستانی بسازه که بتونه تو ذهن من جا بگیره و بمونه و آدم‌هایی رو تصویر بکنه که میشناسم و نمیشناسم، یعنی نویسنده خوبی بوده و داستانش ارزش خوندن داره. شما رو دعوت میکنم داستان‌های این مجموعه رو بخونین و از تجربه داستان کوتاه خوب بهره مند بشید. من سپیده محمدیان هستم و خوشحالم از اینکه برنامه سپیدار رو در کنار شما هر جمعه اختصاص میدم به بخش‌ها و گوشه‌های مختلفی از فرهنگ و زبان فارسی و اینکه زبان فارسی تا کجا میتونه تمام کاستی‌های فرهنگی و ضربه‌هایی که در این سال‌ها تصمیمات سیاسی بر بدنه پیوند اجتماعی و اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی ما زده بکوشه که ترمیم بکنه.

0: برگست پیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091، وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
6: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877 829 92 27، 877 829 92 27.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: شما صبحا چی میخورین؟
9: یکم نون و ماست.
8: زهرا چی؟
9: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
8: اون وقت شب جای مزه با شام
9: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
8: این که همش شد ماست.
9: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
11: نوش جون.
10: نوش جون.
12: شهامت.
13: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
14: با تسلط
15: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
16: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
14: با انصاف.
17: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک.
13: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
14: با تدبیر
17: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان.
18: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
14: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818 999 99 99.
19: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
19: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
1: زمان اینشورنس.
20: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالان چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
21: چند صد دلار؟
20: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
21: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
22: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
23: KTWV HD3 Los Angeles 94.7 KTWV HD3 Los Angeles

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

سابی رنگ عمدن اینجا آوردند با فوج عجیب کبوترها و بیقراری پیراهن و دامن و چکمه ها. انگار در آینه خبرهایی شده، چیزی شده از استانبول. تو کسی را پوشیده ای و این بوی معشوق است از شانه هایت، بوی خاک و شمدانی، بوی خود فرار رنگیش. ای شهر با چشم های دریا و امواج رنگارنگ، در بخار پشت سرت دیوارهای پر از ناسزا و نامه های عاشقانه. چیزی شده است استانبول. با پاهای مفرقی من کجا می رویم این وقت شب، با این مرده های خوشبو که چای و سیگار تعارف می کنند. چرا اینجا نشسته ایم؟ می خواهم زیر باران با این مرد سنگی معاشقه کنم ای شهر، تا بخارا پا برهنه بخانم ای شهر، گوش به خوابانم به تن تبریزی ها. هوا باغ نعناس امشب، می شنوی؟ به سلامتی، سلامتی. چقدر عاشقی می چسبد این دست های بخرج، این مغازه ها، برف صوفی، شکوفه های انار، لکلک ها در آب و توی پیراهن ها، سایه رقصی تاریک. این اتاق را چطوری پیدا کردی؟ من با بوی این تخت و لحاف موسیقی شدم. می دانستی؟ با قشقرق همین پنجره ها از ته دل با تو خندیدی. خشخش این سطر را می شناسم ای شهر، این چترهای آواز خان را. من چیزیم شده با این ابرها، چشمهایم نمیتوانند بگویند استانبول، دستهایم نمیتوانند.

0: شعر زیبایی را که با خوانش خود شاعر صورت گرفت از شیدا محمدی، شاعر مقیم شهر لس آنجلس بود، که در دو بخش از برنامه این هفته جنگ هفته به معرفی بیشتری از او و کارهایش می‌پردازیم. همچنین به خوانش چند شعر دیگر از او. و همینجا بگوییم که عنوان شعری که پخش شد بود به استانبول نگاه می‌کنم با گوش‌های مست، که اغلب با عنوان استانبول از آن یاد می‌کنند. شیدا محمدی، شاعر، داستان نویس، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی است. او همچنین عضو انجمن قلم آمریکاست. تحصیلات خود را در زمینه زبان و ادبیات فارسی تا مقطع لیسانس ادامه داد. حوزه علاقمندی او همواره ادبیات و نقاشی بوده است. طراحی و نقاشی را ابتدا نزد هانیبال الخاص به مدت کوتاهی آموخت، سپس نزد استاد گنجی رنگ روغن را فرا گرفت. او به دلیل تغییر بنیادین مواضع در حرفه روزنامه نگاری خود از سال 1378 تا سال 1382 خورشیدی درباره زنان و حقوق آنها شناخته می شود. وی در همان سال ایران را ترک کرد و در آمریکا ساکن شد. او چندین مجموعه شعر نیز دارد. شیدا محمدی اولین شاعر میهمان در مرکز ایران شناسی سامیول جوردن در دانشگاه UCI یا دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایروان بوده است. از سال 2015 تا 2017 او همچنین در سال 2010 شاعر میهمان در دانشگاه مریلند. شیدا محمدی به عنوان یکی از برجسته‌ترین نویسندگان معاصر فارسی در سال 2010 میلادی توسط دانشنامه بریتانیکا شناخته شد. من با آن چشم‌ها راه‌های دوست رفتم، بارانهای تاریک و تنها باریدم، با پاهای شما از گنبدها و پرتقالها و ابرها، از کوچه های خیس و غریب گذشتم. من با آن پاها از پا خیلی افتادم.
1: چیزه با آدم دنیا میاد، این با من بوده، نه به این معنا که بعدن پرورش داده نشده یا کشف نشده، اونا فقط طریق خودم، ولی فکر میکنم با هم دنیا آمده با، چون خاطرات کودکیمو که یادم میاد و به خصوص چیزهایی که بعدها مامان برام تعریف کردین، که من یه الفت عجیبی از کودکی با طبیعت داشتم و یادمه که درخت ها همیشه منو مسحور میکردن و باران عاشقانه ترین ترانومی بوده که هنوزم تا امروز میشنیدم و شنیده بودم. اینه که با اونها بازی میکردم، باشون حرف میزدم، در مورد چنارها شعر میگفتم و نزدیکترین خاطره که دارم که میتونم بگم، شاید این اول شعرمه که شاید گفتم، اینه که یادمه توی حیات بازی میکردم، از اون حیات قدیمی تهران که حوض داشت و درخت موی، و مادر من مادر سخیره بود به این جهت که اجازه نمیداد من تو کوچه برم و با هم بازی کنم. من داشتم در حیات یواشکی باز میکردم برم بیرون و به من گفتش که کجا داری میری؟ گفتم من ساعت 5 با کبوتر قرار دارم. از همین شمدانی های روبرو طوفان آمد و باد همه گل کاغذی ها را برد، آه محبوبم، قرار بود امروز به صدای چشم هایت گوش بدهم، به صدای گرم این خاک و این نخل های شاد. قرار بود از تبریزی ها و گنبد ها بگویی، از زنبق ها و خیابان هایی که به آینده نمی پیچند. قرار بود دستانت بوی یاس و زعفران بدهد. قرار بود شانم مست شود، خیال های قشنگی می بافت پیراهنم، هوای قشنگی داشتنم. آه چقدر دلم می خواست در عمق چشم هایت می خوابیدم، اما این خنده های تاریک تو، این خنده های تاریک تو، این خنده های تاریک تو. بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست، نه آتش سوزی ملیبو، نه شعارهای روی دیوار قندهار، نه این همه جنازه های بو گرفته در بغداد.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
3: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
13: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
14: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
15: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
16: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

شنوندگان عزیز، در این قسمت به دنباله گفتارمان از قسمت اول ادامه می دهیم. شیدا محمدی متولد 12 اسفند سال 1354 خورشیدی در تهران است. تحصیلات خود را در زمینه ادبیات و زبان تا مقطع لیسانس ادامه داد. در دوره پایانی دانشگاه در سال 1378 خورشیدی با چاپ داستانهایش در روزنامه جام جم جذب روزنامه‌نگاری شد و فعالیتش را همزمان در زمینه فرهنگی، ادبی و اجتماعی آغاز کرد. علاقمندی او به نوشتن و جسارتش در خلق موضوعات بدی و گف و گفتگو با هنرمندان برجسته راه پیشرفت را برای او هموار کرد. چاپ کتاب مهتاب دلش را گشود بانو در سال 1380 خورشیدی توسط نشر تندیس نقطه عطف تازه‌ای در زندگی او شد. نثر شاعرانه این کتاب با همه کاستی‌هایش او را به محافل ادبی و هنری ایران پیوند داد. در این زمان در صفحه فرهنگی هنری روزنامه همشهری قلم می‌زد. کارشکنی‌ها و عدم چاپ مقالات و گزارشات وی در تمام سالهای روزنامه نگاری باعث جابجایی یا بیکاری او شد. از مرداد سال 1381 خورشیدی دبیر صفحه زنان در روزنامه ایران بود که پس از مدتی به علت حساسیت‌های مسئولین نسبت به مسئله زنان این صفحه نیز تعطیل شد. در این فاصله شعرها و داستانهای وی در مجلات نافه، عصر پنجشنبه، کارنامه و روزنامه‌های همشهری، ایران جمعه و بعدها در اعتماد، جمهوریت و وقایع الاتفاقیه به چاپ رسیده است.

0: در بهار سال 1382 دبیر تحریری مجله فرهنگستان هنر بود که پس از یک شماره به علت کمبودها و عدم رضایت از سیستم اداری مسلط بر مجله استعفا داد. در تابستان همان سال گزارشات اجتماعی او تیتر اول روزنامه ایران بود. شیدا محمدی در پاییز سال 1382 از ایران خارج شد و از پاییز سال 1383 خورشیدی در کالیفرنیا مقیم است. آثار او در این مدت در مجلات سیمرغ، آرش، نامه کانون نویسندگان در تبعید و روزنامه شهروند کانادا به چاپ رسیده است. رمان افسانه بابا لیلا چندین سال در انتظار مجوز وزارت ارشاد بود که در نهایت در پاییز سال 1384 خورشیدی با حذف 44 مورد و 33 بار تغییر در محتوا به چاپ آن رضایت داده شد. در کالیفرنیا به دعوت منصور خاکسار و مجید نفیسی، دو شاعر از گروه ادبی دفترهای شنبه پیوست و جلسه های شعرخوانی، داستانخوانی و سخنرانی های بسیاری را برگزار نمود. محمدی از سال 2010 میلادی به صورت جدی و حرفه‌ای در ایالات متحده امریکا به تدریس شعر و ادبیات معاصر فارسی شامل ادبیات مهاجرت، ادبیات زنان و همچنین زبان فارسی به دانشجویان بوده است. در سالهای 2015 تا 2017 میلادی که به عنوان شاعر میهمان و محقق در مرکز ایران شناسی سامیول جوردن در دانشگاه کالیفرنیای ایرواین بود، نتیجه تحقیقاتش درباره سیر تغییر و تحول زبان فارسی در این 40 سال اخیر، ضرورت ادبیات در دنیای معاصر، معنای شادی و شادمانگی، عشق و معشوق و یا معنای نوستالژی در اشعار کلاسیک و همچنین تاریخچه شعر مینیمال در ایران را به صورت مجموعه سخنرانی برای عموم در اختیار مشتاقان قرار داده است. شیدا محمدی در سال 1395 خورشیدی انتشار اولین مجلد دو ماه نامه ادبیات و اندیشه خود را با عنوان طرح آغاز کرد که به شعر، داستان کوتاه و هنر معاصر ایران می پردازد. از وی تا کنون 6 کتاب و 1 کتاب صوتی منتشر شده است. اشعار شیدا محمدی به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی، فرانسوی، عربی، چک، آلمانی، ترکی، کردی و سوئدی نیز ترجمه شده است. او همچنین تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات در دانشگاه پردو ادامه داد و از این دانشگاه مدرک تحصیلی خود را نیز دریافت کرده است. در زیر به نقل آثاری از او به طور خلاصه می پردازیم. مهتاب دلش را گشود بانو، رمان، سال 1380 خورشیدی، نشر تندیس. افسانه بابا لیلا، رمان، از سال 1382 خورشیدی در انتظار مجوز وزارت ارشاد بود و سرانجام در زمستان 1384 خورشیدی توسط نشر تندیس منتشر شد. عکس فوری عشقبازی، مجموعه شعر، 1386 خورشیدی، نوبت اول نشر به صورت چاپ افست زیرزمینی در ایران به چاپ رسید و آمازون آن را در سال 2013 میلادی در امریکا منتشر کرد. چاپ سوم این کتاب در جولای سال 2016 میلادی توسط نشر طرح منتشر شده است. یواش‌های قرمز، مجموعه شعر، 1394 خورشیدی، نشر ناکجا. تا پلکم مژه می‌زند طاووس می‌شوی، مجموعه شعر مینیمال به همراه برخی عکس‌های او و کورش بیگپور، 1395، نشر مرکز ایرانشناسی ساموئل جوردن در دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین. مرا برابر غبار در آغوش بگیر، Hug Me Against the Haze، مجموعه ای از اشعار او که از فارسی به انگلیسی ترجمه شده است، 1395 خورشیدی، نشر دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین.
1: شعر اون خلاقیت آزاده، هر اون چیزی که محدودیت دنیای واقعی از من میگیرش. هر کلمه برای من یک باری داره و هر کدومون کلمات چیدمانشون در کنار هم دیگه، حالا چه به صورت موزون باشه چه به صورت آزاد، با خودشون یک بودی از تصویر و رنگ و کلمه میارن. این یک مجموعی از شعره و در این حال فلسفه که پشت هر شعره که برای من باز کننده رو به یه دنیای تازه‌ایه که یا من میتونم خودم رو جای اون دیگری بذارم یا خلق دنیاییه که یا ازش محرومم یا آرزوی داشتنشو دارم. ادبیات به نظر من به خصوص به ویژه شعر، چون که ما با یک زبان محدودتر و موجزتری روبرو هستی و با این زبان فشرده ما باید بیشتر مفهوم بگیم. طبیعیه که شعر وقتی تبدیل به شعر میشه که شما بتونین از اون واقعیت و سطح واقعیت عبور کنین. اگر که اینا همون جوری که اتفاق میفته و ما قبلا شنیدیم من به کار میوردم، پس شعری اتفاق نمیافتاد. من هیچ خلاقیت تازه رو تو زبان ایجاد نکردم. پسرم کانگروست، وقت هوشیاری دنبال باز یافت پدرش میگردد. او که فکر میکند برای خودش مردی شده، مرا در کیسه‌اش میگذارد، در آتشدان اسپند، در چرخ و فلک شهر و دور دنیا میگرداند. پسرم کانگروست، وقت آشتی مرا میبرد به مکدونالد، والت دیزنی، پارک جمشیدیه، شهر بازی، لاس وگاس. او مرا میان کیف و کتاب و مشخایش جا میگذارد. عصرها فوتبال بازی میکند، هری پاتر میبیند و مرا مثل مهرهای شطرنج در فصلهایش جا به جا میکند. پسرم کانگروست، وقت قهر مرا از کیسش دور میاندازد و من بیشناس نامه و سند عقد جیب همه مردان را میگردم تا شبیهش را دوباره پیدا کنم.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
5: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
4: برای چند نفره؟
5: 4، 10 و 15 نفره.
4: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
6: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 999 2954 844 MGM.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM ندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه پرایمری تراست به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم. در روزهای 12، 13 و 14 ماه جولای در هالیوود باول به مناسبت روز استقلال امریکا یا همان 4th of July برنامه ایست با عنوان July 4th Fireworks Spectacular with the Beach Boys. بله، درست شنیدی. این برنامه علاوه بر قسمت آتشبازی و زیبایی آن، گروه معروف راکنرول سالهای 60 و 70 یعنی The Beach Boys که تا هم اکنون هم برنامه اجرا می کنند حضور دارند و شما را به شنیدن کارهای معروفشان خواهند نشاند. در روز 8 ماه جولای در هالیوود بول برنامه است با عنوان Weekends Conducts Bernstein and Ellington که در این برنامه آثاری را از دو آهنگساز بزرگ امریکایی یعنی لینارد برنستاین و دیوک ایلینگتون را اجرا خواهند کرد در ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 9 ماه جولای برنامه ایست با عنوان The Classical World Cup با اجرای

شماره 7 بیتهوون در ای میجر اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به دوره رمانتیک موسیقی کلاسیک غرب در شهر لانگ بیچ در تئاتر و سالن The Carpenter میوزیکال جوزف اند امیزینگ تکنیکالر دریم کوت اثر اندرو لوید وبر از تاریخ 10 ماه جولای تا 28 ماه جولای به روی صحنه خواهد بود در پنتش تیاتر آف هالیوود. میوزیکال کمدی Death Become Her از روز 6 ماه جولای تا 25 ماه جولای به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال مشهور The Wizard of Oz که فیلم آن هم سال هاست که مورد بازدید مردم سراسر جهان قرار می گیرد در سالن فرد کوالی تیاتر در روز 18 ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت در شهر Thousand Oaks. برنامه های زیر در شهر ایرواین در تئاتر بارکلی در ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت. برنامه اول The Kings of Queen موسیقی گروه مشهور The Queen و خواننده این گروه یعنی فردی مرکوری را تماما اجرا خواهد کرد. در روز 11 ماه جولای ساعت 7 بعد از ظهر در روز 18 ماه جولای در سالن بارکلی در شهر ایرواین برنامه است با عنوان Marvelous Musical که آثار میوزیکال را اجرا می کنند همراه با گروه های رقص. در 25 ماه جولای شنبه ساعت 8 شب برنامه رقصی است با عنوان National Choreographers Initiative 2026 The Last Dance اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به موسیقی فلامنکو برنامه است با عنوان Forever Flamenco The Andres Vadim Trio در روز یکشنبه ساعت 8 تا 9 شب 28 ماه جون. محل این برنامه در شهر هالیوود و در تئاتر یا سالن The Fountain Theater قرار دارد. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می‌شود و همه چیز را چالش‌آور می‌بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می‌توانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت Music Center را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. میوزیکال Phantom of the Opera از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر لاگونا بیچ در سالن لاگونا پلی هاوس. نمایشنامه رد که نمایشنامه ایست در مورد آرتیست های مشهور که چقدر به خاطر مشهور بودنشان باید بها بپردازند برای استعداد هنری و خلاقیتشان در زندگی عادیشان از تاریخ 10 ماه جون تا 28 ماه جون و باز هم در لاگونا پلی هاوس در تاریخ 23 ماه جون برنامه کامیدی نایت است که دسته ای از کامیدین ها به ترتیب ساعاتی از خنده و شادی را برای علاقمندان ایجاد می کنند. در روزهای 24 و 25 ماه جون برنامه موسیقی گروه کور در هالیوود بول اجرا می شود با عنوان The Tabernacle Choir at Temple Square Songs of Hope Benefit Concert برای علاقمندان به موسیقی کورال.

ساعت 8 بعد از ظهر در شهر ایروان در سالن بارکلی یو سی آی. برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. Gospel Voices of OC یا همان اورنج کانتی در روز 27 ماه جون ساعت 7 بعد از ظهر که در آن موسیقی گاسپل به وسیله هنرمندان افریکن امریکن اجرا خواهد شد. این برنامه به مناسبت تعطیلاتی است در امریکا که به آن جون تینت میگوید، به مناسبت فرمان آزادی سیاه‌پوستان امریکا در سال 1865 و الغای بردهداری در همان سال. نمایشنامه رومیو و جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در دو ماه جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایروین بارکلی تیتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه های مختلف هنری استفاده می شود. که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز، یعنی The Grand Performances، بروید و از تمامی برنامه های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می شود و تمامی برنامه ها رایگان است. حوزه منصرات فلیسیانو گارسیا که در 10 سپتامبر 1945 متولد شد یک موسیقیدان پورتوریکویی است. او بسیاری از آثار جهانیش را ضبط و اجرا کرده است، از جمله اجرای خود از ترانه معروف گروه دورز با نام Light My Fire و همچنین ترانه کریسمسی مشهورش Feliz Navidad. موسیقی او ترکیبی است از سبک‌های لاتین، بلوز، جاز، سول و راک که عمدتاً با کمک صدای گیتار آکوستیک منحصر به فردش شکل گرفته. در ایالات متحده فلیسیانو نخستین بار در سال 1968 و به ویژه پس از انتشار آلبوم فلیسیانو به شهرت رسید. این آلبوم در جدول موسیقی به رتبه دوم دست یافت. از آن زمان تا کنون او بیش از 50 آلبوم را به زبانهای انگلیسی و اسپانیایی در سراسر جهان منتشر کرده است. حوزه فلیسیانو چهارمین فرزند از 11 فرزند خانواده بود. او نابینا به دنیا آمد که نتیجه بیماری گلوکومای مادرزادی بود. نخستین آشنایی او با موسیقی در 3 سالگی و از طریق نواختن یک قوطی بیسکویت عنوان ساز کوبه‌ای شکل. زمانی که فلیسیانو 5 ساله بود، خانوادش به محله اسپانیایی های هارلم در نیویورک نقل مکان کرد. در سال 1971 فلیسیانو برای شرکت در جشنواره موسیقی سن رمو به ایتالیا سفر کرد و ترانه کیسرا را به زبان ایتالیایی اجرا کرد که با استقبال گسترده مردم ایتالیا روبرو شد. فلیسیانو بعدها نسخه از این ترانه را ضبط و پخش کرد که در ایتالیا و بخش بزرگی از اروپا از جمله کشورهای بلوک شرق و همچنین در آسیا به موفقیت دست یافت. حال گوش فرا دهید به همین قطعه آوازی کیسرا با صدا و گیتار حوزه فلیسیانو.

شنوندگان عزیز برنامه جود هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان راف دادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 26 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه استودیو همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی روز جمعه در واکنش به حمله ایران به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضعی را در ایران هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه سنتکام، هواپیماهای آمریکایی انبارهای موشک و پهپاد و همچنین تأسیسات راداری ساحلی ایران را بمباران کردند. سنتکام این حمله را کار ایران و نقض آشکار آتش‌بس توصیف کرد و گفت که چنین اقدامی آزادی کشتیرانی در یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهانی را به خطر انداخته است. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین اعلام کرد که نیروهای این کشور همچنان برای عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز هماهنگی و پشتیبانی فراهم می‌کنند و برای اطمینان از اجرای کامل توافق با ایران در منطقه حاضر و آماده باش خواهند بود. همزمان خبرگزاری صدا و سیمای ایران در سیری گزارش داد که ساعت 23:15 دقیقه جمعه شب به وقت محلی صدای انفجاری در محدوده اسکله تاهرویی شنیده شده است. او به نقل از یک منبع آگاه نظامی گفت این صدا ناشی از اصابت یک پرتابه به محدوده این اسکله بوده است. صدا و سیمای ایران همچنین گزارش داد که حدود 5 ساعت پیش از این حمله از منطقه سیریک چند شلیک اخطار به سوی شناورهای انجام شده بود که متخلف خوانده شدند. بر اساس این گزارش دو پرتابه هشدار دهنده از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز شلیک شده بود. شهرستان سیریک در حدود 170 کیلومتری شرق بندرعباس قرار دارد. ساعتی بعد سپاه پاسداران اعلام کرد که نیروی دریایی این نهاد در واکنش به حملات آمریکا به سواحل ایران مواضع ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است که آمریکا پس از حمله به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز به بهانه عبور این کشتی از مسیری که ایران آن را غیر مجاز می‌داند حملاتی هوایی به سواحل ایران انجام داده است. سپاه این حملات را نقض آتش‌بس و تعهدات آمریکا خواند و مدعی شد در پاسخ نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه هدف قرار گرفتند. جزئیاتی درباره محل این اهداف، نوع حمله یا خسارات احتمالی هنوز منتشر نشده است. در این بیانیه همچنین گفته شده سپاه این حملات را نقض آتش بس و تعهدات آمریکا خواند و اعلام کرد در پاسخ نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه هدف قرار گرفتند. در این بیانیه همچنین گفته شده که بر اساس بند پنجم تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز بر عهده ایران است. سپاه هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ ایران گسترده‌تر خواهد بود. همزمان خبرگزاری صدا و سیمای ایران در سیری گزارش داد که ساعت 23:15 دقیقه جمعه شب به وقت محلی صدای انفجاری در محدوده اسکله تاهرویی شنیده شده است. او به نقل از یک منبع آگاه نظامی گفت این صدا ناشی از اصابت یک پرتابه به محدوده این اسکله بوده است. صدا و سیمای ایران همچنین گزارش داد که حدود 5 ساعت پیش از این حمله از منطقه سیریک چند شلیک اخطار به سوی شناورهای انجام شده بود که متخلف خوانده شدند. بر اساس این گزارش دو پرتابه هشدار دهنده از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز شلیک شده بود. شهرستان سیریک در حدود 170 کیلومتری شرق بندرعباس قرار دارد. ساعتی بعد سپاه پاسداران اعلام کرد که نیروی دریایی این نهاد در واکنش به حملات آمریکا به سواحل ایران مواضع ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است که آمریکا پس از حمله به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز به بهانه عبور این کشتی از مسیری که ایران آن را غیر مجاز می‌داند حملاتی هوایی به سواحل ایران انجام داده است. سپاه این حملات را نقض آتش‌بس و تعهدات آمریکا خواند و مدعی شد در پاسخ نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه هدف قرار گرفتند. جزئیاتی درباره محل این اهداف، نوع حمله یا خسارات احتمالی هنوز منتشر نشده است. در این بیانیه همچنین گفته شده سپاه این حملات را نقض آتش بس و تعهدات آمریکا خواند و اعلام کرد در پاسخ نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه هدف قرار گرفتند. در این بیانیه همچنین گفته شده که بر اساس بند پنجم تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز بر عهده ایران است. سپاه هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ ایران گسترده‌تر خواهد بود. حسین محبی سخنگوی سپاه خبر برقراری خط مستقیم میان ایران و آمریکا را دروغ محض خواند. او در شبکه ایکس نوشت که ادعاهای مقامات آمریکایی مبنی بر برقرار شدن خط مستقیم بین ایران و آمریکا در خصوص تنگه هرمز دروغ محض است و به شدت تکذیب می‌گردد. پیشتر جدی واس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که واشنگتن و تهران توافق کردند برای کاهش خطر درگیری‌های بیشتر یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران ایجاد کنند. واس گفته بود که این سازوکار شامل دیدار مقامات نظامی ایران و آمریکا در قطر خواهد بود تا اختلافات و تنش‌های احتمالی را مدیریت کنند. اما سخنگوی سپاه پاسداران میگوید که این اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. این در حالی است که خبرگزاری میزان به نقل از پرس تیوی شاخه برون‌مرزی صدا و سیمای ایران خبر داد که به منظور جلوگیری از حوادث در تنگه هرمز که ممکن است منجر به درگیری نظامی شود، خط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار شده است. با گذشت کمتر از 2 هفته از امضای تفاهم آتش‌بس میان ایران و آمریکا، اظهارات متناقض و تند مقامات دو کشور در روزهای اخیر بسیار خبرساز بوده است. اما اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا یک توافقنامه چارچوبی را امضا کردند. این توافق پس از 4 روز مذاکره میان 3 کشور در واشنگتن حاصل شد. این در حالی است که به رغم آتش بس، تبادل آتش بین ارتش اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این توافق را یک دستاورد بزرگ خواند و تاکید کرد که نیروهای کشورش در منطقه امنیتی حائل در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. او گفت تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود و تا زمانی که تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد، ما حضور خود را در آنجا حفظ خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل امضای این تفاهم را ضربه بزرگی به ایران خواند. او ایران را به اعمال فشار برای عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان متهم کرد و خطاب به دولت ایران گفت شما هیچ نقشی در لبنان ندارید. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رسانه‌های اسرائیلی گفت که هدف از امضای این چارچوب هموار کردن راه برای توافق‌های آینده و در نهایت پایان دادن به درگیری بین دو کشور است. حزب الله از مخالفان اصلی توافق بین اسرائیل و لبنان است. صبح امروز نعیم قاسم رهبر حزب الله لبنان گفت که اسرائیل هیچ گزینه‌ای جز خروج بدون قید و شرط از لبنان ندارد. او همزمان هر گونه عادی سازی روابط میان دو کشور را رد کرد. علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز تاکید کرد که حمایت از لبنان و محور مقاومت از جمله حزب الله، هشت شعبی و گروه‌های مقاومت در فلسطین و یمن یک اولویت بنیادین است. او در صورت ادامه حملات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان تلویحا اسرائیل را تهدید به حمله بازدارنده کرد. در حالی که موضوع بازرسی از مراکز اتمی ایران و ارتباط آن با تفاهم اخیر بین ایران و آمریکا در اظهارات مقامات دو کشور تفاوت دارد، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که این توافق موقت زمینه دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. گروسی در یک نشست خبری در جریان سفر رسمی به ژاپن گفت توافقی شده و برای اجرای آن توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به مراکز اتمی ایران دسترسی داشته باشند و بازرسی انجام دهد. امیدواریم به زودی آنجا حضور داشته باشیم. ایران هنوز واکنشی به سخنان او نشان نداده، اما پیشتر اظهارات مقامات ارشد آمریکا در این باره رد شده بود. 3 روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که ایران به طور کامل و بدون قید و شرط با انجام بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح و برای مدت بسیار طولانی در آینده موافقت کرده است و افسوده بود که اگر ایران با این موضوع موافقت نمی‌کرد هیچ مذاکره دیگری در کار نبود. ترامپ گفته بود این نوع از بازرسی ها موضوع صداقت هسته‌ای را تضمین خواهد کرد. پیش از او اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که ایران برنامه برای دسترسی دادن به آژانس برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده در جنگ ندارد. اظهاراتی که به نظر می‌رسد واکنشی به گفته‌های دیروز جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا باشد که گفته بود ایران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده است. با محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس واکنش نشان داده است. مخبر در پستی که در شبکه ایکس منتشر کرده بیانیه شورای همکاری را اشتباهی دوباره خوانده و آن را همسویی با کسی که امنیت منطقه را قربانی تجاوزگری کرده دانسته است. مخبر که معاون اول ابراهیم رئیسی بود و پس از کشته شدن او در سانحه سقوط بالگردش تا زمان انتخاب مسئول پزشکیان ریاست دولت را بر عهده داشت، نوشت توافق چه با آمریکا و چه اقمار جنوب خلیج فارس یک زنجیره است، یک حلقش که بشکند کل زنجیرش در آتش ذوب می شود. پیش از سخنان مخبر چند مقام سیاسی ایران هم به این بیانیه واکنش نشان دادند. جاسم محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس روز جمعه از تصمیم عمان مبنی بر ایجاد یک کریدور موقت دریایی در تنگه هرمز استقبال کرد و آنچه را که تهدیدهای ایران علیه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خواند محکوم کرد. این اقدام عمان با اعتراض مقامات ایرانی روبرو شد و نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که تنها مسیر مجاز برای عبور از تنگه هرمز همان مسیرهای اعلام شده از طرف جمهوری اسلامی ایران است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرها توجه فرمودید. پس از آنکه فیفا اعلام کرد همراه داشتن پرچم رنگین کمانی دیگرباشان در بازی‌های فوتبال منعی ندارد، مربی تیم ملی ایران گفت که تمایلی به اظهار نظر درباره هر چیزی که در لیگ ما ممنوع است ندارد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا روز پنجشنبه اعلام کرد هواداران در دیدار مصر و ایران در شهر سیاتل که به عنوان بازی پراید یا افتخار در جامعه جهانی تعیین شده، اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمانی همراه داشته باشند. این بازی مرحله گروهی که بامداد شنبه به وقت ایران برگزار می‌شود، همزمان است با آخر هفته پراید یا افتخار در سیاتل، تقارنی که پس از قرعه‌کشی در ماه دسامبر 2025 و همگروه شدن این دو کشور با اکثریت مسلمان مشخص شد. کمیته محلی برگزاری مسابقات جام جهانی 2026 فوتبال در شهر سیاتل پیش از قرعه کشی بازی ها اعلام کرده بود که مسابقه روز 26 جون را مسابقه افتخار جامعه دیگرباشان نامگذاری میکند. پس از قرعه کشی و اعتراض دو تیم ایران و مصر، این کمیته محلی اعلام کرد که حاضر به تغییر برنامه هایش برای روز بازی ایران و مصر نیست. در همان زمان مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران به سرعت در گفتگوی تلویزیونی از اعتراض رسمی به فیفا خبر داد و مدعی شد که این موضوع را در نشست شورای فیفا در قطر پیگیری خواهد کرد. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا روز جمعه اعلام کرد شمار جانباختگان دو زمین لرزه پیاپی در این کشور به حدود 589 نفر افزایش یافته و نزدیک به 3000 نفر نیز زخمی شدند. عملیات جستجو برای نجات صدها نفر گرفتار در زیر آوار ادامه دارد و بیش از 46000 نفر نیز مفقود اعلام شدند. وزیر بهداشت ونزوئلا شامگاه پنجشنبه گفت مراکز درمانی این کشور تاکنون پیکر 235 جانباخته را تحویل گرفتند، اما هنوز آمار نهایی قربانیان مشخص نشده است. بر اساس اعلام سازمان زمینشناسی آمریکا، ابتدا زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.2 در حدود 160 کیلومتری غرب کاراکاس رخ داد و کمتر از یک دقیقه بعد زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.5 منطقه را لرزاند. این زلزله به گفته این سازمان شدیدترین زمین لرزه ثبت شده در ونزوئلا از سال 1900 تا کنون بوده است. این زمین لرزه ها در حالی رخ داده که ونزوئلا سالهاست با بحران اقتصادی روبروست و فرسودگی زیرساخت ها عملیات امداد رسانی را دشوار کرده است. پس لرزه های مداوم نیز روند جستجو و نجات را با اختلال مواجه کرده اند. و جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ که به یکی از سرسخت‌ترین منتقدان او تبدیل شده است، روز جمعه در دادگاه فدرال به سوء مدیریت در نگهداری اطلاعات طبقه بندی شده اتهام خود را پذیرفت و با مجازاتی تا 5 سال زندان روبرو است. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که بولتون در جریان جلسه دادگاه به تئودور دی چوانگ قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا گفته از این بابت متاسفم. این خبرگزاری پیشتر گزارش داده بود که بولتون بر اساس توافقی با دادستان‌ها اتهام خود را خواهد پذیرفت، توافقی که بر اساس آن دامنه مجازات می‌تواند از عدم محکومیت به زندان تا حداکثر 5 سال حبس باشد و تعیین حکم نهایی بر عهده قاضی خواهد بود. بر اساس این توافق بولتون پذیرفته است مبلغ 2,250,000 دلار جریمه بپردازد. بولتون 77 ساله باید نیمی از این مبلغ را طی 5 روز پس از صدور حکم و کل آن را ظرف 90 روز پس از صدور حکم پرداخت کند. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز جمعه 26 جون 2026، شاخص داو جونز با 44، اس‌اند‌پی 500 با 3 و نزدک با 60 واحد کاهش، قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
10: 310-628-5505.
11: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
12: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
15: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
16: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654، 818-880-7654، عضو 08.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: mesrianilaw.com.
8: مده
9: دردو مده جده مرکس
8: بابا این نداشت خال نریستی خودت پدر بدر در موردی
9: بگی چیکار کنه بخیر
8: کیدرینگ حاتمی میشه ام بیا ها سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: جوان روده
9: سفارش بدی با دیر میشه بیا
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: جونم عزیزم
8: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
10: هرچه قلب بگی قلب جو از او جواره
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
13: دکتر مهران منش اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
14: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
13: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
15: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 99299-15-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM لندرز.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
4: 310-628-5505.
5: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر، ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. مثل همیشه صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید، صدایی که همیشه رادیویی که همیشه همراه شما خواهد بود. در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتتون هستم. و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی، خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. امروز هم حسابی جنجال داریم دوستان خوب عزیز. در قسمت لحظاتی برای تفکر حتما شما دوستان خوب عزیز رو خواهم داشت. امروز یک سوالی خواهم پرسید و عرض کنم خدمتتون که و شما میایید روی خط و راجع به اون سوال صحبت میکنید و پاسخ میدید و بعد هم یک کار بسیار بسیار جدیدی انجام خواهیم داد. حالا ببینیم چه خواهد شد. حال خوب همیشه پر سر و صدا نیست، گاهی فقط یک نفس عمیق است در هوای خنک صبح، گاهی صدای ورق خوردن کتابی است که دوستش داری، یا لبخند بی دلیل وقتی به خاطره شیرین فکر میکنی. حال خوب یعنی آرامش در دل شلوغی ها، یعنی دیدن نور از لابلای برگ های سبز، شنیدن صدای پرندهی که انگار فقط برای تو آواز میخواند، یعنی لحظه ای که میفهمی لازم نیست همه چیز کامل باشد تا تو خوشحال باشی. حال خوب گاهی در یک فنجان چای داغ خلاصه می شود.

Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. خوب میدانی که در چشمت گرفتارم هنوز. روز و شب خوابم رو بودی، باز بیدارم هنوز. نازنین، نازنین با من بگو، نازنین با من مگو، دل برکن از تکرار من. گر تو تکرار منی، جویای تکرارم هنوز.

مادر بزرگم همیشه میگفت قلبت که بی نظم زد بدان که عاشقی، اشکت که بی اختیار سرازیر شد بدان که دلتنگی، شبت که بی خواب گذشت بدان که نگرانی، روزت که بی شوق آغاز شد بدان که ناامیدی، سینه‌ات که بی جا آه کشید بدان که پر حسرتی، دلت که بی دلیل گرفت بدان که تنهایی. امروز تو نیستی مادر بزرگ، اما من به همه آن حرفهایت رسیدم. ای کاش قبل رفتنت چاره این وقتهایی که برایم پیش بینی کردی را هم می گفتی.

با تو بودن هم عذابی بود، بی تو بودن هم عذابی بود. با تو بودن ای که در چشم تو دیدم آسمان آبی فردای روشن، با تو بودن آبشار گیسوانت را، شعر شفاف نگاهت را، مخمل سرخ لبانت را، خوب دیدن، سیر دیدن، با تو بودن هم عذابی بود. بی تو بودن ای شبم، تاریکیم، ای دروغ نازنین هستیم. بی تو بودن چون غروب خسته پاییز، سوت بودن، کور بودن، با همه بیگانه بودن، آشنای درد بودن. بی تو بودن هم عذابی بود. سرگذشت روزهای رفتم، قصه ما هم عذابی بود. با تو بودن هم عذابی بود. بی تو بودن هم عذابی بود.

0: عصر و روز جمعتون بخیر و خوشی باشه دوستان خوب و عزیز. گفتم یک لحظاتی رو داشته باشیم برای شعرهای رمانتیک و زمانهای بسیار لطیف. از این زمانها توی زندگیمون زیاد لازم داریم در طول روز که برای خودمون به وجود بیاریم. بریم و بازگردیم در بخش بعدی، خبرها رو زیر رو خواهیم کرد و بعد هم لحظاتی برای که تفکر خواهیم داشت. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
4: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777 از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه‌ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: به
12: قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
13: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
14: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
13: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
15: کلینیکای تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
0: بازگشتیم به استودیو و خبرها رو زیر رو میکنیم. آمریکا، اسرائیل و لبنان توافقنامه سه جانبه امضا کردند. ژاله بنشویان با شماست. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در مراسم امضای این توافق در واشنگتن گفت که خوشحالیم که اعلام کنیم یک توافقنامه چارچوبی میان دولت مستقل لبنان و البته دولت اسرائیل با میانجیگری و حمایت آمریکا به دست آمده است. روبیو افزوده است که این توافق آغاز شکل‌گیری چارچوبی برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار است. البته جزئیات این توافق منتشر نشده و حاصل 5 دور مذاکرات در واشنگتن هست، مذاکراتی که با هدف پایان دادن به هفته‌ها درگیری میان اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان برگزار شد. این نقض احمقانه آتش بس است. این را چه کسی گفت؟ ترامپ گفته است. گفته است که ایران با پهباد یک کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز اعلام کرد که ایران با حملات پهبادی خود به یک کشتی در تنگه هرمز خسارت وارد کرد و این اقدام را نقض آتش بس خواند. او در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودند شلیک کرد. یکی از این پهپادها مستقیما به عرشه بالایی یک کشتی باری بزرگ و بسیار گران قیمت اصابت کرد. این حمله به کشتی خسارت وارد کرد، اما کشتی توانست به مسیر خود ادامه دهد. و ترامپ افزود که واضح است که این اقدام نقض احمقانه توافق آتش بس با ماست. امارات بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. وزیر امور خارجه امارات متحده عربی امروز در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود بر ضرورت پایبندی به مفاد توافق میان آمریکا و ایران و همچنین حفاظت از مسیرهای دریایی از جمله تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. از سوی دیگر پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی امروز خبر داد که میان ایران و آمریکا یک کانال ارتباطی در تنگه هرمز ایجاد شده تا از وقوع حوادثی که میتونه به تشدید تنش‌های نظامی منجر شود جلوگیری کند. سری بزنیم به ارتش اسرائیل که دستور تخلیه یک منطقه مسکونی در جنوب لبنان را صادر کرده است. آماده هستید در مورد فیفا بدانید؟ بعد از آن که فیفا اعلام کرد همراه داشتن پرچم رنگین کمانی دگر باشان در بازی‌های فوتبال معنی ندارد، مربی تیم ملی ایران گفت که تمایلی به اظهار نظر درباره هر چیزی که در لیگ ما ممنوع است ندارد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا روز پنجشنبه اعلام کرد که هواداران در دیدار مصر و ایران در شهر سیاتل اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمانی همراه داشته باشند و قرار است این بازی مرحله گروهی که بامداد شنبه به وقت ایران ششم تیر ماه برگزار میشه همزمان باشه با آخر هفته پراید افتخار در سیاتل، تقارنی که پس از قرعه کشی در ماه دسامبر 2025 و همگروه شدن این دو کشور با اکثریت مسلمان مشخص شد. از جان بولتون هم برایتان بگویم، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به یکی از سرسخت‌ترین منتقدان او تبدیل شده، امروز در دادگاه فدرال به سوء مدیریت در نگهداری اطلاعات طبقه بندی شده اتهام خودش رو پذیرفت و حالا با مجازاتی تا 5 سال زندان روبرو هست. بله، خبرگزاری رویترز اعلام کرده که بولتون در جریان جلسه دادگاه به قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا گفته است که از این بابت متاسفم. این خبرگزاری پیشتر گزارش داده بود که آقای بولتون بر اساس توافقی با دادستان‌ها اتهام خودش رو خواهد پذیرفت، توافقی که بر اساس آن دامنه مجازات میتونه از عدم محکومیت به زندان تا حداکثر 5 سال حبس باشه و تعیین حکم نهایی به عهده قاضی خواهد بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در کنفرانس سیاستگذاری 2026 ائتلاف ایمان و آزادی گفت نمیتوانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، نمیتوانیم بگذاریم این اتفاق بیفتد، و بعد گفته است که جمهوری اسلامی از شدت نیاز برای رسیدن به توافق التماس میکند. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به سایت خبری جماران گفت در جنگ نقل و نبات پخش نمی کنند، اما با وجود همه ی هزینه هایی که به ما تحمیل شده دشمن نتوانسته به هیچ یک از اهدافش برسد. او تاکید کرد که با این جنگ دست کم 200 میلیارد دلار عقب افتادیم. پیام فارسی وزیر دفاع اسرائیل به قاآنی رو داریم. گفته است که نیروهای اسرائیل آماده اند تا کار را به پایان برسانند. اما از سوی دیگر امام جمعه تبریز در خطبه های نماز جمعه این شهر گفته است که اولویت جمهوری اسلامی مذاکره نیست بلکه جنگ است، و اگر مذاکره ای هم انجام شود باید از موضع قدرت و برای احقاق حقوق مردم باشد. البته احقاق حقوق مردم رو برای خالی نبودن عریضه اونجا گذاشته. بله دوستان خوب عزیز، و همطور که میدونید تیم ملی فوتبال بعد از سفر به سیاتل برای برگزاری آخری مسابقات خودش در مرحله گروهی جام جهانی برابر مصر نخستین تمرینش رو در آمریکا برای این مسابقه رو در زمین دانشگاه واشنگتن برگزار کرد، و خدمتتون عرض کنم که مصر و ایران قرار هست که در روبروی همدیگه قرار بگیرن. امروز به وقت لس آنجلس ساعت 8 شب خواهد بود. البته اگر تکرار برنامه رو میشنوید که دیگه ساعت‌ها یه مقداری تغییر میکنه، یا شاید برنامه انجام شد دیگه تا اون موقع. بله فکر کنم که تمام شده، ولی در صورت باید ببینیم که چه خواهد شد و بعد هم گزارش‌های مربوط به اون رو در روزهای آینده از من در موردش صحبت خواهیم کرد. خانم غزل ریش و قیچی دست شما، بریم یک آهنگ زیبا با همدیگه، آهنگ ایرانی شاد شنگول قرار هست که با همدیگه بشنویم، و بعد از اون هم با شما دوستان خوب عزیز اگر شاده غزل جان بذار، اگر شاد نیست نه، شاد شاد شاد بزن بریم. موسیقی

دوستان عزیز بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما خوبان هستیم در بخش لحظاتی برای تفکر و شماره رو خدمتتون اعلام می‌کنم 310-441-0555 شماره تماس هست. و خب دوستان عزیز من امروز یه توضیحی براتون بدم در مورد آنچه که داره اتفاق میفته. این دوستان عزیزمون که روز گذشته آمده بودن از تلویزیون ژاپنی که فیلم بگیرن مجدداً امروز آمدن و علتش هم این هستش که میخواستن که در قسمت برنامه لحظاتی برای تفکر به صورت ارگانیک تمام صحبت های شما دوستان عزیز رو در مورد این توافقی داره که داره اتفاق میفته یا شاید هم اتفاق نیفته میخواستن که اینها رو فیلم بگیرن و ترجمه کنن. اتفاقی که افتاده این هست که بسیار تمایل دارن که شما دوستان خوب، حالا من سوال رو مطرح میکنم، در مورد شیوه های مختلف استدلال شما میخوان به اصطلاح یک آگاهی پیدا بکنن و بعدم بر حال از منظر روانشناسی من یه گفتگوی خواهم داشت و بهش یه چیزایی رو اضافه خواهم کرد، ولی نکته مهم این هستش که اینها میخوان بدونن که اگر شما سوال اصلی در اصل اینه که اگر تصمیم با شما بود از توافق صلح میان آمریکا و ایران حمایت میکردید یا نمیکردید، یعنی کدوم رو انتخاب میکردید. اما موضوع این نیست که شما بیاید به ما بگید که فقط این که شما موافقید یا مخالفید مهم نیست، استدلال شما هم مهمه، یعنی این که دلیل این که مثلا فرض کنید که موافق این توافق هستید چیه یا دلیل این که شما مخالف این توافق هستید چیه، و اونه که به اصطلاح یه مقداری مسائل رو متمایز میکنه. و امیدوارم که شما دوستان خوب رو روی خط داشته باشم و فرصت بسیار بسیار خوبیه که ما بتونیم این استدلال ها رو به گوش جهانیان برسونیم، کسانی که حتی موافق این اگریمنت یا به اصطلاح توافق هستند هم میتونن تشریف بیارن روی خط، ولی دلایلتون رو باید داشته باشید، استدلال هاتون رو، که بعد من در نهایت راجبش از نظر روانکاوی هم یه چیزهایی رو اضافه خواهم کرد. فکر میکنم جالب خواهد بود برای خود شما هم که وقتی که این استدلال خود شما به اصطلاح یه مقداری دیپتر و عمیقتر بررسی میشه، شما خودتونم یک شناختی نسبت به انتخاب خودتون پیدا میکنید. شماره 310-441-0555

0: ماشهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: Asset Protection چیست؟
8: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
9: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
8: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
9: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
8: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: talailaw.com.
10: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
11: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی خیلی ساده.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
15: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
16: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
14: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
15: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
16: حلوا کیک صدف.
14: همین امروز امتحانش کنید.
17: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط $12.99. برنج 10 پوندی لال کیلا فقط $9.99. روغن آووکادو فقط $6.99. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید.

0: بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب عزیز هستیم. لحظاتی برای که تفکر، شماره 310-441-0555 310-441-0555. و اما سؤال امروزم، خب دوستان خوب، در این 4 ماه گذشته بسیاری از ما تجربه های خیلی تلخ و سنگین عاطفی رو پشت سر گذاشتیم و زمانی هم که جنگ بین ایران و آمریکا و اسرائیل آغاز شد، هر کدوممون به هر حال به یه شکل امیدوار شدیم که شاید بعد از 47 سال تحمل ظلم سرانجام آزادی ایران فرا برسه. اما ویرانی های زیر ساخت ها، از دست رفتن جان انسان ها توی این جنگی که اتفاق افتاد، باعث شد که یه شکاف عمیق بین ما ایرانی ها به وجود بیاد. بعضی از ما دیگه ادامه جنگ رو راه نجات نمی دونستیم و معتقد بودیم که باید هر چه زودتر به صلح برسیم. در مقابل یه عده دیگه همچنان اصرار داشتن که جنگ باید ادامه پیدا کنه تا ما برسیم به نتیجه مطلوب. این تفاوت دیدگاه ها باعث شد که بسیاری از دوستی ها و روابط هم متاسفانه آسیب ببینه. خیلی ها با دوستانی که سالها کنارشون بودن قطع رابطه کردن، بعضی دیگه خواهر و برادر بودن که با هم دیگه دچار اختلاف شدن، یه عده‌ای با فرزندانشون دچار اختلاف شدن، چون از یه جایی به بعد نگاهشون به آینده ایران از همدیگه فاصله گرفت. اما شاید چیزی که از نگاه همه ما پنهان ماند این بود که ما ساعتها درباره مواضع سیاسی همدیگه بحث و جدل کردیم، اما کمتر نشستیم و به شیوه استدلال همدیگه گوش کردیم. و شاید تفاوت اصلی نه فقط در پاسخها، بلکه در نوع نگاه و استدلال ما بود. حالا امروز میخواییم چکار کنیم؟ توی این لحظاتی برای تفکر من میام سوال امروز رو مطرح میکنم و از شما میخوام که تماس بگیرید، پاسختون رو بگید، مهمتر از اون توضیح بدید که چرا این انتخاب رو کردید. بعد در پایان برنامه میایم شیوه های مختلف استدلال رو کنار هم قرار میدیم. بعد از منظر روانشناسی میایم بررسی میکنیم که هر نوع استدلالی، هر نوع انتخابی بازتاب دهنده چه نوع نگرش و طرز فکری هست. و این از این جهت جالبه که شما خودتون شاید متوجه این نباشید که به چه علتی هست که شما دارید انتخاب میکنید که توافق بشه یا نشه، و این رو با هم بررسی میکنیم. البته من نمونه فرض کنید جوابهایی که قرار هست شما بدین رو بهتون میگم که یک آشنایی داشته باشید که بدونید به چه سمت و سوی هستید. و سوال امروزمون بنابراین اینه: اگر تصمیم با شما بود از توافق صلح میان آمریکا و ایران حمایت می‌کردید، یا اینکه ترجیح می‌دادید این توافق انجام نشود، شما کدوم رو انتخاب می‌کردید و از همه مهمتر چرا؟ شماره 310-441-0555 از خط 1 شروع می‌کنیم. درود بر شما، بفرمید.
1: سلام خانم بنشیان.
0: سلام به شما، بفرمید.
1: خانم دکتر، من خواستم بگم اول از همه که در جواب سوالتون، نه، مسلماً این توافق انجام نمیدادم. و دلیل اینکه این توافق انجام نمیشد،
0: نه شما بفرمایید که با این توافق موافقید، یعنی میخواید که توافق انجام بشه یا نشه، و بعد بگید چرا این انتخاب رو کردید. یعنی از توافق صلح میان آمریکا و ایران حمایت میکردید اگر تصمیم شما بود، یا نمیکردید؟
1: خان دکتر، نه موافقم نه حمایت میکردم در هیچ صورت.
0: پس موافق نیستید؟
1: نه، موافق نیستم و حمایت نمی کنم. و دلایلم از بسیاری از جوانب میشه به این قضیه نگاه کرد، ولی اگر بخوام سری بگم، به خاطر اینکه بر پایه‌های بسیار ضعیفی و به قول خود آقای ترامپ فیک یه جورایی به نظر میاد این توافق صلح، همون جور که تا الانش هم دیدیم که نتایجی نداشته و نتیجه هایی
0: نتیجه چه نتیجه
1: نتیجه بوده که از قبل هم وجود داشته، یعنی واقعا چیزهایی نبودن که ارزشی داشته باشن.
0: سوال من صبر کنید چون من نمیخوام که ما منحرف بشیم. مثلا فرض کنین پاسخهایی که شما میتونید بدید، ببینید توی کدام کاتگوری شما هستید. مثلا شما میگید که من موافق نیستم، از این توافق حمایت نمی کنم، برای اینکه میترسم مثلا اگر حکومت بمونه اوضاع بدتر بشه، یا مثلا عرض کنم خدمتون که شاید این برای خانوادتون مثلا بهتره، احساس میکنید اینجوری بهتره، یا مثلا فرض کنید که میگید که یک انسان خوب باید اینجوری استدلال بکنه به خاطر اینکه مثلا آزادی برای ایران مهمتر هست، برای فرد مهمتر است. شما کدوم کاتگوری هستین؟
1: خانم دکتر بنشیان، من توی کاتگوری هستم که میگم این قرارداد آن اتیکال هستش، یعنی اصلا اتیکال نیست، اخلاقی نیست. و بابت اینکه ما واقعا آمریکا ادعای دموکراسی، مهد آزادی و اون جوری که اون جنگ و اون دروغهایی که پشت این موضوع وجود داشت که ما برای آزادی شروع کردیم و این حرفا، که خب هیچ کدومش واقعیت نداشت. ما بیشتر از 40,000 و تو طول این سالیان 47 سال هزاران جوان، انسان و جون رو برای آزادی توی کشورمون از دست دادیم. در نتیجه نه، من ناراحتم برای اینکه برای کشورم هیچ نتیجه ای نداشت، و برای آمریکا ناراحتم به خاطر اینکه واقعا اون وجهه‌ای که آمریکا داشت توی دنیا از بین رفته، واقعا با این قراردادهای فیک، با این عجله ها، با این کارهایی که هیچ برنامه‌ای در اصل انگار پشتش نبوده.
0: و برای ایران و برای ایران اگر به صورت کوتاه ازتون بخوام، و برای ایران فکر میکنید اتیکال نیست یا اخلاقی نیست؟ از چه نظر؟
1: ایران اتیکال نیست به خاطر اینکه ما هزاران جوان رو از دست دادیم در با این رژیم کثیف، و نهایتاً این رژیم گستاختر شد. یعنی هدف من اینه که بگم این نه تنها نتیجه‌ای برای ایران نداشت، این رژیم

0: ترجیحتون این هستش که مردم بیشتری به آزادی برسن، درسته؟
1: 100%.
0: بسیار.
1: هر چه زودتر. مرسی. از این زندان نجات پیدا.
0: مرسی. ممنون. خط دو بفرمایید. درود بر شما.
2: سلام خانم دکتر، با من هستی؟
0: بله بله، با شما هستیم.
2: اوکی. خانم دکتر، من کاملا مخالفم با این توافق. دلیل اصلیش این هستش که اصلا این توافق هیچ صحبتی از حقوق بشر نشد درش، به خصوص حقوق مردم ایران عذاب دیده، و اینکه این همه آدم که کشته شدن اصلا صحبتی در راجبه اینکه این مادرها و پدرای عذاب دیده و غم دیده باید یک رانسامی، یک پولی دولت بهشون بده. هر خانواده ای لااقل 10 تا 20 میلیون دلار باید غرامت بگیره از دولت ایران برای بلایی که به سر خانواده ها آورده. و اینکه چطور میشه با همچه موافقتی کاملا به ضرر ملت ایرانه، در واقع ملت ایران باید توافق نامه بنویسن، نه رژیم جنایتکار آخوندی. اونا که هیچ وقت در عرض این 48 سال هیچ کاری به نفع ملت ایران نکردن، تنها به نفع اینایی که تو کشورهای مختلف مثل لبنان و عراق و حوثی‌ها و اینا، به نفع اونا کار کردن. اینا چون که ملت ایران رو دوست ندارن، چون ملت ایران باهوش و باسواد و خود انسانن، این ملت رو دوست ندارن. اینا فقط آدمایی رو میخوان کمک کنن بهشون که ضد عقاید ملت ایران هست و بر و موافق عقاید موهومات دینی این جنایتکاران هست. برای اینکه من 100% مخالفت دارم با این توافق.
0: پس شما ممنون. پس بنابراین شما جز افرادی هستید که میگید حقوق بشر و رفاه بلند مدت جامعه مهمتر از یک توافقیه که ظلم رو تثبیت کنه، درسته؟
2: 100%.
0: بسیار عالی، مرسی. ممنونم که آمدید روی خط.
2: ممنون از شما.
0: خط بعدی، درود بر شما، بفرمید. الو الو، خب این خط رو از دست دادیم. درود بر شما، خط چهار بفرمید.
3: درود خانم بنشه، حالتون خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید. یه مقدار بلندتر صحبت کنیم.
3: خانم بنشه، من با این توافق مخالفم و علتش هم اینه که حالا مسائل عاطفی و به نفع مردم ایران بود و نبودش اینا برای دولت ها کلا مهم نیست. مثلا اینه که طبق قوانین خود آمریکا دولت ایران که خب سپاه پاسداران و دولت ایران یکی هم در حقیقت، هنوز در لیست تروریستی آمریکا هستن. ما چه جوری از نظر قانون خود آمریکا توجیه میکنه که با یک ارگان تروریستی یادداشت تفاهم امضا بکنید و اجازه بدید دسترسی پیدا بکنن به پولشون؟ حالا اون پولت هم میگن اینا مال آمریکا.
0: بله و... اوکی. ولی من چیزی که برای من الان مهمه استدلال شماست برای این مخالفت. شما اگر بخواین کاتگورایزش کنید یا طبقه بندیش بکنید چرا مخالفید؟
3: به خاطر اینکه طبق قوانین خود آمریکا سپاه پاسداران جزو گروهای تروریستیه. این توافق اجازه میده گروه تروریستی که هنوزم در لیست تروریستی آمریکا هست دسترسی به پول پیدا بکنه. این اصلا این واقعا یه چیز خنده داریه. و شما بهتر اول سپاه و آمریکا از لیست تروریستی در بیاره که بعدش هم باش توافق بکنه اجازه بده دسترسی به پول نفت داشته باشه. این یعنی یه چیز مضحک و خنده دار به نظر من.
0: اگر یک عده ای از افراد باشند که بگن که خب این صلح ارزشمند هست ولی آزادی ارزشمنده، اما اگر مستلزم مثلا فرض کنید اگر جنگ بشه و هزاران غیر نظامی بیگناه کشته بشن، من از این جنگ حمایت نمی کنم. و شما در برابر این فرد شما پاسختون چیه؟
3: نه، منم از جنگ حمایت نمی کنم، ولی بعضی موقع شما وقتی که یه دشمنی داری که میخواد هدفش و ایدئولوژیش از میان بردن شماست و از هیچ جنایتی ابایی نداره، شما چه جوری میتونید مگه اینکه فرار بکنید بذارین اون طرف دنبال شما بدوه؟ این استدلال نمیشه که.

0: همیشه وجود داشته، همیشه هم بد هست، ولی شما یه جایی هست که برای رسیدن به صلح مجبوری جنگ بکنید. وقتی یه نیروی در مقابل شما هست که جنایتکار، هیچ نوع اخلاقیاتی نداره، جان انسان ها نه داخل ایران نه خارج ایران براش مهمه، شما چه جوری میخواییم با این صلح؟ اصلا صلح با این از جنگ بدتره. صلح اصلا صلح نیست، یعنی این که کوتاه اومدن در مقابل اهریمن و اجازه بدید که اهریمن پیروز بشه بر انسانیت.
1: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. بریم خط پنجم. درود بر شما، بفرمایید.
2: خسته نباشید.
1: شما هم همینطور.
2: مرسی. من فقط می‌خواستم بگم ما همه اطلاعات رو نداریم، نمی‌دونیم که هر طرفی داره بر اساس چه چیزی برنامه ریزی می‌کنه و چه هدفی پشت ذهنش و جلوی ذهنش هست اجرا می‌کنه یا برنامه داره. من شخصا مخالف هستم، اونم به خاطر اینکه هنوز می‌بینم سران رژیم کسانی هستن که در طی سال‌های گذشته خودشون از گروه سپاه بودن و عامل کشته شدن بچه‌ها. من نمیتونم بفهمم که چرا باید این افراد به قول آقای رئیس جمهور آمریکا شریف و نجیب و خوبی که الان اینا میتونن باشون به توافق برسن، کسانی باید باشن که خودشون قاتل بچه‌های ایرانن. با وجود به این تفاهم رسیدن هم هنوز داریم اعدام‌ها رو میبینیم. پس بنابراین برای مردم ایران هیچ سودی نداره و این یه دفعه میگن آمریکایی‌ها میگن fool me once shame on you, fool me twice shame on me. اگر اینها این همه بارها در طی این سالها این رفتار از جمهوری اسلامی دیدن و هنوز هم میدونن که چی میشه ولی این کار رو تکرار میکنن، خیلی عجیبه این نوع رفتار. و اینکه چرا کشورهای غربی این همه سال مشاهده کردن، حتما مطالعات روانشناسی انجام شده و از در اجتماعی دیدن که این رژیم چجوری نفوذ کرده بین افراد، حتی سیاستمداران غربی، ایرانی‌های خارج از ایران، این همه همه رو خریده و چرا به اینها اجازه دادن که این همه مثل سرطان نفوذ کنن و چیزی نگفتن؟
1: پس بنابراین شما جز به اون افرادی هستید که میگید که اگر این توافق باعث بشه که حکومت برای سالهای طولانی به نقض حقوق بشر ادامه بده، شما با چنین توافقی موافق نیستید و حمایتش نمی کنید؟
2: قطعا، به خاطر اینکه به قول خودتون داره نقض حقوق بشر میکنه، داره ما ایرانی ها رو از بین میبره، داره کشور ما رو ویران میکنه.
1: بسیار عالی، خیلی از شما ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
2: خدا
1: درود بر شما. خط شش.
3: سلام، مرسی دکتر جان.
1: سلام به شما.
3: من میگم امروز فکر نمی کنم شما مشتری از اون وری پیدا کنید، موافق شرط میذارم. برای اینکه آخه ببینید این درست مثل این میمونه که یه گروهی مافیای وحشی از مافیا بدتر، چون مافیا بعضی وقتا رحم دارن، که اومدن تمام ایرانو 70 میلیون گروگان گرفتن، بگن غلط میکنین کسی دخالت کنه ما اینا رو تیکه تیکه میکنیم، یا خود ایرانو با خاک یکسون میکنیم و مملکت های دیگه چون اینقدر وحشی نیستن بخواد. اگه اولا که من باور نمیکنم هنوز،
1: خب نه بذارین اونجا نریم، به من بگید که استدلالتون بله. استدلالتون برای اینکه مخالفه.
3: خیلی خوب باش. و کسی بیاد با یک گروه حامی تروریست، خاک و آب فروش ایران، آدم کش، قاتل، یک همچین زورگویی که تو دنیا وجود نداشته، کسی بخواد بگه اینا رو باهاشون صلح کنیم؟ اصلا هم اون کسی که این اگر راست باشه و این موافقت انجام شده باشه، هیچ چیزی نیست جز یک فاحشه یا یک ترسو، و ابدا خدا هم نمیتونه این وسط بیاد منو راضی کنه که کسی حاضر بشه از بین نبردن اینا، حتی به قیمت این که هزاران هزار نفر دیگه کشته بشن موافقت
1: نکنه. پس بنابراین شما صحبتتون اینه که آزادی انسان از حقوق بنیادین هر آدمیه و اگر این وضعیت رو بپذیریم معناش این باشه که دهه ها ظلم و سرکوب رو داریم مجددن تضمین میکنیم، شما حرفتون اینه که باید بهش نبگیم و عدالت ایجاب میکنه که در برابرشون مقاومت کنیم؟
3: بله، برای فقط نه حقوق بشر، زورگویی یک عده که دنیا رو به زیر خاک بشونه به خاطر اینکه از بوی دلش میخواد.
1: بسیار
3: خیلی
1: ببخش. خواهش میکنم، مرسی، ممنونم که آمدید روی خط، سپاسگزارم. دوستان عزیز همچنان روی خط باشید. شماره 310-441-0555 در بخش بعدی شما دوستان عزیز رو روی خط خواهم داشت.
4: KTWV HD3 Los Angeles.
5: با سلیقه ها میگن
6: چاپ چاپ.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
3: ریتایرمنت پلنینگ،
2: سرمایه گذاری،
3: اینوستمنت،
2: مالیات بر ارث،
3: استیت تکس،
2: پس انداز تحصیلی،
3: کالج سیوینگ،
2: برنامه ریزی مالیاتی،
3: تکس پلنینگ،
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
3: ترانسفر اف ولث تو نکست جنریشن.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
8: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
7: وامش؟ چه مشکلی داری؟
8: کوچیکه.
7: مگه وام کوچیک میشه؟
8: وام نه، وان. وان حمام.
7: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
8: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
7: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
8: به شرطی که وانش جادار باشه.
9: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
10: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
11: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
13: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: وقتی برای تفکر مومن سوپاندر. بله دوستان خوب عزیز، شماره 310-441-0555. خب یک بار دیگه سوال رو مطرح میکنم. دوستان خوب عزیز، اگر تصمیم با شما بود از توافق صلح میان آمریکا و ایران حمایت میکردید یا نه؟ و مسئله ما اینه که شیوه استدلال شما بسیار مهمه، یعنی ما کاری که میخواییم بکنیم این هستش که شیوه های مختلف استدلال رو کنار هم قرار بدیم و از نظر منظر روانشناسی بیایم هر نوع استدلال رو ببینیم که بازتاب دهنده چه نوع نگرش و چه طرز فکری هست. بسیاری از ما ممکنه که مثلا موافق این توافق باشیم، یکی دیگه مخالف باشه، ولی هر دومون نیتمون یک چیز باشه. اینه که بعد گاهی اوقات اینها در ذهن ما از ذهن ما پنهان میمونه و این باعث اختلافات بسیاری میشه. و اون چیزی که مهم هست این هستش که ما عمیقا ببینیم نحوه طرز فکر طرف مقابلمون چی هست که به یک عقیده مخالف عقیده ما پایبند شده. بریم از خط ها رو مجددن شروع کنیم از خط 1. درود بر شما، بفرمایید.
1: بنشیان درود بر شما.
0: درود بر شما.
1: اول من میخواستم از این گروه خبرنگار ژاپنی سپاسگزاری کنم. این نشانه عقل و فرهنگ زیبای ایناست که اومدن حرف ما رو گوش کنن و نه فقط حرف خبرگزاری دیگر رو. و بشونم بگم که اگر شما هم نفت داشتین، سرنوشتتون مثل سرنوشت ایران بود، فقط مغزهای بزرگ دارین و زلزله‌های بزرگ، برای این کسی سراغتون نمیاد. مسئله که اینجا هست، شما اگه نگاه کنین در 50 سال گذشته تمام رهبران ابرقدرت ها با یه رهبر عاقل خردگرا نداشتیم. تمام اینا در حدی بودن، چه آمریکا، چه روسیه، چه چین، که میبایست در تیمارستان روانی بستری بشن. وضعیت کنونی جهان از تصمیم این رهبرای این قدرت های بزرگ، از روسیه بگیرین، از چین بگیرین، از آمریکا، که ما به این روز افتادیم.
0: خب حالا شما
1: میخوام من بگم که اینو فقط بگم، سیکس انگلستان یا CIA نمیدونست کسی رو که داره به ایران میاره کتاب نوشته که با کدام پا وارد دستوی بشین که شما رو یک دور انجام بدیم. اوضاع جهان
0: بله
1: خب بوده که بعد ما انقدر
0: بله مرسی که ممنونم. ببینید شما از ابتدا اگر بخواید شروع کنید یه فرصت خیلی طولانی رو من بعد اختصاص بدم، یه کمی امروز وقت محدوده. من چیزی که میخوام این هست، اجازه بدین، چیزی که میخوام اینه شما موافقید یا مخالفید با این توافق و چراییشو بگید و اگر ممکنه کوتاه باشه که من بتونم همه خبرها رو همه دوستان رو بیارم.
1: جواب همچین سوالی یه سونو اینطوری به این شکل نداره. اولا من فکر نمی‌کنم که این قراردادی که بینیان نوشته شده اصلا دوام پیدا بکنه، برای اینکه جمهوری اسلامی ایران همیشه
0: باز مجددا شما دارین نه دیگه حاشیه میرید.
1: نه خب حالا من به تو میگم ببینید، شما میگین موافقی یا مخالفی، همچین چیزی نمیتونه دوام پیدا کنه. من باش مخالفم.
0: مخالفید اوکی.
1: من باش از یه بابت مخالفم، از یه بابت موافقم. ببینید مخالفم برای اینکه هنگام جنگ ایران اون طوری که میباید بجنگن، کاری که میباید انجام بدن ندادن. اروپا هیچ همکاری نکرد، کشورهای ترسو عربی نتونست از خودشون دفاع کنن. برای این بود ما به همچین وضعی رسیدیم. میباید جنگ با شدت تمام ادامه پیدا کنه، اما در حالت کنونی راه چاره باقی نمونده که ما به یک صلح نیمبندی برسیم، و نه برای اینکه این قرارداد انجام بشه، برای اینکه قیمت نفت یه مقدار نفت در مخازنمون جمع بکن، تسلیحات آمریکا مال اسرائیل هم تو فروکش کشیده، اینا جاسازی بشه. این من حدس منه که این قرارداد که اینا نوشتن یه دو سه ماهی وقت گرفتن که بتونن از نو خودشون آماده کنن. امیدوارم اینطور باشه.
0: مرسی.
1: و علت این که ببینید خانم بیشون، این مسئله که با ایرانه، ما باید نگاه بکنیم که این 50,000 کشته که شده، شما با یک رژیم نازی.
0: خیلی ممنونم از شما، چون خطها پر هستن من مجبورم که همه خطها رو بگیرم، ولی ممنونم ما پوینت شما رو گرفتیم، متشکرم. مرسی. خب بریم خط 2. درود بر شما، بفرمید.
2: با من هستین خانم
0: بنشیان؟ بله بله بفرمید. موافقید یا مخالف و چرا؟
2: بله با من مخالفم با این تفاهم نامه، و شاید بهتر بود اسمش رو سوء تفاهم نامه بذارم. و دلیل این که مخالفم اینه که مگر هدف ما از تمام این جنگ ها و تمام این اتفاقایی که افتاده این نبود که جمهوری اسلامی، نه ایران، چون همه میگن ایران ایران، جمهوری اسلامی باید از بین بره و ایران بتونه به صلح و آرامش برسه، نه اینکه اینا بمونن، جمهوری اسلامی بمونه و بمب اتمی بسازه و موشک پرانی بکنه و خودش رو قوی تر بکنه. هدف ما هم قرار بود که هدف تمام ماها این باشه که جمهوری اسلامی از بین بره، وجود نداشته باشه.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم.
2: نه اینکه ضعیفش بکنین یا هر کار دیگه.
0: ممنونم، مرسی که آمدید. خب بریم خط بعدی، خط سه بفرمید. سلام به شما، متشکرم، بفرمید.
3: من خیلی اینو سعی جواب میدم، میدم وقتتون کم. از لحاظ اگه به عنوان ایرانی بخوام جواب بدم، خب مسلمان مخالفم.
0: مخالفی
3: ما هیچ جوابی به غیر از این نمیگیریم، ولی میخوام یه جواب بگم که میخوام بگم موافقم. این برخلاف تمام چیزایی هستش که بعد از بقیه میتونیم امروز بشنویم. چرا؟ چون بقیه دوستان همه این قضیه رو به عنوان یه ایرانی وطن پرست میگن و کاملا هم درسته، ولی اگه در نظر بگیم که این قضیه هیچ وقت از اول واسه مردم ایران یا جمهوری اسلامی برداشتن نبوده، این واسه نوکلیر بوده، واسه
0: نه. شما هدفت بوده. شما اگر مخالفید چرا مخالفید؟ موضوع شما هستید.
3: مخالفم به عنوان ایرانی به خاطر کاری که با ایران شده و اون پامسه یا اون قسمایی که خورده بودن که مثلا ایران جمهوری اسلامی عوض میشه، حکومت عوض میشه، شاهزاده میاد، ایران آزاد میشه. خب اینا هیچ کدوم محقق نشد و خب همه ناراحتی. ولی اگه نگاه بکنیم به ماهیت این قرارداد، این کاری که داره میکنه ماهیت جمهوری کامل، جمهوری اسلامی کاملا ازش میگیره. یعنی این قرارداد قراردادی نیست، این تناب داره که جمهوری اسلامی خودش داره میندازه گردنش، به جایی که اینا به زور با شکنجه بکشنش، خودش آروم آروم مرگ تدریجیه. شما ببینید آلکاپونو تمام دپیوتیاش که میرن آدم میکشن رو بگیر بنداز تو زندان یا بکش، تمام پولاشو بگیر، خودش هم بیفته به موقعیتی که باید از این زیر زمین بره تو اون زیر زمین، این که دیگه قدرتی نداره. این جمهوری اسلامی اونجوریش میکنن.
0: مرسی که
3: الان جنگ بهتر نیست، آدمو کشته میشن، پول فلان اینا. این اگه خودشون آروم آروم به صورت تدریجی بمیرن که بهتره. آخر سر هم اسرائیل جمهوری، خود مردم ایران باید تیک اوور بکنن جمهوری اسلامی.
0: من متوجه نشدم شما فرمودید، من متوجه نشدم شما گفتین که جنگ، اگر که چی فرمودین در مورد جنگ؟
3: عرض کردم این جنگ باید حساب بشه، خب به نفع خیلی هست، به نفع همه هست، هم ایران، مردم ایران، زیرساخت ایران، نفت.
0: پس شما موافقه رو. پس شما موافقه توافق هستین؟
3: من موافقه توافقم از این لحاظ که مگه کاملا اگه قضیه رو ماهیتش رو ببینین به نفع ایران و مردم ایرانه، چون این داره کاری میکنه که جمهوری اسلامی خودش داره خودش رو میکشه. اینو شما وقتی که ماهیت جمهوری اسلامی قدرتش رو ازش بگیری، وقتی که دیگه نتونه کاری که مثلا قدرت نظامی داشته باشه تو منطقه، حزب الله رو نتونه بهشون پول بده،
0: بسیار.
3: خودش مقدار پولش لیمیتد بشه، خب این آروم آروم مثل درختی که خشک میشه و مردم ایران آخر سر باید اون انقلاب بکنن. اون چیزی که مردم ایران دنبالش هم آمریکا بهشون نمیده.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام خانم بنشین.
0: سلام به شما، بفرمایید.
4: روزتون بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم که من در رابطه با مطلبی که عنایت فرمودید و مطرح کردید، من کلا مخالف هستم با سازش آمریکا با جمهوری اسلامی. به این دلیل که اولا آمریکا یک وجهی داره از نظر خودش حامی حقوق بشره، میشه با یه جنایتکاره که مثلا خون مردم آلوده است بشینی مذاکره کنی؟ آقای ترامپ میگن که با گشتیم ما آدم های درست حسابی پیدا کردیم. قالیباف آدم درست حسابیه، یکی از جنایتکارترین آدم ها، یکی از دوسترین آدم ها و خائنترین آدم ها قالیبافه. اینا میگردن کسایی رو پیدا میکنن که مثل خودشون باشن. این حکومت اگر حکومت مردمیه هم بده به یک همه پرسی.
0: خب آیا بله اگر آیا شما بله بله آیا شما با کسی که موافق این توافق باشه برخورد داشتین؟
4: با کسی که موافق این توافق باشه تو فامیل اون
0: خب اصلا به شما بسیار عالی، خیلی ممنون که آمدید روی خط، سپاسگزارم.
4: خواهش می‌کنم.
0: مرسی، بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید. آخ من فکر کنم خط 5 دستم خورد قطع شد. درود بر شما، بفرمایید. خط 6
5: درود بر شما خانم بنت.
0: درود بر شما، بفرمایید.
5: خواهش میکنم. به هر حال مرحله ای هستیم که خیلی کمی گنگ و گیج هستیم و اصولا اگر موافق نباشیم چیکار بکنیم، مخالف باشیم چیکار بکنیم. یه مقداری به جایی رسیدیم که یه کمی باید کارهای خودمون رو مرور بکنیم. آیا واقعا باورهامون درست بود که الان به اینجا رسیدیم که باید کی فکر میکرد که در این تیر ماه ما در رابطه توافق بخوایم صحبت درسته. بکنیم
0: خب
5: اینه که
0: شما موافقید بله. شما موافقید یا مخالف؟
5: نه من به خاطر اینکه حالا جلوی تخریب و کشتار گرفته میشه یک توافق زمینی دارم.
0: پس بنابراین شما حرفتون اینه که دلیلتون این هستش بس. که جلوی کشتار گرفته بشه.
5: بسیار یکی اشاره بکنه، آقای ابی آهنگی داره به اسم سفر که یه بیتی داره میگه که کسی هرگز به فکر ما نبود و نیست، ای همدرد برای مرگ این قصه کسی گریه نخواهد کرد.
0: بسیار
5: بیشتر باید به تنظیمات خودمون برگردیم و بازم همون اتحاد و همدلی و گفتگو.
0: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم، سپاسگزارم.
5: خواهش میکنم. خدا حافظ.
0: خوب دوستان خوب و عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان، شما عزیزان که آمدید روی خط و با ما در میون گذاشتید صحبتاتونو. حالا اجازه بدید یه توضیحاتی در موردش داشته باشیم با هم.

0: دوستان خوب عزیز، امروز سوال ما این نبود که آیا توافق بین ایران و آمریکا حالا انتخاب درستی هست یا نه. یعنی هدف این سوال این نبود که ثابت کنیم که حالا کی حق داره یا چه کسی اشتباه میکنه. هدف یه چیز دیگه بود، این که ببینیم ما آدم ها، ما ایرانی ها چگونه درباره مسائل اخلاقی فکر میکنیم. و سالها پیش خب میدونید که یک آقای روانشناس بود به نام کولبرگ و دقیقا همین سوال رو از خودش پرسید و بعد هم از مردم اون رو به آزمایش گذاشت. اون نمیخواست بدونه که مردم چه تصمیمی میگیرن، میخواست بدونه که چرا اون تصمیم رو میگیرند. و بعد هم معتقد بود که اونچه که میزان رشد اخلاقی ما رو نشون میده فقط اون انتخابی نیست که میکنیم، بلکه اون به اصطلاح دلیلیه که ما رو به اصطلاح باعث شده که اون انتخاب رو توی زندگیمون انجام بدیم و داشته باشیم. یه سوال داشت تو زندگیش کولبرگ، میگفت که هممون توی زندگی باش روبرو میشیم با این سوال که چرا کار درست انجام میدی. و بعد هم صادقانه اگر بخوایم موضوع رو ببینیم، جواب اکثر آدم ها توی دوران کودکیشون این هستش که میگن کار درست انجام میدیم چون اگر نکنم مثلا تنبیه میشم. و این طبیعیه چون بچه ها اینجوری یاد میگیرن. بعد که بزرگتر میشیم دلیلمون عوض میشه، میگیم که چون مردم چی فکر میکنن، یعنی که میخواییم که آدم خوبی به نظر برسیم. و بعدش میرسیم به جایی که البته اکثر ماها توی همین استیج یا مرحلهی که میخوام خدمتون بگم میمونیم، این که ما یه کار درست رو انجام بدیم چون قانون از ما خواسته که انجام بدیم، چون باید انجام بدیم. اما کولبرگ میگفت که یه مرحله دیگه هم هست که بعضی از آدم ها هستن که خیلی خیلی جلوتر از اونم میرن جلو، که اون دیگه مرحله شش هست. یعنی آدم هایی که میرسن به اون مرحله شش خیلی آدم های بسیار بسیار اخلاقی هستن که بر اساس وجدانشون عمل میکنن، حتی کار درست انجام میدن حتی اگر به ضرر خودشون انجام بگیره. و میگفت که بعضی از آدم ها که جلوتر از خودشون میرن این سوال رو میپرسن که آیا این قانون، این رسم، این چیزی که همه قبول دارند، آیا اصلا از نظر وجدانی درست هست یا درست نیست؟ حالا فرق اینجاست که آدمی که توی مراحل اول زندگی میکنه کار درست رو انجام میده چون میترسه، یا اینکه مثلا منفعتش درش هست، مثلا فکر میکنه که فامیلش در داخل ایران هستن ممکنه به اونا آسیبی برسونه، پس بنابراین نفعش رو در این میبینه که به هر حال کار درست طور دیگری باشه اگر بخوایم راجع به توافق صحبت کنیم. یا اینکه فکر میکنه که خب چون بقیه مثلا اینجوری دارن فکر میکنن، یعنی میخواد جلوی مردم یه کار درست رو انجام بده، یا نظر مثلا فرض کنید انتخابش انتخابیه که فکر میکنه جامعه اون انتخاب رو میپذیره. ولی حرف اینه که آدمی که رشد کرده کار درست رو انجام میده حتی اگر کسی او رو نمیبینه، حتی وقتی که به ضرر خودش تموم میشه، حتی وقتی که همه مخالفن. و این دقیقاً همون چیزیه که توی این بحث‌های 4 ماه گذشته ما میدیدیم. بعضیا از ترس حرف میزدن، بعضیا از روی منفعتشون میمدن حرف میزدن، بعضیا چون مثلا یک عده‌ای که گروهشون بودن و به اون گروه متعلق بودن و اونا اونطور فکر میکردن، اونا هم مثل اونا فکر میکردن. و یه عده هم بودن که از یک جای عمیق‌تری صحبت می‌کردن و می‌گفتن از وجدان، که من مثلا وجدانم به من اجازه نمیده که مثلا این شرایط رو در مورد ایران ببینم. و بعد هم به اون سمت پیش می‌رفتن که انتخابی رو داشته باشن که می‌تونه به اصطلاح وجدان انسان رو راحت بکنه و بگه که من دارم کار درست اخلاقی رو انجام میدم حتی اگر به ضرر خودم باشه. و حالا کولبرگ نمیگفت که مثلا کدوم جواب درسته، میگفت که تو داری به عنوان یک انسان از کجای وجودت داری جواب میدی و در کجا ایستادی. و همطور که خدمتون گفتم تعداد بسیار کمی از انسان ها هستن که به مرحله شش میرسن که از نظر الگوی اخلاقی، یعنی از نظر اخلاقی الگوی بشریت هستن. مثلا کسانی که مثل نلسون ماندلا مثلا مبارزه میکردن برای قوانین عادلانه تر، یا کسانی دیگری که حتی میرسیدن به اصول اخلاقی جهانی و خب خیلی عالیه که آدم برسه به اونجا و استدلال هایی که میکنه بر اون اساس باشه، بر اساس وجدان انسانی باشه در سطح جهان. ولی چرا این صحبت کردیم؟ حالا من میرم سراغ این جواب هایی که شما دادیم، بعد شما خودتون رو پیدا کنید ببینید که توی کدوم کاتگوری قرار میگیرید. مثلا فرض کنید یه سری هستن که میان میگن من از توافق صلح حمایت میکنم چون دیگه نمیخوام بمباران و خطر ادامه پیدا کنه. خیلی از دوستان، یکی دوتا از دوستان یه همچین جوابی رو دادن. یا این که میگه من، حالا جالبه که یه کسی موافق صلحه به خاطر این که نمیخواد بمباران و خطر ادامه پیدا کنه، ولی یکی دیگه میاد میگه که من با توافق مخالفم چون از این میترسم که اگر حکومت بمونه اوضاع بدتر میشه. این دوتا نظر کاملا متفاوت دارن، ولی هر دوشون از یک جا نظرشون برخواسته و اون هم اینه که هر دوشون دارن از تنبیه دوری میکنن، یعنی میترسن از عواقب موضوع. یعنی در این مرحله تصمیم اون آدم عمدتاً بر پایه این هستش که از پیامدهای منفی و خطرهای فوری بیاد اجتناب بکنه. یعنی محور اصلی استدلالش ترسه، ترس از آسیبه، ترس از تنبیهه، ترس از رنجه. یعنی به اصول اخلاقی بزرگتری یا گسترده‌تری فکر نمی‌کنه، در این مقطع میمونه. یا اینکه مثلا فرض کنید یکی دیگه میاد میگه که من انتخابی رو خواهم داشت که برای خانواده‌ام بهتره. یا اینکه میگه که هر تصمیمی که یه آینده امن‌تری رو برای من ایجاد بکنه یا برای ما ایجاد بکنه همون برای من درسته. این آدم میره سراغ مثلا میشه مرحله دوم، یعنی میرسه به اونجا که تمرکزش بر منافع شخصیه یا رفاه خانواده است، یعنی معیار اصلیش برای انجام دادن کار درست یا موافق بودن با این توافق یا موافق نبودنش، معیار اصلیش سود و زیان مستقیم برای خودش و نزدیکانشه. بعد دوباره میریم سراغ مرحله سوم. طرف میاد میگه که من همون کاری رو انجام میدم که یک آدم خوب باید انجام بده. یعنی چی؟ مثلا من میخوام در کنار مردم و جامعه هم بایستم. خب این آدم میره توی مرحله سوم قرار میگیره. انگیزه اصلی اون آدم اون احساس تعلقش، وفاداریش به اون گروه، به گروهی که بهش متعلقه، و بعد هم میخواد یک تصویر مثبتی از خودش در نگاه دیگران داشته باشه. میخواد که از نظر جامعه، از نظر خانواده یا گروهی که بهشون تعلق داره، میخواد یک آدم محترم باشه، یک انسان اخلاق مدار باشه. بعد میریم سراغ یه عده‌ای که مرحله چهارمن، یعنی میرن اون مرحله که جوابشون اینه، میگن که هر توافقی باید محترم شمرده بشه، اصلا تغییر حکومت نباید از راه جنگ صورت بگیره، جنگ باید از طریق دیپلماسی به پایان برسه. اینا افرادی هستن که توی مرحله قانون و نظمن، یعنی توی این مرحله حفظ نظم اجتماعی یا احترام به قوانینه که مبنای تصمیم گیریشونه. بعد میریم سراغ اون مرحله پنجم و ششم که یه مقداری تعدادشون کمتر هست، البته در بین شنوندگان ما خیلی زیاد بودین، اکثرتون میتونم بگم تمامی دوستان توی مرحله پنج و شش بودن. پاسخ یک آدمی که توی مرحله پنج و شش هست اینه که میاد میگه صلح ارزشمنده، اما اگر این مثلا توافق، منظورمه توافق ارزشمنده، اما اگر این توافق باعث بشه که حکومت برای سالهای طولانی نقض بکنه حقوق بشر رو، من چنین به اصطلاح توافقی رو حمایت نمی کنم ازش. یعنی استدلالش اینه که اون حقوق بشر، اون رفاه بلند مدت جامعه مهمتر از یه صلحیه که مثلا ظلم رو تثبیت بکنه. یا اینکه یکی دیگه میاد میگه که به اصطلاح آزادی ارزشمنده، اما اگر برای رسیدن به اون آزادی هزاران غیر نظامی بیگناه کشته بشن، من از ادامه جنگ حمایت نمی کنم. و جالبه که هر دوی اینا دوتا نظر مخالف دارن، ولی دوتاشون میتونن توی مرحله پنج باشن، یعنی آدمایی باشن که با وجود این که توی مخالف، هر دوشون مثلا یکیشون میگه موافقم یکیشون میگه مخالفم، ولی هر دوشون دارن از یک جای اخلاقی حرف میزنن، یعنی تلاش میکنن که میپذیرن که به اصطلاح اون کرامت انسانی مهمه، حقوق بشر مهمه، ولی به نوع دیگری. به همین جهت اگر ما ندونیم از کجا داریم این حرفو میزنیم، با هم دچار اختلاف میشیم، در حالی که ممکنه نیت هامون یکی باشه ولی طور دیگری موضوعاتو میبینیم. و بعد هم میرسه به مرحله ششم که ممکنه که بیان بگن که جان هر انسان بیگناهی ارزش برابر داره، اگه بشه حتی از مرگ یکی جلوگیری کرد باید اون کار انجام داد، بنابراین من از صلح حمایت میکنم. ولی یه فرد دیگه میاد میگه نه، آزادی مهمه برای هر انسان و اگر ما این وضعیت رو قبول کنیم معناش اینه که حکومت جمهوری اسلامی سالها میمونه و تضمین میشه، بنابراین ما باید در برابرشون مقاومت بکنیم. و اینا میرن سراغ اون اصول اخلاقی جهان شمول که نه از روی ترس بلکه یا منفعت شخصیشون یا فشار اجتماعی، بلکه از روی اون به اصطلاح اصول اخلاقی جهان شموله که به نتیجه میرسن. بنابراین چیزی که در انتها میخوام بگم، موضوع این هستش که ممکنه یک نفر از توافق بین آمریکا و ایران حمایت کنه چون از جنگ و تنش میترسه، یه فرد دیگه هم از این توافق حمایت کنه اما دلیلش این باشه که معتقد جان انسان‌ها ارزشمنده. هر دوشون یک انتخاب رو کرده اما شیوه استدلال هر دوشون کاملا متفاوت هست. یا اینکه مثلا ممکنه که کسی با این توافق مخالف باشه چون نگران آینده خودشه، اما یکی دیگه هم با توافق مخالفت میکنه چون باور داره که آزادی و استقلال و کرامت انسان ارزشایی هستند که نباید ازش چشم پوشی کرد. بازم نتیجه یکیه اما استدلال ها متفاوته. هدف همین بود، یعنی این که ما به همدیگه گوش ندادیم در تمام این مدت و علت شکاف هایی که پیش آمد بین ما چه بسا به خاطر این بود که شیوه استدلال همدیگر رو درک نکردیم. شاید اگر در بحث های اجتماعی و سیاسی که داشتیم یک کمی بیشتر به چرایی یکدیگر گوش میدادیم، کمتر همدیگر رو قضاوت میکردیم و کمتر دچار شکاف میشدیم و از منظر روانشناسی لازم بود که بدونیم ته ماجرا پشت چیزی که واقعا داریم بهش اعتقاد داریم چه هست. امیدوارم که ممنونم، مرسی از همه شما دوستان خوبی که شرکت کردین توی این گفتگو و امیدوارم یک روزی آزادی ایران رو هممون ببینیم و هممون هم در کنار هم باشیم و این آزادی رو جشن بگیریم.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 24.

0: من به کاخ سلطنتی رفتم و دیدم که غلام من هنوز در تالار ضیافت است، ولی یک عده از کسانی که مشغول باده نوشی بودند بر اثر مستی در تالار به خواب رفتند و دیگران هم کم و بیش مست هستند، لیکن بورابوریاش هوش و حواس عادی داشت. آفتاب به قدری پایین رفته بود که اشعه ارغوانی به اتاق میتابید و من از بورابوریاش پرسیدم چه موقع جشن پادشاه دروغی خاتمه خواهد یافت. او گفت وقتی آفتاب در عقب شط ناپدید شود این جشن خاتمه مییابد و غلام تو با زهری که در شراب میریزند و به او میخورانند کشته خواهد شد و بعد از آن لاشه او را در یک ظرف سفالین خواهند نهاد و آن را در سرداب کاخ من کنار لاشه سایر کسانی که در این روز پادشاه دروغی شدند قرار خواهند داد. گفتم بورابوریاش، غلام من مانند خودم اهل مصر است و او را ختنه کردند و خدایان ما میگویند وقتی انسان مرد باید جنازه او را مومیایی کرد تا در دنیای دیگر زنده بماند. بورابوریاش گفت وقتی جنازه مومیایی شد با جنازه چه میکنید؟ گفتم بعد از اینکه لاشه را مومیایی کردیم آن را دفن میکنیم. بورابوریاش گفت من موافقت میکنم که جنازه غلام را مطابق رسم خودتان مومیایی کنید، ولی بعد باید جنازه را به ما بدهید تا آن را در ظرف سفالین بگذاریم و در سرداب قرار دهیم. گفتم مومیایی کردن جنازه اشراف 60 تا 70 روز طول می کشد، ولی جنازه غلام من را می توان در 30 روز مومیایی کرد. بورابوریاش گفت بسیار خوب، جنازه او را در 30 روز مومیایی کن. جواب دادم این کار را نمی توان در اینجا شروع کرد، برای اینکه اگر من جنازه غلام خود را در این کاخ مومیایی کنم تمام کسانی که در اینجا هستند از جمله تو بر اثر روایح خطرناک جنازه خواهید مرد و باید بگویم که این جنازه باید فوری مومیایی شود، وگرنه هوای گرم بابل همین امشب جنازه را ضایع خواهد کرد و آن وقت نمیتوان آن را مومیایی کرد و به همین جهت تو باید اجازه بدهی که امشب به محض اینکه غلام من مرد من لاشه او را از این کاخ بیرون ببرم تا کنار شط در نقطه‌ای دور افتاده آن را مومیایی کنم و از امشب که من از این کاخ خارج شدم تا 30 روز دیگر تو مرا نخواهی دید و نباید هم ببینی، زیرا اگر در این 30 روز من به تو نزدیک شوم بوهای جنازه سبب مرگ تو می شود. بورابوریاش گفت من هم در این 30 روز آینده با تو کاری ندارم تا تو نزد من بیایی. جوان نظری به آفتاب انداخت و اظهار کرد چون آفتاب در عقب شط فرو رفته جشن خاتمه یافته و تا چند لحظه دیگر به غلام تو زهر خواهند خورانید و برو و نظارت کن که با حضور تو که طبیب هستی زهر به این مرد خورانیده شود. در حالی که ما در این گفتگو بودیم من از وضع خدمه کاخ سلطنتی فهمیدم که جشن پادشاه دروغی خاتمه یافته، زیرا یک مرتبه همه از اطراف کاپتا دور شدند، ولی کاپتا که بر اثر نوشیدن شراب مست بود نمی توانست به تغییر رفتار خدمه پی ببرد. من خیش را به طبیب بورابوریاش رسانیدم و به او گفتم که پادشاه به من دستور داده خود زهر را به این مرد که امروز پادشاه دروغی شد بخورانم. طبیب مزبور حرف مرا پذیرفت، زیرا علاوه بر این که فکر کرد من دروغ نمیگویم در روز جشن پادشاه دروغی آنقدر شراب نوشیده بود که نمیتوانست روی دو پای خود بایستد و همین که دانست کار خورانیدن زهر را به کاپتا من به عهده خواهم گرفت خوشبخت شد. گفت آیا میدانی که با کدام زهر باید او را مقتول کنی؟ گفتم بلی، من در شناسایی زهرها از تمام اطبای بابل بصیرترم. طبیب پادشاه که از فرط مستی به چپ و راست متمایل می شد گفت ولی بعد از اینکه غلام تو مرد من باید او را معاینه کنم تا یقین حاصل کنم که او مرده است. گفتم به محض اینکه او مرد من به تو اطلاع می دهم که بیایی و او را معاینه کنی. طبیب پادشاه بابل گفت پس من میروم و میخوابم و وقتی غلام تو زندگی را بدرود گفت بیا و به من اطلاع بده و اگر خوابیده بودم مرا بیدار کن. گفتم همین کار را خواهم کرد تا اینکه بدانی غلام من مرده است. وقتی از طبیب پادشاه جدا شدم مقداری تریاک را در شراب ریختم و تریاک را به قدری ریختم که غلام من بعد از نوشیدن شراب طوری از حال برود که دیگران تصور کنند مرده است. بعد با شراب مخلوط به تریاک نزد کاپتا رفتم و به او گفتم تو امروز پادشاه چهار اقلیم هستی و همه تو را به این سمت می شناسند و من هم تصدیق می نمایم که تو پادشاه بابلی، ولی به طوری که می دانی من نیامده بودم که برای همیشه در بابل سکونت کنم و اینک می خواهم بروم، ولی قبل از رفتن یک آرزو دارم که باید به اجابت برسد. کاپتا پرسید
1: آرزوی تو چیست؟
0: گفتم آرزوی من این است که با دست خود یک پیمانه شراب به تو بنوشانم تا بعد از مراجعت به مصر بتوانم به همه بگویم که من سیناه پسر حمار کسی هستم که با دست خود به پادشاه بابل شراب نوشانیدم و دیگران مرا با نظر تجلیل بنگرند و عظمت مرا تصدیق کنند. کاپتا گفت
1: من امروز به قدر کافی شراب نوشیدم و میل نوشیدن ندارم، ولی نظر به این که تو میگویی آرزو داری به دست خود به من شراب بدهی و من هم تا امروز کسی نبودم که پیمانه شراب را رد کنم، آن را می نوشم. گو این که می دانم ممکن است طوری مست شوم که نتوانم از جا برخیزم.
0: آن وقت پیمانه شراب را از من گرفت و با یک نفس سر کشید و پیمانه خالی را دور انداخت. در این موقع چراغ‌ها افروخته شد و سکوت بر کاخ سلطنتی حکم فرما گردید، زیرا همه دانستند که موقع تفریح و شادی سپری شد و اگر کسی در صدد شوخی و تفریح برآید به قتل خواهد رسید. چند لحظه دیگر غلام من کلاه سلطنتی را از سر برداشت و اظهار کرد که این کلاه برای من تنگ است و بر سرم فشار می آورد و استخوان سرم درد می کند و در پاها نیز احساس رخوت می نمایم و پلک هایم سنگین شده و فکر می کنم بخوابم. کاپتا همانجا که نشسته بود دراز کشید و لحظه دیگر به خواب رفت و من می دانستم که آن خواب که ناشی از تریاک است چند دقیقه دیگر رفته رفته سنگین خواهد شد و طوری می شود که هر کس کاپتا را ببیند می پندارد که جان در بدن ندارد. خدمه کاخ سلطنتی کلاه سلطنتی را که کاپتا از سر برداشت بر سر بورا بوریاش نهادند و لباس پادشاهی را بر وی پوشانیدند و پادشاه حقیقی بابل روی تخت نشست و بعد گفت امروز با این که روز جشن و تفریح بود من خیلی خسته شدم، زیرا در روزهای جشن انسان بیش از روزهای دیگر خسته می شود و چون خسته هستم باید بخوابم و زود کسانی را که مست شده اینجا خوابیده اند به ضرب چماق از کاخ سلطنتی بیرون کنید و این احمق را هم، اشاره به کاپتا، وقتی به کلی جان سپرد در یک ظرف سفالین بگذارید. خدمه کاخ پادشاه بابل طوری با چماق به جان مست‌ها و کسانی که خوابیده بودند افتادند که در چند لحظه مست‌ها به هوش آمدند و خفته‌ها بیدار شدند و همه گریختند.

0: قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
2: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه فوروانکی تو رو در بیارین، کل اون اکاونت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 بیشتر از بین بره.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
7: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
8: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
9: خب یا سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
8: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
9: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
8: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
9: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
8: 50% دارم، 55 هستم.
9: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

من به کاپتا نزدیک شدم و مشاهده کردم که تمام علائم سوری مرگ در او پدیدار شده و به غلامان گفتم بروید و به طبیب پادشاه بگویید که اینجا بیاید و این مرد را معاینه کند تا بداند که مرده است. و غلامان رفتند و طبیب پادشاه بابل را آوردند و او که هنگام مستی به خواب رفته بیش از نیم ساعتی نخوابیده و هنوز مست بود با چشمهای نیمه باز آمد. من می دانستم که در آن حال وی حوصله و توانایی ندارد که غلام مرا دقیق معاینه کند و اگر هم او را معاینه می کرد باز تصور می کرد مرده است. وقتی طبیب پادشاه بابل که می خواست هرچه زودتر برگردد و بخوابد سرسری نظری به غلام من انداخت، گفت بدون تردید او مرده است و او را در ظرف سفالین بگذارید و در ظرف را با خمیر خاک رس ببندید. غلامان بورا بوریاش غلام مرا در یک ظرف بزرگ سفالین نهادند و هنگامی که مشغول تهیه خمیر خاک رس بودند، من وعده پادشاه را به خاطر بورا بوریاش آوردم و گفتم باید جنازه کاپتا را به من بدهد که ببرم و مومیایی کنم. بورا بوریاش خطاب به غلامان و خدمه گفت سینوه طبیب مصری مجاز است جنازه این مرد را از کاخ من بیرون ببرد و آن را مومیایی کند و هیچ کس نباید مزاحم او شود و مواظب باشید که او بعد از خروج از اینجا تا مدت 30 روز و شب قدم به کاخ نگذارد و اگر خواست وارد شود با چوب او را برانید، زیرا چون مشغول مومیایی کردن جنازه این مرد است روایح خطرناک را با خود به اینجا خواهد آورد و مرا به هلاکت خواهد رسانید. من که قبل از وقت تخت روانی فراهم کرده بودم، ظرف بزرگ سفالین حاوی جنازه کاپتا را تحویل گرفتم و به تخت روان منتقل کردم و در راه قبل از رسیدن به تخت روان در سرپوش ظرف که از خمیر خاک رس بود چند سوراخ به وجود آوردم که غلام من خفه نشود. وقتی مطمئن شدم که کاپتا از کاخ پادشاه بابل خارج شد و درون ظرف سفالین روی تخت روان است، به طرف حرم خانگی بورا بوریاش رفتم و به خواجه ها گفتم که میروم تا تأثیر داروی خود را در مینا ببینم. وقتی وارد اتاق مینا شدم فهمیدم که وی به دستور من عمل کرده و صورت و دست ها را خون آلود کرده و کارد خونینی کنار وی دیده می شود. با وحشت ساختگی از اتاق خارج شدم و خواجه ها را طلبیدم و به آنها گفتم مگر شما دیوانه شدید که باز یک کارد در دسترس این زن گذاشتید تا وی خود را به قتل برساند؟

معالجه کنم و یک مرتبه در حضور شما کاردش را گرفتم، ولی نمیدانم وی چگونه توانسته باز کاردی به دست بیاورد و خود را به قتل برساند. اکنون یگان راه چاره این است که من این زن را در گلیمی بپیچم و از اینجا بیرون ببرم و شما همین امشب یا صبح روز دیگر یک کنیز دیگر خریداری کنید و به جای او بگذارید و اگر بورا بوریاش پرسید برای چه قیافه یک کنیز او عوض شده، بگویید چون وی دیوانه شد، ارواح موذی که در بدنش حلول کردند قیافه‌اش را تغییر دادند. خواجه ها یک دیگر را نگریستند و پرسیدند که ما از کجا فلز بیاوریم که به مصرف خرید یک کنیز برسانیم. گفتم من قیمت کنیز را به شما می دهم و وقتی کنیز جدید را خریداری کردید و به حرم آوردید، وی را زینت کنید و رسم پذیرایی از بورا بوریاش را به او یاد بدهید و من یقین دارم که وقتی پادشاه بابل ببیند کنیز رام شده و حاضر است با وی تفریح کند، طوری خوشوقت خواهد شد که به فکر تغییر قیافه او نخواهد افتاد. آنگاه من دو قطعه زر که بیش از بهای یک کنیز زیبا بود به خواجه ها دادم و آنها گلیمی آوردند و من مینا را در گلیم پیچیدم و بدون اینکه خود را برای توضیحاتی معطل کنم، مینا را به دوش گرفتم و از حرم خارج شدم، زیرا می دانستم موقعی که باید کاری به فوریت انجام بگیرد، هر قدر کمتر راجع به آن صحبت شود بهتر است، زیرا بر اثر صحبت طولانی اشکالاتی در کار پیدا می شود که سبب بیم و تردید افراد ضعیف خواهد شد و تمام خواجه ها افرادی ترسو و ضعیف بودند. مینا را هم به تخت روان منتقل کردم و خود سوار شدم و راه افتادیم تا اینکه به نزدیک شط رسیدیم. قبل از رسیدن به شط به باربران گفتم تخت روان را بر زمین بگذارند و اول ظرف سفالین حاوی کاپتا را به کمک آنها به زورق منتقل کردیم. آنگاه به باربران گفتم شما از تخت روان دور شوید تا من روح غلام خود را نیز از آنجا خارج کنم و وقتی مراجعت کردید مرا نخواهید دید، زیرا من رفتم، ولی تخت روان شما به جا خواهد ماند و می توانید آن را بردارید و برگردید. پس از رفتن باربران من مینا را از تخت روان خارج کردم و او را کنار شط بردم و درازش کردم که صورت و دستهای خود را بشوید. بعد به اتفاق مینا سوار زورق شدم و در سیاهی شب زورق ما به راه افتاد و از ساحل دور شد. پاروزنان از مشاهده مینا حیرت نکردند، زیرا من به آنها گفته بودم که با کنیز خود مسافرت خواهم کرد و آنان تصور کردند که وی کنیز من است. بدین ترتیب من در یک شب بابل را در قفای خود نهادم و سرزمینی که ممکن بود در آنجا با طبابت ثروتی گزاف نصیب من شود دور شدم.

وقتی آنقدر از شهر دور شدیم که دیگر روشنایی های شهر بابل را نمی دیدیم، مینا با زبان مصری که پارو زنان نمی فهمیدند شروع به صحبت کرد و گفت: من امشب بر اثر بکار بردن دستور تو متعفن شدم. پرسیدم: برای چه متعفن شدی؟ مینا گفت: برای اینکه تو به من گفتی صورت و دست و پا را با خون رنگین کنم و من هر قدر خود را بشویم بوی خون از بدنم دور نمی شود. گفتم: منظور تو از این حرف چیست؟ مینا گفت: منظورم این است که تو مرا فریفتی و وادارم کردی که بر اثر آلوده شدن به خون پلید و متعفن شوم. گفتم: ای زن ملعون، من به قدری خستم که حال حرف زدن با تو را ندارم، بگذار که بخوابم، زیرا زحمتی که من امروز و امشب برای نجات تو متحمل شدم یکی از زحمات بزرگ دوره عمر من بود و بعد از خروج از دارالممات مصر هرگز گرفتار این زحمت نبودم. زیرا زحماتی که ما متحمل می شویم اگر فقط جسمی باشد زیاد سخت نیست، ولی وقتی انسان علاوه بر زحمت جسمی متحمل زحمت روحی هم بشود خیلی خسته خواهد شد و من امروز هم گرفتار زحمت جسمی بودم و هم تکلف روحی.

0: از این دو گذشته، امروز برای نجات تو من یک ضرر مالی بزرگ را هم تحمل کردم. زیرا اگر تو نبودی و از من نمیخواستی که تو را نجات دهم و از حرم بگریزانم، من چند روز دیگر به عنوان طبیب بزرگ و درجه اول بابل در طرف راست پادشاه این کشور قرار می گرفتم و اونقدر زر و سیم نصیب من می شد که زورقی مثل این زورق که ما اکنون در آن نشسته ایم قادر به حمل آن نبود. ولی تو مرا مجبور کردی از این استفاده صرف نظر کنم و تو را از بابل بگریزانم و در آینده هر سال در این روز من یک کیسه خاکستر بر سر خواهم ریخت تا به یاد داشته باشم امروز یکی از روزهای نکبت‌آور عمر من بود. مینا گفت: اگر تو مرا این اندازه باعث نکبت خود می‌دانی، خوب است که من خود را در رودخانه بیاندازم تا تو از دست من خلاص شوی. بعد از این حرف مینا حرکتی کرد که خود را در رودخانه بیاندازد، ولی من وی را گرفتم و گفتم: مینا، با این که امروز من متحمل زحمت زیاد و ضرری بزرگ شدم، باز یک وسیله تسلی دارم که نجات توست و هرگاه تو خود را در آب بیاندازی و محو شوی، بدبختی من بزرگتر خواهد بود. زیرا خواهم فهمید که بعد از آن همه زحمت هنوز نتوانستم از مرگ تو جلوگیری کنم و تو را به تمام خدایان بابل و سوریه و مصر سوگند. از این فکر صرف نظر کن و بخواب، و اگر میل به خواب نداری در گوشه ای بنشین و سکوت کن که من بتوانم بخوابم. زن سکوت کرد و در گوشه ای از زورق نشست و من هم گلیمی را که مینا در آن پیچیده شده بود روی سر کشیدم و خوابیدم. زیرا با اینکه شب 14 فصل بهار بود و بلبل‌ها در دو طرف شط خوانندگی می‌کردند و لک‌لک‌ها در نیزارهای اطراف رودخانه صدا برمی‌آوردند، هوای شب روی آب خنک بود. بعد از چند لحظه مینا زیر گلیم به من ملحق شد و گفت: چون می‌دانم که هوا سرد است، میل دارم که خود را به تو بچسبانم تا اینکه گرمای بدن من تو را گرم کند. من بر اثر گرمای بدن او به خواب رفتم و در سحرگاه از خواب بیدار شدم و حس کردم که زورق حرکت نمی کند. برخواستم و دیدم که پاروزنها دست از پارو زدن برداشتند. به آنها گفتم: برای چه پارو نمی زنید؟ آنها گفتند: ما از شب تا صبح پارو زدیم و اکنون دست های ما چون چوب پارو خشک شده و کمرمان درد می کند. نمی توانیم پارو بزنیم، باید غذا بخوریم. و چون یک قریه کنار شد دیده می شود، برو از این قریه برای ما گوشت و ماست بیاور تا بخوریم و سیر شویم. گفتم: حالا موقع غذا خوردن نیست و من هنگام ظهر به هر آبادی که رسیدیم برای شما غذا خریداری خواهم کرد و شما سیر خواهید شد. من به شما گفتم که باید با سرعت خود را به سرزمین اجداد برسانم و اگر شما در اینجا غذا بخورید، پیشرفت ما به تأخیر می افتد. و این را هم بدانید که اگر بخواهید از اطاعت امر من سرپیچی کنید، من که یک جادوگر مقتدرم، تمام ارواح موذی را مأمور خواهم کرد که به شما حمله ور شوند و گوشت بدن شما را قطع قطعه و تناول نمایند. با اینکه بابلی ها از جادوگر می ترسند، آنها از تهدید من متوحش نشدند، چون می دیدند که روز است و آفتاب می درخشد و در روشنایی روز ارواح موذی وحشت آور نیستند. بعد شنیدم که یکی از آنها می گفت: او یک نفر است و ما 10 و می توانیم هر کاری که بخواهیم با او بکنیم. پاروزن دیگر وقتی این حرف را شنید، پاروی خود را بلند کرد که بر فرق من بکوبد، ولی در این موقع فریاد کاپتا غلام من از درون ظرف سفالین برخاست. پاروزنها که یقین داشتند در آن ظرف جنازه عموی من قرار گرفته، وقتی دریافتند که مرده زنده شده، طوری وحشت کردند که یکی بعد از دیگری خود را در آب انداختند و زورق بدون پاروزن شد. ولی من موفق شدم که زورق را به ساحل برسانم و در آنجا لنگر زورق را انداختم که جریان آب آن را نبرد. مینا که از خواب بیدار شده بود، موهای سر را مرتب می کرد و من از دیدار وی خوشوقت شدم، زیرا مشاهده کردم که مینا زیباتر از آن است که من در حرم بوراپوریاش دیده بودم. کاپتا درون ظرف سفالین فریاد و دست و پا می زد و من به او نزدیک شدم و سرش را شکستم، زیرا خمیر خاک رس خشک شده بود. کاپتا سر از درون ظرف بیرون آورد و با تعجب اطراف را نگریست و پرسید:
1: اینجا کجاست؟ من در کجا هستم؟ کلاه سلطنتی من چه شد؟ چرا لباس پادشاهی در برم نیست؟ زیرا حس می کنم عریانم و احساس سرما می کنم و پاهای من طوری بی‌حس شده که مثل این که یک مار زهردار مرا گزیده است. سینوه، سینوه، متوجه باش که مرا اذیت نکنی و فریب ندهی، چون پادشاه بابلم و پادشاه کسی نیست که بتوان با او شوخی کرد و او را فریب داد.
0: من برای اینکه کاپتا را تنبیه کنم تا اینکه جبران خسارت‌های دیروز او شده باشد گفتم: تو فراموش کردی که دیروز وقتی از بابل خارج می شدیم، تو آنقدر شراب نوشیدی که مست شدی و خواستی در زورق پاروزنان را مجروح کنی و پیوسته از این دم می زدی که پادشاه بابلی و عدالت اجرا می کنی و پاروزنها وقتی از تو به تنگ آمدند مجبور شدند تو را در این ظرف محبوس کنند تا تو آنها را مجروح نکنی. کاپتا چشمها را بست و به فکر فرو رفت. پس از اینکه دیدگان را گشود گفت:

0: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بناوین استریت لیک بالبوا 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: برای بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
5: چند صد دلار؟
4: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
5: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به شما دوستان گرامی و همراهان عزیزمون در برنامه به دنبال خورشید در هر جا از جهان که هستید سلام میکنیم و خوش آمد میگیم به خاطر پیوستنتون به این برنامه. یادآور بشویم که از امروز آدینه تیم ایران در آخرین بازی گروهی خودش در برابر تیم مصر بازی خواهد کرد در سیاتل واشنگتن. از جمله خبرهای دیگر این که به علت ادامه گرمای شدید و بی سابقه در فرانسه و کشورهای اطراف، پاریس برای اولین بار فروش و مصرف الکل در اماکن عمومی رو موقتا ممنوع کرد تا از فشار موجود بر بیمارستانها کاسته بشه و اونا بتوانند که افراد گرمازده بیشتری رو بپذیرند و معالجه بکنند. فاروق جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه‌ای که هفته 3 روز به مدت 1 ساعت از رادیو همراه پخش میشه و کارگردان فنی ما خانم غزال معتمدی هستند و ما دورخیز کردیم برای این مطالب. یک شعر داریم به جای داستان، یک شعر سیاسی در حقیقت. بعد در مورد رأی مهم دیوان عالی آمریکا صحبت میکنیم، بعد میپردازیم به زلزله ها و سپس جام جهانی و نکاتی چند درباره اون. اگر فرصتی بشود در همین بخش نخست در مورد جلو افتادن چین از آمریکا در کارهای علمی هم حرف خواهیم زد. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با دکتر شروین مرتضوی خواهد بود، درباره AI یا هوش مصنوعی و پزشکی صحبت میکنن و بعد در بخش سوم میپردازیم به میان پرده و پیک خورشید و فضا و اگر فرصتی بشود یکی دو مطلب جداگونه. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و اما داستان اول برنامه امروزمون، همطور که عرض کردم، داستان نیست بلکه یک شعر طنز سیاسی هست، شعری با صدای سراینده اون هادی خورسندی که با هم دیگه گوش بکنیم.
1: قالیباف ترامپ: وطن شد دار قالیبافی منباغر جانی، وطن شد دار قالیبافی منباغر جانی. دریغا قالی ملت، دریغا فرش ایرانی. بگو سردار فاتح را که ای رو این تن دوران، رقیبان را درو کردند موشک های میدانی. بیفکن فرش ابریشم به زیر پای مهمانت، رئیس جمهور آمریکا چو می آید به مهمانی. بیا چاقو بکش سردار و RPG-7 در کن، جوانان را بزن گازنبوری طوری که می دانی. کجا خواهد شنیدن گوش تو یا گوش اربابت صدای شیرزنها و جوانمردان زندانی؟ غم دیماه و اندوه تمام سالها با ما، وطن در قحطی نان و جنایت در فراوانی. توافق نامه ای امضا شده بین سر و زانو، توافق نامه ای امضا شده بین سر و زانو، که سر بر زانوی غم خوش کند جا از پریشانی. ز استقلال و آزادی چه شد آخر نصیب ما؟ همین جمهوری منحوس اسلام و مسلمانی. بکوبد گنبد و گلدسته را بر فرقتان ملت، به پایان آید آخر دور این سردر گریبانی.
0: خب دوستان عزیز، آنچه که شنیدید از سروده های هادی خورسندی بود که با صدای خودش براتون پخش کردیم. نام آهنگ نخست امروز ما از جان جهان، کاریس از اردلان سرفراز، ملودی و تنظیمون از فرهاد معینی کرمانشاهی. آهنگ قشنگیست.

آهنگ بسیار قشنگی رو براتون پخش کردی به از کارهای عرشبت که اردلان سرفراز. و ما اگر که شما هم در هر نقطه از جهان که هستید دلتون بخواد که به کشور ایالات متحده پناهنده بشید، بهتر است که اجالتاً این تمایل رو بگذارید که به کنار. این مطلب فقط البته برای پناهنده شدن است. ببینیم که دیوان عالی آمریکا چه گفته است. دیوان عالی آمریکا یا سوپریم کورت که در مورد مسائل اصلی و اختلاف نظرهای مهم حرف آخر رو میزنه، دیروز حکم داد که طبق قوانین فدرال دولت آمریکا میتونه، یعنی اجازه داره که حتی پیش از اینکه یک پناهجو پاش رو این طرف مرز در خاک آمریکا بگذاره، جلو درخواست او رو بگیره. از 9 قاضی عضو دیوان عالی، 6 نفر به این حکم رأی موافق و 3 نفر رأی مخالف دادند. توجه می دهیم که پناهندگی نوعی حفاظت قانونی هست برای کسانی که در کشورهای خودشون زیر پیگرد و در خطر مجازات قرار دارند. طبق قانون فدرال آمریکا، پناهجویی که پاش رو به خاک آمریکا میرسه، هر کس که بیاد پناهجو بخواد بشه، میتونه که درخواست پناهندگی بکنه و عموماً تا زمانی که به درخواستش رسیدگی نشده و جواب مثبت یا منفی نهایی رو بهش ندادن، کسی نمیتونه که او از آمریکا بیرون بکنه. اما اکنون دیوان عالی گفته است که دولت میتونه که اصلاً اجازه ندهد پای یک پناهجو به خاک آمریکا باز بشه و با این حکم عملاً جلوی درخواست پناهنده شدن پناهجویان رو در حقیقت گرفته است. هیچ آمار رسمی در مورد تعداد پناهجویانی که در سال 2025 پارسال خواستار ورود به آمریکا شدن وجود نداره، اما تعداد اونها در حد 870 هزار نفر برآورد شده است. در طول 24 ساعت گذشته از صبح چهارشنبه پریروز تا بامداد پنجشنبه دیروز، در تنها ظرف 24 ساعت یک شبانه روز چندین زلزله مهم در 3 کشور جهان اتفاق افتاده است که عبارتن از آمریکا، ونزوئلا و ژاپن.

0: زلزله که در آمریکا اتفاق افتاد 56 دامی درجه ریشتر قدرت داشت و کانون آن کرانهای شمالی ایالت کالیفرنیا بود، طرفای سان فرانسیسکو. زلزله دیگر در ونزوئلا بود، در واقع دو زلزله در اونجا رخ داد که از همه نیرومندتر بودند. 7.2 و 7.5 درجه ریشتر که کرانهای شمال اون کشور رو تکون داد. و زلزله دیگر در ژاپن بود با قدرت 6.9 درجه. در زلزله‌های ونزوئلا طبق آمار رسمی تاکنون بیش از 245 نفر کشته شدند و بیش از 1500 نفر زخمی و بیش از 100 ساختمان فرو ریختند و این آمار مرتباً در جهت بالا رو به افزایش است. بعد از اشاره کنیم که زمین سیاره آرامی نیست و در هر شبانه روز حدود 55 زلزله قابل اهمیت در جای مختلف جهان اتفاق میفته و این یکی اندکی و این یعنی که اندکی بیش از 20,000 زلزله در سال. اما اگر بخوایم که هر زلزله کوچکی رو هم به حساب بیاریم، هر زمین لرزه کوچکی رو، تعدادشون خیلی خیلی بیشتر از این است. زمین لرزه‌ای که قدرتشون 2 تا 3 درجه باشه و مردم بهشون واقعا توجه متوجهشون نمیشن، تعدادشون به چند هزار در روز میرسه. زلزله هایی که قدرتشون 5 تا 5.9 درجه باشه، تعدادشون 1,000 زلزله است در سال در تمام زمین. زلزله های با قدرت 6 تا 6.9 درجه، تعدادشون به 120 زلزله میرسه در سال. اونایی که بین 7 تا 7.9 درجه باشن 15 زلزله در سال و اونایی که 8 درجه بیشتر باشن 1 بار در سال. علت وقوع زلزله ها لغزش ناگهانی توده های سنگ است در امتداد گسل های زمین شناسی در پوسته زمین و همین لغزش و حرکت اونها به صورت امواج سیسمیک به سطح زمین منتقل میشه و ما اونها رو احساس میکنیم. خب هر شبت نمیتونم فرصت داریم در بخش نخست. بله اوکی. این روزها جهان ما در جام جهانی فوتبال خلاصه میشه و این به دلیل صدها میلیون نفری هستش که بازی‌ها رو از طریق تلویزیون تماشا میکنن. با توجه به جریان داشتن مسابقات اجازه بدهید که مانند دوستی برنامه اخیر به چند نکته یا آمار درباره این مسابقات من اشاره کنم. مسابقات فوتبال جام جهانی که برگزار کنندش فیفا هستش یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال، از 11 ژوئن آغاز شده و تا 19 ژوئیه ادامه خواهد یافت. در این مسابقات جمعاً 48 تیم شامل 1248 فوتبالیست در 11 شهر مختلف ایالات متحده، مکزیک و کانادا شرکت می‌کنند. مهم‌ترین فوتبالیست‌های حاضر در مسابقات عبارتن از گریگ گوردون از اسکاتلند 43 سال سن داره و کریستیانو رونالدو از پرتغال 41 سال است. جوانترین فوتبالیست حاضر جیلبرتو مورا هستش از مکزیک با 17 سال سن. اون انقدر جوان است که هنوز به سن قانونی نرسیده که بتونه مشروب بخره یا بدون اجازه پدر و مادرش بدن خودش رو خالکوبی بکنه. در میان کشورهای جهان 3 کشور از حضور در جام جهانی 2026 منع شدند. یکی از اونها روسیه است به علت حمله به اوکراین و ادامه جنگ در اون کشور. دیگری پاکستان به علت ناهنجاری‌های مدیریت فدراسیون فوتبال اون کشور و سومی جمهوری کنگو به سبب اعمال نفوذ طرف سوم در مدیریت انجمن فوتبال کنگو. خب دوستان عزیز، می‌پردازیم به چند پیام بازرگانی و سپس با آقای دکتر مرتضوی، شروین مرتضوی در شرق آمریکا در نیویورک اون طرف ها مصاحبه رو برگزار میکنیم. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
3: ظهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
1: نوش جون. مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: دوستان عزیز، میرسیم بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و میهمان به ارجمند ما امروز آقای دکتر شروین مرتضوی هستند، متخصص بیماری های داخلی، در حقیقت اینترنیست و استاد بیمارستان ماونت ساینای در نیویورک. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر مرتضوی بشنوید. شبت خدمت رو سلام میکنم دکتر مرتضوی عزیز در نیویورک، روزتون بخیر قربان.
1: سلام عرض میکنم جناب آقای جاوید، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خوب شما.
0: ممنونم عزیزم. من میدونم که تم اصلی مصاحبه امروز شما شود بقیه مبحث مربوط به نقش AI هست، هوش مصنوعی در تشخیص بیماری ها و غیره، اما قبل از اون میخوام بپرسم که آیا شما به فوتبال علاقه من هستید یا نه؟
1: بله، حدی علاقه من هستم و به هر حال بازی کشورمون برام همیشه جالب توجه هست.
0: بله، امروز هم تیم ایران، تیم اعزامی از سوی ایران اومده و آخرین بازیشو انجام میدهد اصل امروز با تیم مصر در سیاتل.
1: با تیم مصر، بله کاملا صحیح، برشون آرزوی موفقیت میکنم.
0: تشکر. عرشبه جمعه به شروین، عرشبه در مسابقه قبلیتون که داشتیم با هم دیگه درباره نقش هوش مصنوعی در تشخیص بیماری صحبت کردید. حالا من چند سوال دیگه دارم در ارتباط با هوش مصنوعی که میخوام یکی بعد از دیگری خدمتتون مطرح بکنم. اجازه می‌فرمایید؟ بله. اشرفت، آیا هوش مصنوعی میتونه که به طور کامل جایگزین شغل‌های انسانی بشه و شغلایی که انسان‌ها روش کار میکنن یا نه؟
1: بله، سوال بسیار خوبی هست. اول اشاره کنم که بله، در جلسه قبل خدمتتون صحبت کردم در زمینه هوش مصنوعی به طور کلی و با توجه بیشتر به موارد استفاده هوش مصنوعی در پزشکی. و در پاسخ به سوال شما، اینکه آیا هوش مصنوعی میتونه به طور کامل جایگزین شغل‌های انسانی بشه؟ قطعا هوش مصنوعی میتونه جایگزین بعضی شغل‌های خاص بشه. همونطوری که دیدیم کمپانی‌های مختلفی تعداد زیادی از کارکنانشون رو برکنار کردن و انجام اون کار یا مسئولیت رو به AI، به هوش مصنوعی سپردن. به عنوان مثال احتمالاً اطلاع دارین که چند ماه پیش، در حقیقت در جنوری 2026، کمپانی آمازون 16,000 نفر از کارمندانش رو لی‌آف کرد و اعلام کرد که مسئولیت اونها رو توسط AI جایگزین میکنه. با این حال به نظر میاد که در حال حاضر هوش مصنوعی بیشتر از جایگزینی شغل‌های انسانی نقش ساپورت، تقویت و کامپلیمنت کردن شغل‌های مختلف رو داره. البته در نظر داشته باشیم که در مقابل از دست رفتن شغل‌های انسانی، جاب‌های جدیدی هم به وجود اومدن، مثل Artificial Intelligence Specialist، مثل AI Trainer و AI Auditor.
0: که البته تعداد اونها نباید خیلی زیاد باشه نسبت به افرادی که شغلشون از دست میدهن. نمیدونم.
1: بله، طبیعتاً این شغل‌های جدید تعدادش کمتر هست، ولی خب جایگزین تعدادی از شغل‌های از دست رفته.
0: بله. بعد شما چه شغل‌های بیشتر از همه در معرض خطر خواهند بود به طور اخص؟
1: اینم سوال بسیار خوبی هست. عمدتاً سه گروه از مشاغل بیشتر در معرض جایگزینی با آرتفیشل اینتلیجنس هستند. یک گروه جاب هایی که اصطلاحاً رپتیتیو و رول بیسد هستن، در حقیقت کاری که طبق قواعد و پترن خاصی مرتب تکرار میشه. بهترین مثالش اسمبلی لاین ورکرها هستن که همون کار رو طبق همون پترنی که بهشون آموزش داده شده مرتب تکرار میکنن. دوم، جاب هایی که با پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات سر و کار دارن، مثل رده های مختلف اکاونتینگ. و گروه سوم، جاهایی هستن که بیشتر دیجیتال هستن و کمتر فیزیکال، مثل انواع مختلف دیتا انتری یا سافتویر دیولپمنت. اینا جاهایی هستن که بیشتر دیجیتالن و AI خیلی راحت‌تر میتونه جایگزین کنه این نوع مشاغل رو.
0: بله، در حقیقت فرمودی که سه گونه از این شغل هستن. یک کمرمونه که در کمربند تولید کار میکنن در حقیقت، یا اونایی که پردازش اطلاعات باشون سر کار دارن با این کار، و اونایی که کارهای دیجیتالی انجام میدن، اینا در معرض خطر هستن بیشتر از همه.
1: دقیقاً، کاملا صحیح.
0: و چه شغل‌های مسئول‌ترند و کمتر ریسک جایگزینی دارن آقای دکتر؟ بقیه‌شون
1: در زمینه پزشکی و هلکر که صحبت کردیم، جاب‌های مثل نرسینگ، جابی مثل پیشنت کیر و تراپیست کمتر میتونه با AI جایگزین بشه، حداقل با سیستم AI که امروزه در دسترس داریم. دوم، کارهای مربیگری و استادهایی که مهارت‌های فردی رو تعلیم میدن. گروه دیگه مهارت‌های فنی تخصصی مثل مکانیک، مثل پلامر، مثل الکتریشن. و دسته بعد مسئولیت‌های لیدرشپ و منیجمنت که نیاز به تماس مستقیم انسانی داره و نهایتاً تمام کارهایی که به نحوی احتیاج به خلاقیت و اینوویشن دارن.
0: این وسط میان کلام شما خانم غزالی معتمدی که کارگردان فنی ما هستن و در این رشته دارن تحصیل میکنن پرسیدن که آیا AI و کامپیوتر این کامپیوتر ساینس هم در اونجا خود رو AI نشون میدهد یا نه؟ تو کامپیوتر ساینس AI دخلی داره، دخالتی داره یا نداره؟
1: قطعا داره. الان یه قسمت بسیار مهمی از هر رده یه کامپیوتر ساینس من جمله software development وابسته به AI هست و تقریبا میشه گفت که بدون استفاده از AI قابل انجام نیست. بنابراین مطمئنن ایشون که در این زمینه فعالیت دارن با AI سر و کار بسیار زیادی خواهند داشت.
0: بله. آیا احتمال سوء استفاده یا استفاده نادرست از هوش مصنوعی وجود داره در جایی یا نه؟
1: قطعا وجود داره. یکی از مشکلاتی که artificial intelligence به وجود آورده و مطمئنن همه با اون برخورد داشتن این مسئله دیپ فیک هست، ساخت تصاویر و ویدیو کلیپ های غیر واقعی که اونقدر دقت تصاویر و هماهنگی حرکات صورت و لب ها با صحبت دقیق و طبیعیه که گاهن تشخیص فیک بودن اون غیر ممکنه، در واقع مشکل نیست، غیر ممکنه تشخیصش. ایمپرسونیت کردن مسئله دیگه هست که AI ایجاد کرده. ممکنه شما هم این تجربه رو داشتین، کسی میتونه با شما تلفنی صحبت کنه ولی صدای شخص دیگه رو روی صحبت خودش بذاره، احیانا صدای شخصی رو که شما کاملا میشناسین و اطمینان کامل دارین و این دقت صدا و نحوه صحبت و حتی اکسنت و اون لهجه طور دقیق هست که برای شما تشخیصش ممکن نیست. سایبر اتک هم داره با استفاده از AI بیشتر و گسترده تر میشه. اون کسانی که سایبر تیف هستن و از این سیستم متاسفانه استفاده میکنن الان با AI اپورتونیتی خیلی بیشتری دارن برای این فعالیت های غیر قانونی برای سایبر اتک. همینطور در پزشکی که خب در مورد موارد مختلف استفاده AI قدم خدمتون عرض کردم، خیلی ها اطلاعات پزشکی رو مثل علائم بیماری رو وارد یکی از سیستم‌های AI می‌کنن و از AI کمک تشخیصی می‌خوان. مشکل اینجاست که اگر اطلاعات رو به طور کامل وارد سیستم نکنن یا اطلاعات درست و دقیق نباشن، طبیعتاً سیستم میتونه پاسخ نادرستی ارائه بده. من شخصا تو پرکتیس خودم بیمارانی داشتم که از سیستم‌های AI برای تشخیص بیماری استفاده کرده بودن اما با یه اشتباه کوچیک در دیتا انتری یا وارد کردن اطلاعات باعث شدن که سیستم AI مسیر کاملا متفاوتی رو طی کنه و در نهایت به یه نتیجه اشتباهی برسه. بنابراین دقت در وارد کردن اطلاعات یا همون دیتا انتری بسیار بسیار مهمه در استفاده درست از سیستم های هوش مصنوعی و کم کردن یا مینیمایز کردن احتمال اشتباه.
0: اشاراتی فرمودید دکتر مرتضوی عزیز به اینکه با AI میشود که عکس هایی رو از آدم های مختلف به یه شکل دیگر اینا رو وانمود کرد یا این پرسونیتشون کرد یا اینکه انیمیتشون کرد در حقیقت اینا، و اینقدر ماهران این کار انجام میشه که آدم گاهی اوقات شک میکنه که این عکس واقعیه یا غیر واقعی، فقط از اینکه دیده اینقدر اگزاجیره شده روش میفهم که این غیر واقعیه. خیلی دشوار شده
1: نه تنها عکس بلکه ویدیو کلیپ هم اینقدر با دقت درست میشه که هم رو که عرض کردم با هم تشخیص فیک بودنش غیر ممکن میشه.
0: علاوه بر اون حتی تلفن قایقات میکنن به آدم از جای مختلف که آدم نمیشناسه، اینا رو کافیه فقط بگه الو یا یه کلمه یه جمله بگی صداتو میگیرن و بعد این رو تو AI به شکل دیگری اینو عرضه میکنن که آدم ماتون.
1: دقیقاً کافیه یه نمونه حتی کوتاه همجوری که شما فرمودین مثل یک علاوه ساده از صدای شما داشته باشن و بعد AI میتونه اون صدا رو بذاره روی هر صحبت دیگه‌ای.
0: خیلی خطرناک شده. پس چرا میگید که AI خطری نداره به این ترتیب؟
1: نه اصلا نکنم خطری نداره، منتها خب مثل هر سیستم دیگه در مقابل تمام مزایا، امتیازات و چیزای خوبی که همراه داره میتونه خطرات و نواقصی هم داشته باشه. این یکی از مسائل AI هست که خب به تدریج داره روش کار میشه.
0: اگر کسی عکسی از دوست خودش رو برداره به چت GPT بده یا به AI بده، بگه که این رو مثلا نشون بده که من دارم از کوه میرم بالا مثلا، خب اونم ظرف چند ثانیه درست میکنه برای تو میفرسه، آیا این به امنیت اون شخص صدمه میزنه، به ایمنی او یا نه؟
1: اگر به قصد سوء استفاده ای انجام بشه بله، پتانسیلی میتونه هارمفول باشه، چنانچه ممکنه عکس یا فیلم فیکی از کسی درست بشه برای صدمه زدن به رپیوتیشن اون شخص. البته در نهایت اگر قضیه اینوستیگیت بشه مشخص بشه که فیک بوده، ولی خب تا به اونجا برسه که فیک بودنش اثبات بشه ممکنه شخص دچار صدمات مختلفی بشه.
0: البته اگر اون عکس رو فقط برای خود دوستش بفرسته، نه اینکه بخواد توی فضای مجازی اون انتشار بده، بازم مشکلی پیش بیاد؟
1: بازم میتونه به رپیوتیشن شخص لطمه ایجاد کنه، طبیعتاً بستگی به این داره که با چه هدفی اون کلیپ ساخته شده، بر علیه اون شخص یا گاهن خیلی از افراد به خصوص الان بین دانشجویان کالج خیلی رایج شده و اینقدر آسون شده بازی کردن با این سیستم های AI، عکس خودشون رو برمیدارن و در شرایط مختلف قرار میدن، مثلا در یک مسابقه اتومبیل رانی و شما نگاه میکنین به نظر میاد این شخص داره اونجا شرکت میکنه، یا کسی سکای دایوینگ کرده از هواپیما با پاراشوت پریده و این شخص عکس خودش رو میذاره و دقیقا همه چیز طبیعی به نظر میاد. تا اینجایی که میبینم بیشتر برای فان این کارو میکنن، اما خب طبیعتا احتمال سوء استفاده هم قطعا وجود داره.
0: خب آخرین سوال میکنم، چه مشکلات و موانع دیگری در مقابل AI قرار داره برای شما؟
1: دو تا مسئله دیگه که اخیراً خیلی بیشتر سیریس شده و دیولوپرهای AI دارن روش شدیداً کار میکنن، یکی فنومن بایس هست. توجه فرمایید که هر سیستم AI داره از اطلاعاتی که قبلاً وارد این سیستم شده استفاده میکنه برای پردازش اطلاعات. حالا این اطلاعات از طرق مختلف وارد این سیستم شده، همه مردم از هر کجای دنیا که باشن میتونن فید کنن این سیستم های AI رو، اطلاعات رو وارد این سیستم های هوش مصنوعی کنن. حالا بسته به این که بیشترین حجم این اطلاعات توسط چه کسانی، با چه بک‌گراندی، با چه میزان معلومات و لیول آف ایژوکیشن، با چه عقاید و اعتقاداتی و همچنین با چه کالترال بک‌گراندی اطلاعات وارد این سیستم شده، نتیجه نهایی که اون سیستم AI به شما میده میتونه بیشتر به نفع اون گروه خاص باشه. در حقیقت اون سیستم AI بایس باشه به نفع اون گروه، به خصوص اگر تاپیکی باشه که منابع اطلاعاتی برای AI محدود باشه. دومی مشکل که اخیراً بیشتر سرفیس کرده و دارن روش کار میکنن، اصطلاحاً AI hallucination هست، توهم سیستم هوش مصنوعی. همجور که عرض کردم این اطلاعات از طرف افراد مختلف از تمام دنیا میتونه وارد سیستم های AI بشه، بنابراین گاهن اطلاعات ناقص، اطلاعات نادرست و حتی گاهی اوقات اطلاعات ضد و نقیض وارد سیستم AI شده. همونجوری که مغز انسان میتونه در شرایط مختلف، مثلا تحت تاثیر بعضی از ترکیبات شیمیایی یا ضربه مغزی یا بعضی از بیماری ها هلوسینیت کنه، دچار توهم بشه. به عنوان مثال مغز از اطلاعات تصویری که قبلا وارد شده استفاده میکنه و تصویر سازی میکنه، میتونه یک موجودی رو کرییت بکنه در ذهن شخص، یه تصویری از موجودی که اصلا در دنیای واقعی تو این موجودی وجود نداره، ولی هالوسینیشن به همین صورت هست. مغز از اطلاعاتی که قبلا وارد شده، همونطور که عرض کردم مثل اطلاعات تصویری، میتونه یه تصویر سازی بکنه و یه چیزی رو برای شخص مجسم کنه که اصلا وجود نداره. سیستم AI هم در شرایطی، به خصوص در شرایطی که در مقابل اطلاعات نادرست یا ضد و نقیض قرار میگیره و بیشتر زمانی که منابع اطلاعاتی محدود باشن، میتونه دچار مشکل مشابهی بشه. در حقیقت سیستم AI هم میتونه هالوسینیت کنه و یا تصویر رو تولید کنه یا پاسخی رو ارائه بده که اصلا تطابقی با واقعیت نداره، کاملا دور از واقعی هست. برای همینه که دیولوپرهای AI شروع کردن به فیلترینگ اطلاعاتی که وارد سیستم های AI شده. در حقیقت میخوان اطلاعات نادرست و احیانا اطلاعات زد و نقیض رو وید اوت بکنن، اون مواردی که درست نیست یا کامل نیست به طور کامل خارج بشه، که به این صورت یه پاکسازی سیستم AI یا پیوریفیکیشن انجام میشه و اون دو تا فنومنی که عرض کردم، هم فنومن بایاس و هم هالوسینیشن، میتونه به تدریج از بین بره.
0: به این جهتی ما خیلی باید دست به عصا راه بریم با AI. نمیشه
1: بشه در حال حاضر. بله. حال این مسائل و مشکلات و این نواقص رو سیستم AI داره، منتها به تدریج مثل هر سیستم دیگه در حال تکامل و پیشرفت هست، که خب مطمئنیم با گذشت زمان این مشکلات همونطوری که سرفیس میشن، کسانی هستن که روش کار میکنن و سعی میکنن که این مشکلات رو برطرف کنن.
0: خیلی متشکرم دکتر شروین مرتضوی عزیز از اطلاعات خوبی که در اختیار ما گذاشتید در ارتباط با هوش مصنوعی. بیش از این مزاحمتون نمیشیم. خدا نگهدارتون باشه.
1: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که خدمت شما و دوستان عزیز بودم. برای شما و همگی دوستان روز بسیار خوب و آخر هفته بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
0: خیلی ممنونم. همینطور ما برای شما. خدا نگهدارتون باشه.
1: مرسی. خدا حافظ.
0: دوستان عزیز، با جناب دکتر شروین مرتضوی بودیم که صحبتاشون رو شنیدید در ارتباط با نقش AI در مشاغل انسانی. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com. یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
8: ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
10: یه جور بگو خب.
9: با ما ازدواج میکنی؟
10: اواری چه زودتر نگفتی؟
9: یه لخورم نشد خب.
10: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
9: ولک ما هم 70 نفر.
10: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
9: فلوس ما جور
10: چریه؟
9: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
10: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
9: ولک کجا؟
10: سر خونه زندگیمون.
11: خاتمه میشن ویه و با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
10: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط $12.99. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط $9.99. روغن آووکادو فقط $6.99. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه

0: هنرمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز بدون بال خورشید که از رادیو همراه پخش می‌شود. این قسمت رو آغاز می‌کنیم با یک قسمت کوچیک به اسم بیان پرده. با ما باشید.
1: تو بیابون صاحبش داشت واسش اشک میبارید، انقدر گریه میکرد. یکی رسید و گفت واسه چی داری گریه میکنی؟ گفت واسه این سگم دارم گریه میکنم. روز صیادم بود و شب پاسبان، تیز چشم و دزدگیر و سیدران. گفت دردش چیست؟ زخمی خورده است؟ گفت چشه؟ گفت جوع کلب زارش کرده است. گفت گرسنه شه؟ گفت خب تو اون خورجینت چی داری؟ گفت نون و غذا دارم. گفت خب یه لقمه بهش بده بخوره. گفت نه، این پول پاش رفته، ولی گریه مجانیه، تا صبح میتونم واسهش گریه بکنم. حالا این داستان زندگی ماست، خیلی عجیب غریب نیست ها؟ تا موقعی که هستن دیگران نیاز دارن به کمک، کمکشون نمی کنیم. به مجرد این که از این دنیا میرن شروع میکنیم به گریه کردن. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، گر نه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود. گر نپرسی از غم و احوال او تا زنده است، بعد مرگش گریه و زاری و نالیدن چه سود. گر نرفتی بهر دیدارش همین تا زنده بود، خانه صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود. گر نکردی یاد او ای جان من تا زنده بود، سنگ مرمر روی قبرش وانهادن هان چه سود. قبر شناس باشیم نه قبر شناس.
0: بله، صحبت قشنگی بود، حکایت کوتاهی بود در ارتباط با یک سگ گرسنه. و ما میپردازیم به پیک خورشید. اروپا در آتش عنوان تصویری بود از غرب آن قاره که دو سه روزی است به گرمای سوزان دچار شده و میزان گرمای اون به بالای 43 درجه هم رسیده است، 43 درجه سانتیگراد البته در فرانسه. و خودم به شوخی نوشتم که گرمای اروپا در نخستین روزهای تابستون هنوز به اندازه گرمای آبادان ما نشده است. به هر حال خانم گلی چیتساز در این باره نوشتن آبادان شما کولر داشت، پنکه داشت، اما بیشتر شهرهای بزرگ اروپا حتی پنکه هم ندارند. خانم فرید ارژنگی نوشتن اروپا به این حد از گرما عادت نداره، اما مردم آبادان عادت دارن و این درجه از گرما براشون نرماله. خانم سیمین بلوریا نوشتن خوشا به حال آبادانی های ساکن این مناطق از اروپا که با این گرما حس وطن و دیار رو میکنند.

اونا یک صدا گفتن نه. شیخ زایه شد و رفت و آن قوم سالهای سال به خوبی و خوشی زندگی کردند و من این حکایت رو با تصویر از یک مرد دستار بند انتشار دادم. در ارتباط خانم نوری ایرانی نوشتن چه مردم دانایی بودند که از شر شیخ و رمال راحت شدند. خانم فردی پویا نوشتن کاش این اتفاق در سال 1357 برای ایران ما پیش می اومد. خانم میتا نیاج و خانم فتی هستنی نوشتن عجب قوم باهوشی. و خانم فردی ارجنگ نوشتن باز خوبه که این شیخ بعد از شنیدن اون جواب گذاشت و رفت و چوب برنداشت و بزنه تو سر کود اون آدم ها. عرشبت نفرت هرگز هیچ کشوری رو شکوهمند نکرده است. این عنوان تصویری بود که از چارلی براون کاراکتر کارتونی من انتشار دادم یکی دو روز پیش. دوست چارلی عرشبت که پلاکاردی در دستش گرفته تو این تصویر میبینیم که این جمله روش نوشته بود که نفرت هرگز هیچ کشوری رو شکوهمند نکرده است. در ارتباط خانم فردی پویا نوشتن ای کاش آخوندها به جای نفرت آفرینی از نلسون ماندلا می آموختند که گذشت و فروتنی در مقابل مردم شجاع و خوب رو ترویج میکرد، صبور رو ترویج میکرد. و آقای مسعود جی نوشتن ولی در مورد رژیم اشغالگر اسلامی نفرت و انزجار از این نکبت ها راهگشای شکوفای ایران آزاد آینده خواهد بود. کاریکاتوری داشتیم از پرزیدنت دونالد ترامپ، یعنی همون کسی که چندین هفته پیش تهدید کرده بود که ایران ما رو به اصل حجر برمیگردونه. ولی اکنون که تفاهم نامه بین ایران و آمریکا امضا شده یا داره امضا میشه، کلاهی بر سر گذاشته که روش نوشته شده است Make Iran Great Again، ایران رو دوباره شکوهمند کنیم. در رابطه خانم فرشته آسمانی نوشتن روی حرفها و کارهای ترامپ نمیشود که حساب کرد. و آقای مارک شهیدی ضمن زمینه کردن عکسی از ترامپ او رو حقه باز خواندن. البته دو سه کلمه دیگه هم نوشتن که من از بازگو کردنش خودداری میکنم با اجازتون. یادتون باشه دوستان عزیز، لطفا توجه داشته باشه که من پیامک های توی نامیز رو که توش رو خیلی حرفای زشت زده شده باشه اینا رو در این برنامه نمیتونم بازگو کنم. کاریکاتور داشتیم از باراک اوباما و همسرش میشل که دارند خطاب به سردهندگان شعار ماگا یا Make America Great Again میگن که تا زمانی که درباره ما دارید حرف میزنید ما به طور رایگان فضای ذهن شما رو اجاره کردیم، پس اساسا این ما هستیم که صاحب شماییم. خانم فرشته آسمانی نوشتند درست گفته. آقای بهروز مقدمی نوشتند یک سری آدم ها انقدر خودشون رو درگیر راست و چپ کردن که بریشه مطلب فکر نمی کنن. آقای مارک شهیدی با زمین کردن عکس از اوباما به انگلیسی نوشتن که ما او رو به اصطلاح میس می کنیم. آقای عطابک عباس نژاد نوشتن اگر چپی ها طرفدار بیشتری دارند درسته. و خانم نازی میردامادی نوشتن هرچه اوباما با شخصیت بود این یکی نمیدونه که شخصیت چی هست. عجبه چهارشنبه پیش مصاحبه رو در برنامه به دنبال خورشید پخش کردیم که در واقع بازپخشی بود از چند سال پیش و در آن دکتر محمود کبیر درباره دراز‌ترین روز سال و استونهنج در انگلستان صحبت کردند. در رابطه خانم فریدی ارجنگیان در یادداشت محبت‌آمیز نوشتند شما چه با با حضور ذهن و دقت از برنامه گذشته به مناسبت‌ها و به مواقع لازم استفاده می‌کنید. گفتگوی جالبی با جناب کبیر داشتید. خب اینم از این. چقدر وقت داریم خانم غزالی؟ میرسیم یه مطلب دیگه هم بگیم؟ بله میگن یه مطلب دیگه هم میتونیم بگیم. در ارتباط با چین و آمریکا هستش. میدونی که دستیاب به یک موفقیت بزرگ علمی بعد از سالها تحقیق و تجربه به اندازه اهمیت پیدا میکنه که نمیشود اون رو در چارچوب واژه ها بیان کرد. واقعیت این است که آمریکا که تاکنون از لحاظ پژوهش‌های دانشگاهی در ردی اول جهان قرار داشته اکنون داره از چین عقب میفته. برویم به شانگهای تا نمونه از اون رو خدمتتون عرض بکنم. یکی از موفقیت‌های علمی اخیر نصیب یک پزشک چینی در دانشگاه فودان شده است در شانگهای. اون عبارت است از شنوا کردن یک دختر خردسال که به طور مادرزاد ناشنوا بود طفلکی. این پزشک دکتر یلای شو اسمش هست تنها با تزریق یک آمپول تونسته است که نوعی کمیابی از ناشنوایی رو که این دخترک داشت از بین ببره. آمپول تزریق شده یک نوع ژن درمانی تجربه

وی بود ونگا در جان آدیولوژی یا شنوایی شناسی اهمیت داره که توجه بسیار از پژوهشگران سایر کشورها رو به خودش جلب کرد. یکی از استادان رشته نیورو بیولوژی در دانشگاه هاروارد به اسم دیوید کوری که روی همین نوع ناشنوایی پژوهش میکرد گفت: من این رو نه از روی حسادت میگم، بلکه از روی نومیدی میگم که دانشمندان آمریکایی قادر نبودن به سرعت کافی در این راه گام بردارند.

0: خب خانم از داره محتمی دیمن مشگره دادن که یه دون دیگر میتونم بگم بشه یه کوتاه باشه چند. در اینجا پرسشی در خور توجه رو میخوام مطرح کنم که علامت سوال اون در ذهن چه بسیار انسانهای دیگری هم نقش بسته. آن پرسش این است که پیش از به وجود آمدن کیهان که برآورد میشود 14 میلیارد سال پیش پدیدار شد، چه چیزی وجود داشته است؟ این پرسش رو در قسمت فضای ما بشنوید. دانشمندان امروزی توضیح میدن که بعد از وقوع بیگ بنگ یا بانگ بزرگ این رویدادها اتفاق افتادند. کهکشان‌ها شکل گرفتند، ستاره‌ها فروزان شدند، سیاره‌ها پدید آمدند و زمان و فضا گسترش یافت. اما واقعاً پیش از وقوع این رویدادها چه چیزی وجود داشته است؟ این پرسشی است که ذهن انسان رو قلقلک میده. راستی رو که قبل از اینا چه چیزی در این فضای تویی وجود داشته است؟ برخی از فیزیکدان‌ها معتقدند که شاید قبل از آفرینش این پدیده‌ها کیهان دیگری وجود داشته، یا یک حالت کوانتومی بدون زمان وجود داشته، یا بُعدها بالاتر و بیشتر از خارج از فهم انسان وجود داشتن، یا چیزی دیگری که از کاملا در خارج از مرزهای فهم انسان است وجود داشته است. من سوال چند پیشم با شما مطرح کردم و در اول فرصت بعدی به جوابهای شما هم خواهیم پرداخت. اما حسن ختام برنامه امروز ما دوستان عزیزی که آهنگ است از سرزمین چکمه شکل ایتالیا، یک آهنگ رومانتیک با هم دیگه میشنویم. من ممنونم که با ما بودی در طول این مدت. دیگه با تو خداحافظی میکنم و سپاس از خانم غزالی معتمدی. خدا نگهدار.
1: Ti ho rivisto al portone con la pioggia nei capelli.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کینداری ای چرخ،

0: وطن لاله لاله خدا لاله دمیده از خون جوانان وطن لاله خدا لاله جانم لاله دمیده از خون جوانان وطن لاله لاله دمیده.
1: اینجا تابستان است، اول تابستان، وقتی که بچه بودیم،

بچه که بودیم اول تابستان، درست اول تابستان، یک زنگ تفریح عجیبی در زندگی بود. بچه که بودیم آفتاب جور دیگری در تابستان و زمستان میتابید و ما معلق در جادوی بچگی. بچه که بودیم قطر روزهای تابستان انقدر بلند و خواب ظهر مکافاتی بزرگ بود که انگار در برابر تمام رویاهای ما میستاد. بچه که بودیم بوی عطر رب گوجه و مربای مادر بزرگ انگار دیوانه کننده زیبا بود.

بچه که بودیم روزهای اول تابستان، زخامت بلند بالای زندگی، آفتاب خیره کننده ظهر و صدای توپ بعد از ظهر و آب‌پاشی باغچه امانی برای ما نمی‌گذاشت تا یک تابستان پرشور و پر از بچگی را آغاز کنیم.

شما مهمان زیبایی های جهان هستید، از دوران کودکی تا امروز، از روزهای بلند اول تابستان تا همین لحظه، هر کجای جهان که هستید شما مهمان کافه‌ای 100 سال کهنه هستید، کافه کلاژ. من هم کنار شما هستم با یک گیتار. اسم من رو حتما یادتونه.

ایرانی های دوران باستان مراسم به خصوصی برای شروع هر فصل داشتند. هر فصل را به گونه ای به استقبالش می رفتند و ستایش می کردند. یکی از اون فصل های فوق العاده زیبا در فلات ایران تابستان بوده است، جشنی که برای استقبال از تابستان ایرانی ها برپا می کردند به نام جشن آب پاشونک مشهور بوده است. روایت های بسیاری هست که چرا ایرانی ها جشن آب پاشونک می گرفتند و چرا این گونه به استقبال فصل داغ تابستان می رفتند. اما آنچه پیداست، جشن آب پاشونک جشنی بوده که مردم کنار جویبارها و رودخانه ها یا دریا می رفتند و مراسمی شبیه به آب بازی بوده که معنای آن شکرگزاری و پاسداشت آب این نعمت بزرگ بوده است. روایت های متفاوتی هم از جشن آب پاشونک هست که نمیدونیم کدوم یکی از اونها روایت درستی است در مورد جشن آب پاشونک که برمیگردد به چند هزار سال پیش. به هر حال جشن آب پاشونک جشن اول تابستان بوده است از هزارهای دور تا امروز. بعضی از این مراسم زیبا متاسفانه از یاد ما مردم رفته است، اما من به یاد شما می آورم که در چند هزار سال پیش ایرانی ها جشن زیبای آب پاشونک برای پاسداشت تابستان برپا می کردند.

همین روزهای اول تابستان تو به خوبی یادت هست. ای کاش دوباره می نویسم. روز اول تابستان است و هنوز نسیم عجیب غریب اقیانوس در گیسوان بلند بالای تو می پیچد. هنوز رازهایی را هست میان دو قلب، اگرچه فاصله زیاد است. هنوز من هستم، تابستان هست، اوریانی تو و نسیم حیرت آوره بهشت که از گیسوان تو می خروشد.

انتظارهای قشنگ، تپیدن قلبها و تپش را برای ما پایانی نیست تا زندگی ادامه دارد. شما مهمان زیبایی های کهنه در کف کلاش هستید، بهترین جای جهان.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتن راه میرفتن که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدن. وکیل گرفتن. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
6: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبط عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: به قدر زندگی الانتون بدونی که الان چقدر راحت، چقدر خوب، چقدر مدرسه هایی چه نمیدونم خارج رفتن راحت بود. قدر زندگیتونو بدونی و قدر مملکتتونو بدونی. هیچ جا مملکت نمیشه. الان ما اینجا هستیم، باور بکن ته دلمون ایرانی.
1: درسته،
0: من که اینجورم و بعد با هر کم صحبت کردم دیدم حتی جوانایی که ایران رو ندیدن
1: بله
0: به خاطر که ما دائم حرفشو میزنیم ایران رو میشناسن.
1: درسته. خیلی ممنون که کنار ما بودید در کافه کلاش.
0: خواهش میکنم، خواهش میکنم.
1: مرسی، من مزاحمتون نمیشم.
0: خواهش
1: با امید دیدار.
0: با امید دیدار. خیلی هم من

در دل کوههای استوار در کرمانشاه، تندیسی حیرت آور تاریخ ایران را زندگی می کند. تندیس هرکول در محوطه تاریخی بیستون در استان کرمانشاه یادگاری از تمدن یونان باستان است. این تندیس که بسیار غول پیکر است، به شکل مردی نیرومند است که برهنه با موها و ریشی مجعد در حال استراحت بر پیکر کوهستان است. این تندیس که هرکول بزرگ است پیاله‌ای در دست دارد، در حالی که دست راستش روی پایش قرار گرفته است.

این مجسمه بزرگ در دل کوه تراشیده شده است، به گونه ای که پشت آن به کوه متصل است. نقش برجسته ای کنار این مجسمه بزرگ به چشم می خورد که به زبان یونانی در 7 سطر نوشته شده است. باستانشناسان این اثر را متعلق به 153 سال قبل از میلاد می دانند، زمان حکومت سلوکیان که یک حکومت یونانی بود و مدت کوتاهی پس از مرگ اسکندر در ایران پدید آمد. این پادشاهی حدود 65 سال در بخشی از ایران در منطقه ایلام، کرمانشاه و لرستان حکومت میکرد تا زمانی که حکومت اشکانیان پدید آمد. این مجسمه در سال 1137 هنگام احداث راه جدیدی از همدان به کرمانشاه در دامنه کوه بیستون از زیر خاک نمایان شد. و جالب اینجاست که میگویند 2 بار سر این مجسمه دزدیده شده است و هر 2 بار سر را پیدا کردند و دوستان بر آن شدند که سر مجسمه را در موزه نگه دارند و یک سر دیگری بر اونجا و سر دیگری برای مجسمه درست کنند. اجزای بدن این مجسمه نیز میگویند چندین بار دزدیده شده و تلاش شده که کنده شود و به سرقت برود. این گونه ما پاسدار تاریخ کهن ایران زمین بوده ایم، با دزدی ها، ندانم کاری ها و تعلل بیش از اندازه.

0: شما از حوالی کافه کلاژ عبور میکنید، کافه بسیار کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.
1: ستاره های چشمات دلم رو بیقرار کرد، تا رنگ خورشید و دید بازم فکر فرار کرد.

وقتی سیاه چشمات رنگا رو با خودش برد، تفلی دلم چه تنهاست.

0: ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
1: 323-332-12-30 323-332-12-30.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی‌های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
14: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
15: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
16: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
17: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
16: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

روزگاره امروز بشر را مغول‌های متفاوتی محاصره کردند و همچنین سرگرمی‌های خیلی زیاد. یکی از اون سرگرمی‌ها که یواش یواش جنبه ترسناک و خیلی جالب و پر از حدس و گمانی پیدا کرد و گاهی اوقات توجه پیش برای آدم‌ها جالب بوده و جذاب، فال بوده. فال در زندگی آدم‌ها چه نقشی داشته؟ اصلاً در زندگی واقعی کجای کاره؟ آیا واقعیه؟ آیا اصلا چیزی به نام فال هست؟ نیست؟ در چند قرن پیش، حدود قرن 15 در ایتالیا، ورقهایی مد شد برای بازی، مثل کارتهای بازی که تاروچی نام داشت. با این تاروچی ها بعدها به نام تاروت فال می گرفتند دوستان.

در همین حین که بازی با ورقهای تاروت یا تاروچی در اروپا اوج گرفته بود و اشکال فوق‌العاده و نقاشی‌ها و طرح‌های بی‌نظیری روی اون بود، یک سری متفکر اروپایی بر آن شدند که بیاندیشن این تصاویر و این طرح‌های روی این ورق‌ها معانی عمیقی ممکنه داشته باشند و به این سادگی نیست که ما فقط با اونها بازی کنیم. این تصاویر و این طراحی و این اشکال با ما در حال سخن گفتن هستند. اینجا بود که کاروبار فالگیرها، دگراندیشان، عرفا و کسانی که به معانی دیگر از این جهان مادی بیشتر می اندیشیدند به این ورقهای تاروت توجه بیشتری کردند تا از قضا این بازی گرفت به یک چیزی به نام آینه ذهن یا فال از آن در آمد.

اما زیبایی تاروت و هیجانش به آن است که هر کسی از تصویرهای تاروت برداشت خودش را دارد، اگرچه تصاویر نمادین در ورقهای تاروت معانی نمادین دارند، نه معانی علمی یا ثابت شده به هیچ وجه. همین معانی نمادین باعث تفسیر بیشتر، لفاظی بیشتر و صحبت بیشتری در مورد اون کارت و اون شخصی که آن کارت برای اون آمده می شود که بحث رو باز میکنه و کلن یک محفلیست برای اینکه اگر شما خواستید دوستان رو دور هم جمع کنید و کمی هیجان مهمانی رو بالا ببرید، فال تاروت به شما کمک خواهد کرد. این بود سرگذشت و سرنوشت ورقهای زیبای تاروت. تا میتونید وقتتون رو با تاروت و دوستان بگذرونید.

یه بستنی کیم بود است. یادتون باشه بستنی چوبی کیم روکش شکلاتی داشت و فوق العاده خوشمزه بود. این بستنی رو به قیمت 5 ریال یعنی 5000 تبلیغ میکردند و در این تبلیغ آمده است بستنی پاستوریزه با طعم شکلات، قهوه و وانیل، یعنی بستنی کیم در کلیه فروشگاه ها 5 ریال است و در این آگهی آمده است در صورت دریافت بیشتر به این تلفن اطلاع بدهید. معلوم نیست دریافت چی و چه چیزی رو باید اطلاع داد به این دوستان. بستنی پاستوریزه کیم فقط 5 ریال. سری زدیم به روزهای گذشته و آفتابی ایران که قیمت ها انقدر متعادل بود که همه میتونستن با 5 ریال بستنی کیم داشته باشن. شما مهمان کافه کلاش هستید و این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاش.

چشم مست ناز تو، به غنچه لبان تو، به عشقها که هر زمان

همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من.

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت. آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع، دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت.

و تا آخر که حافظ می‌فرماید ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شام به افسانه بسوخت.

0: کلاش. پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
1: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
4: یه جور بگو خوب.
3: با ما ازدواج میکنی؟
4: باری چه زودتر نگفتی؟
3: ایله خورم نشد خوب.
4: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
3: ولک ما هم 70 نفر.
4: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
3: فلوس ما جور
4: چریه؟
3: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
3: ولک کنجا
4: سر خونه زندگیمون.
5: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
10: 310-628-5505.
11: من نوشین ثابتی هستم. آماده یاری و همراهی با شما.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
13: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
14: Los Angeles.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
9: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لال کیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
10: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626. amiritravel.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خوب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: ایواری چه زودتر نگفتی؟
5: ایله خورم نشد خوب.
6: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: آه ولیک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
5: ولیک کنجا
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366.
10: خب آماده این؟
11: بله.
10: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
11: ریتایرمنت پلنینگ،
10: سرمایه گذاری،
11: اینوستمنت،
10: مالیات بر ارث،
11: استیت تکس،
10: پس انداز تحصیلی،
11: کالج سیوینگ،
10: برنامه ریزی مالیاتی،
11: تکس پلنینگ،
10: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
11: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
10: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
12: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
10: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه. رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.

0: VHD3 Los Angeles.
1: ما مخلص شما هستیم. سلام، امروز هستیم و یه بار دیگه اومدیم خدمتتون و امیدواریم که امروز فرصت کنید از 3 ثانیه تا 3 ساعت شنونده برنامه امروز سلام امروز از رادیو همراه باشید. برو بریم. سلامی گرم به هموطنان عزیز، شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین، به امید آزادی وطن و تو هموطن. خب عرض کنم خدمتتون که بنده محمد رضا معظمی هستم، با افتخار در خدمتتون به همراه غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه. و اصلا واقعا آدم میخواد اینجا بیسته وقتی که صحبت از غزاله میشه و یه نیم ساعتی فقط در مناقب و سجایای اخلاقیش واقعا صحبت بکنه. اما چه کنیم که باید سریع بریم به سراغ یک نفری که واقعا دوست دارم یک ساعت بیستم و فقط زل بزنم تو چشاش نگاش کنم و بگم که واقعا که
2: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. به برنامه سلام امروز در خدمتتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. روز آدینتون.
1: آدینه؟
2: بله، آدینه به خیر و خوشی.
1: استاد آدینه
2: و جاله بنشیان با شماست. آدینه چه اشکالی داره؟ آدینه هم روز جمعه است دیگه.
1: آدینه اولا اسم خیلی قشنگیه. بله. خیلی به جای جمعه میگن آدینه، به خصوص اونایی که میگن که عرب ملخ میخوره و سوسمار میخوره و ما ایرانیان 2500 سال فلانی میبساریم.
2: چرا چی داره به عرب؟ مگه جمعه عربیه؟
1: شما چی فکر میکنید؟
2: آره درسته، جمع. بله جمع، درست
1: جمع؟ جمعه
2: میمو ای
1: جمعه به هر حال. خلاصه از اونم هست.
2: نه دیگه، جمعه احتمالاً به خاطر چی گذاشتنش روز جمعه رو؟
1: برای اینکه لابد جمعه.
2: جمع همه روزهاست؟
1: نه بابا، ما چرا دوست داریم همه از ریشی آبی میکنیم که فلان کس مثلا اسمش اینه عادله، یعنی عادله بوده، این فامیل هایده بوده.
2: اجمع داریم، اجتماع داریم، جمع داریم، بعد جمعه شاید یه چیز دیگه است. جمعه
1: خلاصه من فهم
2: شما
1: میکنم
2: هم
1: که
2: نمیدونیم مثل
1: و
2: من.
1: شما به جای آدین، آدینه کلا خودش بسیار اسم قشنگه، ولی بعضی موقع ها من فکر میکنم وقتی شما یه سری کلماتی رو میگی خودتو فوری از جمعش اکثریت جمع جدا میکنی. یعنی چون اکثریت وقتی مثلا عادت کردن به جمعه، یه مرتبه شما میگی آدینه، نه که قشنگ نباشه آدینه، ولی یه مرتبه شما خودتون رو جدا میکنید. متأسفانه خب از اونجایی که من با منویات وارد ذهن شما آشنا هستم و میخواید همیشه بگید من تافته جدا بافته هستم، من خیلی کارم درسته، کوچولی ها شما چی میگین؟ خب میگید آدینه.
2: من
1: زنده شما میده. امروز هم دوستان به طرز بسیار بسیار بسیار قهرامیز ایشون وارد شدن. البته ما همیشه به این عادت داریم، ولی امروز بسیار بعد امروز وارد شدن. من فقط به خاطر گل روی شما چیزی بهش نگفتم. من به خاطر گل روی شنوندگان عزیز چیزی بهش نگفتم.
2: ول کنید بریم.
1: حالا چرا؟ میگه من یه سوال از شما کردم، شما جواب من چی؟ چی شد؟ چرا به خودتو میپیچی؟ من غیر از اینه؟ عجب. برو بریم.

0: به سراغ برخورد اتومبیل ها، بریم به سراغ اتفاقاتی که ممکنه در فروشگاه ها، معابر عمومی و یا در کانستراکشن سایت ها بیفته و یا در اثر حمله حیوانات، که تمامی اینها زیر چتر پرسونال اینجریز جمع می شوند. و به سراغ وکیل متخصص در زمینه تصادفات و صدمات بدنی میریم که بزرگترین لافرم در زمینه رسیدگی به این پرونده ها رو در جامعه ایرانی در سراسر کالیفرنیا دارند و وکیلی است شایان و بسیار متخصص در این زمینه به نام آقای پیام شایانی. گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
1: با عرض سلام به جناب مرزنین نازنین، شنوندگان خوب رادیو همراه. آقای مرزنی، این انرژی مثبت شما واقعا بندم تحت تاثیر قرار داده. ممنون که این انرژی مثبت برای ما میارید.
0: خواهش میکنم، مرسی. ما آینه تمام نمای انرژی شما وکلا هستیم که هر روز میرین مردم رو کتک، یعنی مردم رو بیمه رو کتک میزنیم و برای موکلتون بله، این انرژی شماست که ما کمیش رو میتابونیم به سمت بیرون. بله،
1: حالا جالب راجع به کتک دادن، حالا شوخی داریم راجع به این صحبت میکنیم، ولی این من رو به یاد این جلسه ای داشتم یه چند هفته پیش، جلسه میدیشنی بودش، اگویا همون حضور با یک قاضی بازنشسته برای سفلمنت پرونده ها، که جلسات بسیار مهم و موثری هستن، مخصوصا در پرونده هایی که در کالیفرنیا هستن. به دلیل حجم زیاد پرونده ها، دادگاه الان برای روز محاکمه یک سال، دو سال، سه سال بعد وقت میده و شورتکاتی که یه وکیل با تجربه میتونه بزنه آن هستش که کیس رو از دادگاه بیرون بکشه، یعنی بزنه سناد بره وارد یک جلسه خصوصی میدییشن بشه با یک قاضی بازنشسته و بتونه یک سال، دو سال، سه سال وقت سیو بکنه برای کلاینتش، همون جوابی که دوست داره و یا انتظار داره در جلسه میدییشن سریع بگیره، کیس رو سپل بکنه، پول موکل رو بگیره از شرکت بیمه. حالا در جلسه میدییشنی بودیم چند وقت پیش، ما وارد جلسه شدیم. معمولا در این جلسه میدییشن هم که قبلا هم گفتم آقای قاضی و یا خانم قاضی هستش و اینا قبلا همیشه بعد از کووید به صورت زوم انجام میشد. اخیرا دیگه بعضی از این جلسه ها رو داریم حضوری دوباره انجام میدیم. البته من خیلی خوشم میاد جلسه حضوری باشه، چون که اون آقا و یا خانم قاضی میتونه کلاینت ما رو ببینه، بیاد باش صحبت بکنه، هندشیک بکنن، دست هم دیگه رو تکون بدن و یک رابطه بهتری ایجاد میکنه بین کلاینت و قاضی، و قاضی میتونه بهتر به جواب بگیره چون که موقعیت کلاینت رو حس میکنه. در این جلسه حضوری که رفته بودیم و در شهر سنتا آنا بودش، در اورنج کاونتی جنوب کالیفرنیا، وارد جلسه که شدیم خب کلاینت بنده اونجا حضور داشت. معمولا سه تا اتاق با ما میدن، یکی اتاق قاضیه، یکی اتاق بنده و کلاینت، یکی اتاق وکیل بیمه و نماینده های بیمه. ولی وارد این جلسه شدیم، همه یه دفعه وارد شدیم و وکیل مدافع، وکیل بیمه که روی این پرونده هست و من الان در حدود 14-15 سال میشناسم و با هم بیشتر از 20 تا 30 تا کیس داشتیم در از این مدت، و خب طبیعتاً باش همچه کردم، دست دادم و خواهی پرسی کردم و بعد هر کس رفت به اتاق خودش. وقتی که ما رفتیم به اتاق خودمون و نشستیم، کنه به من نگفتش آقا وکیل بیمه های شما با هم دیگه دوست هستید، آیا رابطه دوستی دارید؟ و یه دفعه شروع کرد به فکر توته و چه میشه و چه خواهد شد و این چرا شما با وکیل بیمه صحبت میکنید و این ما رو برمیگردونه. حالا شما گفتید کتک‌کاری، به نظر من داشتن رابطه های روابط مثبت با وکلای بیمه، نماینده های بیمه، منیجر های اجاستر های بیمه و بدون کتک‌کاری راهکار دریافت بالاترین جواب. یعنی چی؟ یعنی بنده با اون وکیل بیمه دوست نیستیم، با هم دیگه نمیریم بیرون شام بخوریم، نهار بخوریم، مهمونی با هم نمیریم، ولی خب چون هم دیگه رو میشناسیم و با هم کیس داریم، اون رابطه و احترامی که برای هم دیگه داریم کمک میکنه که اون وکیل بیمه بخواد با من راحت تر اون کیس رو ستل بکنه، حرف بنده رو بیشتر گوش بده، بره برای بنده از نماینده و یا منیجر بیمه چی خسارت بالاتری دریافت بکنه. بنابراین همیشه کتک‌کاری نیسته، چون کتک‌کاری داستان گذشته است، وکیلای جوان‌تری که میان داشت احساس غرور بهشون دست میده و یه دفعه از ناراحت میشن و دعوا میخوان بکنن، ولی به نظر من داشتن این روابط و پروفشنال بودن و چی بهش میگن ethical consideration، یعنی با احترام کاری که داریم برای طرف مقابل میتونیم جواب بهتر و بیشتری رو بگیریم تا اینکه بخوام بریم با کسی کوتاه‌کاری بکنیم. البته جناب معدنی بعضی از وکلای بیمه واقعا آدمای خیلی عوض میخوام عوضی هستن و هدفشون اینه که چی حق کلاینت رو بهشون ندن. خب با اونها باید یه طور دیگه رفتار کرد، ولی کلا داشتن رابطه سالم دوستانه پروفشنال تخصصی میتونه کمک بکنه که همون جوابی که میخوایم رو راحت‌تر بگیریم.
0: دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا مدافع حقوق شما عزیزان هستن و شما میتونید با شماره تلفن 818-777-777 با ایشون تماس بگیرید. 818-777-777. میفرمودید آقای شایانی.
1: وقتی که ما وارد این جلسات میدیشن میشیم، یکی از مسائلی که همیشه مهم و مطرحه، اون حالا چه جلسه حضوری باشه چه به صورت زوم، یکی از مسائلی که همیشه مهم و مطرحه هستش این هستش که اون قاضی که اونجا میخواد نظر بده روی پرونده، یه 5 دقیقه 10 دقیقه 1 رو با کلاینت ما صحبت بکنه و ایجاد این ارتباط را معزنی ارتباط انسانی بین دو تا انسان میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در درک و فهم موقعیت کلاینت ما و این میشه تبدیل میشه به یکی از این جلسه‌های دپوزیشنی که روی رادیو راجبش صحبت میکنیم که وکیل بیمه میاد از کلاینت ما سوال جواب میکنه که چه بوده و چه شده و حالتاً چطور هستید و تصادف چجوری اتفاق افتاده. همین کار رو این میدییتر و یا این قضات بازنشسته در این جلسات انجام میدن، ولی خب به صورت دوستانه و آماده کردن کلاینت برای جلسه های میدییشن خیلی مهمه. خیلی ها کار رو انجام نمیدن. خیلی از وکلا وقتی که میدییشن دارن به کلاینت میگن در همچین تاریخی در همچین ساعتی حضور داشته باش، بیا روی زوم و یا بیا در همچین آدرسی، ولی آماده کردن کلاینت برای اون ملاقات کوتاه ولی مهم با اون میدییتر و یا قاضی بازنشسته خیلی مهمه، چون این قاضیات 20 سال 30 سال 40 سال این کار رو انجام دادن و با یک نگاه و 5 دقیقه مکالمه و صحبت با یک کلاینت میتونن موقعیت اون کلاینت رو خیلی سریع بفهمن و اگر قاضی طرف ما باشه در جلسه های میدییشن میتونه بره و جوابی که ما میخوایم رو دریافت بکنه. سیستم میدییشن ایالت کالیفرنیا جرا مازنه قوی ترین در تمام آمریکا، یعنی کالیفرنیا بیشترین سیستم میدییشن رو ازش استفاده میکنه و باز اون هم به دلیل اون چی حجم خیلی زیاد لاسوت هایی که در کالیفرنیا وجود داره و واقعا سیستم دادگاهی وقت و توانایی رسیدگی به این همه لاسوت رو در کالیفرنیا نداره.
0: دوستان آقای پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات بدنی با شما صحبت میکنن. شماره تلفن تماس با ایشون در سراسر کالیفرنیا لاکی 7 818 777 7777. شما 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته میتونید با دفاتر ایشون تماس بگیرید. تصادف خبر نمیکنه و این رو آقای شایانی و همه همکارانشون به خوبی بهش واقف هستند. برای همین هم هست که همیشه در خدمت شما هستن برای اینکه بتونید شما سریع تماس بگیرید و بتونن با شما در تماس باشن که اگر در اون لحظه، حالا هر موقع رو شبانه روز که هست، کمکی هست بتونن انجام بدن. آقای شایانی، پس این چیزایی که ما تو این فیلم ها میبینیم و این دعوایی که میشه و اینا، پس به نظر من این چیزی که شما فرمودید بهترین راه اینه که اون ارتباط بهتر رو با وکلای بیمه و شرکت‌های بیمه داشت و البته هیستوری وکیل هم میتونه تاثیرگذار باشه، درسته؟
1: کارنامه کاری دفتر یک وکیل رو تمامی شرکت‌های بیمه دارن. من همیشه گفتم شرکت‌های بیمه دلیلی که انقدر موفق هستن و تبدیل شدن به کمپانی‌های بیلیون دلاری در تمام دنیا نه تنها آمریکا، دلیلش اینه که اینا دسترسی دارن به اینفورمیشن. یعنی آمریکایی‌ها میگن knowledge is power، و شرکت های بیمه سالیانه کلی پول هزینه میکنن که چیکار بکنن، اطلاعات بگیرن و از پشت صحنه هم کامپیوترشون به هم دیگه وصله، به هم دیگه قول معروف حال میدن، اطلاعات رد و بدل میکنن. و یکی از اطلاعاتی که دارم چیه، تمامی رکورد کاری دفتر یک وکیل، مثلا اگر اسم دفتر من داره بزنم توی میتونم دقیقا بگیم در از 26-27 سال گذشته ما با اینها چند تا لاسود داشتیم، چند تاشون ستل شده، چند تاشون ستل نشده، چند تاشون دادگاهی شده، از این کیس هایی که دادگاهی شدن چند درصد ستل شدن، چند درصد ستل نشدن، آیا پولی که ما میخواستیم، درصد برد و یا پرداخت هزینه. این میشه کارنامه کاری دفتر وکیل. وقتی که شما به صورت تکراری با یک بیمه و یا یک وکیلی، وکیل مدافعی که برای شرکت بیمه کار میکنه دارید کار میکنید، اگر در از 25 سال گذشته همیشه به شما ستلمنت دادن، خب میدونن که باید این بار هم بدن. اگر تونستن رفت وکیل رو بگردونن، بچرخونن، گیجش بکنن، گولیش بکنن، خب میدونن دوباره هم میتونن این کار رو انجام بدن و از اون انفورمیشن استفاده میکنن. بنابراین شناخت و یا اعتبار دفتر وکیل مهمترین عامل دریافت جواب مثبت ستلمنت های بالا در اسرع وقت. بنده همیشه به دوستان میگم، من به وکلای دفترم میگم دوستان میان ما رو استخدام میکنن به دلیل اینکه میدونن که ما براشون بیشترین پول رو در سریع ترین زمان با کمترین هزینه دریافت میکنیم، چرا که این فرمول برد در یک پرونده است برای یک کلاینت، چرا که در انتها مقدار مبلغ پولی که کلاینت میگیره است که برای اون کلاینت مهمه و همین دلیل باید هزینه ها رو پایین نگه داشت حتی الامکان. چجوری هزینه رو پایین نگه داریم؟ در سریع تر پیش برده پرونده با هزینه های کمتر. و به همین دلیله بعضی موقع دوستان تصادفات خیلی کوچک دارن و ما آفرهای خوبی براشون میگیریم و ولی شاید خب ذهنن یک توقع دیگه داشته باشن و ما براشون توضیح میدیم و بعد بهشون میگیم خوشبختانه چون که تصادفشون جدی نبوده، برای مثال صدمات بدنی جدی نبوده، به نظر ما درست و منطقی نیستش که مثلا بریم یه کارشناس استخدام بکنیم به اون پرونده و یا حتی پرونده رو به یک میدیشن خصوصی رو بریم. اون جلسه گرد داشتم به جور صحبت کردم، چون خب این جلسات میتونه چندین و چند هزار دلار هزینه داشته باشه و ما ترجیح میدیم که این پول رو بدیم به کلاینتمون، چرا که در انتها اون نتی که اون مقدار مبلغ خسارت و پولی که کلاینت میگیره است که برای من مهمتر از هر چیز دیگه است در ستلمنت کیسای تصادفات و صدمات بدنی.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان عزیز. درایو سیف و در حال امیدواریم که در سفرهای شهری اگر هستید یا داخل شهری و یا بین شهری سفرتون بی خطر باشه، اما تصادف اسمش تصادفه و همیشه یادتون باشه شماره تلفن آقای شایانی لاکی 7 هست، محال فراموشتون بشه و میتونید تماس بگیرید اگر اتفاقی افتاد، برای اینکه بدانید از قدم اول باید چگونه قدم رو بردارید که بتونید به حد اکثر حق و حقوق خودتون برسونید. طبیعی است که شرکت های بیمه بنا به اقتضای بیزنسشون، نیچر بیزنسشون، سعی در این دارن که تا اونجا که میتونن، اگر بتونن البته از زیر دست وکلا فرار کنن، خب خسارت کافی رو به شما ندن. و صحبت و کانسالتینگ با آقای شایانی و همکارانشون میتونه به شما کمک بکنه تا قدم اول رو درست بردارید تا بتونید به حد اکثر حق و حقوق خودتون برسید. تلفن تماس 818-777-777-777 818-777-777. آقای شایانی بسیار ممنون از وقتتون.
1: خیلی ممنون از شما دوستان عزیز، مواظب باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: خب شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، به ادامه برنامه امروز سلام امروز گوش میکنید. نمیدونم اگر جمعه است یا اگر تکرار برنامه رو گوش میکنید شنبه است، برای شما آرزوی لحظاتی خوش داریم. لحظات خوش نه که فکر کنیم که آقا بزنیم و با دوممون گردو بشکنیم و ملق بزنیم، نه نه، خوشی یعنی که یه لحظه یه نفس راحت بکشیم و یه فکر کنیم بریم نه جاییم که درد نمیکنه، خبر بعدی هم که فعلا نرسیده، کارم هم امروز انجام شد، همین، در همین حد، در همین حد، بیشتر از اینش هم نمیخوام، چشم میخوره. بله برو بریم. خانم غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هستند و خانم
1: بله یادش رفت، متوجه هست
0: 50 سالگیه دیگه. ما 50 سالمون
1: دیگه که فشار به جاهای مختلف میاد،
0: فشار به همه یعنی منظورم که به همه جای سیستم عصبی و حافظه میاد.
1: درسته.
0: بله و
1: بفهمی
0: نه
1: بذاریم از سیستمتون بیاد بیرون. بفهمی
0: جیلا،
1: ببین ما اینجا میشینیم تا وقتی یادت بیاد. آره امروز از اون روزایی نیست که همیشه بود.
0: میترسم شما بشینی من دراز شم هنوز یادم نیاد. اون یادش بخیر.
1: چی شد اسم من؟
0: بگذاریم دیگه یادم نمیاد.
1: جلی بنشیان با شماست دوستان خوب عزیز.
0: یه جوکی بود از امید جلیلی، واقعا یکی از بهترین استنداپ کمدینایی که فکر کنم واقعا
1: خیلی کارش درست،
0: خیلی خیلی یعنی سرگردان واقعا،
1: مخصوصا شما وقتی در انگلستان بخواید به قول معروف موفق بشید به عنوان استنداپ کمدین، کار بسیار بسیار ارزنده و پر به قولی پر مغز و پر وزنه، برای اینکه طنز انگلیسی ها در جهان معروفه.
0: بله بسیار بسیار سبک خودشون دارن،
1: خیلی خوب بلدن
0: و یکی از قسمت هایی که من خیلی دوست دارم طنز انگلیسی، یه دوتا مأمور کفن و دفن میان در یه خونه رو میزنن، بعد و صابخونه یه آقایی میاد در باز میکنه میگه بفرمایید، میگه که اومدیم برای یه کفن و دفن مثلا جیمز، میگه جیمز منم اشتباه اومدین اینا، بعد میگه نه آدرس همینجا دیدن. یه مرتبه همسر این آقا میاد در باز میکنه میگه چه خبره جیمز، میگه اینا اومدن برای کفن و دفن، میگه یه خود زود اومدین.
1: خواسته با کشتر
0: درست اومدی؟ آره خواسته شوارش گفت درست اومدی فقط یه خود زود اومدین.
1: پس قبل از اینکه پوکشه اونا
0: رسیده بود،
1: نه صداشون کرده بوده، تلفن زده بوده،
0: بله دیگه زنگ زده بوده که تا این کارشون میکنه اینا بیان، بعد گفت که نه درست اومدین فقط یه خود زود اومدین. خب عرضم بزرگتون که بله امید جلیلی تعریف میکرد، میگفت که یه آقا و خانم محسنی رفته بودن به مسافرت، برگشتن بعد چند روز و همسایشون اومد گفتش که خب مثلا چارلز خوش گذشت و اینا، گو آره خیلی خوب بود و اینا، گو کجا رفته بودین؟ گفت بذار بهت بگم کجا، اسمش یادم رفت، خیلی خوب بود و اینا، این برگای گیاه های دور خونت اسمش چیه؟ گفت آیوی. گفت آها آیوی هانی سنش صدا که گفت ما کجا رفته بودیم. خب دوستان ما تا چند دقیقه دیگه مسابقه داریم، قرار هست که شما در مسابقه فوتبالی شرکت بکنید، حدس بزنید که بازی مصر و ایران امروز نتیجهش چند چند میشه، و البته برای اینکه یک حال هوایی تاچی هم بهش داده بودیم، فلیوری هم اضافه بکنیم، داور بازی غنا و غنا با کی بازی میکرد؟
1: غنا با انگلستان.
0: با انگلستان درسته. آفرین.
1: حالا بیا اینو به من بگین، من از فوتبال هیچ سر در
0: نمیارم. نه من اصلا خودم یه مرتبه فیوزام همه پرید، برای واقعا جالب بود. دقیقاً غنا و انگلستان با هم بازی میکردن، به نظر من یکی دو تا پنالتی حداقل یکی رو نگرفت به نفع غنا. علت و سوال ما اینه که در اینی که میخواید پیش بینی بکنید بگید دلیل اینی که داور این پنالتی رو نگرفت چی بود؟ این پنالتی رو به نفع غنا نگرفت چی بود؟ منتها دلیلتون باید اصلا هیچ ربطی به فوتبال نداشته باشه میتونه طنز باشه، میتونه جدی باشه، ولی اگه طنزش باشه طنز فاخر باشه لطفا.
1: البته میدونید که چرا به تساوی رسیدن؟
0: بله گفتید که یه آقای تلسپ کرده بود.
1: بله
0: بخاطر
1: بله بله یه آقای بله.
0: خیلی زیبایی.
1: بله شمن بهشون میگن،
0: شامن
1: و جادوگر سنتی آفریقایی، مدعیه که کریستیانو رونالدو جام جهانی 2026 رو فتح خواهد کرد و بعدم گفته بود که هری کین
0: بله،
1: هری کین رو در دیدار با انگلستان و قنا قفلش کرد ولی من میدونیم میخوام بدونم که اسم مامانش رو چطوری پیدا کرده بود چون آخه شما احتیاج به اسم مامانش دارید.
0: اسم مامان هری کین رو
1: آره دیگه، برای اینکه قفلش کنید ظاهرا اینجوری نوشته بودن تو کامنت ها.
0: خب خوبه حداقل این به اسم اکتفا میکنه، تو ایران میخواستن قفل کنن خود مامانش هم لازم داشتن.
1: یعنی چی؟
0: یعنی دیگه خیلی دیگه میرفتن مسئله دیگه.
1: آقا شما خیال میکنید جادو وجود داره؟
0: به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. جادو چیه بابا این حرفا چیه؟
1: عروسک وودو چی؟
0: وودو یعنی چی؟
1: وودو میدونین که چیه عروسکش؟
0: بله وودو.
1: توضیح بدیم برای شنوندگان عزیز.
0: ببینید عده اعتقاد دارن از جادوگران که شما میان مثلا میگی من میخوام فلان کس رو اذیتش کنم، شبیه چهره جاله بنشیان
1: چه ربطی داره؟
0: یه عروسکی درست میکنیم،
1: یه دونه عروسک به شکل محمد رضا معزنی درست میکنیم.
0: عروسک به شکل من آردی هست،
1: ادیت میکنم.
0: عروسک به شکل من آردی هست،
1: درست میگین.
0: این عروسک زشتا بودن رو مداد میزدم ماشین جنید. حالا اون عروسک من هست، عروسک جاله بنشیان رو من خودم درست کردم. بعد یه دونه مداد میذارین، یه مداد میذارین، یه کانوان میذارین روش، میشه جاله بنشیان.
1: آره از وقت ما کوتاه کردم اینجوری، راست میگم
0: ماش مشاله انقدر پشت پر پشته. بعد هر کاری که میخواید مثلا یه سوزن میزنید به دست این وودو دال، همین عروسکی که شبیه، بعد یه مرتبه جاله نشسته میگه آخ دستم، یا مثلا میبرینش میندازین نزدیک آتش میکنید، این یه مرتبه تب میکنه.
1: تو رو خدا میبین مکنونات قلبیشو ببین همجور داره میرزه بیرون.
0: بعد
1: دیگه چیه؟
0: بعد مثلا این عروسکه رو میبرید از جلوی مثلا مغازه های شنل و اینا رد میکنید، بعد مثلا دوباره تا میبرید نزدیک دوباره میزنید تو جیبتون میبرید. این بدترین شکنجه برای جاله بنشیان. خلاصه این اعتقاد دارم به این وودو دال
1: بیشتر به صورت سوزن کار میکنه.
0: بله سوزن رو میزنید به اونجا که باید بزنید،
1: بعد اون وقت اون فرد توی یه جای دیگه ای هست، فرسنگ ها فاصله داره، ولی مثلا احساس درد میکنه، نمیدونم همون جایی که اینا سوزن زدن، یا خلاصه چیزایی از این قبیل. اینا بهش میگن عروسک های وودو.
0: درسته.
1: خلاصه
0: حالا اتفاقی که افتاده اینی که نه اینا همش دکانه و همچی چیزی صحت
1: حالا
0: نداره.
1: به نظر شما واقعا اگر که کریستیانو رونالدو
0: بله
1: واقعا فکر میکنین که جام جهانی 2026 رو فتح خواهد کرد یا نه؟
0: احتمالش که هست، به هر حال یکی از احتمالات تیم پرتغال هست، ولی خیلی مدعیان مثلا شما تیم مثل هلند رو شما دست کم گرفتی، شما تیمی مثل مثلا خود آلمان رو یا انگلستان رو. حالا بعد تو مرحله حذفی بریم ببینیم چه اتفاق میفته. اما ما در چند دقیقه دیگه ما مسابقه خواهیم داشت و جوایز مختلفی هم خواهیم داشت. در مسابقه امروز جایزه به برنده، کسی که برنده بشه، البته نتیجه وقتی مشخص شد دیگه روز دوشنبه ما متوجه میشیم، $500 از طرف آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، منتها خیلی غیر تصادفی بهتون تقدیم میشه به برنده.
1: یادتون نره اعلام کنید.
0: نه دیگه اسما رو مینویسیم و شماره ها هم دوستانی که تماس میگیرن لطفا برای اینکه کار غزالم آسان بشه و شما هم بتونید بیشتر کارتون را بیفته، سریع اسمتون و شماره تلفنتون رو سریع وقتی که گوشی رو جواب میدن بگید که بتونیم همه اینا رو ثبت بکنیم. 310
1: شماره کیو داشتین میگفتین؟
0: شماره تلفن آفیس شما رو. شماره استودیو 310-44-10-555 310-44-10-555 سوال اینه
2: نتیجه بازی ایران مصر امشب چی میشه؟ چرا داور بازی انگلیس و غنا پنالتی رو به نفع غنا نگرفت؟ یک پاسخ بی ربط و البته رادیویی.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
5: سلام وکی.
6: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
10: mesrianilaw.com.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
12: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
13: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. قرار هست که مسابقه چی داشته باشیم؟ مسابقه پیش بینی در مورد چی؟ در مورد بازی ایران و مصر امروز ساعت 8.
14: البته اگه تکرار برنامه رو گوش میکنید دیگه این گذشته دیگه، این مسابقه درسته. روز شنبه لطفاً تماس نگیرید، ما روز جمعه الان لایو داریم برنامه اجرا میکنیم. خب 310-44-10-555 غزال جان لطف کردن خطا رو گرفتن و میریم سراغ خط اول
13: و قرار هست که با پاسخی که میدن پاسخ بی ربط باشه.
14: بله، که مثلا یه دلیل علکی که چرا داور به نفع غنا پنالتی نگرفت در بازی.
13: درود بر شما، خط یک بفرمایید.
15: با من هستید؟
13: با شما هستیم. بله الو، با شما هستیم. باور کنید با شما
15: به نفع مصر تموم بشه.
14: اسم شریفتون قربان؟
15: میلاد.
14: میلاد خان از کجا؟
15: تگزاس.
14: به به، شما دیگه ششلول دارین دیگه، جرئت نمی‌کنید. شما چیزی بگیم. خب میلاد خان 2-0 به نفع مصر.
15: بله.
14: خب چرا داور به نفع غنا نگرفت؟
15: به پاس زحمات مقام معظم

0: ایران بازیش خوب
1: نه نه نه
0: بود.
1: قرار هست که شما
2: نه نه نه یک... فکر کردن دارین راجبه یکی یک ازشون سوال میکنی.
1: حرفم اینه
2: نه
1: که
2: راجبه
1: یه دلیل
2: داوره بگی راجبه داور چرا به نفع قنا نگرفت.
0: آهان راجبه داور
2: بله.
0: من فکر میکنم حتما با خانمش دعوا شده بود یاد حرفای خانمش افتاده عصبانی شده نتونسته دیگه اونو بگیره.
2: درسته بسیار کارشناسانه جواب دادیم. ممنون از لطفتون خانم هلن عزیز. مرسی امیدوارم که شما هم خوش شانس باشیم. بریم سراغ خط بعدی با اجازتون.
1: درود بر شما. خط 3
3: درود بر شما. وقتتون بخیر.
1: وقتتون بخیر. از کجا تماس میگیرید؟
3: سیاوش هستم از جورجیا.
2: بله از خوب. جورجیا
1: خب نتیجه چه خواهد بود؟
3: نصف میبره.
2: چند؟
3: 2-1.
2: داور قنا به انگلستان چرا به نفع قنا پنالتی نگرفت؟
3: شما داور وار منظورتونه دیگه ویدئویه.
2: نه نه نه خود داور وسط زمین
3: مارتینز.
2: بله خود داوری که بله وسط زمین بود چرا به نفع قنا نگرفت؟ یه دلیل بی ربط بگین.
3: ایگن با خانم شب گذشته بحث شده بوده، خانمش هم یه داماد قنایی داشتن، از طرف خانم که یه داماد قنایی داشت.
2: آها خب خوبه
3: دامادشون قنایی بوده از طرف خانم، از اقوام خانومشون.
2: درست
1: مشکلی نداشتن که به ازدواج میخواستن بکنن مخالفت نمیکردن نکرده بودن
2: که چرا داماد
3: نه دیگه زورشون نرسیده بوده اینم اینجا تلافی کرده.
2: باریکر شما جواب خانم هلن رو کامل تر کردین که چرا دعواشون شده. خیلی ممنون آقای سیاوش عزیز از جورجیا، امیدوارم که شما هم شانستون خوب باشه. بریم سراغ خط بعد.
1: سلام. الو. سلام به شما.
4: الو سلام.
1: از کجا تماس میگیرین اسمتون؟
4: من فلوریدا، از فلوریدا تماس میگیرم. اسمم صدیقه.
1: خانم صدیقه شما بازی ها رو دنبال میکنین؟
4: من متاسفانه این قنا و این کار میکردم، این قنا و نمیدونم اینو ندیدم، ولی اول برای مسابقه میگم 2-1 ایران، 2-1
2: خب
4: ایران میبره حتما انشاءالله.
2: 2-1 خواهش.
4: 2-1
2: داور چرا به نفع قنا نگرفت پنالتیو؟
4: اینجوری فکر کردم حتما دی هایدریشن شده بوده، هم موقع آب میزده به چشمش.
2: خیلی ممنون. مرسی
4: قربونتون برم. خیلی دوستتون دارم.
2: قربانتون.
4: به خانم بنشیان فقط یه کوچولو میتونم حرف بزنم؟
2: حتما بزرگم میتونی حرف بزنم.
4: شما دا میخوام بگم و ناراحت نمیشین؟
2: نه نه چه ناراحتی.
4: ما هم مثل شما دو تا خواهریم یه برادر، برادرمونم مثل شما کوچولوتره، یعنی یه سال با من فاصله داره. میخوام بگم که خیلی شیطونه، یعنی شما واقعا شیطونی. خانم بنشیم هیچ ناراحت نشید، بگذارین از همه این.
1: والا ما 12 ساله داریم این کارو میکنیم.
2: خیلی ممنون خانم صدیقه عزیز از این همه درک بالاتون.
1: خانم صدیقه حالا که اینجوری شد 12 سال من دارم میگذارم.
4: ما که میگم یه سال با من فاصله داره، سال هاش داریم باش، خیلی هم دوستش داریم. نه که فکر کنینا خیلی خوبه، ولی خب همین کارا رو میکنیم.
2: ممنون خانم صدیقه از انسانیتتون.
4: داره میگه هم خیلی دوست
2: داریم، ما شما رو خیلی دوست داریم.
1: مرسی. ایشون دارن میگن که شمای شیطونی کارهای بد میکنی.
2: خب ولی گفتن شما ببخش.
1: شما چرا تشکر میکنی؟
2: برای اینکه ایشون کاری کردن.
1: چرا همه چی هایجک میکنی؟
2: تشکر من از خانم صدیقه اینه که یعنی به من اجازه دادن هر غلطی ببخشید، هر کاری خواستم بکنم و شما بعد ببخشید.
1: دیدین دقیقاً همون کاری شما
4: به خودتون نیاد.
2: بیا اصلا به رو خودت نباید.
1: به روم هم نیارم اصلا.
2: خانم صدیقه you make my day. از همینجا تا فلوریدا مخلصم. به امید موفقیت شما بریم سراغ خط بعدی.
1: درود بر شما. بفرمایید. الو. بله با شما هستیم. بفرمایید.
5: سلام، شادی هستم از تگزاس.
1: خانم شادی بحب از تگزاس.
2: تگزاسی ها حمله کردن. آقا میلاد خانم شادی. بله خب نتیجه بازی چی میشه؟
5: من فکر میکنم 2-1 بشه به نفع مصر.
2: 2-1 به نفع مصر. خب داور چرا به نفع قنا پنالتی نگرفت؟
5: فکر میکنم داور عجله‌ای رفته اون رو سر کار و لنزاشو جا به جا گذاشته، راست و برای چپ چپ و برای راست.
2: لنزاشو چپ و راست گذاشته.

0: خیلی خوب، خیلی ممنون خانم شادی عزیز از تگزاس، امیدوارم که پیشبینی شما هم درست از آب در بیاد.
1: ممنونم از برنامه‌ای خوبتون، روزتون بخیر.
0: خواهش میکنم، مرسی. ببینید صدا چقدر انرژی داره واقعا، مرسی، خیلی ممنون. بریم سراغ خط بعدی.
2: بله، درود به شما.
0: با اجازه شما بفرمایید.
2: درود به شما. خط بعدی. الو.
3: الو.
2: بفرمایید، خواهش میکنم.
3: من حاله هستم از آریزونا.
2: خانم حاله از آریزونا.
0: حاله از آریزونا.
2: نتیجه چی میشه؟
3: 2-1 به نفع مصر.
0: 2-1 به نفع مصر.
2: چرا همه میگن 2-1 به نفع مصر؟
0: همه نمیگن. صدیقه خانم هم شنونده بسیار گلمون، گل گل گل گل گفتن و خانم حاله.
2: نه دفعه سوم بود. من
0: خانم حاله هم برای اینکه با حال حرف کسی دیگه هم غیر از ایشون محاله.
2: چرا داور به نفع غنا نگرفت پنالتی رو؟
3: من فکر میکنم که اون دوربینی که روی چشم داور گذاشتن توی
0: بله.
3: این جام جهانی
0: بله.
3: داور معتقد بود که خط جریمه فتوشاپ شده.
2: ولی شما فکر نمی‌کنید
0: تخصصی گفتن؟
2: آره، ولی شما فکر نمی‌کنید به خاطر این بود که مقداری سس تند خورده بودیشون؟
0: نه آقا، شما اعمال نظر نکنید. ایشون گفتن
2: ما داریم با هم برین استورمینگ می‌کنیم، می‌خوایم بدونیم علتش چی بوده.
0: اون سس تند و کامران گفت خورده. خانم حاله از آریزونا، بسیار بسیار ممنون از وقتتون و امیدوارم که شما هم حدستون درست باشه.
3: خیلی ممنون، روزتون خوش.
0: مرسی از لطفتون. 310-44-10-555 شماره استودیو هست و جایزه ما به برنده $500 گیفت کارت هست از طرف دفاتر آقای دکتر کامران یدیدی. خب بریم سراغ خط بعدی. آماده است.
2: درود بر شما. الو، صدای تلق و تلق میاد. شما دارین
4: Hello.
2: سلام به شما. شما دارین موو میکنین از محلی که زندگی میکنین؟
4: نه اومدم توی ماشین، نشستم بارون.
0: از کجا زنگ میزنین؟
4: سیاتلم.
0: اوه، این دیگه اصل جنسه.
2: چه خبر؟
0: دیگه فوتبال شما میرید برای دیدن مسابقه؟
4: بله بله، جاتون خالی.
0: به به، دوستان جای ما، جای ما رو خالی کنین. و خب اسم شریفتون؟
4: من امیر هستم از سیاتل.
0: امیرخان گل از سیاتل، چه ورزشگاه شیک و زیبایی هم دارید آقای امیرخان.
2: بعد امروز بارونیه؟
0: بله سیاتل.
4: بله
0: دیگه.
4: امروز بارونیه، کل هفته قرار بارون بیاد. امشب ولی یکم لو میشه، بارو کم در میشه.
2: پس یعنی زمین ها خیسه وقتی میخوان بازی کنن؟
4: بله بله
0: بله دیگه. بله. بله البته سیاتل همیشه هم بارون نمیاد، کلا در سال 363 روز بارون.
2: سیاتل من یه سفر داشتم چند ماه پیش.
0: خب.
2: خیلی جای جالبیه.
0: بله.
2: یه میدونی چطوریه؟ مثل یه مینی نیویورکه.
0: و خیلی ترتمیزتر. خیلی ترتمیزتر.
2: ترتمیزتر ولی اون حس نیویورک رو یه کمی مثلا این حالت فانتزیشو به آدم میده.
0: امیر خان شما چی پیش بینی میکنید؟ صداتون الان قطع شد. بازی رو چی پیش بینی میکنید؟
4: الو.
0: الو، صدای شما رو ما میشنویم.
4: بله بله، ببخشید.
0: خواهش میکنم، چی پیش بینی میکنید؟
4: من فکر میکنم 1-0 مصر میبره.
0: 1-0. داور قنایی، داور بازی قنا، چرا به نفع قنا پنالتی نگرفت؟
4: بازی با انگلیس.
0: بله بله.
4: شب قبلش خوب نخوابیده.
0: شب قبلش خوب نخواهید. امیر خان خیلی ساده با مسائل برخورد.
2: به نظرتون فکر نمی
4: جانم و من هر روز سر کار صدای شما رو گوش میکنم، صدای لطیف و قشنگتون رو.
0: خواهش میکنم.
4: خانم بنشیان عزیز، خانم دکتر رو خیلی لذت میبرم.
0: خواهش
4: میکنم.
0: مرسی که به من لطف دارید.
2: مرسی، ولی صدای ایشون لطیف نفکر کنم. صدای قسمت صدای لطیف مال من.
0: نه خب به گوش ایشون لطیف.
4: بله شما که اصلا صداتون کاملا رادیویی عالی، خلاصه آرامش بخش هر جای شما.
0: لطف دارید امیر خان. البته این تعریف شما تأثیر روی نتیجه بازی نداره برنده عزیز، ولی ولی ممنونم از لطف و محبتتون. خب ما دو تا خط دیگه فکر کنم بتونیم بگیریم.
2: بله.
0: بریم سراغ خط بعدی دیگه. خط جدید نگیرین چون فرصت دیگه داره تمام میشه. داریم الان خط.
2: بله.
0: خیلی خب بریم، برو بریم پس.
2: درود به شما. درود به شما آقای خط بعدی.
0: خانم خط بعدی شنونده عزیز شما هستید.
2: شنونده عزیزی که فکر میکنید شانس ندارید که خب پس شما رو بیاریم رو خط، باور کنید شانس امروز به شما رو کرده.
0: بریم سراغ خط بعدی.
2: سلام به شما. هلو هلو.
0: صداتون اومد. شما
5: با من هستید؟
0: بله بله. خانم
5: فرزانه هستم. صبحتون بخیر.
0: صبح شما بخیر. خانم فرزانه از کجا زنگ میزنین؟
5: من از ریورساید تماس میگیرم.
0: ریورساید. خب نتیجه بازی رو چی پیش بینی میکنین؟
5: احتمال میدم 2-1 به نفع مصر باشه.
0: 2-1 به نفع مصر باشه. داور بازی غنا انگلیس چرا اون پنالتی رو به نفع غنا نگرفت؟
5: یه شایعاتی به گوشم رسید. شنیدم که با جناق داور رو برد انگلیس شرط بندی کرده بوده.
0: آه.
5: داور برای اینکه حال با جناقش رو بگیره چشمش رو پنالتی بست.
0: بله. شما فرزانه خانم شما خواهر دارین؟
5: بله.
0: وقتی شون هم متأهلن؟
5: بله.
0: شما متأهلین؟
5: بله.
0: بله. امانت تجربه.
5: من میدم کجا میخواییم بریم.
0: خب ما ویکندتون رو ساختیم. حالا برین دعوا کنیم.
5: جالبه جفتشونم جفت با جان آقا اینجا دارن شرط بندی میکنن رو تیم امروز.
0: شوهر شما رو کدوم تیم شرط بندی میکنه؟
5: فکر میکنم ایران.
0: ایران. خب خوبه، شما زن و شوهر با هم دیگه هم توافق نداریم. خیلی این کامبینیشنتون واقعا خوبه. چه شود؟ چه شب؟ شما خودتون باید لایو از تو خانواده خودتون برای مردم پخش بکنین. فکر کنم از خود مسابقه همچین هیجانش کمتر نباشه. مرسی، خیلی ممنون خانم فرزانه عزیز، دلتون شاد. مرسی
5: از دوت.
0: روزتون خوش. خب ما یه خط دیگه داریم که آخرین خط هست، پاسخ بدین لطفا.
2: درود به شما، بفرمایید.
6: روزتون بخیر.
2: روزتون بخیر. اسمتون و از کجا تماس میگیره؟
6: من شهلا هستم از لس آنجلس.
2: خانم شهلا شما بازی ها رو دنبال میکنین؟
6: بله بله.
2: خب
6: من فکر میکنم که 0-0 مساوی کنن.
0: 0-0 مساوی. خب خانم شهلا داور چرا به نفع غنا پنالتی نگیره؟
6: من فکر میکنم حواسش رفت پیش خانم زیبا که نزدیکاش بودن. نتونست که پنالتی رو بگیره.
0: در میان پاسخهایی که تو الان شنیدیم این خیلی به واقعیت نزدیکتر بود. چون در این صورت واقعا ممکنه اتفاقی بیفته. خیلی ممنون خانم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی ممنون از خانم شهلای عزیز. به پایان مسابقه رسیدیم.
2: شما چی فکر میکنین؟
0: من چی فکر میکنم راجع به مسابقه؟
2: بله چرا؟
0: آره بذار خودمونم ببینیم مثلا چی میشه. شما چی فکر میکنی راجع به مسابقه؟
2: ها مسابقه رو من فکر میکنم
0: نتیجه مسابقه مصر 7-0 به نفع ایران. بعد
2: نه
0: حالا مجاله پیشبینی کردم.
2: نه من نگفتم هنوز. اولا ببین مسابقه قبلی مصر چقدر برد، چند تا زد به کی؟
0: آقا چقدر داشتیم مگه دارین چلی کباب حساب میکنی؟
2: به عراق داشت با عراق بازی میکن؟
0: نه آقا
2: سه داشت، نه 3-0 بود.
0: نه من الان گیت شدم. نتیجه بازی ایران و مصر سریع بگیم.
2: من فکر میکنم میشه 3-1
0: به نفع
2: معلومه مصر دیگه.
0: آها 3-1
2: و اون مسئله قنار هم که براتون بگم خاطر این که جوراباش لنگه به لنگه بود.
0: جوراباش لنگه به لنگه بود. خب.
2: بعد خیلی اذیتش داشت میکرد، داشت نگاه میکرد به جوراباش.
0: درسته.
2: حالا که من جورابام لنگه به لنگه است درشون پلانتی نمیگیرم.
0: درست.
2: شما چی؟
0: من که دیگه حالا شکر نمیکنم در اونجا.
2: چرا؟
0: نه
2: نه خب دیگه شما بگین دیگه.
0: من
2: چرا؟
0: چون دیره بعدش میگم. چشم. برو بریم. خیلی ممنون از عزیزانی که شرکت کردید. میبخشید که فرصت نشد. سکیم تا اونجا که میشه با سرعت بریم جلو، ولی جایزه در روزهای آینده هست دوستان، فراوان است.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
9: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
10: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
11: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
13: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
14: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
13: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850
15: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
16: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
17: خیلی ساده
18: Take my whole life too.
17: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
19: 323-332-12-30
17: مهدی کاملی خیلی ساده.
20: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
0: هوا داغ است. تابستان آغاز شده است. در بسیاری از نقاط دنیا حرارت رکورد شکسته است. در اروپا، در کشورهای اروپایی داغ. اما آنچه که از هوای فعلی اروپا داغتر است، بازار داغ خرید و فروش املاک است که داغتر هم خواهد شد و متعاقب آن بازار بسیار بسیار گرم و داغ وام لون. برای همین با مانی من باید بگیم یکی از سریع ترین لون آفیسرهای حال حاضر در کالیفرنیا، مستر لون اوریجینیتر صحبت میکنیم. جناب آقای رضا محتشمی که معرف حضور شما ایزان هستند و باید بگیم رود رانر هستند در کار خودشون و در اسرع وقت برای شما بهترین پروگرام لون رو تهیه میکنن و شما رو صاحب خانه میکنن. البته تخصص آقای رضا محتشمی در خود ریل استیت هم بسیار بسیار برای شما اوکازیونه به قول ایران و میتونه کمک بکنه، برای اینکه هر دو این تخصص ها مکمل همدیگه هستن و بهترین کیفیت رو از طرف آقای محتشمی به شما تقدیم میکنن در زمینه ی وام. آقای محتشمی با NMLS نامبر 1964405 و DRE نامبر 02197553. خیلی خوش اومدید آقای محتشمی عزیز.
21: سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما آقای مزنی و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این رادیو. خیلی ممنون بابت این فرصتی که در اختیار بنده قرار دارین. امیدوارم که اطلاعات امروز بتونه مفید قرار بشه واقعا برای دوستانی که الان دنبال خرید فروش هستن.
0: آقای محتشمی، تو این روزای تابستون که خیلی از عزیزان دارن خونه‌شون رو می‌فروشن و خونه جدید می‌خرن، شما چه راه حلی دارین برای این دسته از افرادی که به مشکل درآمد میخورن و با وجود دوتا لون که هم خونه فعلی و هم خونه جدید بالاخره خواهد داشت نمیتونن به هدفشون برسن؟
21: احسن، سوال بسیار خوبی آقای مزنی. برای اینکه زمانی که کلاینت میخواد یک خونه رو بخره، طبیعتاً خونه فعلیش اگر که هومونر هستش یک وامی روش داره و خونه جدیدم که داره میخره یک وام دیگه اضافه میشه و ممکنه که درآمدشون نتونه هر دوتا این لون ها رو کاور بکنه. در اکثر مواقع کلاینت ها میان خونه فعلیشون رو یک رنت اگریمنتی رو تهیه میکنن برای اندررایتر که بخوان اون رنت اگریمنت اولا استفاده بشه به عنوان یک اینکام مضاعف که اولا اون بدهی خونه فعلیشون رو حذف کنه از اون دی تی آیشون یا لیست بدهی هاشون. حالا ولی رنت اگریمنت همیشه کار نمیکنه آقای مزنی. بعضی موقع ها هستش که طرف اصلا خونش رو برای فروش لیست کرده، خب عملا دیگه آندراتر اون رنت اگریمنت رو قبول نمیکنه، میگه خب این از کجا بردین، شما دارین خونه میفروشین، یا اینکه رنتی که داره میگیره کاور نمیکنه اون مورگیج رو. فرض کنیم یک خونه 2 میلیون دلاری مثلا 12000 دلار مورگیج داره طرف، بعد رنت اگریمنتی که داره تهیه میکنه بر اساس مارکت معقول اون منطقه مثلا 7 یا 8000 دلاره، پس اینجا مشتری 4000 دلار نگاتیو خواهد شد و اون نگاتیو بودن باعث میشه که مشتری عملا مشکل اینکام بخوره برای گرفتن وام جدیدشون، که تو این شرایط عملا ما میایم از وام های بریج استفاده میکنیم که خود وام های بریج خاصیتش این هستش که میاد اون وام خونه فعلی رو از بدهی مشتری حذف میکنه و به مشتری 12 ماه وقت میده که بخوام برن خونهشون رو بفروشن و بیان پول اون لندر رو پرداخت بکنن. پس فرق، یعنی تنها حسن گرفتن وام های بریج این هستش که وام خونه فعلیشون رو از لیست بدهی ها حذف میکنه و تمام درآمد مشتری میره به سمت وام خونه جدید که بتونن کالیفای بشن و مشتری 12 ماه وقت داره که خونهشون رو بخواد بفروشه و بیاد پول مشتری بده، یا اینکه بخواد ریفایننس بکنه. در این دو حالت باید پول لندری که بریج بهش داده رو کاور بکنه.
0: با آقای رضا محتشمی صحبت میکنیم، دوستان، متخصص در امور وام و همینطور ریل استیت که در زمینه یه وام های کانونشنال انجام با نان کیو ام برای خرید و یا ریفایننس و یا کش اوت در سراسر کالیفرنیا در خدمت شما هستن. تلفن تماس با ایشون 818-477-6100. آقای محتشمی، مشکلات این وام ها چی هن و اینکه شما مثل همیشه چه راه حلی برای این مشکل ها در آستین دارید؟
21: بله حتما، عرضم حضورتون که بریج لون ها اکثرا لازم دارن که خونه فعلیشون حداقل 30% اکویتی داشته باشه. اگر 70% داشته باشن، روش وام داشته باشن، این در این حال لندر میتونه این کار انجام بده و به مشتری 12 ماه تا 24 ماه وقت میدن که بخوان برن این کار انجام بدن، خونه رو بفروشن یا ریفایننس کنن، به هر ترتیب پول اون لندر رو پرداخت بکنن. اما دو سه تا مشکل بسیار بزرگ داره. اولین مشکلش بریج لون اینه که حتما باید مشتری خونش رو یا لیست کرده باشه برای فروش و یا اینکه اکتیو اندر کنتراکت باشه و مکسیموم لون هایی که میتونن بگیرن 2 میلیون دلاره. پس در این دو حالت هستش که مشتری میتونه بیاد اون وام های بریج لون رو بگیره. حالا روشی که ما میخوایم بیاریم که بتونیم عملا کمک کنه و این اکسکلوزیو هست، این حساری داریم ارائه میکنیم، اینه که وام بریج لون ما علاوه بر وام های عادی بریج لون که الان توضیح دادم، یعنی حتما 30% دام پیمنت میخوان به اضافه که حتما خونه باید لیست شده باشه برای فروش یا اکتیو باشه و مکسیموم دی تی آی که میتونن داشته باشن 50%، ما میتونیم از وام های جدید استفاده بکنیم و این وام های جدید عرضم حضورتون که میاد 20% فقط اکویتی میخواد و 20% دام پیمنت هم برای خونه جدید. دی تی آی میتونه تا 55% بالا بره به جای 50% و مکسیموم لونی که میتونیم بگیریم تا 3 میلیون دلار لون هستش. و نکته خیلی خیلی جالب ترش اینه که اون کلاینت نیازی نداره که بخواد خونش رو لیست بکنه برای فروش. خیلی از عزیزان تمایلی برای لیست کردن خونش رو ندارن و میتونن که بیان فقط با یک نامه intent to sell برای این لندر این نامه رو بنویسن و میتونن از این وام های بریج استفاده بکنن. و فرق بسیار بسیار بزرگترش با بقیه بریج لون هایی که در کل آمریکا در ارائه میشه اینه که اولا ریتش بسیار پایین تر از ریت های وام های بریج عادی هست. وام های عادی اصولا از 8.8 شروع میشن میرن بالا، یعنی اون تیکه‌ای که هضم میشه، اون لون خونی فعلی که هضم میشه از DTI لندر خودش کاور میکنه، ولی از شما ریت بالای 8.5-9 میخواد، ولی این لندر ریتش بسیار پایینه. به اضافه این که اون لندرهای قبلی پوینت هم شارژ میکنن، 2 پوینت یا 3 پوینت شارژ میکنن بابت اون مبلغ. یعنی کسی اگر که مثلا $1,000,000 داره بریج روی خونه فعلیش داره، پس $30,000 یا $20,000 باید عملا پوینت بده به اون لندرهای عادی بریج، ولی این لندری که الان ما آوردیم پوینت هم نداره. پس اختلافاش چی بود؟ به جای $2,000,000 تا $3,000,000 میریم بالا، به جای DTI 50% تا 55% میریم بالا، به جای اینکه خونهشون رو لیست بکنن یا اکتیو آندر کنتراکت باشه میتونن فقط با یک نام این کار رو انجام بدن. و مزیت آخرش این بودش که پوینت هم نداره و ریتش هم بسیار بسیار پایین تر از وام های دیگه هستش، حداقل 2 پوینت پایین تر هست، 2% پایین تر هست نسبت به تمام لندرهای داخل آمریکا که دارن وام های بریج پرداخت میکنن.
0: برای تماس با آقای رضا محتشمی میتونید از سراسر کالیفرنیا برای وام تماس بگیرید. اگر در جنوب کالیفرنیا هستید، هم وام هم ریل استیت، تلفن تماس با ایشون 818-477-6100. فقط یک دقیقه فرصت داریم آقای محتشمی، میخوام مهمترین بخش مورد علاقه من و اون هم امروز برای شنوندگان عزیز ما، چه آسی دارید که تقدیمشون بکنیم؟
21: بله، من چند تا پروموشن آماده کرده بودم ولی وقت اجازه نمیده. اونی که داره اکسپایر میشه رو میگم، خیلی خیلی مهمه، خیلی از دوستان استفاده کردن. ما پروگرام وان ایر بای داون رو داریم، یعنی مشتری میتونه اگر بر اساس فول داک اقدام کنه، یعنی با تکس ریتن داره میاد جلو و وام داره میگیره تا $1,250,000، میتونه بیاد از ما این وام بگیره. هر چی که ریت امروز هست ما داریم 1% پایین تر آفر میدیم برای سال اول. اگر به عنوان مثال ریت امروز مثلا 6.2، ما سال اول بهشون 5.2 میدیم بدون اینکه مشتری بخواد هزینه پرداخت کنه. لندر خودش داره اون هزینه رو کاور میکنه، فقط یک لندر داره انجام میده در کل آمریکا و این فقط ولید هست تا 30 جون، تمدید نخواهد شد. اوردی وام های جامبشون پر شده، اونا رو دیگه نمیدن. ما الان فقط این دیر رو داریم برای لون های کانفورمینگ و های بالانس تا سقف $1,250,000. هر کس که الان داره وارد پرچس میشه و بر اساس تکس ریتن یا دبلیو میخواد وام بگیره، این آفر الان ولید هستش تا 30 جون. 4 روز بیشتر دوستان وقت ندارن. هر کس هر خونه رو دیده، اگرم آفر فرست دارین هنوز آفرتون قبول نشده، من میتونم این خونه رو براتون لاک بکنم. حالا یا انقدر خوش شانس هستین آفرتون قبول میشه یا از دست میرون خونه. از دستم بره شما چیزی از دست نمیدین، با من تماس بگیرین که بتونم این آفر رو براتون سیو بکنم. ممنون.
0: بسیار ممنون. شما تلفن تماس 818-477-6100. خیلی سری بازی ایران و مصر امروز چند میشه؟
21: من فهم میکنن 2-1 به نفع ایران هستش.
0: 2-1 به نفع ایران. بسیار ممنونیم آقای رضا محتشمی عزیز و با امید صحبت شما در آینده نزدیک.
21: ممنون از شما. و من فهم میکنم که داور غنا از اونجایی که غنی هست از پنالتی احتمالاً نمیخواد که پنالتی بگیره.
0: به خاطر غنی بودنش.
21: بله.
0: خیلی خوب باشه. پس ما اسم شما رو اضافه میکنیم به لیست شرکت کنندگان. خیلی ممنون. موفق باشید.
21: شما خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. خدا.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
19: ماست. یهو دلم خواست
22: یه سوال میلیون دلاری دارم.
3: الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
19: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
19: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
19: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
22: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
23: رستوران صدف تزونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تزونوکس بولوار در شهر تزونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تزونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
24: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
25: بله میشه.
24: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
25: بله اون هم میشه.
24: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
26: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
24: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
27: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
28: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
29: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
30: وقت تلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.

0: com.
1: بازگشتیم در قمیه برنامه امروز و امشب در خدمتون هستیم و خدمتون عرض بکنم که شما یادتون هست که میگفتن که نادرشاه صدای خیلی بلندی داشته و خودش اگر داد میزده، فریاد میزده، میتونسته به لشکرش دستور بده که چیکار کنن چیکار نکنن.
2: من اولین باره که همچین چیزی رو میشنم.
1: حالا من شنیده بودم، نمیدونم به هر حال افسانه است یا واقعا حقیقت داره، ولی ظاهرا یک نادرشاهی در استرالیا پیدا شده. این دیگه واقعا حقیقت داره
2: که صداش شبیه موتوره؟
1: نه، صداش شبیه موتور نیست. یک مرد استرالیایی که حرفش هم هست ایر کاندیشنر کلینر، که برای ایر کاندیشنر رو تمیز میکنه، شغلش اینه، رکورد گینس رو شکسته به عنوان World's Loudest Person.
2: خب همونه، اونه که به اندازه میزان صدای موتور در حنجرش صداش انقدر قوت یک موتور رو داره.
1: نمیدونم حالا این چیزی که شما میگین چیه، ولی 58 سالشه. این مثلا 30 سالش بوده دیگه ما بچه کار میکردیم و صداش
2: پخش کنید
1: بر اساس
2: میخونه یه جایی بعد بخونه
1: چوش صدای اینو پخش کنم ها. ما موقعی که خودمون با هم دیگه اینجا آرگیو میکنیم
2: نه
1: ما رکورد گینس رو شما هر بار میشکنین.
2: من نمیشکنم، شما میشکنین.
1: حالا یا من میشکنم یا شما میشکنین. اونو بخوام پخش کنم، خب چرا اینو پخش کنم؟
2: جمع میکنیم میذاریم تو موزه. حالا اونو بذاریم ببینیم شباهت داره یا نه.
1: جازش هم همسایا میان برام دستم میزنن.
2: اونو بذارین ببینیم که شباهت داره یا نه.
1: 122.4 دسیبل بر اساس واحد امواج صدا صوت، 122.4 دسیبل. رکورد قبلی رو
2: اینهاشش الان ببین پیدا کرده.
1: رکورد قبلی رو یک مرد ایرلند شمالی داشته با 121.7 دسیبل که ایشون تونسته با این مقدار تفاوت رکورد رو بشکنه.
2: به جای این کارا اجازه بدین قشنگ اینو بریم پیدا کنیم.
1: بله، و میدونید که فقط هم انجی نبودی که مثلا بشینه یه داستانی رو بخونه، فقط فریاد میزنن یک کلمه رو.
2: خب حالا آماده هستیم بشنویم.
1: فقط گفته now yelled، فریاد زده گفته now.
2: آماده این بزنیم ببینه شباهت داره به اون چیزه که شما گفتین یا نه.
3: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! There's no way that you can actually practice for it. You have to just keep it for the day, especially with the world record attempt. It took me 7 attempts just for one word, which was the word now, and my voice was shot for the next couple of days as well. It was husky. It was terrible.
4: My lords, my ladies and gentlemen, welcome to Canberra!
1: بله، اهل کامبرای استرالیا هست و کلمه ناو رو گفته. اون قبلیه که رکورد داشته گفته کوایت. بله، کلمه
2: اندازه میگن که چقدر چند دسیبله.
1: آنالیزا خانوم بوده، یه خانوم معلم مدرسه بوده. من میخوام دانشجوانشو ببینم از نظر شنوایی کجان. معلم رکورد قبلی رو یک معلم مدرسه داشته از ایرلند شمالی، آنالیزا فلانگن، در سال 1994. خب ما
2: این به اندازه صدای جته، میدونین
1: آقا صدای جت چیه؟
2: گفته similar to noises made by jets.
1: جت جتی که از کجا داره پرواز میکنه؟ مثلا شما بغل جت وایسی که
2: از ترکیه، ترکیش اینلاین. خب چه فرقی داره؟ جت دیگه
1: چین ساز
2: یعنی اون اره‌های برقی هستش. بله. اونا رو میگه and ambulance siren at close range. این مثل اون آژیر آمبولانس یعنی میخواد بگه شباهت به اینا داره، صدای بسیار خیلی بلند و اینا.
1: اما ما بریم سراغ یک صدای آشنا.
2: حتماً.
1: ای صدای آشنا، امیر داماد چطوری با پس فرزندم؟ امیر درخشان چال چه خبر؟
2: سلام به شما.
0: سلام، صبح بخیر خانم دکتر بیچون و آقای معززی و سلزال خانم صوت آفرما.
1: امیر جان فندق خوابه؟ چقدر آروم صحبت.
0: والا اگه شاید راستشو بخوای من سرکارم.
2: میدونی مردم سرکارم مثل من و شما.
1: آخه ما هم یه عمری سرکاریم ولی اینقدر آروم صحبت نمی کنیم.
0: یکم بلندتر صحبت میکنم.
1: خب امیر، مسابقه رو چی پیش بینی میکنی؟
0: والا من به امید اون خدایی که وجود نداره، من امیدوارم که مصر 2-1 بازی رو ببره، به خاطر که ایران تنها به برد احتیاج داره که از گروه خودش بره بالا و بدون برد، حتی با مساوی هم نمیتونه از گروه خودش بره بالا، ولی بکن 2-1 بشه.
1: 2-1 به نفع مصر میشه. خب
2: به نظر چرا
1: اون داوره چرا بازی غنا و انگلیس رو دیدی؟
0: بله، خب اون خیلی چیزه، میخوام یه جواب درست حسابی به اون سوال بدم. یه خانمی هستن طرفدار کرواسی، همون کرواسی، از اینجا که میدونم خانم دکتر بنشان خیلی دوست دارن اسما رو قشنگ اسپل کنیم و در جا برن توی گوگل سرچ کنم، به نام خانم ایوانا IVANA کنول KNOLL. این خانم یه خیلی با کمالاتی هستن، طرفدار تیم کرواسی هستن. البته اگه گوگل کنن دوستان میتونن ببینن. فکر کنم موقعی که
1: یه بار دیگه میتونید اسپل کنید.
2: وای، دو بار دیگه اسپل کنید.
0: IVANA
1: بله.
0: ایوانا KNOLL.
2: اول
0: ایوانا
2: K N O L L
0: ایوانا کنول،
1: یعنی کیش هم خونده.
2: بابا برای ما باید، برای ما هم باید آبغم بیارن دیگه، چه برسه به شما.
0: بله،
2: ایشون که اصلا سپیچلس شدن.
0: بله، یه خانومی هستن که البته از تورنمنت قطر، همون وردکاب سال 2022، از اونجا معروف شد اینفلوئنسر. فکر کنم این خانوم روبروی دید داور بوده و کلن بازیکن هم حواسشون پرت شده. اون بازیکن انگلیسی هم که خطا کرد روی بازیکن غنا، حواسش پرت شد، اومد بشینه رو پای بازیکن غنا، دو نفری با هم ببینن، کلن دست جمعی هم فراموش کردن بازی چی به چی.
1: علی جان ایشون اینفلوئنسر نیستن، ایشون دیستروئر هستن.
0: بله دیگه، بخاطر همین
1: دیگه از اینفلوئنس گذشته. شنوندگان عزیز خواهش میکنم خودسردیتون رو پشت فرمون
2: دیگه، شنوندهی وجود نداره دیگه الان، هیچ کی الان وجود نداره.
1: بینندگان عزیز کنترل خودتون رو پشت فرمون حفظ بکنید. خانم ایوانا هیچ جا نمیره، همونجا هست. من فکر کنم امیر همینجور چرخ میزده، چون وقتی که داور که این پنالتی رو نگرفت، اونورم هری کین نتونست گلو وارده، یعنی گل مسلم رو بزنه.
0: آره، اصلا کلن باخت تمام تیم تقصیر خانم.
1: چه انعطافی، چه انعطافی.
2: شما آقای امیر خان، این ایشون رو از کجا پیدا کردین شما؟
0: والا من میگم از تورنمنت 2022 قطر، ایشون این تنگ بلا رو سر همه آوردن، تمام تیما.
1: کدوم بلا؟ کدوم بلا؟
0: یعنی یک یعنی و تکر یک حالا
1: بس.
0: ولی حالا امیدوارم صدایی که میشه نهید صدای تصادفای پشت سر همه. فکر کنم آقای یدیدی جای اون 500 دلار کیسای تصادف رو باید بگیرن.
1: وکلا بله، ایشون باید ایشون رو اسپانسر بله. کنن به عنوان کسی که بیاد راجع به ایمنی رانندگی توضیح بده.
2: این خانم ظاهرا هر چیزی که لازم هست رو دارن.
0: بله.
2: و بسیار در جای مناسب خودش دارن.
0: یه چیزی هست، نمیدونم درست میگم، و تبارک الله من الخالقین.
1: تبارک الله احسن الخالقین رو شما منظورتون هست.
0: بله.
1: البته میگم من ایشون رو ندیدم تا حالا، ولی
0: شما بازی ها رو نگاه کنید، بازی ها مثلا کرواسی یا بیشتر بازی ها هستن 100%، یه فکر کنم یه 100 باری دوربین پیداشون میکنه ناخودآگاه.
1: بر این گره پشت لباسشون یه مقدار اشکال داره.
0: میگم مثلا مشکلات فرهنگی و چیز دارن دیگه.
1: و نسبت به سال
0: ایشالله به راه راست هدایت بشیم همه.
1: امیر جان شما همه رو به راه راست هدایت کردی الان.
2: ایشون 33 سالشون هستش.
1: بله. پس دوستان دلیل پنالتی نگرفتن مشخص شد. حضور ایوان کانال یا کنال، چون شاید کشخونه
2: نمیشه.
1: نال K-N-O-L-L و که بله ایشون پا به هر جا بذارن کلن سوتا
0: به قول دوستان خونه خراب کنن.
1: بله ایشون استادیوم خراب کنن خونه دیگه. خب خیلی ممنون امیر درخشان، واقعا
0: ممنون از شما،
1: جات اینجا خالیه همیشه به رهنمود های امیر. نه فعلا خود ایوانکا برنده شد، اونی که بازندن یه استادیوم باختن. مرسی امیر جان، امشب هم که میبینیمت با خانم گلتو با همدیگه میشنیم فوتبال رو نگاه میکنیم و ممنون از حضورت و ارشادت و روشنگریت.
0: قربان شما، روز خوبی داشته باشید.
1: مرسی. قربان شما، خیلی ممنون.
5: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
6: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
5: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
6: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
5: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: رادیو 44 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
7: چرا؟
6: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
8: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
9: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: مصریانی.com. دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
12: شما به برنامه ای بابا یادم رفت

0: خب دوستان بله شنیدید، ما اینجا مشکل یه مقدار نویز اضافه داشتیم. یک سگ بسیار بسیار بسیار کیوت به نام کاپر با موهای مسی و بسیار زیبا اومدن در استودیو و به هر حال ما هم داشتیم قربون صدقهشون میرفتیم. خدمتتون عرض بکنم که همکار خوبم خانم دکتر بنشیان وقتی که ایشون شروع کردن به من واق واق کردن گفت از تو میترسه، گفتم نخیر من سگم میدونم که الان این سگ میخواد که من برم باش بازی کنم، شما بهش رو نشون ندادی، من رو نشون دادم و این سگ فهمید که من مثل خودشم و حالا هم خلقم هم خودم من همین خواسته که بازی کنه. اما چرا؟ برای اینی که جناب باید بگیم خانم شکوفه امین وکیل سابق دادگستری آمدن و کاپر سگیشون هستن. روی اینستاگرام حتما اگه برین ببینین روی ماه این کاپر خان رو خواهید دید. اما دوستان در خدمت خانم شکوفه امین هستیم، وکیل سابق دادگستری که در زمینه تهیه وکالت نامه رسمی، ارسال وکالت نامه به ایران، عقص شناسنامه و گذرنامه، قبول کلیه دعاوی در ایران، ازدواج و طلاق ایرانی و آمریکایی و همینطور حصر وراثت و همینطور تنظیم وصیت نامه و صلح نامه و همینطور عقص مجوز اوفک میتونن به شما ایزان کمک بکنن. بسیاری از شما ایزانی که مشکل دارید برای رفتن به ایران به کمک خانم شکوفه امین، هیچ نیازی به مسافرت به ایران ندارید و میتونید کلیه امور حقوقی رو به کمک ایشون و همکاران متخصصشون که همه جزء وکلای حقوقی ایران هستند انجام بدید. خانم شکوفه امین خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم و ممنون از این وقتی که در اختیار من و آقای کاپر گذاشتید.
0: خواهش میکنم. یادش بخیر ما منزل خانم دکتر نوروی دعوت داشتیم و یه سگ خیلی با مزه اونجا بود، من با همسر جان نشسته بودم، من خیلی باهاش گرم گرفته بودم. خانم دکتر نوروی اومدن و گفتن که آخه شما هم سگ دارین، گفتم نه من فقط اخلاقش دارم.
1: منم دارم. بله مرسی.
0: خب خانم شکوفه امین عزیز بریم به سراغ برنامه امروز و اینکه با توجه به اتفاقاتی که الان افتاد و جنگی و درگیری هایی که شده بود، خب یه مقدار به نظر میاد که آب آرام شده و طوفانی مقدار نشسته. دفعه پیش که شما اینجا بودید گفتید وبسایت میخک محدودیت داره و نمیشه بعضی وکالتنامه ها مثل وکالتنامه فروش رو تنظیم کرد. آیا هنوز این محدودیت هست یا برداشته شده؟
1: از دوم ماه جون محدودیت از وبسایت میخک برداشته شده و خوشبختانه میتونیم فعلا هر نوع وکالتنامه‌ای که بخوایم توی وبسایت میخک ثبت بکنیم. وکالتنامه فروش ملک باشه، وکالتنامه فروش خودرو باشه، وکالتنامه برداشت پول از حساب بانکی باشه، وکالتنامه کاری، فروش سهم الارث، دیگه حتی بحث شیرین ازدواج و طلاق. یعنی فعلا همه وکالتنامه‌ها رو میشه ثبت کرد تو وبسایت میخک و محدودیتی نیستش.
0: درسته. خب پس عالی شد برای خیلی عزیزانی که نگران این مسئله بودن. بریم سراغ سفر به ایران و بحث داغ پاسپورت ها. من یادم خیلی ها پاسپورت ها که اکسپایر می شد ایرانی ها می گفتن که خب میریم ایران، اینا اینجا گیر نمیدن، مثلا توی فرودگاه بهشون میگیم که آقا میریم اونجا تمدید میکنیم پاسپورت رو. شما الان با شرط فعلی چه توصیه‌ای برای مسافرای عزیز دارید؟
1: ما خیلی ترکیش ایرلاین رو پولدارش کردیم.
0: بله دقیقاً.
1: و به جایی که ترکیش ایرلاین رو ما پول دارش بکنیم، من بهتون توصیه میکنم که پاسپورتتون رو رینیو بکنید و این رینیو کردن پاسپورت یک هفته طول میکشه.
0: قبل از مسافرت.
1: قبل از مسافرت. حالا بگم چرا. قبلا با پاسپورت هایی که منقضی شده بود یا اعتبار اون زیر 6 ماه بود ما میتونستیم بریم ایران، ولی الان ترکیه مقصده، ما چمدونامون رو تحویل میگیریم و میریم تو قسمت ایرلاین ایرانی چکین میکنیم و چمدونامون رو تحویل هواپیمای ایرانی میدیم و میتونیم که حتی از فرودگاه ما بریم بیرون. بنابراین ترکیه بدون پاسپورت معتبر و بدون پاسپورتی که 6 ماه از اعتبارش مونده باشه ما رو راه نمیده، چون دیگه ترانزیت نیستش مقصده. و خیلی از و مخصوصا کسایی که گرین کارت دارن، خیلی از کسایی که گرین کارت دارن توی فرودگاه سوار هواپیماشون نکردن و موندن توی فرودگاه و مجبور شدن که برگردن و پاسپورتی که میتونستن یک هفته بگیرن و همونو اقدام بکنن. خب اینو میتونیم قبل از سفرمون اقدام بکنن، مخصوصا الان که خیلی ها میخوان برن ایران.
0: درست.
1: میتونن پاسپورتشون رو اقدام بکنن، نیازی به مراجعه حضوری هم به واشنگتن دی سی ندارن و پاسپورتشون رو یک هفته ای بگیرن.
0: دوستان، با خانم شکوفه امین صحبت میکنیم، وکیل سابق دادگستری در ایران که در زمینه انجام کلیه امور حقوقی در آمریکا در خدمت شما هستند. تلفن تماس با ایشون 818 642 72 82، 818 642 72 82. خب به نوعی شما پاسخ سوال من رو دادید، چون برای همین تو ذهنم اومده بود که اگه حالا افرادی دقیقه 90 یادشون افتاد که پاسپورتشون اعتبار نداره، با این توضیحاتی که شما میدین چاره چیه؟ باید برن سفارت؟
1: نه، مراجعه حضوری لازم نیستش، تمام این کارا غیر حضوری هستش. همونطور که خدمتتون گفتم اگه پاسپورت فوری بخوان با $249 یک هفته میتونن پاسپورت فوری بگیرن. اگه پاسپورت ایرانیشون رو میخوان که 2 تا 3 هفته بگیرن میتونن که سرویس معمولی استفاده بکنن، $184 هستش. و خبر خوبی که من براتون دارم اینه که خب خیلی از عزیزانی که اومده بودن اینجا، زمانی که اومده بودن و تصمیم داشتن برگردن، پاسپورتشون معتبر بود ولی الان معتبر نیستش و شناسنامه باهاشون نیستش. و در حالت عادی سفارت اصل شناسنامه رو میخوادش که پاسپورت رو صادر بکنه، ولی فعلا این امکان وجود داره که بتونیم با کپی همه صفحات شناسنامه براشون شناسنامه بگیریم. یعنی اگر از این فرصت
0: پاسپورت بگیریم. درست.
1: اگر از این فرصت استفاده نکنیم ممکنه که برگرده به حالت سابق. حالت سابق این بودش که اگر شناسنامت آمریکا نیستش بگو ببرن وزارت امور خارجه، کپی برابر اصلش رو بفرستن آمریکا و بعد پاسپورت اقدام کن. ولی الان میشه که با کپی همه صفحات شناسنامه فعلا موقتاً پاسپورت گرفتش.
0: تلفن تماس با خانم شکوفه امین رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 818 642 72 82، 818 642 72 82، برای انجام کلیه امور حقوقی، تنظیم وکالتنامه و یا عقد شناسنامه و گذرنامه و برای ازدواج و طلاق ایرانی و آمریکایی و قبول کلیه دعاوی در ایران میتونید بدون احتیاج به مسافرت به ایران با خانم شکوفه امین تماس بگیرید و همچنین از آخرین اطلاعات مربوط به تغییرات حقوقی و در مورد مسائل مختلف که با دفتر حفاظت منافع به هر حال درگیر هست. ایران شرایطی داره که هر آن ممکنه همه چیز عوض بشه. خانم شکوفه امین میتونن به عنوان یک سورس دقیق خبری و اطلاعاتی در خدمت شما باشن.

0: وکیلش توی ایران مد نظرش هست با اون وکالتنامه اضافه بشه و بعد از اون به جایی که بره واشنگتن دی سی ما میان براش وقت اینترویو تصویری میگیریم و با ویدیو کال تو خونش میشینه، موبایلش رو روشن میکنه یا لپتاپش رو روشن میکنه و با سفارت ویدیو کال میکنه و احراز هویت میکنن ایشونو و وکالتنامه رو امضا میکنن، اثر انگشت میزنن و به همراه مدارکشون پست میکنن واشنگتن دی سی، خودشون نمیرن. و بازم مثل پاسپورت اگر که سرویس فوری بخوان 1 هفته و اگر که سرویس معمولی بخوان 2 تا 3 هفته طول میکشه. و نکته جالبش این هستش که ما میتونیم درخواست بکنیم که وکالتنامه تو 2 نسخه صادر بشه، یه نسخه از وکالتنامه فرستاده بشه ایران، وکیل میره وزارت امور خارجه با کارت ملیش برمیداره وکالتنامه رو که اصولا نسخه دوم زودتر آماده میشه، و نسخه اصلی به همراه مدارکشون با فدکس برمیگرده برای خود موکل، به آدرس آفیس ما نمیاد، برای خود موکل برمیگرده و میتونه که نسخه اصلی رو واسه خودش نگه داره و همیشه هم یه نسخه توی وزارت امور خارجه هستش.
1: شنوندگان عزیز، برای تماس به خانم شکوفه امین جهت انجام کلی امور حقوقی که مرتبط با ایران هست بدون نیاز به مسافرت به ایران میتونید با این شماره تماس بگیرید از سراسر ایالات متحده آمریکا و یا حتی اروپا، چون مسائل حقوقی ایران هست، و تلفن تماس 818-642-72-82 818-642-72-82. خانم شکوفه، موقعی که من آمدم آمریکا اولین چیزی که بسیار من رو متعجب کرد این بود که میگفتن فلانی دعوت کرده برای عروسیش، گفتم این پنجشنبه بس یا اون پنجشنبه، گفتن نه سال دیگه ماه می، گفتم مگه از الان میشه برای سال دیگه برنامه ریزی کرد و باورم نمیشد. چرا؟ حالا ما از کشوری اومدیم که از 2 دقیقه بعدمون خبر نداریم که الان چی میشه، موشک تو سرمون میخوره، جنگ میشه، صلح میشه، دقیقاً تنگه بازه، تنگه بسته است، کی بازه کی بسته است. شما توصیه‌تون با شرایطه، یعنی واقعیت کشور ما، نه اینکه ما میخوایم چی بشه و چه خواهد شد، واقعیت کشور ما چیه توصیه‌تون؟
0: ببینید، با توجه به اینکه ما ثبات سیاسی نداریم و یه سری کارهایی هستش که حالا فارغ از اینکه چه دولتی باشه و چه شرایط سیاسی باشه باید انجام بدیم. عزیزی توی آمریکا فوت میکنه، باید ما فوتش رو ثبت بکنیم، حالا چه امروز ثبت بکنیم چه سال دیگه بخوایم ثبت بکنیم، باید این کار انجام بشه. چرا بندازیم به آینده؟ هر لحظه ممکنه که وبسایت میخک از دسترس خارج بشه که تو شرایط جنگ این شکلی بود، یه دفعه 3 روز 1 هفته
1: بله.
0: یا حتی اینی که اعلام میکنن تنگه باز شد، تنگه بسته شد، این وبسایت میخک همه کارهای کنسولی باید از توش انجام بشه، اونم باز و بسته میشه با همراه با تنگه. بنابراین مثلا ثبت فوت دارید، ثبت طلاق دارید، ثبت ازدواج دارید، میخواید برای بچه‌تون شناسنامه بگیرید، میخواید پاسپورتتون رو رینیو بکنید یا پاسپورتتون قدیمی هستش، میخواید پاسپورت جدید بگیرید یا میخواید تو وبسایت سنا ثبت نام بکنید و کارت ملی جدید لازم دارید، اینا رو انیوی شما لازم دارید، یا بهتون ارثی رسیده میخواید وکالت بدید، تو ایران همه لنگ این هستن که شما وکالت بدید که سهم الارثتون رو بفروشن و کل مثلا اون مجموعه رو بفروشن، شما بتونید سهم الارثتون رو بگیرید، چون اگر وکالت ندید میره تو دادگاه مزایده میشه، چیزی که 1 روز انجام میشه 1 سال تو دادگاه طول میکشه که انجام بشه. بنابراین توصیه من اینه که کار امروز رو به فردا نندازید، ثبات سیاسی مشخص نیستش داستان چه قراره، و ضمناً این که من امروز با توجه به اینکه اومدم رادیو شما توی منطقه لس آنجلس و وودلند هیلز هستم، ولی هستم، برای امروز و فردا هر کسی که توی این منطقه باشه اگر که بخواد پاسپورتش رو رینیو بکنه میتونه که با همدیگه ما قرار بذاریم یه جای همدیگه رو ببینیم، که من حتی عکس پاسپورتی هم میتونم ازشون بندازم، اگر آقایون باشن که مشخص، اگر خانما باشن یه شال با خودشون بیارن، من ازشون عکس پاسپورتی میندازم، کارهای پاسپورتشون هم انجام میدم. و برای این 2 روزم من 20% پروموشن گذاشتم برای کسایی که تو منطقه لس آنجلس و ولی هستن، کسایی که میخوان حضورن این کارشون انجام بشه، مدارکشون رو من خودم میگیرم، خودم هم پست میکنم به سفارت، مانی اوردرشون هم میخرم و سرویس فوری بگیرن 1 هفته پاسپورت ایرانی دستشون هستش.
1: پس یعنی میتونن 20% تخفیف بگیرن روی سرویس های حقوقی.
0: بله، به نظرم یا شما میخواید.
1: من داشتم به این مسئله فکر میکردم، چون گاه فرمودید لس آنجلس و منطقه ولی، لس آنجلس محله خانم دکتر بنشیانه، ولی محله ماست، یا به لس آنجلس یا 15% تخفیف بدین، به ما 20%، یا به اگه میخواین 20% به لس آنجلس بدید به ولی

0: 5% تخفیف بدید.
1: شما لطفا مشکلات داخلی خودتون رو درون همین استودیو حل بکنید.
0: ولی شرایط بسیار خوبی است، پس امروز از این فرصت استثنایی میتونین استفاده بکنین شنوندگان عزیز. و خیلی نکته جالبی گفتید. ببینید، خیلی از افراد میگن من که ایران برو نیستم، کسی هم تو ایران ندارم، فوقش یه وکالتنامه بخوام بدم برای مثلا فلان خانه بفروشم. نمیدونه که برای دادن این وکالتنامه شما باید 4-5 تا مدرک دیگه به روز داشته باشی. نمیدونم کارت ملی شناسنامه است، فقط یه دونه چیز نیست. شما بهتون تماس میگیرن از دفتر حفاظت، فیس تایم میکنن، فلان میکنن، همه چی رو باید همونجا پاسپورت و اینا رو برای نشونشون بدی. مدارک باید به روز باشه. این نیست که شما بخوای بری ایران یا نری ایران یا هرچی، مدرکت باید آماده باشه. و برای همین دوستان میتونید با خانم شکوفه امین تماس بگیرید، یکی از مطمئن ترین تیم هایی که میتونن به شما کمک بکنن. حالا چرا میگم مطمئن ترین؟ موضوع این نیست که بقیه سارق مسلحن ایشون مقابل اطمینان، نه، مطمئن نظر این که اطلاع درست و دقیق بر اساس اطلاعات درسته. خیلی ها میخوان کمک بکنن ولی اطلاعاتشون به روز نیست. چیزی رو برای شما آماده میکنن، وکالتنامه‌ای رو ممکنه برای شما آماده کنن که با کمبود یک جمله یا یک جمله اضافه شما در آخرین مرحله نتونید کارتون انجام بدید. و خوبی کار خانم شکوفه امینی که همه چیز اطلاعات به روزه و با توجه به اینکه هد آف تایم میتونن پلان بکنن، برای همین از قبل میدونن شما برای خواستتون باید یه سری مدارک دیگر رو هم داشته باشید و اول برای شما وکالتنامه صادر نمیکنن، میگه خب حالا شناسنامه‌تون بفرست، این شناسنامه که مثلا به روز نیست. برای همین میتونید با خانم شکوفه امینی تماس بگیرید برای کارهای حقوقی مربوط به ایران با تلفن 818 642 7282، 818 642 7282. و همونطور که گفتن امروز ایشون در منطقه ولی هستن و شاید هم تو منطقه لس آنجلس.
1: حالا اینطوری که شما گفتید شاید،
0: ولی اولویت با
1: خدایش بیشتر تو ولیام.
0: بفرما تموم شده رفت و فکر نمی کنم به محله خانم بنشیان و بالا شهر برسه دیگه. بسیار خوب، خیلی ممنون خانم شکوفه امین.
1: مرسی
0: از وقتت. مرسی.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
10: چرا؟
9: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
11: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
12: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
13: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
14: مصریانی.com. تخفیف های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط 12.99 دلار. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9.99 دلار. روغن آووکادو فقط 6.99 دلار. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
15: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05. Partnership with New Aim Funding.
10: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
16: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
17: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
16: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
17: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
16: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
17: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
18: KTWV HD3 Los Angeles.
19: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید برنامه ای که به موضوعهای اجتماعی و فرهنگ و جامعه تعلق داره و به دلایل بسیار گفتگوی نخستین و آغازین اون رو با موضوع سیاست، علم سیاست، فن سیاست، هنر سیاست و فلسفه سیاسی یا سیاست آغاز کردیم و در این راه خوشبختانه آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، من رو یاری و همراهی کردند. در جلسات گذشته به سیر تاریخی و در این حال علمی فلسفی سیاست از زمانهای دور، از 2500 سال قبل آغاز کردیم و بعدن به اروپا رسیدیم و در قرن 19 هم با مارکس آشنا شدیم که برخلاف بیشتر بزرگان گذشته با نگاهی همراه با نقد و انتقاد و اعتراض نظریه تازه‌ای رو ارائه کرد و ظرف چیزی نزدیک 150 سال و 160-170 سال گذشته هم از جانب بسیاری مورد تایید و برخی نقد و انتقادات به اون وارد شده که به کلیات مرتبط به مباحثی که در آینده خواهیم داشت اشاره کردیم و بالاخره به اینجا رسیدیم که با توجه به سیر تحول و تطور اندیشه سیاسی در غرب، ما همکنون در شرایط و وضعیتی هستیم که به مقدار زیادی با جنبه‌های مثبت و منفی اون آشناییم و در نتیجه در گفتگوی درباره جامعه سالم و بعداً آنچه که مربوط به کشور عزیزمان ایران هست باید همچنان کلیاتی ارائه بشه و توافقی در اصول و در مبانی اولیه پیدا بشه یا حداقل آگاهی از این که آقای دکتر حسامی و من چگونه می اندیشیم رو با شما در میون بگذاریم تا شاید بتونیم مطالبی رو که ارائه می کنیم در ارتباط با یکدیگر در جهت فهم و درک و برداشت از اون موضوع و مسئله ای نداشته باشیم. در جلسه آخر به اینجا رسیدیم که ما با سن و جامعه به یک اعتبار روبرو هستیم، آنچه که به عنوان سنت تردیشن که اصول و اساسش مبتنی بر باورها، اعتقادات و احساسات انسانی است و مربوط به گذشته است. جنبه‌های مثبت کمی و جنبه‌های بد و منفی بسیاری داره. در مقابل این جامعه سنتی ما وارد مرحله‌ای میشیم که به عنوان مدرنیته میشناسیم که ما همچنان افکار و عقاید دوران سنت رو نگه می‌داریم ولی با ابزار و وسایل دنیای مدرن زندگی می‌کنیم، از اتومبیل گرفته تا تلویزیون، و بنابر این باورها قدیمی است ولی وسایل و ابزار مورد استفاده ما جدید و تازه، حتی برخی مربوط به همین سال اخیر هست که پارسال وجود نداشتی. و قرار بر این است که وارد مرحله مدرنیسم بشیم به این معنا که افکار و عقایدی که سالم و خوب و مفید و مناسب هستن رو نگه داریم و با ابزار و وسایل دنیای امروز آنچه که به عنوان مدرنیسم میشناسیم رو فراهم کنیم. البته پرسش و گفتگو درباره مسئله بعد از مدرنیسم هست که اون فعلا شاید بحث ما نباشه و ناچار در این دو نوع جامعه یا سه نوع جامعه، یعنی سنت، مدرنیته و مدرنیسم، انسانی زندگی میکنه که میشه اون رو هم به سه دسته تقسیم کرد: گروهی که به مقدار زیادی همچنان سنتی هستن و متعلق به دیروزن که معمولا با حس و احساس و تخیل باورها و اعتقادات رو ساختند و آنچه رو که از 7-8 سالگی داشتن رو تا آخر عمر نگه می‌دارن، و گروه دومی که علاوه بر توجه به حس و احساس و تخیل و باورها و اعتقادات کودکی با کمک علم و عقل و واقعیت و ضمناً استفاده از آزادی که به خاطر عقل پیدا کردند به تصحیح و تغییر آنچه را که در 8 سال اول کودکی در وجود اونها لانه و آشیانه کرده میرن و جنبه های مثبت و خوبش رو نگه میدارن و بد و منفیش رو دور میرسن. و در اینجاست که در زمینه احساسات و عواطف و هیجانات به محبت و عشق به عنوان آخرین مرحله و در جهت باور و اعتقاد به آرمان خواهی، یعنی همه باورهای قابل دفاع رو در خودشون به وجود بیارن. و در مقابل این انسان دیروز و انسان امروز، بیشتر مردم سرگردان در میان این دیروز و امروز هستند و به اونها هم اشارتی داشتیم. آنچه که مطرح است این است که مبنای کار ما دانش هست، یعنی نالج، و معمولا نالج یا دانش رو به سه قسمت میشه تقسیم کرد: علم، هنر و فلسفه است که وقتی بهش رسیدیم در موردش توضیح خواهیم داد. گفتگوی علم رو و مثلا تفاوتش رو با شبه علم در مقابل ساینس، سودو ساینس احتمالاً اشاره خواهیم کرد. تفاوت هنر رو به عنوان ابراز احساسات و عواطف انسانی که جوهر هنری داره با آنچه که ابتذال و تحریکات حسی و احساسی هست به هر حال مطرح خواهد شد. و در جهان فلسفه پاسخ به پرسش‌هایی است که انسان داره، ولی دنیای علم به دلیل اینکه به او مربوط نیست پاسخی برای او نداره و انسان به دنبال این پرسش هاست. بنابراین فلسفه در دنیای امروز علاوه بر اینکه پاسخی به برخی از این پرسش‌ها میده، طرح درست پرسش مورد نظرش هست. و در این حال از این موضوع باخبره که در آغاز همه علوم با پذیرفتن اصولی فلسفه‌ای در آغاز کار هر علمی هست و بعدم اونجایی که به اوج و سقف این دانش میرسیم پرسش‌های مطرحه و به همجاز در آغاز و پایان هر علمی فلسفه‌ای هست. ولی در این حال به خود علم هم میشه علمی نگاه کرد و به عنوان فلسفه علم اون رو میشناسیم. یعنی روزی که بخوایم یه نگاه علمی به موضوع فیزیک داشته باشیم اون رو به عنوان فلسفه فیزیک معمولا معرفی میکنن. ولی در خصوص فلسفه معمولا پاسخ به دو موضوع اصلی است: یکی هستی چیست و دوم مسئله درک و شناخت و آگاهی چگونه و از کجا فراهم میشه. و غالب اوقات مسائل فلسفی به سه جنبه اساسی توجه دارن: یکی به طبیعت، نیچر، که ما طبیعت رو چگونه میبینیم، یکی به آنچه که بر اساس باورهای مردم ماورای این طبیعت، ماورا و طبیعه، گفتگوهایی که جنبه فیزیکی و مادی نداره، و بالاخره موضوع انسان در میان این طبیعت و ماورای طبیعته که بسیار مشخصه. در این زمینه تأکیدها در جوامع بشری مختلف و متفاوت بوده و همکنون هم هست. طبیعی است که ما بحثی درباره آنچه که مابعد و طبیعه یا ماورای طبیعه هست رو نداریم. گفتگوی ما ناچار در زمینه طبیعت، اما تأکید اصلی و اساسی بر روی انسان در این طبیعت است. و در اینجاست که موضوع فلسفه در ارتباط با انسان به جنبه‌های مختلفی که مایلیم سوال مطرح کنیم و پاسخ رو بیابیم توجه داره. ولی در گفتگوی ما مسئله برمیگرده به فلسفه سیاسی، یعنی اون جهانبینی، اون philosophy, outlook, perspective، حتی برخی از اوقات تمایل، گرایش، tendency، attitude. اینا موضوعهایی هستند که اساسی و ضروری است که با هم ببینیم در دنیای امروز ما در میان بزرگان جهان به کجا رسیدیم و چه نتایجی رو گرفتیم. در نتیجه بحث فلسفه سیاسی مطرح میشه، طبیعی است که در اینجا مسئله اصول اخلاقی و ارزشی مطرحه که ما اصول اخلاقی رو به عنوان اخلاق و اصول ارزشی رو به عنوان انسانیت میشناسیم و شرط اصلی و اساسش این است که کاملا در جهت و مسیری باشه که اصول اخلاقی حرکت میکنن، یعنی اصول value system هیچ تضاد و تناقضی با جنبه های پنجگانه‌ای که امروز میشناسیم به عنوان اصول اخلاقی ندارن. بنابراین در گفتگویی که آقای دکتر حسامی و من در خدمتتون خواهیم داشت، احتمالاً از بحث فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی دنیای امروز و جهانی که به نظر میرسه بیشتر مردم آگاه دنیا مایلن اون رو داشته باشن خواهیم رسید و مطمئنم که مورد توجه برخی از شما قرار خواهد گرفت و پرسش‌هایی رو مطرح میکنه، به دنبالش گفتگوهایی، کنجکاوی‌هایی، تفکری، اندیشه‌ای و مطالعاتی رو که هدف ماست به دنبال خودش خواهد داشت. بنابراین با این مقدمه کلی مایلم این نکته رو عرض کنم که برای ورود به بحث سیاست و سیاسی در دنیای امروز و در جوامع بشری و بالاخره در جامعه حال و آینده ایران، ما نیازمند این هستیم که در چارچوب آنچه که به عنوان فلسفه سیاست یا اندیشه سیاسی معاصر که از مسیر بسیار پرفراز و نشیب گذشته و تا حدودی در کلیاتش در میان بزرگان جهان به توافقی رسیدن سخن را آغاز کنیم تا ببینیم گفتگوهای بعدی چگونه پیش میاد و با شما در میان بگذاریم. بنابراین بار دیگه با تشکر بسیار از استاد دکتر آرام حسامی که در این بحث من رو همراهی و یاری میکنند، خوشحال میشم که ازشون خواهش کنم که هر گونه که مایل هستن گفتگو رو آغاز کنند و بتونیم با هم طی تقریبا 2 ساعت آینده مطالبی رو با شما شنوندگان خوب و عزیز در میان بگذارید. آقای دکتر حسامی، با سپاس بسیار از همکاری و شرکتتون در برنامه خوشحال میشم که با توجه به آنچه که من خدمتتون عرض کردم هر گونه که لازم هست مطالبی رو ارائه بفرمایید، هر چه مورد نظرتون هست و اینکه گفتگو رو چگونه پیش ببریم با هم سخنی داشته باشیم. لطفا بفرمایید.
1: خیلی ممنون دکتر، تشکر. با سپاس و درود به شما و شنوندگان، عرضم به حضورتون که منم اگه اجازه بدید یک مقدمی بر آنچه که تا به حال انجام دادیم بگم، خیلی خلاصه، و بعد اینو در حقیقت روی کردمون رو که کجا داریم میریم، یعنی نقشه راه رو. بسیار در حقیقت مقدمه شما بسیار جامع بود راجع به نقش فلسفه هم در رابطه با علم و کیستی و هم در رابطه با مسائلی که فرمودید راجع به در جواب دادن به پرسش هایی که حالا در حوزه سیاست ولی در حوزه چرایی های زندگی مطرح میشه بسیار متین بود راجع به نقش فلسفه. بحث های زیادی هم از راجع به فلسفه یا علوم تجربی، علوم انسانی و علوم اجتماعی و رابطه فلسفه یا فلسفه وجودی این علوم یا هنرها یا ادبیات. اما بحثی رو که ما شروع کردیم سیر فلسفه، سیر سیاست یا اندیشه سیاسی در غرب بود. از یونان شروع کردیم به آلمان و در واقع کاری که کارل مارکس در قرن 19 انجام داد و به قرن 20 پیاده کردن بعضی از افکار مارکس منجر شد. دلیلی که من مطرح میکنم این است که در واقع بایستی بگم ما سیری رو که دنبال کردیم، اندیشه سیاسی رو، به دموکراسی یا لیبرال دموکراسی رسید و بعد در واقع نقدی بود که مارکس بر اون وارد کرد. بنابراین بایستی اینجوری خدمتون عرض کنم که دستاورد قرنها تلاش، تفکر، اندیشه و تجربه سیاسی به یک سیستم حکومتی لیبرال دموکراسی منجر شد که در واقع غرب به این نتیجه رسید که این شاید بهترین، والاترین، مطلوبترین نوع حکومت باشه. و این رو به قرن 18 هم، در حقیقت اواخر قرن 17 هم و قرن 18 هم کاملا مسجل شده بود که راه مهار کردن قدرت، قدرت خودکامه از طریق لیبرال دموکراسی انجام میتونه بشه. و این دستاوردی بود که غرب واقعا در هم در تئوری و هم در عمل پیاده کرد در کشورهای متفاوت. ما یعنی بنده و دکتر هلاکویی طبق نمیدونم دکتر فکر کنم دو سه ماهی میشه مشغول این کار هستیم، این رو به اینجا رسوندیم که نقدی که مارکس بر لیبرال دموکراسی داشت بسیار منسجم، هدفمند و در واقع آلترنتیو ساز بود. یعنی در واقع یک گزینه دیگر رو روی میز گذاشت که این گزینه در تقابل با لیبرال دموکراسی مباحث رو مطرح میکنه برای رهایی انسان، آزادمنشی و آزادگی که فکر میکرد مارکس بایستی در جامعه وجود داشته باشه. بنابراین ما به اینجا رسیدیم. در عمل هم دیدیم که چجوری این تبدیل شد به یک حکومت توتالیتر که در واقع با افکار، بعضی از افکار لنین و مسلماً با افکار استالین و ماو به این تبدیل شد. چرا این عرض میکنم؟ به خاطر که من میخوام یه در واقع دستاورد این موضوع، یعنی نتیجه باید بگم این تقابل مارکسیسم و دموکراسی، لیبرال دموکراسی بی حاصل نبود. یعنی در حقیقت یک سنتزی، یک چیزی از توش بیرون اومد که در حقیقت یک جور ارزیابی از دموکراسی و ادجستمنت، یعنی تنظیم کرد لیبرال دموکراسی که باعثی افکار مارکس و افکار سوسیالیست رو در نظر بگیره با به اصطلاح در قالب اون انتقاداتی که شده بود. بنابراین اینا هدر نرفت از نظر تئوری و شروع کردن مردم پیاده کردن این افکار. محضی که مطرح میشه الان اینه که خب دموکراسی امروز، یعنی بعد از قرنها تلاش، ما به این نتیجه رسیدیم که لیبرال دموکراسی شاید بزرگترین دستاورد اندیشه سیاسی بشریت باشه. اما در تقابل با اون یک ادعاهایی شد راجع به این که آیا این چگونه میتونه بهتر بشه یا از بین بره یا از نابود بشه، یه نوع دیگه بیاد. این رو من مطرح میکنم چون ما میخوام اندیشه سیاسی رو با به اصطلاح در نظر گرفتن عملیاتی یا میدانی یا در واقع تجربی، تجربه اون بررسی کنیم. بنابراین اندیشه سیاسی از اینجا مطرح میشه که خب این مبانی اینا چیست. بنابراین من فکر کردم با دکتر هلاکویی که صحبت میکردیم هم امروز هم چند روز پیش، من فکر کردم اگر مبانی، چون بحث زیاده آیا دموکراسی چیه، دموکراسی کجا بهتره، دموکراسی چه نوعی میتونه باشه، دموکراسی بحث است که اصلا چی هست، آیا رأی اکثریت این رو تعیین میکنه، آیا اکثریت میتونه خودش خودکامه باشه، این پرسش های فلسفی که مطرح میشه که بعد بایستی حالا سیاست مداران یا سیاست مندان پاسخی به اون بدن و این پشتش فکر رو اندیشه سیاسی بایستی باشه. بنابراین برای جواب دادن به این پرسش ها من فکر کردم که با دکتر که مشورت کردیم قرار شد من مبانی فلسفی دموکراسی رو با هم مرور کنیم، بیان کنیم و بعد از این مبانی فلسفی چه اصول سیاسی و میدانی به وجود اومده. اگر این کار انجام بدیم در حقیقت خیلی باعث بگم ارگانایز، سازماندهی شده انجام بدیم، بعد یک معیار، یک مقیاس، یک کرایتریا، یک شاخص هایی ما در دست خواهیم داشت که با اون میتونیم انواع و اقسام دموکراسی ها رو و حتی انواع حکومت هایی که مدعی هستن یا ادعا میکنن دموکراتیک هستن و با این محک ها، با این معیار ها، با این کرایتریا یا شاخص ها بسنجیم. یعنی کار راحت میکنه، بعضی از اختلاف ها از بین میره، بعضی از اختلاف ها مشخص تر میشه. من دکتر اینو عرض کردم که شاید راهگشای کارمون باشه. اگر موافق باشید همینجوری ادامه بدید.
0: بای دکتر، همونطور که اشاره فرمودید به نظر میرسه این یکی از بهترین راه‌های آغاز و ادامه گفتگوست. حتما راه‌های دیگری هست و افراد با توجه به دانایی و توانایی هاشون و مخصوصا مطالعاتی که انجام دادن میتونن مختلف و متفاوت بهش توجه کنن و حتما هم نگاه و نظرشون درست. ولی این تصمیم بود که همطور که اشاره فرمودید برای قدم به قدم پیش رفتن مطرحه. به هر حال آنچه که به نظر میرسه مورد توافق اکثریت هست حتی از چپ و راست نوع حکومت دموکراسی است که متعلق به مردمه. بنابراین شما حتی یک کشوری مانند کره شمالی که بدون توجه به اینکه حالا جانبی بخواد گرفته بشه در حقیقت حکومت یا چین خلق دموکراتیک یک کشور هست و تقریبا همه کشورها که به هر حال حرفی برای گفتن دارن یا بزرگان جهان همه صحبت از دموکراسی یعنی حکومتی که مبتنی بر مردم هست دارن. علت چیه که حکومت و دولت و حتی حاکمیت اجتناب ناپذیره؟ یعنی ما به عنوان یک موجود اجتماعی که باید سازمانی داشته باشیم به اون نیازمندیم و بنابراین بحث درباره این که کدام درست بسید که اگر 5 نفریم و در یک اتومبیل یک نفر قرار راننده باشه، پس حالا باید در مورد این موضوع به توافق برسیم، در غیر این صورت میتونه مسائل و مشکلات پیدا بشه. پس اینکه کسی هنوز بخواد بحث درباره دموکراسی یا خوب و درست و مناسب بودنش صحبت کنه حتما جای بحث و گفتگو در زمینه‌های ظریف و دقیقش هست، ولی فکر کنم توافق عمومی یا اون چیزی که اجماع هست به اینجا رسته که ما حکومت دموکراسی مبتنی بر آزادی، برابری و صفات دیگری داریم و به همچنین که همطور که اشاره فرمودید در عمل هم طی اقلا 100-200 سال گذشته بسته به اینکه چگونه بهش نگاه کنیم در هم کوره آزمون افتاده و آزمایش هم در آزمایشگاه تاریخ با جنبه‌های مثبت و منفی و واقعی اون آشنا شدیم. بنابراین فکر میکنم اگر از همین راه بریم راه درستی است. اینی که یه چند دقیقه فرصت هست، شما مبانی رو اگر مایل هستید مطرح کنید، پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. بفرمایید.
1: خیلی ممنون. بله من ببینید هر کسی ممکنه دموکراسی رو یه جوری تعریف کنه یا یک جوری در واقع مبانیش رو بیان کنه. من برای که کار رو هم ساده کنم هم در حقیقت دین واقعی رو به فلسفه اندیشه سیاسی و فلسفه داده باشیم، هدا کرده باشیم، 7 تا در واقع اصول یا مبانی فلسفی دموکراسی رو امروز صحبت میکنیم. من اینا رو تیتروار اول میگم و بعد شروع میکنیم یکیش صحبت کردن. جنبه عملی یا اصول عملی یا پیاده کردن این مبانی فلسفی رو هم بعدا صحبت خواهم کرد انشاءالله. عرضم به حضورتون که من این رو تیتروار میگم. هیومانیزم، اولیش هست هیومانیزم یعنی انسانگرایی. دومیش هست رشنالیزم یا اون که ما میگیم عقلگرایی. سومیش رو من اسمش گشتم، یعنی اسم من نیست ولی لرقت کانسپچوالیت از نظر مفهومی کانترکچوالیزم اور کانترکتریانیزم. هر دوتاش درسته به این معنا که قرارداد مداری یا قرارداد جرایی. این اصل سوم فلسفه دموکراسی هست. چهارمیش رو من بایستی بگم، فارسیش رو اول میگم، بایستی بگیم حاکمیت مردمی، پاپولر سوورنتی یا پاپولر حکومت مردم یا حاکمیت مردمی اسمش هست. این اصل چهارم دموکراسیه. اصل پنجم دموکراسی رو فردگرایی یا ایندیویدوالیزم من میدونم. اصل ششم و هفتم خیلی ساده تره، یکیش هست لیبرالیزم به معنای ایدولوژی، نه به معنای رهایی، رهایی گرایی یا آزادمنشی، اینجوری اسمشو بذارید، یا آزادی انسان، پاسداری از آزادی های انسان هست. و هفتمیش هست ایگالیتریانیسم، این لغت فرانسوی ایگالیته یعنی برابری یا مساوات. اون مفاهیمی است که قبلا صحبت کردیم، اکثر اینا رو ما صحبت کردیم، ولی الان به عنوان یک مبانی فلسفه و در حقیقت اصول فلسفی دموکراسی داریم مطرح میکنیم، به این معنا که اگر این اصول رو هر حکومتی، هر جامعه‌ای یا قبول کنه و بعد پیاده کنه، در راه دموکراسی داره قدم میذاره. بعد پیاده کردن اونا با تجاربی که دکترم فرمودن تاریخه، شاید 400 اگر برگردیم به مگناکارتا شاید 700-800 سال گذشته، نشون میده که نقاط کور و چگونه اینا پیاده شده، یعنی در حقیقت چجوری ادجست کردن، چگونه تنظیم شده، اینو صحبت خواهیم کرد. دکتر فکر کنم این هفته مفهوم کافیه، یعنی کامل الان، و بعد میتونیم راجع بهش صحبت.
0: من با تو موافق هستم، اگر مطالبی باشه علاوه بر اون چی که فرمودید رو عرض میکنم، ولی اجازه بدید که یک همین فعلا این هفت موضوع رو حتی به همون ترتیبی که ارائه کردید رو با هم در موردش گفتگو کنیم. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم، و خوشحال میشم که شما اولینش رو آغاز کنید. منم اگر مطلبی به ذهن و نظرم رسید خدمت رو عرض کنم. شنگ نشمن بعد از چند پیام با ما.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
12: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
11: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
13: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
14: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
11: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
15: موسیقی نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
16: 310-628-5505.
17: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. گفتگو درباره موضوع سیاست هست و در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم که اشاره کردن به مبانی و اصولی که به عنوان لیبرال دموکراسی در دنیای امروز میشناسیم و به نظر میرسه مورد قبول بیشتر اندیشمندان و یا مردمان عادی و معمولی هست. به اصول هفتگانه اون اشاره کردن که از ایشون میخوام همون گونه که این تقسیم بندی را انجام دادند موضوع و مورد اول را آغاز کنند و بتونیم با هم گفتگو رو ادامه بدیم. بفرمایید آقای دکتر.
1: مرسی دکتر، متشکرم، ممنون. ببینید، هیومانیزم یا انسانگرایی به نظر من اولین و ابتدایی ترین مفهوم فلسفی است که دموکراسی بر اساس اون بنیانگذاری شده، به این معنا که انسانگرایی خب به چه معنی، این یعنی چی؟ این به این معناست که سیاست و حکومت مقوله است انسانی، به این معنا که در واقع در تقابل با این که آیا این یک مقوله یا یک داستان یا یک روایت یا یک مطلوب آسمانی است، یک ودیعه الهی است، یک چیز یزدانی است، یک فر ایزدی درش وجود داره، به این معناست که اینها رو در حقیقت رد میکنه. حکومت و سیاست رو یک چیز دنیوی، انسانی و اجتماعی میبینه. حالا این اجتماعیشو بعد صحبت میکنیم، ولی منظور از اینه که این انسانگرایی خیلی مهم میشه، به خاطری که ارزش‌های انسانی ممکنه در واقع علتهای زیادی داشته باشه، ولی اینکه آدم اذعان کنه که سیاست و حکومت یک مقوله، یک مبحث، یک چیز انسانیست و انسانگرایی درش مستتر هست، خیلی مسئله رو عوض میکنه. یعنی بسیاری از فلسفه قدیم سیاسی سنتی رو در واقع به کنار میذاره و میگه این مسئله ربط به انسانها داره. این رو ما قبلا صحبت کردیم در سیر در حقیقت اندیشه سیاسی قرن. این تا حدود زیادی در یونان باستان مطرح بود، ولی در دوران به اصطلاح مدرن از رنسانس صحبت کردیم و از تجدید حیات علمی اروپا که بخش اعظمش را رد داشت به مسئله انسانگرایی، یعنی انسان محور بودن حکومت و سیاست. این یک خوبیایی داره، یک بدیایی. بعدا نظر فلسفی شاید فلاسفه پست مدرن اینو زیر سوال میبرن، اما در این مرحله من بایستی اشاره کنم که این در حقیقت شاید اساسی ترین مفهوم دموکراسی میتونه باشه، چون هر جوری که دموکراسی رو تعریف کنیم، یعنی در حقیقت اگر حتی خیلی لغتی یا لغوی یا در حقیقت متنی هم حتی اگه بحث کنیم راجع به در واقع مردم سالاری، حالا سالار هم شاید اگر استفاده نکنیم بگیم حکومت مردم بر مردم هست. خب اگر قرار بشه مردم باشن، این حکومت یا سیاست یه چیز انسانی میشه، یه چیز دنیایی میشه، دنیوی، زمینی میشه. بنابراین انسانگرایی شرط اولشه. من اینجا دکتر استاد میخوام، چون من مثلا هم از نظر روان دامه شناسی هم از نظر روانی، منظورم از نظر روانشناسی است، این مهم میشه که چرا این مسئله هیومانیزم در واقع اصل و اساس اولیه یک حکومت دموکراتیک باشه.
0: آی دکتر، همطور که اشاره فرمودید موضوع بسیار اساسی است، یعنی همونطور که عرض کردم سه تا موضوع فلسفه، یکی طبیعت، یکی ماورا و طبیعت، یکی انسان. یعنی شما من بفرمایید انسان رو چه میدانید، چگونه میبینید، چگونه میشناسید؟ شما نه در ارتباط حتی با دیگران با تعریفی از خودتون میکنید، یعنی فرض بفرمایید افرادی که انسان رو کالا و شیء میدونن خودشون هم کالا و شیء هست، بنابراین درست همطور که یک کالایی در بازار با گذشت زمان و تغییراتی ارزش خودش، قیمت خودش از دست میده، ما هم حالا با بالا رفتن سنمون و یه تغییراتی ارزش و قیمت خودمون رو از دست میدیم. بنابراین شما دو چیز رو میبینید، یکی کوشش به جهت جلوگیری از این سالخوردگی، دوم کم کردن سن به خاطر اینکه پیامی رو به کسی بدیم که من جوانتر از اون هستم که تو میبینی یا میدانی. ولی با اجازتون من میخوام پارو فراتر بگذارم آقای دکتر. من برام مسئله اینجاست، علت شما عرض میکنم چرا. اصل و اصالت با انسان، یعنی اون چیزی که اصله و اون چیزی که در مباحث فلسفی علمی اصالت انسانه، یعنی در اینجا هیچ چیزی در جهان مقدستر، اگر بخوایم این لغت مذهبی رو به کار بریم، و برتر از انسان نیست. برای که حتی آنچه که باور و اعتقادات ماست، به هرچه که داریم، مثلا خدا، ما هیچ تصویری، تصوری، حرفی، نظری، مطلبی، توضیحی، توجیهی راجع به خدا نداریم، هیچ کس نداره، چون به مجرد گفتنش مادی میشه در جهان ماده با گرامر زبانی که ازش استفاده میکنیم و خدا نیست. بنابراین تازه درست برعکس میشه گفت او چی نیست، چون همین که گفتید چه هست، از نظر علمی فلسفی کار شما تمامه. اینو به این دلیل عرض میکنم که کسی با خدا کاری نداره، اما اصل و اصالت با انسان. اشکال کار اینه که اگر شما نپذیرید اصل و اصالت انسانه و آمدید خدا رو جاش گذاشتید، حالا نماینده پیدا میکنه، وکیل پیدا میکنه، مدعی پیدا میکنه که یک، نه تنها من میدونم خدا چی میگه، چی میخواد، حتی من رو به جای او بگذارید. و دقیقاً تا اونجا میره که اگر بپذیریم آنچه که مهمه هستی انسان و زندگی انسانه، من میتونم تصمیم بگیرم که زندگی رو از شما بگیرم، به همین سادگی. بنابراین مسئله در این نیست که شما اصل و اصالت رو انسان میدونید یا نه، مسئله این است که به مجرد که ندانستید، شما تبدیل به شیء و کالایی میشید که میشه به راحتی شما رو به پای هر بتی شلاق زد، سرتون رو برید و نابود کرد. برای که اصل اون بت خواهد شد. و من نفرمایید چنین نمیشه، تمام تاریخ باورها و اعتقادات هزاران بار نشون میدن که همیشه چنین شده. پس بنابراین وقتی گفته میشه اصل و اصالت با مسئله انسانه، یعنی شما هیچ وقت هیچ انسانی رو به خاطر هیچ چیز نمیتونید ازش بخواید. شما یک کسی ممکنه به خاطر ایمان و باور و اعتقادش حاضر باشه بمیره، اما شما نمیتونید کسی رو بکشید. یک کسی ممکنه به خاطر وطنش حاضر باشه بمیره، اما شما نمیتونید از کسی بخواید به خاطر وطنت بمیر، یا حتی از نظر من برو خدمت سربازی، برای این که تو وظیفه داری. حتی من بارها رو خط رادیو تلویزیون مطلبی که بسیاری از پدر و مادرای عزیز باش راحت نبود درس کردم، هیچ پدر و مادر هیچ حقی در ارتباط با بچه‌ها ندارن، هیچ. شما انتخاب کردید آوردن بچه رو، اختیارات رو داشتید، حالا مسئولیت در مقابلش دارید، نه قدرت نه حق، مطلقاً حقی ندارید. فقط حق پدر و مادر اونجاست که در مقایسه با دیگران او انتخاب میکنه باید بچه بره مدرسه که نمیدونه و نمیتونه تصمیم بگیره، پدر مادر میگه، نه کسی دیگه. بچه میخواد این کار یا اون کار بکنه، پدر و مادر تصمیم میگیرن، اونم به دلیل این که اون نمیتونه. در نتیجه وقتی به سنی میرسه که بلوغ است و تمیزه، پدر و مادر هم از صحنه میرن بیرون. به همین جهت است که موضوعی که شما مطرح فرمودید مسئله تقدس انسانه. و من میگم که ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه همه افراد بشر آزاد به دنیا میان، مقصود این نیست که خودشون آزادن میان، معنیش است که موجودات آزادیه. یعنی هیچ قراری، تعهدی، وظیفه‌ای، مسئولیتی نسبت به هیچ کس ندارم. این آغاز. همه افراد بشر آزاد به دنیا میان و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرن، یعنی آنچه که رایت و آنچه که حرمت و کرامت انسانی برابرن. قرار هست که بعدن اشاره مطلب فرمولید در حقیقت دارای عقل و وجدان می باشن، یعنی دو تا جنبه دارن، هم عقل رو دارن که عقلانیت رو فرمولید، هم مسئله وجدان هست که یه دادگاهی در جهت خوب و بد و درست و غلط و عدالت و ظلم دارند و باید با روحیه محبت و مهربانی و برادری و خواهری با هم زندگی کنند. این ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه افراد بشر آزاد به دنیا میان و از لحاظ حیثیت و حقوق همه با هم برابرن، همه دارای عقل و وجدانن و باید با روح برادری با یکدیگر رفتار کنند. پایان کار به همجه است که مسئله اینکه انسان اصل و اساسه مانع از بردگی او میشه. حتی من تا اونجا میتونم به خودم اجازه بدم و پیش برم. انسان ها حق دارن گناه کنن، اشتباه که اصلا لازمه ی انسانیه، برای که ناقصه. حق دارن گناه کنن، برای که گناه عملی است مخالف قانون خدا، اون به هیچ کس مربوط نیست. اما آدمان نمیتونن جرم کنن، زیرا جرم عملی است مخالف قانونی که خود انسان با رضایت به اون رأی داده و قرار گذاشته، اونم بعد از این که به سنی رسید که توان این کار رو داره. بنابراین ما میتونیم جرم کنیم، چون جرم عملی است مخالف قانون، ولی گناه عملی است مخالف خواسته خدا، فرمان خدا، امر خدا، به کسی مربوط نیست، به هیچ کس مربوط نیست. و اینجاست اون تفاوت اصلی و اساسی که روزی که شأن و مقام انسان، چه زن و چه مرد، چه کوچک و چه بزرگ، همینقدر که نام انسان رو داره، همه این حقوق و حرمت به او تعلق میگیره و هیچ قید و بندی در مقابل او نیست، مگر آنچه که خود صلاح میدونه، که قبلا اشاره کردیم از حقوق خودش و برخی از آزادی های خودش میگذره تا حقوق و آزادی همگان بیشتر و بهتر مطرح بشه. برای که اگر شما یه تفکری دارید که چیزی بهتر و برتر و بالاتر حتی در حد انسان هست، شما همه چیز رو در دنیا امروز نابود میکنید دیگه. شما بعدن حق پیدا میکنید هر بلایی که دلتون میخواد، نه تنها سر دیگران، حتی سر خودتون به عنوان انسان بیارید. یعنی اون موقع حتی به خودتون اجازه بدید یا میخوام از مشروب یا مواد مخدر استفاده کنم. برای که متوجه نیستیم که اگر یه چیزی بد و غلطه، فقط در ارتباط با دیگران نیست، در ارتباط با خود ما هم هست. به همینجاست که برخی بی خود نگفتن که به همون اندازه خودکشی بده که کشتن دیگری بده، برای که هر دوتا کشتن انسانه. تازه کشتن خود هم ساده تره و هم پیامد و عاقبت و عواقبی نداره، برای که رفتید، در حالی که ارتباط با دیگران چنین نیست. بنابراین آنچه که شما به عنوان پایه و اساسی گذاشتید که به نوعی در دنیا امروز بشنسیدیم و با این آسوده و راحت میشیم، با این آسوده و راحت میشیم، همینقدر که به اینجا برسیم که اصل و اصالت با انسانه و نه هیچ چیز دیگر، و انسان به هیچ وجه وسیله‌ای برای هیچ هدفی، برای هیچ آرمان و آرزویی نیست. انتخاب خودش هست. تکرار میکنم، شما میتونید به خاطر باور خودتون حاضر باشید بمیرید. این حق شماست، این آزادی شماست، این حرمت و حیثیت و اخلاقی است که مرتبط با شماست. اما شما از هیچ کس نمیتونید هیچ چیز بخواید، مگر چون بعدن اشاره خواهد شدم طور که فرمودید، بر اساس سابقه و قراری که در این زمینه گذاشته شده. حتی من در جهت کار، شما وقتی کارمند جایی میشید خودتون رو نفروختید، شما حتی از نظر من کارتون هم نفروختید. باور من این است که شما ساعتتون رو فروختید. من از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر اینجام، در مقابلش این پول رو میگیرم. به همین جهت است که شما میتونید اگر از کار ناراضی هستید او رو بیرون کنید یا استخدام نکنید. ولی متاسفم که در بسیاری از جوامع ما فکر میکنیم که اگر کارمند استخدام میکنیم، حالا مالک او هم هستیم. یعنی هنوز اون ذهنیت بردگی و بندگی رو داریم، همطور که در چارچوب ازدواج هم، ازدواج به یک اعتبار برای بیشتر مردم دنیا تداوم و استمرار همون بردهداریه، تفاوتی نکرده هیچ. حتی با بدترین نوع شغلی که در جان هست، یعنی خودفروشی، تنفروشی.

0: مبادله ایم، مبادله. من هرچی دارم میدم، هرچی تو داری اون رو با من در میون میگذاریم و هیچ حساب کتابی با هم نداریم. من میتونم 20 سال 30 سال همه کار برای فرزندم در همه زمینه‌ها بکنم، بیخواب باشم، همه هزینه‌هاشو بدم، اما نباید انتظار داشته باشم که یک دقیقه برای من ناراحت باشه و بیدار و بیخواب بشه و نه یک دلار به من برگردونه. اگر چنین شد اسمش پدری و مادری است و الا نه، خرید و فروشه. و بسیاری از ما حتی در اصطلاح فارسی است که من خواستم تو عصای پیری من بشی، یعنی من برای تو رنج میبرم برای که تو در آینده برای من رنج ببری. کجاش محبته؟ میفهمم که ما در دنیایی بودیم که چاره غیر از این نبوده، ولی این بسیار متفاوته با نگاه قرن 21 در کشورهایی که امکانات دارن. برابر این مطلبی که آقای دکتر اشاره فرمودن بسیار اصولی و اساسی است که مسئله اصلی انسان مداریه، انسان به عنوان اصل و اصالته، و با این اون موقع دیگه در مقابل هیچ بوتی، هیچ تشکیلاتی، هیچ سازمانی، هیچ گروهی، هیچ فرماندهی، هیچ پادشاهی، هیچ رئیس جمهوری، ما حتی به نظر سر سوزن انسانیت اون رو از دست نمیدیم. اون سر جای خودشه. اینکه شما برای کسی کار میکنید، اینکه کسی شما با کسی همراهی و همکاری میکنید، اون بر اساس قرار و توافقی است که گذاشتی تو دارید. بفرمایید دکتر.
1: من لازم نم یک چیزی اضافه کنم. ببینید الان چون راجع به سیاست و حکومت صحبت میکنیم، این نکته واقعا خیلی مهم میشه. الان هم دکتر هلاکویی اینو شکافتنش. من میخوام بگم این ممکنه به ظاهر ساده باشه، ولی یک نوع ذهنیت لازم داره، و اون ذهنیت اینه که انسان قبول کنه، یعنی جامعه و آحاد افراد برای اینکه دموکراسی رو باور کنن و پرکتیس کنن، تمرین کنن یا به وجود بیارن، بایستی ارزش در واقع والاترین ارزش انسان میشه. این چرا مهم میشه ذهنیت؟ به خاطری که بعد دیگر کسی جز انسان و جامعه انسانی نبایستی راضی یا اقناع بشه. لازم نیست ما کسی رو یا کسانی رو یا وجودی رو، یا دکتر اسمی ماورا طبیعه گذاشتن، موجودی رو خارج از جامعه انسانی قراره در واقع پلیز کنیم یا قانع کنیم یا اهداف اون رو دنبال کنیم. این به این معنا نیست که شما از نظر منظر شخصی ممکنه قائل به وجود خدا باشید، اما در حکومت و سیاست اگر قبول کنید که مبدأ ارزش انسان هست و این انسان هست که در واقع حکومت یا سیاست رو میسازه، بعد از توی این باور هزاران خرافات تعصب بیرون ریخته میشه. بنابراین هدفم مشخص میشه که اگر ارزش‌های انسانی و انسان محور باشه، این انسانیت بایستی تعریف از طرف انسان تعریف بشه، از طرف خود جامعه تعریف بشه. یعنی خیلی چیزا توی این مستطره، یعنی این ذهنیت ایجاد میشه که این، ببینید، سیاست و حکومت مال من میشه، مال من انسان، من نوعی میشه، من حاکم یا حکران، مؤسس، مدبر، سیاس جامعه خودم میشم، کارهای خودم میشم. این اراده رو به وجود میاره که این مال منه و من میتونم باعث جدین پاسداری کنم. بنابراین چون خیلی چیزا مستطره، ببینید بحثایی که راجع به سکولاریزم میشه، راجع به لایسیته میشه، راجع به سکولاریست یا جامعه سکولار میشه، اینا تقریبا منتفی میشه اگه شما این باور رو داشته باشید که حوزه سیاست، یعنی در حقیقت پابلیک سفیر، حوزه عمومی، حوزه حکومت، حوزه سیاست یک مقوله انسانی و باعث انسانگرا، یعنی انسانگرایی اصل و اصولش میشه. من

0: فکر کنم که دکتر این رو بندازه کافی صحبت کردیم. اگر وقت هست بریم سراغ مبحث بعدی، اگر نه که کامرشال و
1: بله. اجازه بدید که من یه توضیح کوچکی عرض کنم. ببینید خود شما آقای دکتر حسامی استاد دانشگاهید، من تنها افتخارم و تنها البته اگر بشه گفت ادعام اینه که معلمم. اتفاقا در محیط ماست که برابری رو میشه فهمید. یعنی من چند چیز وقتی به امریکا اومدم تکونم داد. من خاطرم هست در ایران برخی از کلاس ها، برخی از دانشگاه، نمیخوام بگم همه جا، حتی من که وارد میشدم یه دو از بچه ها یا بیشترشون بلند میشدن، یه دم نه حتما. و الان هم که سر کنفرانس ها میرن برخی از وارد لطف و محبت یه ده این کار رو میکنن. علتش خیلی ساده است، اصلا مفهومش احترام نیست، حرمته. مفهومش ترس نیست، محبته. من وقتی امریکا آمدم خب همچنان اون دید معلمی و استادی دانشگاه رو در ایران داشتم، ولی وقتی وارد کلاس ها شدم، چه کلاس هایی که تعداد زیادی دانشجو بود چه کم، یه دفعه متوجه شدم که این استاده که بیش از همه خودش رو به نوعی ارائه میکنه که نه تنها در حد دانشجو، از او کمتره. مثلا برخی از اوقات با استادی، مخصوصا یادم میاد که استاد بسیار برجسته‌ای روبرو شدم که اولین باری که من دیدمش لباس پاره پورش خیلی توجه منو جلب کرد، حتی نوعی بود که کمی هم زننده بود، و بعدا فهمیدم که این آدم آگاه دانا که بسیار معقول و منطقی هست به این ظاهره اهمیت نمیده و مهم ایجاد اون ارتباطه که راحت رو زمینم بشینه با دانشجوش حرف بزنه. همون کاری که یک کسی مثل دکتر محمد باقر هوشیار در ایران که استاد دانشگاه بود و خانه هم روبروی دانشگاه تهران داشت و همسر تازه آلمانی داشت، بسیاری از اوقات وقتی گفتگو با بچه ها داشت اونا رو میورد به خونهش و غالب اوقات اونجا میموندن. یعنی ارتباطی که نشانه برتری و کهتری بالا و پایین رو نداشت و خوشبختانه محیط علم بیش از هم است. بنابراین یه آدمی مثل شما و من این رو با تمام وجودمون تجربه کردیم. من خودم در ارتباط با دانشجو به عنوان او کم میدونه یا نمیدونه، من میدونم، نگاه نمی کنم. به عنوان یک کسی که این چنین لطف و محبتی داره که آمده حرف منو بشنوه، یعنی این ارزش و اهمیت برای من قائله. چرا من عزیزانی که روی خط رادیو یا تلویزیون میان رو وقتی به من میگن میمدم زحمت میکشید اصلا تعجب میکنم من کجا میکشم. من بسیار مفتخر و سرفرازم که فرصت اینو پیدا میکنم که شما اهمیت به نظر منم میخواید بدونید. شما دارید به من پیام میدید که منو شما مهم میدانید و حالا این کارو نمیکردید. خب پس من چه دلیلی داره که احساس بکنم به نوعی از شما برترم؟ اونم از سر محبت و لطف، در نهایت صمیمیت و با وجود آزادی برای انتخاب. اینه که پایه کار قرار همینه: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی این نگاهه که اگر باشه همه در جهت همراهی، همکاری، یاری تو همه زمین‌ها حرکت بکنیم. در غیر این صورت مسئله بالاتر و پایین‌تر، بهتر و بدتر مطرح میشه و یا یه عده‌ای به خودشون اجازه میدن که به حریم و حقوق و حرمت انسانی تجاوز کنن. بنابراین پایه اصلی و اساسی این نگاه، این نظر در خصوص انسانه، تا اونجایی که حتی باورهای مذهبی هم گفته شده که انسان به صورت و مثال خداست. در تورات هم یا خداوند در قرآن میفرماید و نفخنا فیک روحنا، ما در تو روح خودمون رو تمیدیم. بنابراین از این موجود آب و گلی در یک جا صورت و مثال خداست و از جانب دیگه روح خدا در او دمیده شده. خب این رو همینجا بپذیریم و به هیچ وجه اجازه ندیم که هیچ کس هرگز ما رو به عنوان انسان نبینه و کسی یا کسانی رو بهتر و بالاتر بدانه. هیچ مقامی، جایگاهی برتر از انسان نیست. به یک اعتبار فهرست اعظم است. یعنی همه خوبی ها رو داره و ظرفیت همه خوبی ها و مهربونی ها داره و این اصل و اساس اونجا هم که گیر و گرفتاره به خاطر جنبه هایی است که به جهان طبیعت و دنیای مادی که به او تحمیل شده گیر است و گرفتار و متعلقه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم وارد گفتگو، اگر اشتباه نکنم که پیشنهاد آقای دکتر بود، به شماره دو برسیم. لطفاً با ما باشید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 خاصت کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17. ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. ایشون به 7 موضوع در ارتباط با زمینه‌هایی که ابتدا باید درباره سخن گفت تا بتونیم بستر بسا فلسفی اندیشه سیاسی، ولی مهمتر چگونگی عمل و رفتار حکومت و دولت و سیاست رو ارائه داشت رو با هم بعداً انجام بدیم. مورد اول که مسئله اصل و اصالت با انسان مداری یا به هر حال انسان محوری به عنوان اصل و اصالت و تنها ارزشی که هرگز مورد سوال، حتی اصل اخلاقی که مورد سوال قرار نمیگیره رو بهش اشاره کردیم. از آقای دکتر خواهش میکنم که اگر مطلبی هست بفرمان، اگر نه سراغ موضوع و مورد دوم برد. بفرمید آقای دکتر.
1: بله کاملا. پس اگر بر یادمون بمونه که مسئله نوع حکومت دموکراتیک هست، یعنی دموکراسی رو یا لیبرال دموکراسی رو ما داریم مبانی فلسفیشو بررسی میکنیم. بنابراین اگر اون انسانگرایی رو قبول کنیم، موضوع دوم یا مبنای فلسفی، دومین مبنای فلسفی خیلی به طور طبیعی واقعا بایستی گفت درش ازش به وجود میاد و اون مسئله عقلگرایی یا رشنالیزم هست. این جنبه واقعا جنبه های متفاوتی داره، ولی من دو سه موردش رو که قبلا صحبت کردیم عرض میکنم. یکی این که وقتی میگیم عقلگرایی به این معنا است که در اگر سیاست یا حکومت امری است یا پدیده است انسانی و اینجایی، بعد آیا حکومت دموکراتیک بر اساس چه ضابطه یا چه خصوصیت انسانی بایستی به وجود بیاد؟ این به این معنا است که اگر فکر کنیم غریزه، حس، عقل، اراده و حتی ایمان چیزایی است که مواردی است که فلاسفه و مذاهب متفاوت راجع بهش در مورد انسان صحبت کردن، یعنی در مورد ویژگی انسان بودن یا چه چیزی است که ما رو متمایز میکنه از بقیه حیوانات. و یک مسئله که اینجا مطرح میشه اینه که خب حکومت دموکراتیک یا دموکراسی یک ذهنیت عقلگرایی یا عقل محوری باعث در انسان رو قبول کنه، یعنی به این مرحله اولشه. مرحله دومش این میشه که در حقیقت شما انسان عقل رو یا عقلگرایی رو محور قرار میده و در واقع به این نتیجه عقلانی میرسه که تشکیل حکومت دموکراتیک شاید بهترین یا والاترین به طور عقلانی انجام میشه. یعنی این حسی و غریزی و بر اساس چیز دیگه ای نیست، یعنی یک حالت عقلانی یا عقلگرایی درش مستطره. بذارید من اینجوری بگم. ببینید راجع به این صحبت کردیم، در حقیقت دکتر روراکویی اون منشور حقوق بشر سازمان ملل رو خوندن اول برنامه. دموکراسی و از قرآن هم صحبت کردیم، یک نوع جنبه یا حقانیتش از دو فلسفه سیاسی میاد. یکیش اون حقوق طبیعی است، natural law philosophy ما بهش میگیم، فلسفه حقوق طبیعی است که بحث داره. دومیش یوتیلیتریان یا فایده گرایی است. من دو مورد رو صحبت کردیم. راجع به اولش این است که در طبیعت قوانینی موجود هست که با کشف این قوانین انسان میتونه جامعه خودش رو بهتر کنه. نمونم عرض کردیم قبلا، مسئله مثلا فیزیکی، قانون اول نیوتن، قانون دوم نیوتن. در حقیقت میگه من این قوانین رو در طبیعت دیدم و این قاعده و قانون رو کشف کردم که بر حسب اون قانون میتونم خیلی چیزها رو توجیه یا توضیح بدم یا توجیه کنم یا علتشو بیان کنم. بنابراین در مورد دموکراسی اینجور میشه که اگر حقوق طبیعی در جامعه وجود داره، یعنی طبیعت انسان، طبیعت یک حقوقی برای انسان بودن یا انسانیت قائل شده، کشف اون قوانین یک مسئله عقلانی است. یعنی با عقل یا خرد شما در جستجوی این قوانین میگردید. این در حقیقت وقتی میگن the right to life, liberty and property یا life, liberty and pursuit of happiness، به این معنی است که natural right، قانون طبیعت، به طور طبیعی انسان این رو داره. حالا این مسئله لاک اینو مطرح کرد. بنابراین ببینید که یه عقلانیت توشه، یک عقلی یا عقلگرایی در این مستطره. یعنی شما از بار استفاده از عقل انسان، خرد انسان، مغز، شما به این نتیجه میرسید که من میخوام یک حکومت یا حکومت دموکراتیک به وجود بیارم. حتی هابز که یک کمی بدبینم هست، در واقع ترس و غریزه است که انسان رو به جامعه میرسونه و بعد عقل هست که قرارداد رو میبنده، یعنی منجر به نیش که باعث قراردادی باشه. این مسئله قانون طبیعیش. مسئله دوم یوتیلیتریان یا فایده‌گرایی است که اونا هم لاجیک یا منطقشون این هست که انسان با محاسبه سود و زیان به این نتیجه میتونه برسه یا میرسه که دموکراسی یا تشکیل یک جامعه دموکراتیک و آزاد منشی یا آزاد لیبرالیزم، آزادگرایی، جزء اصول اولیه است که شما با محاسبه سود و زیان میتونید به نتیجه برسید که دموکراسی بهتر از حکومت‌های دیگه است. و این هر دو، حالا منظورم چیه؟ منظورم که میبینید در دو توجیه یا مقبولیت، لجیتیمیسی دموکراسی، عقلانیتی مستطره. چه این رو باور کنید چه اون رو باور کنید، یا چرا اصلا باور کنید که چرا انسان به تشکیل جامعه و تشکیل حکومت و سیاست مداری تن در میده، به این معنا میشه که شما اگه عقل محور یا عقلانیت رو قبول کنید، بعد به این نتیجه میرسید خب این یک تصمیم ارادی، انسانی و عقلانی است. بنابراین دموکراسی این ارزش رو، عقلانیت رو، محور بودن انسان و عقل انسان رو، محور تصمیماتی که در جامعه مدنی میگیره و جامعه سیاسی، اگر برگردیم به اون بحث اولمون که حکومت یا سیاست یا دولت، اول سیاست میگم، روندی است که در آن کی و چگونه دریافت میکنه، بنابراین اینها عقلانی میشه. این تصمیم رو بایستی با عقل گرفت، با خرد و دانش این کار رو انجام داد. بنابراین محوریت عقلگرایی بسیار مهم میشه، نه تنها اینکه در انسان اراده، منظورم ایمان یا ایقان یا غریزه یا حس، در این تصمیم راهی نداره. در حقیقت این یک مسئله عقلانی و عقلگرایی میشه. دکتر، من مطمئنم از نظر جامعه شناسی و در واقع انسان شناسی مطالبی هست که حتما میخواید اضافه کنید.
0: خواهش میکنم. آقای دکتر، آنچه که فرمودید بسیار مهم و اساسی است. اجازه بدید که از یه نگاه و نظر دیگری من به چند نکته‌ای که در سخنان شما بود اشاره کنم. و یا فرض کنید لاک، بله، شما میتونید به دو گونه به همه چیز علاقمند بشید، یکی از سر جهل و ترس، یکی از سر علم و عشق. این اون تفاوتی است که ما در عشق سالم و عشق بیمارگونه میبینیم. یکی علتش نادانی است و وحشت و ترس، یکی علتش آگاهی است و محبت و عشق. این مورد دوم، غریزه یک مکانیزم خودکاری است در حیوانات که برای سازگاری موجود، برای که بتونه زنده بمونه عمل میکنه. بنابراین یه مکانیزمی است که خودکار، ناآگاه، متناوب، متوجه هدف و مسلط. یعنی زنبور اصل اینگونه خانه میسازه، امروز یک عنکبوت اینگونه پشه میگیره و به دنبال شکارش میره. در هیچ زمینه دیگه هیچ کاری نمیکنه، فقط تو اون مرحله هست که در درونشه. بنابراین انسان به یک اعتبار ابدا غریزه ای نداره، اینستینکت یا غریزه نداره. کشش های سگانه رو داره ولی غریزه نداره. همطور که آقای دکتر اشاره کردن، به جای اون عقل در انسان نشسته، یعنی موجود طبیعی انسان به صورت غریزی عمل میکنه. انسان موجودی که طبیعی است و عقلش هم طبیعی است ولی با غریزه متفاوته. من معمولا کارکردهای عقل رو بهش اشاره میکنم که عقل چیه. عقل یک، اولا آگاهی است، یعنی آدمی که عاقله و عقل مثل این است که شما در یه اتاق تاریکی چراغ روشن میشه، حالا میتونید دور برتون رو ببینید، یا آگاهی در ثانیه پیدا کردید. دو، پی بردن به روابط پنهان اشیاست که چه خبر است بین پدیده ها. سوم، کشف و درک قواعد و قوانین اونها را رسیدن به یه نتیجه است. چهارم، ترازو و میزانه، یعنی به جای اینکه وزن کسی رو حس بزنیم روی ترازو میریم یا خودمون رو و میگیم وزن من اینقدره. ترازو و میزانه. پنجم، زمینه ابسره و تجریدی و انتزاعی داره که بزرگترین شاهکارش عدده، چون چیزی به اسم عدد 6 وجود نداره. شما 6 رو من نمیتونید نشون بدید. 6 تا صندلی و میز هست ولی 6ی وجود نداره. بنابراین انسان توان اون ابستراکشن و تجرید و انتظار رو داره. تازه وقتی به 11-12 سالگی میرسه به برتر از اون میرسه، عدد منفی رو هم متوجه میشه، منهای 6 رو هم میفهمه، چیزی که اصلا مطلقا منهای 6 با منهای 5 به یک اعتبار فرقی نداره ولی انسان رو متوجه. و این همون چیزیست که مقدمه آموختن علم جبر میشه که ما با عدد منفی آشنا میشیم. مورد دیگه این است که عقل مفاهیم کلی رو میسازه، یعنی به من و شما میگه جهان رو باید یا دانش رو باید تکه تکه کنی، هر تکه ای رو روش نامی بگذاری ولی بعدا اون نام رو تعریف کنی و این تعریف با جامع و مانع باشه. بنابراین برای من و شما این مشخص میکنه که مفاهیم رو همین گونه نمیشه به کار برد. من خاطرم هست که در ایران دانشجوی اگر جامعه رو با اجتماع اشتباه میکرد یا ترس رو با استراب اشتباه میکرد یا شرم و خجالت رو با حیا، خب با من گرفتاری داشت، برای که این مفاهیم اهمیت دارن. و بالاخره موضوع اصلی و اساسی این است که عاقل کسیست به گونه ای ذهنش کار میکنه که طبیعت کار میکنه، به همین سادگی. یعنی مفهوم عقل مفهوم انطباق کامل با قواعد و قوانین طبیعتی که آقای دکتر بهش اشاره کردن. به من میگه 2 به اضافه 3 چرا میشه 5؟ میگم خیلی ساده است، این دوتا صندلی رو گذاشتیم، حالا 3 تا صندلی دیگه میذاریم، حالا بشونیم 1 2 3 4 5. وقتی که عقل حکم میکنه 2 به اضافه 3 میشه 5، من در واقعیت میتونم اون رو ببینم. این مفهوم یه مفهومی است که میدونیم در 7 سال اول در وجود کودک زمینهاش فراهم میشه، از 7 سالگی پیدا میشه، مراحل اون رو هم میشناسیم، میدونیم تا 18 سالگی میتونه به کمال خودش برسه، اون مرحله فورمال اپریشنال استیج، مرحله عملیات صوری و ذهنی، و امروز باور این است که در 22 سالگی میتونه به کمال خودش برسه. خوشبختانه کریتیکال پریود نداره، یعنی منی که 40 سال عقل نداشتم میتونم از فردا برم دنبال یافتن عقل من به 15 تا عامل که موجب ایجاد عقل و رشد عقل میشه. چون عقل مثل استعداد من به موسیقی یا زدن پیانو اونجا هست، ولی من میتونم به این دنیا بیام و برم و هرگز پیانو نزنم. در طول تاریخ از نظر من 99% مردم عقل نداشتن، حتی از نظر من بیش از 60% مردم امریکا عقل ندارن. از حرفا و بحثا میشه فهمید، یعنی آنچه رو که استدلال میکنن، آنچه رو که بیان میکنن، تجزیه و تحلیل میکنن، مثلا نتیجه گیری میکنن، با واقعیت نمیخونه. یعنی 2 تا صندلی رو با 3 تا صندلی کنار هم میذارن، بعد بهشون میخواد بگن 70 تاست یا یکیه. چرا؟ برای اینکه گرفتاریم. حتی یه آدم شکاک مغزی داره که برخی از اوقات جمع و ضرب میکنه، بگید 3 به اضافه 7 میگه 21، 6 به اضافه 4 میگه 24، پاشم محکم ایستاده و بنابراین حتی با مسائل مشکلاتش آشنا هستیم. بنابراین آنچه که دکتر میفرمان این است که ما یه زبان مشترک میخواییم که بتونیم گفتگو کنیم که به یه نتیجه‌ای برسیم. این همون چیزیست که کسانی که فیزیک میدونن، شیمی میدونن، بیولوژی میدونن، خیلی راحت سر اصول و توافق میرسن و به زودی اگر آگاهیشون افزایش بدن به سقف علمی میرسن که حالا همه میدونن تا کجا آمدند و چه میدانند. علتش روشن هست، برای که یه نگاه عقل به واقعیت که ازش ساینس یا علم رو میسازه. اما نکته مهمتر در خصوص عقل این است که همه جهان بر اساس اصل علیت حرکت میکنه، کازالیتی. تنها عقلی که بر اساس اصل اویدنس، دلیل، حرکت میکنه. و باز به همین جهت که گفته شده تنها قسمت آزاد وجود انسان که تابع قواعد و قوانین طبیعت نیست، عقل، رشنال مایند، ثینکینگ و ریزنینگ. یعنی این قسمت تنها قسمت آزاده، و به خاطر همین آزادی در عقل که سبب میشه مسئله اخلاق مطرح بشه. چون من اگر مجبورم که دیگه اصل اخلاقی نداریم، یک حیوان درنده باید برای خوردن غذای روزانش حیوان دیگه رو بدره، اون در این زمینه درست مثل من شما که باید نفس بکشیم و ای بسا در این نفس کشیدن یه مقدار باکتری رو از بین میبریم یا زیر پامون له میکنیم، ولی ما چاره‌ای غیر از این نداریم، در اینجا هیچ مسئولیتی نداریم. بنابراین به خاطر این آزادی اخلاق مطرح میشه، مورالیتی، و با اون مسئولیت و ریسپانسیبیلیتی. بنابراین آنچه که آقای دکتر به عنوان اصل دوم بیان کردن، عقلانیت، یه مرتبه تمام صورت مسئله انسان رو از طبیعت و حتی قواعد و قوانین طبیعت در اونجایی که به حوزه و حریم علم میرسه دور میکنه و حالا انسان صاحب عقل میشه. همینجا یک اشتباه رو هم عرض کنم که غالب اوقات همطور که آقای دکتر گفتن، عقل میگه اگر تو میخوای از اینجا بری به سان دیگو و متوسط سرعت تو 60 مایل، 2 ساعت وقت احتیاج داری بری که این فاصله 120 مایله. بنابراین به من بگو کی میخوای برسی، من میگم کی باید راه بیفتی. نمیتونی اینا رو تغییر بدی. این متوسط سرعت 60 مایله، اگر فاصله 120 مایله، شما 2 ساعته میرسید، نه 1 ساعته، نه 4 ساعته، مگر اینکه تغییری در این اصول داده بشه. اینجا اون مفهوم عقله که بی خود نیست. پاسکال میگه طبیعت به قانون ریاضی حرکت میکنه، و باز به همین جهت است که آدم عاقل کسی است که به گونه‌ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه. اما نکته‌ای که عرض کردم مسئله اشتباهه در جهت خوب و بد، درست و غلطه. اونو بر اساس نتیجه‌ای که آقای دکتر گفتن میشه ازش سوال کرد، و الا دزد عقلشو به کار میاندازه دزدی کنه، صاحب مغازه عقلشو به کار میاندازه که ازش چیزی دزدی نکنه، وقتی دزدی اتفاق افتاد پلیس عقلشو به کار میاندازه که دزد رو بگیره. در اینجا عقل به عنوان ابزار و وسیله استفاده میشه، ولی اگر مسئله رو شما مشخص کنی که ما هدفمون آرامشه، امنیته، لذته، شادیه، سلامتیه، خوشحالیه، رضایته، عقل به شما میگه چگونه عمل کنید تا بتونید به اینا برسید. به همین جهت است که مسئله عقلانیت به عنوان اصله، یعنی زبان مشترکه. به همین جهت است که شما وقتی به یه سمپوزیون علمی میرید میبینید که همه انتظار دارن هر کسی که حرفی میزنه نظریه و مطلب تازه‌ای رو ارائه میده یا چیزی رو مربوط به گذشته مورد نقد و انتقاد قرار میده از اصول عقلی استفاده کنه. معلومه هر چیز متعلق به انسان ناقصه، ولی مسئله ناقص بودنش به این معنا نیست که ما ابزار و وسیله دیگری داریم. مثل بقیه حواس، چشم میتونه ببینه نمیتونه بشنوه، گوش میتونه بشنوه نمیتونه ببینه، عقل هم در چارچوب مشخصی حرکت میکنه، ولی این زبان مشترک اهل علمه. چرا؟ برای که خود علم از نگاه و توجه عقل و عاقل به واقعیت اینگونه به وجود آمده، و به همین جهت که مسئله عقلانیت اساس بحث و گفتگوست. ما میتونیم، چون آقای دکتر در دانشگاه درس میدن، منم در کنفرانس ها و کلاس ها و دانشگاه که بودم و یا هر مطلبی که می نویسیم، باید مطمئن باشیم که بر اساس مقدمات و بعد نتیجه گیری هر کسی که از اون مسیر حرکت کنه به اونجا میرسه. از یه جا شروع کنی، از یه راه بری، به همون جایی میرسی که دفعات قبل یا دیگران رسیدن، و این یه واقعیتیست که میشناسیم. امیدوارم این نگاه کمی متفاوت که هدف آقای دکتر ارتباطش با مسائل اجتماعی و به ویژه سیاست و حکومت و دولت زمینه رو فراهم کنه که مشخص بشه مسئله انسان مسئله عقل اوست، که این سیستم و مجموعه به صورتی حیرت انگیز کار میکنه، و یه دلیل این که کامپیوتر و امروز هوش مصنوعی یه چنین توانایی های پیدا کرده اینه که به جای اینکه ما اونا رو بسازیم، اونا دارن مانند انسان به موضوع نگاه میکنن و به همجاست که چنین موفقیت و پیشرفتی در هر دو زمینه توسط خود انسان و با بکار گرفتن عقل فراهم آمده و به وجود آمده. میفرمونید آقای دکتر؟
1: بله، من لازم اینم یه نکته رو اشاره کنم. ببینید، داریم در حوزه عمومی در سیاست و حکومت صحبت، در باب اینا داریم صحبت میکنیم. این به این عقل‌گرایی به معنای نفی غریزه، نفی احساس یا احساسات، عاطفه نیست. به معنای این هست که در واقع تشکیل یک جامعه، یک حکومت، یک سیاست گذاری، یک حکومت دموکراتیک عقل‌گرا بایستی باشه. چرا؟ به خاطر که اگر غیر از این باشه، از حکومت ممکنه دموکراسی بیرون نیاد. من اینو میخوام برگردم ببینم همین دوتا اصلی که گفتیم، یعنی انسانگرایی و عقلانیت یا عقلگرایی، چه کمکی میکنه که ارزیابی کنیم حکومتهایی که وجود داشتن یا دارن. یعنی شما همین دو اصل اگه بگیرید خیلی قشنگ میتونید متمایز کنید. به عنوان مثال میگم، فاشیست موسولینی بر این باور بود که، یه جمله بسیار معروفی داره، میگه ما، منظورش فاشیست هاست، میگه در رد لیبرال دموکراسی مینویسه، میگه که ما، منظورش فاشیست هاست، ما فاشیست ها we think with our blood، ما با خونمون فکر میکنیم. چرا بایستی عقل حاکم باشه؟ چرا بایستی عقل، غریزه، حس، مخصوصا این پشن، منظورش اینه، we think with our blood. بنابراین یا ببینید، اگر قرار باشه بجز انسان چیزی والاتر باشه، بعد دیگه اون والاترین، اون که حالا به قول دکتر تقدس هم ممکنه پیدا کنه، اون تعیین میکنه که جامعه انسانی چجوری باشه. یعنی انسان دیگه ارزش وسیله‌ای میشه، نه ارزش در واقع غایت خودش. بنابراین همین دوتا اصل اگه ببینید چقدر کلیدی میشه برای دموکراسی. یعنی انسان به خودش و خردش و انسان بودنش ارج میده و در حقیقت سبک و سنگین میکنه، محک میزنه در واقع راهکارهایی رو که برای اداره جامعه لازمه. این دوتا بسیار کلیدی میشه. من میخوام برم سر مطلب سوم. یا
0: آی دکتر اجازه میدید که چون به دو سه دقیقه فرصت هست، منم یه نکته اشاره کنم. با اجازتون نمیخوام موضوعی به این مهمی و اساسی ناقص به اون یا وسطش قطع بشه. اجازه بدید که من یه توضیح کوچکی عرض کنم، میریم و برمیگردیم. در آغاز برنامه ازتون خواهش خواهم کرد که موضوع سوم رو مطرح کنید. اشاره فرمودید به ماجرای موسولینی. این گرفتاری ما در فرهنگمون هم داریم. ما فکر میکنیم که عقل با عشق مثلا در تضاد ده، یا عقل یا مغز با قلب، در حالی که واقعیت مسئله این است که همه چیز در فقط مغز است و نه در قلب، هیچی نیست. به همجاست که امروز قلب آدم ها رو عوض کردن، حتی قلب مصنوعی گذاشتن، طرف نه دانشش رو، نه احساسش رو، علاقش رو به مادرش، پدرش و عزیزانش از دست داده، یا کم و زیاد شده، هیچ. یعنی قلب رفته، قلب یه آدم دیگه آمده، هیچ شباهتی هم با اون نداره، یا اصلا قلب مصنوعی نیست، با یه مقدار ابزار و وسایل درست شده در اون کار رو انجام میده. همه چیز مسئله اصلی و اساسیش در مغزه و به همین جهت است که مرحله بالای کورتکس مغز توانایی ارزیابی، تجزیه و تحلیل، قضاوت، نتیجه گیری، تمام اون چیزی که شما میتونید تا از 5 مورد به 15 موردی که در مغز کار و فعالیت میکنه اشاره کنید، همه اینا در چارچوبی است که پشتش اون واقعیت، این همون عدد 2-3 صندلی که خدمتتون عرض کردم، و نتیجه گیری عقلی انسان داره. و وقتی به خاطر بیاریم که عقل عبارت از فعالیتی است که منطبق بر قانون و قاعده طبیعته و غیر از اون نیست، نتیجه گیری دیگر غلطه و این زمینه برای این گفتگوست. ولی آنچه که مورد نظر آقای دکتر هست این است که او رو مرتبطش کنند به این که با توجه به هدفها و انتظارات و احتیاجات رفتار نظام سیاسی باید به گونه‌ای باشه که تحقق اونها رو ممکن کنه. یعنی اونجاست که باید این علم و عقل و واقعیت رو به کار گرفت که ما چه باید بکنیم تا اون نتیجه مورد نظر و مطلوب رو به دست بیاریم و این رو با حس و احساس و یا باور نمیشه انجام داد. اینجا جای علم و عقل و واقعیت، در حالی که نسبت به حس و احساس و باور هم بی اعتنا نیست، ولی میدونه اونها از کجا آمدن و چگونه هستن، همطور که میتونه توجیه کنه محبتی که بین پدر و مادر و فرزندان یا فرزندان نسبت به پدر و مادره. اجازه بدید که پیام رو بشنویم و برگردیم سراغ موضوع یا مورد سوم بریم که مورد نظر آقای دکتر حسامی هست. لطفاً با ما باشید.

0: شان صادقی مدیرعامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ای دی یو، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310 310 4946. 310 310 4946.
8: 310 310 4946. Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
9: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654، 818-880-7654، عضو 08.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم و ایشون مبانی اساسی حکومت لیبرال دموکراسی رو به 7 موضوع اولیه تقسیم کردن و پک میکنم موضوع شماره 1 و 2 اون رو، یعنی انسان مداری و انسان گرایی و بعدن عقلانیت رو دربارش سخن گفتیم. اجازه بدید که ازشون خواهش کنم که هر گونه که مایل هستن این گفتگو رو ادامه بدن. بفرمایید آقای دکتر.
1: عرضم بزرگ که مسئله یا مبنا یا اصول فلسفی سومین مبنای دموکراسی مسئله کانترکتریانیزم یا کانترکتوالیزمه. این قرارداد مداری یا قرارداد گرایی بایستی ترجمهش باشه، به این معنا که دموکراسی بر مبنای یک قرارداد اجتماعی، یعنی الان ببینید از عقلانیت و از انسانگرایی به در واقع یک قرارداد اجتماعی میرسیم، یعنی در واقع سیاست یا حکومت یا حکومت یا نوع حکومت دموکراتیک بر اساس یک قرارداد اجتماعی در واقع این رو باید قبول کنیم، یعنی یک قراردادی است. این هم ربط پیدا میکنه به مسئله انسان محور بودن حکومت دموکراتیک یا سیاست، هم راجع به عقل گرایی یا عقلانیت، چون اگر قرار بشه قراردادی نوشته بشه یا قراردادی به مرحله اجرا در بیاد، یعنی متعهد کنه افراد یا آحاد جامعه رو، در اون عقلانیت بایستی شرکت کنه و انسانیت، چون این انسان هست که قرارداد میبنده، این انسان هست که این قرارداد رو مجری اون قرارداد یا متعهد بایستی بگم متعهد اون قرارداد میشه. چرا این مهم میشه؟ به خاطر که اون در حقیقت دموکراسی بر اساس یک تعهد، یک اراده، عقلانیت نوشته و اجرا میشه. یعنی در حقیقت آحاد جامعه، حالا چه سوری چه به طور در واقع عملی یا واقعی، به این قرارداد تن در میدن. یعنی مسئله حکومت یا حکومت مطلوب یا خوب یا حکومت دموکراتیک مسئله تعهد و قرارداد اجتماعی است. این خیلی مهم میشه، همونجور که دیدیم چه روسو، چه لاک، چه در واقع توماس هابز در به اصطلاح قرن باید بگم 17 و 18 و چه کسانی مثل جان رالز آمریکایی که در قرن 20 و اواسط قرن 20 بایستی بگم مسئله قرارداد اجتماعی رو دوباره احیا میکنه و عوض میکنه، در یعنی ترم اصول مفاد قرارداد رو عوض میکنه، اصل قرارداد رو قبول میکنه که این یک قرارداد اجتماعی است. بنابراین دموکراسی بر اساس یک قرارداد اجتماعی در واقع به وجود میاد و این قرارداد اجتماعی است که افراد یا آحاد جامعه رو متحد میکنه. یعنی چی؟ یعنی قرارداد یک در واقع حقوق و یک تعهدات obligationی به افراد جامعه میده. دموکراسی چرا بایستی اینجوری در واقع ما بهش نگاه کنیم یا ذهنیتمون چرا بایستی قرارداد مدار باشه؟ برای اینکه یک باعث میشه آحاد افراد جامعه مطرح بشن، پایین قرارداد باشن. آحاد افراد عرض کردم خیلی مهم میشه، چون اجتماع یعنی در حقیقت به وجود آمدن جامعه یک قرارداد اجتماعی در مرحله اول میشه، به وجود آمدن حکومت یا دولت یا دولت ملت دولت در مرحله دوم این قرارداد اجتماعی قرار میگیره، تعهد و حقوق به وجود میاره. یعنی اگر فکر نکنیم این قراردادی است، بعد همونجور که میدونید خیلی از چیزهای دیگه میتونه از توش در بیاد که در واقع باعث استبداد یا تولید استبداد میشه اگر قراردادی نباشه. اگر قرار داد نوشته میبینید بعدن که بایستی نوشته بشه، در واقع از این قرارداد میبینید که بعد قانون به وجود میاد و این مسئله خودش هم انسان رو و انسانیت رو ارزش میده، هم عقلانیت رو بهش بها میده، هم به کار میگیره و هم قرارداد یعنی تعهد و حقوق رو مشخص میکنه و جامعه مدنی رو و جامعه سیاسی رو به وجود میاره، جامعه اقتصادی هم به وجود میاره، ولی در مرحله اول چون سیاست کلیتر از اقتصاد میشه، جامعه رو، جامعه مدنی و جامعه سیاسی در واقع با این قرارداد به وجود میان. حالا چه قرارداد نوشته یا نانوشته باشه یا حتی اگه سوری باشه، اگر این رو باور کنیم که جامعه قراردادی است، سیاست و حکومت قراردادی است اجتماعی و آحاد افراد هم ابلیگیشن یا تعهد دارن، مسئولیت دارن، هم حقوق دارن، این پایه اون سپایه از اول به اصطلاح مبنای فلسفی دموکراسی میشه. دکتر من مطمئنم شما اضافه کنید راجع به مسئله.
0: ببینید آقای دکتر، آنچه که فرمودید بسیار مهمه. اولین اصلش به نظر من این است که ما هیچ کس قیدی، بندی، تعهدی، قید و بند و تعهدی نسبت به هیچ کس نداریم، ولی میتونیم وارد قرارداد بشیم. یعنی درست مثل این که شما منزلی دارید، خانه‌ای دارید، من میام از شما اجاره میکنم، ما یه قرارداد میبندیم، شما خانه‌تون رو در اختیار من میذارید بر اساس اصولی که هست، منم ماهیانه مبلغی رو به شما میپردازم. در اینجا قراری گذاشته شده و بر مبنای اون خانه شما در اختیار منه برای مدتی که این اجاره هست. اولا هر دو آزاد بودیم که این قرارداد رو امضا کنیم، هر دو این شرایط رو پذیرفتیم، حتی در بسیاری از موارد ظریف من چون خودم شاهد بودم در دادگاه وقتی اختلافات زناشویی بود، حرف قاضی این بود که من قراردادی رو قبول میکنم که اون که نوشته به دیگری اون رو داده باشه، دیگری حتما یه وکیل آگاهی رو به نوعی استخدام کرده باشه، با مشورت با او و یا حضور او در جلسه‌ای که قرارداد قرار است امضا بشه اونجا باشه. بنابراین حتی یه قرارداد یه طرفه که کسی یا بر اساس قدرتش یا بر اساس توانایی و فریبکاریش یا بر اساس ضعف و احتیاج طرف مقابل قراردادی رو به دیگری تحمیل کنه، چون من بارها شاهدش بودم، قاضی با وجود امضای قرارداد حرفش این است که این آدم در وقت امضا آزاد و آگاه نبوده، آزاد و آگاه نبوده و شما طرف مقابل این فرصت و امکان رو به اون ندادی. یعنی حتی در دادگاه امریکا قرارداد امضا شده، اگر درش اصولی رعایت نشه قرارداد نیست، ولی مسئله اصلیش آزادی آگاهی و به نوعی داوطلبانه اون رو پذیرفتن. همطوری گفتید در صحنه اجتماعی مسئله قراردادی است که گفتم ما از حقوقی و آزادی‌هایی می‌گذاریم برای که مطمئناً بیشترش رو میتونیم داشته باشیم. بنابراین قرارداد یه اصولی رو داره. حتی من میدونم نمیتونم قراردادی من با شما ببندم شما بیاد منو بکشید، من مثلا به شما پول میدم منو بکشید، شما قرار نیستم چه قراردادی رو امضا کنید، برای که مخالف اصول اخلاقی و قانونه. یعنی یه جای دیگه حتی این قرارداد موانعی رو داره. خاطرم از وقتی که میخواندم مدت ها قبل جفرسون رو شنیدم که حرفش این بود هر 19 سال یک بار باید هم انقلاب کرد، همه این قرارها رو دو مرتبه گذاشت برای تجدید نظر. برکت تو حرفش این بود که یه نسلی تصمیم گرفته که یه حکومتی رو بپذیره، این قرار نیست که تحمیلی باشه برای نسل‌های آینده. و چون در اون زمان صحبت درباره این بود که یه نسل مدتش 20 ساله، حرفی بود که 20 سال یه دفعه یا 19 سال یک دفعه که نمیدونم از کجا عدد رو در آورد، حرفش این بود که بعد 19 سال همه چیز رو دگرگون کرد. تازه در اون قرارداد یه اصولی برای فسخش، برای خسارت طرفین اگر از جانب یکی رعایت نشه وجود داره، ولی اینا همطور که شما اشاره کردید در حوزه قانون است. امروز شما آنچه که میخواهید چه در ازدواج چه در خرید و فروش اون رو بیان میکنید، بعدن وکیل آگاه و دانا با توجه به قوانین و اجازه‌ای که در این زمینه است از هر دو طرف اون رو توصیه میکنند و امضا میکنید و بعدن به هر حال سیستم حکومتی پاسدار اون هست. بنابراین مطلب این است که ما قرار میگذاریم و این قرار اولا یه اصولی رو باید داشته باشه و الان نمیشه حتی قرار رو گذاشت. درست مثل این که من پول بدم و شما میگید من خواسته بود از من که بکشمش، پس من خواستش رو عملی کردم. تازه همیشه قرار هست که با آگاهی و آزادی باشه و این آگاهی رو مردم ندارن، ولی باید از آدمای آگاه در این باره استفاده کنن و شمایی که میخواید با کسی قرار داد ببندید باید طرف مقابل رو ازش بخوای که این کار بکنه. من توی مواردی در خصوص خانواده بوده که prenuptial agreementی خواستن امضا کنند و حرف من بهشون این بوده که شما مثلا زن یا شوهر هرگز این امضا نمی کنید تا همسر شما یا کسی که میخواید باهاش ازدواج کنید ثابت کنه به شما که با وکیل مشورت کرده، وکیلش رو بیاره، وکیل آگاهه که بعدن مسئله آگاهی و آزادی شما زمینه رو درست نکنه یا طرف مقابل که قرارداد به هم بریزه. تا به همین جهت که باز نشان دهنده آزادی انسانه که قراردادی رو بپذیره یا نپذیره، ولی بعد از اون با توجه به آنچه که شما اشاره کردید تعهدش اون رو باید تعقیب کنه. من خاطرم از وقتی کتاب نبرد من هیتلر رو میخواندم یکی از حرفاش این بود که قرارداد تا زمانی قرارداده که شما فرصت دارید اون رو به هم بزنید. شما نگاه کنید، یک دیکتاتور، یه فاشیست چگونه به دنیا نگاه میکنه؟ قرارداد فقط تا زمانی است، اولا باید بر اساس فریب و دروغ باشه، همونطور که در خصوص فرض کنید انگلستان اتفاق افتاد. دوم قرارداد فقط وقت

0: به همجاست که بسیاری از مردم وظیفه شناس هستن، مسئول هستن، اما متعهد نیستن. این همون مسئله تعهدی است که شما برای ازدواج احتیاج دارید، هم به خاطر ازدواج هم به خاطر فرزندان، که شما نمیتونید بچه‌ای رو به این دنیا بیارید و تصمیم بگیرید که حالا پدر نداشته باشه یا مادر نداشته باشه. شما نمیتونید اونها رو به حساب نیاورید، بلکه اصل و اساس اونها هستند. و به همین جاست که در قوانین فرض کنید ایالت کالیفرنیا موضوع اصلی در دادگاه ها اینترست یا منفعت کودکه که اساس کاره. و باز به همین جاست که من بسیاری از اوقات با اینکه امیدوارم به کسی بر نخوره، دوستانی میان میگن من مثلا میخوام برم حامله بشم بچه بیارم ولی میخوام اسپرم رو از بانک اسپرم بگیرم. حرف من این است که من کاملا این آزادی و حق رو به شما میدم این کارو بکنید، ولی شما حق ندارید برای یه بچه تصمیم بگیرید که پدر نداشته باشید. بنابراین من اونجا اشکال دارم، برای اینکه شما آنچه مربوط به خودتونه هر کاری بخواید میتونید بکنید، ولی وقتی مربوط به دیگری هست نمیتونید با تصمیمی که میگیرید یا قراری که میذارید همه رو به هم بزنید. بنابراین اون چه که آقای دکتر به عنوان یه اصل فوق العاده مهم در سیستم های دموکراتیک آوردن، توجه به اینه که مسئله آزادی انسان، مسئله آگاهی انسان، مسئله حقوق و حرمت انسان، چارچوب قوانینی که مشخص میکنه قرارها چگونه هستند، برای چه مدتی هستند، چگونه اونا رو میشه برهم زد، چگونه در خود اون قرار باید جایی برای تغییر و دگرگونی وجود داشته باشه، و تازه مراکز و منابعی هستن که به تفسیر و تعبیر قوانین مربوط به اون میپردازن. اینجاست که نشون میده در دنیای امروز موضوع قرارداد تا چند روز اهمیت داره، و دوستانی که دانشجوی دانشکده حقوق هستن میدونن که یه درس اصلی و اساسیشون که تخصص فوق العاده میخواد قرارداد هاست، برای که اونجاست که تکلیف روابط رو و یا حقوق افراد رو مشخص میکنه. چند دقیقه فرصتی هست های دکتر در خدمتون هستیم که این 4-5 دقیقه باقی ماندنم به همین موضوع اختصاص بدیم، بقیه رو هفته آینده دنبال خواهیم کرد.
1: بله ببینید، کاملا مسئله قرارداد یک چیز اساسی میشه برای دموکراسی. عرض کردم خدمتون که در قرنها با تجربه و فکر و آزمون و خطا به این نتیجه رسیده دنیا یا دنیای غرب در مرحله اول که آقا قرارداد برای دموکراسی ضروری است، قرارداد اجتماعی. من میخوام اشاره کنم ببینید از همین سه اصل چه چیزایی در میاد. بذارید اول یه مثال خیلی مشخص ببینید. اوائل قرن 13 چیزیست به نام مگناکارتا که در حقیقت ما میگیم منشور کبیر ترجمهش هست، که در واقع یک تعهدی، یعنی برای رام کردن قدرت خودکامه کینگ جان آف انگلند در حقیقت، نوبلیتی یعنی اشراف، لوردها یعنی در حقیقت خواص، زمینداران قدرتمند سعی کردن کینگ جان رو متعهد کنن که یک تعهدی بده بهشون که حقوق این اشراف رو، این خواص رو پاسداری کنن، یک کارایی انجام نده. به مرور زمان دنیا و غرب متوجه شد که این قرارداد بایستی عمومیت پیدا کنه، همگانی بشه، و این قرارداد بایستی شامل همه بشه. این طول کشیده، ولی مفهوم قرارداد، تعهد و یا قوانینی که شما میبینید بعضی موقع هم نانوشته است، ولی شما مثلا حتی در قبل از میلاد مسیح 500 600 700 سال قبل از میلاد مسیح در داستانهای اسطوره‌ای که قرد مثلا هومر تعریف میکنه از دنیای یونان باستان، قرارداد نانوشته که در حتی در جنگ شما چیکار میکنید، مرده رو چجوری خاک میکنید، یا چجوری اون که فاتح شده بایستی این قانون رو اجرا کنه، یا اگر با بیرق سفید اومدید به معنای آتش بس است. اینا همه قراردادی میشه، این قرارداد بسیار مهم میشه. حتی داستان‌های اسطوره‌ای فردوسی می‌بینید قرارداد، یعنی حرفی که کسی می‌زنه، اگر

0: سیاوش یا اسفندیار با هم قراردادی میبندن، یک تعهدی به هم میدن، این تعهد چه نوشته باشه چه نانوشته مهم میشه برای اون طرفین. این حالا یه جنبش. حالا بعد ببین جنبه دیگرش، قرارداد عمومیت پیدا میکنه. یعنی در حقیقت دکترم اشاره فرمودن که قرارداد شما رو وارد یک حوزه‌ای میکنه که تعهد و مسئولیت میده و در حقیقت آحاد افراد در دموکراسی، آحاد افراد جامعه حقوق و مسئولیت سیاسی پیدا میکنن. این که دموکراسی مهم میشه، یعنی شما در واقع عوام دیگه حکومت از آن شاه یا کلیسا یا در واقع اشراف نیست، نوبلیتی نیست، اریستوکرات ها نمیتونن فقط حق داشته باشن، عمومیت پیدا میکنه چون همه در واقع پای این قرار دادن و این قرارداد هست که تعیین میکنه ما بایستی کجا بریم و چی کار بکنیم. ببینید اگه این اون سه تا اصل رو با هم ادغام کنیم، انسانگرایی، عقلانیت و بعد قرارداد مداری یا قراردادگرایی، میبینید که بعد دیگه از توش Divine Rights of King در نمیاد. حقوق الهی پادشاه که مطلق نمیشه از توش دیگه نمیتونه در بیاد. فاشیسم از توش نمیتونه در بیاد. از توش نمیتونیم به گفته سین آگاستین توجیه کنیم بدی ها و پلیدی های این دنیا رو و اینکه دنیای دیگری هست که در اونجا عدالت و برابری ممکنه محقق باشه. در این دنیا ظلم، ستم، دزدی، غارت وجود داره و توجیه کنه، این دیگه از توش نمیتونه در بیاد. شما به فرد الهی دیگه احتیاج ندارید که مسائل حل کنید یا مسائل یا حکومت یا حقانیت ببخشید به این حکومت. ولایت مطلقه فقیه دستش در نمیاد. چرا؟ چون اون سه تا اصل، فقط اون سه تا اصل من صحبت کردم، دیگه نمیتونن مدعا بشن که این دموکراسی است، این ریپابلیک، جمهوری اسلامیه. جمهوریتش رو دیگه نمیتونید شما توجیه کنید به خاطر که این سه تا اصل رو رعایت نکرده. دکتر من همینجا استاپ میکنم چون
1: مطمئنم. من یه نکته آخر رو هم اشاره کنم آقای دکتر. همونطور که گفتیم آدما پایبند و متعهد هستن، وظیفه مندن، مسئولن و پای متعهد هستن که پای قرارداد بیستن، اما در جهت سیاست بیش از مردمی که متعهد هستن به آنچه که پذیرفتن، رهبران خیلی بیشتر قرار هست متعهد باشن به قول و قراری که دادن و وظیفه و مسئولیتی که پذیرفتن و خودشون رو به عنوان خدمتگزار و کسانی که با توجه به فرصتی که در اختیارشون گذاشتن مسئولیت بسیار زیادی پیدا می کنن قرار دارن، تا اینکه بعد از رسیدن به قدرت حال به یک باره دیگران هیچ باشند و آنها همه چیز. ممنونم آقای دکتر حسامی از شرکتتون در برنامه. این گفتگو رو هفته آینده ادامه خواهیم داد. شنگ نجمند، به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنین.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: بیشتر مواقع بزرگترین زندان آدم ها دیوار نیست، انتظاره. انتظار این که کسی از راه برسه، دستی بگیره، راهی باز کنه و معجزه‌ای اتفاق بیفته و عمر آروم آروم در همین انتظار از میان انگشتامون عبور میکنه. زندگی هیچ وقت به کسی بدهکار نبوده، فقط فرصت داده. فرصت انتخاب، فرصت ساختن، فرصت زمین خوردن و دوباره بلند شدن. هیچ بذری با آرزوی بارون درخت نشد. اول باید دل خاک رو شکافت. هیچ پرنده‌ای با نگاه کردن به آسمون پرواز رو یاد نگرفت. اول باید جرأت رها کردن شاخه رو پیدا کرد. شاید بزرگترین حقیقت زندگی همین باشه، اینکه هیچ کس قرار نیست زندگی ما رو زندگی کنه. نه برای این که جسممون بهتر باشه، یا نه برای رویاهامون یا خانوادهامون، نه برای سرزمینمون. هر قدمی که امروز بر نمی داریم، فردا به حسرتی تبدیل میشه که دیگه هیچ کس نمیتونه جبرانش کنه. زندگی جای تماشاچی بودن نیست. زندگی دعوتیه برای بلند شدن و حرکت کردن، برای ساختن، برای اون که وقتی به آخر راه رسیدیم به خودمون بگیم تمام توانم رو گذاشتم. و گاهی همین جمله زیباترین تعریف یک زندگی است.

0: بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، خوش اومدید به برنامه دایره تندرستی. امروز شنبه ششم تیر ماه برابر با 27 ماه جوان 2026 هست. لادن همایون صفت افتخار این رو دارم که با شما خوبان باشم. مثل همیشه ماکان عزیز در اتاق فرمان همراه ماست و از همینجا ازت تشکر میکنم ماکان جان برای تمام زحمت هایی که برای این برنامه میکشی و صدا رو به مردم میرسونی. امیدوارم هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید تندرست باشید و دلتون سرشار از آرامش. دوستان، همونطور که خیلی از شما با من آشنایی دارید، خب من از سن 3 سالگی تو الان دارم ورزش میکنم، از سن 10 سالگی تو کار زبانبخشی و کوچینگ و از 13 سالگی البته کوچینگ رو شروع کردم و اینا رو دارم میگم برای اینکه همیشه با یک حقیقت روبرو شدم در پاسخ به دوستانی که برای من پیام فرستادید. دوستان، موفق ترین آدم هایی رو که توی زندگیم دیدم و هنوز میبینم لزوماً با استعداد ترین ها نبودن، ثروتمند ترین هم نبودن، کم مشکل ترین هم نبودن، فقط یک تفاوت داشتن: منتظر نموندن. حتی کسایی که فلج مغزی داشتن، کسایی که بعد از ماها از کما بیرون اومدن، کسانی که یکی از اعضای بدنشون رو از دست دادن، کسانی که تمام ثروتشون رو از دست دادند، اگر زمین خوردند به هر دلیلی بلند شدند، اگر راه بسته بود راه دیگه‌ای پیدا می‌کردند، اگر جواب نمی‌گرفتند سوال بهتری می‌پرسیدند. و شاید همین مهمترین تفاوت آدم‌هایی باشه که زندگیشون رو می‌سازه با آدمایی که تمام عمر منتظرن تا یه کسی بیاد و توی زندگی براشون یه کاری بکنه. به نظر من، همیشه هم میگم تو برنامه هم گفتم، امید یک احساس نیست، امید نتیجه حرکت شماست. وقتی میایستی امید هم آروم آروم از تو فاصله میگیره. پس اگر امروز میخواید چیزی تو زندگیتون تغییر کنه، Let's go. از خودتون شروع کنید، از بدنتون، ذهنتون، خوابتون، تغذیتون، رابطه هاتون و یاد بگیریم، با هم یاد میگیریم، چون سلامتی، موفقیت و حتی آرامش هیچ وقت اتفاقی به دست نمیاد و نیومده. و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که بریم به سراغ مهمترین خبرهای علمی و پزشکی این هفته، خبرهایی که شاید یکی از اونها نگاه شما رو به تندرستی و کیفیت زندگی برای همیشه تغییر بده. با ما همراه باشید.
1: خبرهای علمی هفته.

0: 50 ساله می توانند 20 سال اختلاف سنی داشته باشند؟ دانشمندان دانشگاه هاروارد، استنفورد و دوک در حال کار روی مفهومی هستند که به آن بیولوژیکال ایج یا سن بیولوژیک گفته می شود. سن تقویمی همان عددی است که روی شناسنامه نوشته شده، اما سن بیولوژیک چیز دیگری است. سن واقعی بدن. ممکن است دو نفر هر دو 50 ساله باشند، اما یکی از نظر بیولوژیک شبیه یک فرد 40 ساله باشد و دیگری شبیه فردی 65 ساله. دانشمندان امروز از طریق آزمایش‌های مختلف نشانگرهای التهابی، سلامت متابولیک، وضعیت عضلات، کیفیت خواب و حتی تغییرات ژنتیکی سعی می‌کنند سن واقعی بدن را تخمین بزنند. نکته امیدوارکننده این است که مطالعات نشان می‌دهد سن بیولوژیک تا حدی قابل تغییر است. ورزش منظم، عضل سازی، خواب مناسب، التهاب مزمن می توانند روند پیر شدن بدن را آهسته تر کنند. به همین دلیل بسیاری از متخصصان طول عمر سالم معتقدند هدف اصلی نباید فقط طولانی تر زندگی کردن باشد. هدف باید سالم تر زندگی کردن باشد. میلیون‌ها نفر صبح خسته از خواب بیدار می‌شوند. یکی از موضوعاتی که این روزها توجه دانشمندان را به خود جلب کرده، اپیدمی خستگی مزمن است. افرادی که شب می‌خوابند اما صبح همچنان خسته‌اند. افرادی که مدام احساس کمبود انرژی دارند. افرادی که تمرکز کافی ندارند. پژوهشگران میگویند کمبود خواب تنها علت این مشکل نیست. امروزه عوامل متعددی مورد توجه قرار گرفتند، از جمله مقاومت انسولینی، التهاب مزمن، کمبود عضله، استرس طولانی مدت. اختلال عملکرد میتوکندری ها که کارخانه های تولید انرژی سلول های بدن هستند. حتی بعضی پژوهشگران معتقدند که سبک زندگی مدرن، نشستن طولانی، نور مصنوعی، کمبود نور خورشید و اختلال ریتم طبیعی بدن نیز در این موضوع نقش دارند. به همین دلیل درمان خستگی مزمن فقط به خوابیدن بیشتر خلاصه نمی شود. پزشکان امروز به خواب، تغذیه، فعالیت بدنی، عضله‌سازی، سلامت هورمون‌ها، استرس و عملکرد متابولیک بدن به صورت یک مجموعه نگاه می کنند. و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از متخصصان میگویند انرژی نتیجه سلامت است، نه نتیجه نوشیدن قهوه بیشتر. نسل جدید درمانهای کاهش وزن. هدف فقط لاغر شدن نیست، حفظ عضله و کند کردن روند پیری است. اگر تا دو سال پیش همه درباره اوزمپیک و ترزپتاید صحبت می‌کردند، امروز نگاه پژوهشگران به مرحله بعدی این درمان هاست. پژوهشگران در آمریکا و اروپا در حال بررسی نسل جدید داروها و ترکیب درمان‌هایی هستند که هدفشان فقط کاهش وزن نیست، بلکه حفظ عضله، کاهش التهاب و بهبود سلامت متابولیک است. یکی از نگرانی‌های مهم متخصصان این بوده که بعضی از افراد هنگام کاهش وزن علاوه بر چربی، مقداری از عضله خود را نیز از دست می‌دهند. به همین دلیل چندین شرکت دارویی و دانشگاه در حال آزمایش داروهایی هستند که بتوانند همزمان چربی را هم کم کنند و عضله را محافظت کنند. نتایج اولیه بعضی از این مطالعات امیدوارکننده بوده، اما هنوز به پژوهش‌های بزرگتر و طولانی مدت‌تر نیاز است. از سوی دیگر مطالعه‌ای که در نشست سالانه اندوکرین سوسایتی ارائه شد نکته جالبی را نشان داد. بررسی اطلاعات فعالیت بدنی صدها نفر نشان داد که بعضی از افرادی که درمان با GLP-1 را شروع می کنند به مرور کمتر ورزش می کنند. شاید به دلیل کاهش اشتها، خستگی یا تصور اینکه دیگر نیازی به فعالیت بدنی ندارند. پژوهشگران هشدار می دهند که این می تواند در بلند مدت به کاهش توده عضلانی منجر شود. به همین دلیل پیام امروز متخصصان روشن است. داروی کاهش وزن جایگزین سبک زندگی سالم نیست. وقتی این درمان ها با برنامه ورزشی، تغذیه مناسب، خواب کافی و حفظ توده عضلانی همراه شوند، نتایج بهتری به دست می آید. به بیان دیگر، آینده درمان چاقی فقط در کم کردن عدد ترازو خلاصه نمی شود. آینده در ساختن بدنی سالم‌تر، قوی‌تر و با کیفیت‌تر است. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم دایره تندرستی با شما خواهیم بود. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: سلام
7: آقای
6: وکیل.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش دوم برنامه دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم، ماکان عزیز هم که در بخش فنی من رو همراهی میکنه. اجازه بدید با یک سوال این بخش رو شروع کنم. در خبرها شنیدید، احتمالاً جاهای مختلف هم شنیدید، اگر الان دو نفر کنار هم بشینن، هر دو شناسنامه‌شون رو باز کنن و روی هر دو نوشته باشه که مثلا متولد 1370، هر دوتا 50 سالشون باشه، آیا واقعا هر دوتاشون 50 سالشونه؟ این موضوع رو شاید بگم، حداقل من شاید به جرأت بگم 15 یا 16 ساله دارم به شاگردای خودم آموزش میدم و میگم جواب من همیشه نبوده و هست و الان هم خیلی خوشحالم و خیلی اعتماد به نفس بیشتری دارم و از خودم بیشتر خوشم میاد که علم هم داره روز به روز روی این قضیه توجه بیشتری میکنه. چرا که حتی تا چند سال پیش پزشکا با این قضیه مخالفت داشتن، چون من با مریضای خودم، با شاگردای خودم، با مراجعین خودم، دکتر که میرفتم و در مورد موضوعاشون با دکتراشون بحث میکردم، دائم به من اشاره میکردن که سن این شخص اینقدره، توجه داری سن این اینجوریه، طبق پروتکل آدم فلان، و من همیشه با این مخالفت داشتم و خیلی خوشحالم که الان علم به این درجه رسیده که واقعا این هیچ معنی نداره، سن واقعی چیز دیگه است. ممکنه بدن یکی از اون آدمی که 50 سالشونه جفتشون 38 سالش باشه و بدن یکی دیگه 75 سال. این واقعا این وجود داره، من به چشم خودم دیدم. پدر خود من زمانی که ایشون سکته مغزی کردن و در سن 53 سالگی بود فکر کنم، 52 یا 53 سالگی فلج شدن و در سن 62 سالگی 61 سالگی از دنیا رفتن، و واقعا شاید اون موقع کسی ایشون رو میدید فکر میکرد 80 سالشه، در صورتی که فقط 54-5 سالش بود، البته به خاطر سکته‌ای که کرده بود. و اون هم حالا چرا سکته کرده بود؟ به خاطر اینکه با اینکه ورزشکار حرفه‌ای بود، ایژوکیشن به اندازه کافی نداشتن و به خاطر رعایت نکردن خیلی از مسائل، مخصوصا روی دایتشون و روی خوابشون، یه چیزای خیلی سنتی رفتار کردن و بیماری قند داشتن رعایت نمی کردن، فشار خون داشتن رعایت نمی کردن و به خودشون یه همچین آسیبی رو زدن، که البته همین موضوع هم باعث شد که من کلی چیز یاد بگیرم. مثلا 10 سالگی من افتخار این رو داشتم که از پدرم نگهداری کنم و دائم کتاب‌های پزشکی رو بخونم، در مورد بدن بخونم که بتونم از ایشون مواظبت بکنم و من رو به این آدمی تبدیل کرد که الان داره با شما صحبت میکنه. و خیلی های دیگه که الان من نگاه میکنم، یا همون موقع دوستای پدرم که حتی از پدر من بزرگتر بودن، حتی قبل از اینکه پدر من بخواد به این مشکل دوچار بشه، خیلی جوانتر و سرحالتر بودن به خاطر اینکه رعایت میکردن، خودشون پزشک بودن و به سلامتیشون رسیدگی میکردن، به دایتشون، به همه چیشون. اگر دیابت داشتن انسولینشون رو میزدن یا قرصهای دیابتشون رو میخوردن، فشار خون به همچنین. پس این الان امروز دیگه درست نیست. کسی که از شما میپرسه چند سالتونه، سن روی شناسنامه یه چیزه، ولی سن واقعیتون سن بیولوژیک شماست که اون کیفیت زندگی شما و سبک زندگی شما رو نشون میده. ببینید دوستان، این فقط دیگه نظر من نیست، امروز یکی از داغ‌ترین موضوعات پزشکی دنیا چیزی هست به نام biological age یا سن بیولوژیک. این رو دانشگاه هاروارد، استنفورد، دوک، مایو کلینیک و ده ها مرکز تحقیقاتی بزرگ دنیا سال هاست روی این موضوع کار میکنن و میگن سن واقعی بدن با سن شناسنامه فرق داره. ممکنه هر دو نفر 50 ساله باشن، اما یکی هنوز میتونه روی کوه بره بدوه، یکی ورزش کند، یکی میتونه
خیلی خواب بد داشته باشه، نمیدونم زانو درد باهاش دیل کنه، کمر درد، قند، فشار خون، خستگی و ده ها مشکل دیگر رو داره که داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه. حالا سوال مهم چیه؟ چه چیزی بدن رو پیر میکنه؟ خیلی ها فکر میکنن فقط زمانه و قبولش میکنن. دوستان، زمان فقط تقویم رو جلو میبره. چیزی که بدن رو پیر میکنه بیشتر از همه چی التهاب مزمنه، کمبود عضله، استرس، کمخوابیه، تغذیه بده، سیگار، الکل، قند خون بالا و راحتتون کنم سبک زندگی ناسالم. بذارید براتون یه مثال بزنم. دو تا ماشین دارید، هر دو تا ماشین مدلشون 2015 است. تصور کنیم یکیش هر 6 ماه سرویس شده، روغنش عوض شده، لاستیکاش تنظیم شده، تصادف نکرده، رانندش خوب ازش مراقبت کرده. یکی دیگه هیچ رسیدگی بهش نشده، روغنش دیر تعویض شده، هیچ رو وقت مناسبی نداشته، بهش فشار آوردن، تصادف کرده. کدوم ماشین سالم تر مونده؟ هر دوتا مدلش یکیه، اما کیفیت نگهداریشون فرق داشته. بدن ما هم همینطوره. من اینا رو از روی مقاله فقط نمیگم، از روی زندگی خودم میگم. سال هاست با آدم هایی کار میکنم، وقتی که اولین بار اومدن از پلن بالا نمیرفتن، تازه اون موقع جوانتر بودن. من 10-15 سال گذشته، سنشون بیشترم شده، پیرترم شدن، 80 رد کردم، ولی حالشون خیلی بهتر از 10-15 سال پیشه. بعضیشون واقعا الان نزدیک 100 سالشونه. رانندگی هم دارن میکنن، ورزش هم دارن میکنن، سفر هم دارن میرن. چرا؟ چون شناسنامه‌شون پیر شده، اما بدنشون یاد گرفته جوان‌تر زندگی کنه. این همون چیزیه که امروز توی دنیا بهش میگن healthy longevity، یعنی فقط طول عمر مهم نیست، کیفیت عمر مهمه. دانشمندان دانشگاه هاروارد توی چند تا مطالعه نشون دادن که ورزش منظم، بدانید آگاه باشید، خواب کافی، تغذیه سالم، کنترل استرس و ارتباطات اجتماعی سالم با کاهش خطر بیماری‌های مزمن و افزایش کیفیت سالمندی همراهه. در استنفورد پژوهشگران حتی روی تغییرات مولکولی ناشی از ورزش، تغذیه و خواب کار میکنن تا ببینن بدن چطوری به سمت سالمتر شدن یا پیرتر شدن حرکت میکنه. و در میو کلینیک هم سالهاست روی مفهوم فلورتی یا شکنندگی سالمندان کار میشه. جالبه بدونید دوستان، بزرگترین عامل شکنندگی سالمندان، دقت کنید، بزرگترین عامل شکنندگی در سالمندان، یعنی یا هیپشونه، یا لگنشون میشکنه، یا ستون فقراتشون، یا زانوشون، دستشون، پاشون، فقط بالا رفتن سن نیست، از دست دادن عضله است. و من اینجا میخوام یک باور غلط رو اصلاح کنم. خیلی ها میگن من وزنم خوبه. من همیشه میپرسم وزنت خوبه، اما چند کیلو عضله داری؟ چون اگر عضله نداشته باشی، بدن داره پیر میشه، بدن پیر شده، تعادلت کمتر میشه، استخونها ضعیفتر میشه، قند خون بدتر میشه، اصلا نمیشه کنترلش کرد، سختتر میشه کنترلش کرد، حتی خطر زمین خوردن خیلی بیشتر میشه. من میبینم، من دائم تو بیمارستان دارم مریضا رو میبینم. خیلی از کسانی که متاسفانه رفتن تو رخت خواب و الان زخم بستر دارن، تفلکی ها فقط با یه زمین خوردن شروع شده. حالا زمین خوردنه یعنی مشکلش هم برطرف شده باشه، حالا باید با زخم بستر چی کار کنیم؟ شما یه خونه داری، نمیتونی مثلا به اسکلت خونه فقط توجه کنی، اصلا به خونه دیگه نرسی بگی خب اسکلت داره. خب اون اسکلت هم انقدر فشار بهش میاد، اصلا در میره، شکسته میشه، خم میشه، داغون میشه، زنگ میزنه، هزار و یک بلا سرش میاد، نگهداری میخواد. حالا سوال بعدی، آیا واقعا میشه روند پیری رو کند کرد؟ یعنی میشه منی که الان دیگه داغ شدم، به خودم نرسیدم، حالا به هر چیزی دیگه، یعنی اینو من قبول کردم و دیگه تموم شد گذشت،
یا میشه جلوشو گرفت و حتی میشه برش گردوند عقب؟ این دیگه من نمیگم اینو. جواب علم امروز میگه بله، بله میشه. آیا میشه همیشه اون رو برگردوند؟ از نظر علمی ادعایی نمیشه کرد، اما آیا میشه سرعتش رو کم کرد؟ آیا میشه کیفیت زندگی رو بهتر کرد؟ من این رو بهتون صادقانه میگم، میشه سنی رو که داری، سن بیولوژیکیتون رو برگردونید عقب، چون یعنی با مدرک اینو شاید خیلی از شما حتی تجربه کرده باشید، این همچیزی شدنیه. وقتی که بدن رو قوی تر بکنی، وقتی که وزن اضافه رو کم بکنی، وقتی که دردت رو کمتر بکنی، خوابت رو بهتر کنی، کیفیت زندگیت رو بهتر بکنی، سن بیولوژیکی همجور که دارید میجر میکنی، اندازه گیری میکنی، هر ماه میبینی داره یه سال ازش کم میشه، بعد میرسی به سن واقعیت، بعد هرچی بهتر کار کنی میبینی بازم برمیگرده عقب. و مثلا اگر که 50 سالته و داره نشون میده 70 سالته، بعد کم کم میشه 60 سالت، همجوری میرسه به سن واقعیت و همونطوری هی کمتر میشه، میبینی داری پیرتر میشی، ولی از اون طرف هنوز سنت داره نشون میده 40 سالته، 42 سالته، یعنی هی میری بالاتر، ولی سن بیولوژیکیت خیلی جوانتر از اون سن واقعیت که روی شناسنامه هست. الان من باید خودم رو تصدیق بکنم، چون دیگه الان حتی تو دنیای علمی سن واقعی سن بیولوژیک هست. پس این مطالعات بسیار امیدوار کننده است و در حقیقت هم اینها بوده، ولی خب کسی بهش توجه نکرده بوده. و اینجا میخوام یه نکته خیلی مهم رو براتون بگم، اجازه بدید پیداش کنم. خیلی دنبال معجزه میگردن، یعنی از شماها که با من تماس میگیرین که خب مثلا چی بخورم، خوشبختانه که ایرانی‌ها فقط با خوردن میخوان همه چی رو فیکس کنن، درست بکنن، یا مثلا باید چی کار کنم، دنبال آمپول، قرص، یه دستگاه، یه مکمل، دنبال چیزا، نه، هیچ کدوم به تنهایی معجزه نمیکنه. خواهش میکنم خودتون رو گول نزنید. شورتکات هیچ وقت جواب نمیده و نخواهد داد. این عمری که ما داریم یک هدیه است، یک فرصته. فرصتتون رو از دست ندید، وقتتون رو هدر نکنید، حیفه. معجزه وقتی اتفاق میفته که این کار هم، این چیزایی که بهتون میگم، این کار هم توش باشه: ورزش، خواب، تغذیه، استرستون رو منیج کنید، عضلاتون رو قوی تر کنید و حفظش کنید، در صورت نیاز درمانهای پزشکی مناسب که پزشک برای خودتون تشخیص میده اونا رو باید حتما مد نظر داشته باشید. همه اینا با هم چیزی رو میسازن که من اسمش رو میذارم سبک زندگی درمانگر. دوستان عزیز، امیدوارم که تا به اینجای برنامه استفاده کرده باشید. اگر هر موضوعی بود که براتون هنوز سوال برانگیز بود، با من حتما در تماس باشید. فیسبوک، اینستاگرام، گرند مستر لادن یا لادن همایون صفند و تلفن 310-962-710. ازتون خواهش میکنم که سوال هاتون رو مطرح کنید وقتی که برای من پیام میگذارید، و اگر که میتونید به زبان انگلیسی بذارید چه بهتر، اگر نه به زبان فارسی هم میتونید برای من تکست بفرستید و هم پیام بفرستید، به خاطر اینکه همکاران من زبان فارسی نمیدونن و بتونن بهتون کمک بکنم. در غیر این صورت اگر که فقط بگید میخواید با من حرف بزنید، مثلا نمیدونم موضوع چی هست و من خیلی موقع ها پاسخ شما رو تو برنامه میدم. دوستتون دارم. بعد از شنیدن چند پیام در قسمت پایانی برنامه امروز با شما خواهم بود. با ما باشید دوستان.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: دکتر ایبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ایبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

سم هست. تاکسین که چقدر میتونه خطرناک باشه و چقدر میتونه روی رشد و ترمیم و جوانسازی و خواب و همه چیه ما تأثیر بگذاره. خیلی مهمه که ما سطح آگاهیمون رو بالا ببریم. آگاهی خودش یک قدرتی به ما میده. من همیشه میگم قرار نیست که همه شما یه مسیر رو انتخاب کنید، قرار نیست همه یه مکمل رو بخورید، قرار نیست همه یه دستگاه رو استفاده کنید، قرار نیست همه یه درمان رو انجام بدید، چون هر کسی متفاوته. اما همه ما حق داریم آگاه باشیم، حق داریم بدونیم چه گزینه‌هایی اصلا وجود دارن، حق داریم بپرسیم، حق داریم تحقیق کنیم، حق داریم برای بدن خودمون تصمیم بگیریم. و اگر چیزی در این برنامه براتون سوال ایجاد کرد، اگر موضوعی بود که دوست داشتید بیشتر دربارش بدونید، همیشه خوشحال میشم سوالهاتون رو برای من بفرستید. حتی اگر فرصت نشد با هم صحبت کنیم، خیلی از این سوالها رو در برنامه‌های آینده مطرح میکنیم و با هم در موردش بحث میکنیم. چون هدف من فقط جواب دادن به یک نفر نیست، هدف من اینه که آگاهی بیشتری بین همه ما ایجاد بشه. و اما درباره درد، استرس، سیستم عصبی، التهاب، محیط زندگی و عواملی که میتونن سلامت ما رو تحت تأثیر قرار بدن صحبت کردیم. میخوام برم سراغ موضوعی که میلیون ها نفر هر روز با اون درگیرن الان و علتش رو هم نمیدونن. چرا انقدر خستم؟ چرا با وجود خوابیدن هنوز انرژی ندارم؟ چرا احساس میکنم بدنم دیگه مثل قبل نیست؟ و چه کارهایی میتونیم انجام بدیم تا دوباره انرژی، تمرکز، آرامش و کیفیت زندگی رو به دست بیاریم؟ شاید جالب باشه بدونید که امروز یکی از بزرگترین اپیدمی‌های دنیا فقط چاقی نیست، فقط دیابت نیست، فقط بیماری قلبی نیست، بلکه خستگی مزمن هست. خستگی که خیلی وقتا آزمایش‌ها هم نمیتونن اون رو کامل توضیحش بدن. و باید یاد بگیریم که چطور به بدنمون نگاه کنیم. اولین چیزی که من همیشه بهش نگاه میکنم خوابه، چون خواب فقط این نیستش که یکی بره تو رخت خواب استراحت کنه. خواب زمانیه که مغز خودش رو تمیز میکنه، خواب زمانیه که بدن هورمون رشد GHK ترشح میکنه، خواب زمانیه که سیستم ایمنی خودش رو تنظیم میکنه، و خواب زمانی است که بدن رو ترمیم میکنه. اگر خواب خراب باشه، حتی بهترین رژیم غذایی دنیا هم نمیتونه براتون معجزه کنه، بهترین مکمل دنیا هم نمیتونه کاری بکنه، بهترین ورزش هم نمیتونه براتون کار بکنه، چون پایه خرابه. بعد از خواب میرسیم به استرس. خیلی ها فکر میکنن استرس فقط یه احساسه، اما استرس یک واکنش بیولوژیکه. استرس یعنی بدن شما فکر میکنه خطر وجود داره. همین، وقتی بدن فکر کنه خطر وجود داره، وارد حالت این میشه که بمونه، فقط زنده بمونه. در حالت بقا چه اتفاقی میفته؟ یعنی میخواد فقط باشه، نمیره، چربی رو نگه میداره، منگه داره تو قحطی میره دیگه، چربی رو نگه میداره، خرج نمیکنه، عضله رو میسوزونه، خواب رو خراب میکنه، قند خون رو بالا میبره، التهاب رو زیاد میکنه و حتی باعث روند پیری میشه که اصلا سرعت پیری رو بالا میبره. برای همینه که بعضیا همه کار میکنن اما وزنشون رو کم نمیکنن. بدن هنوز احساس امنیت نمیکنه و تا زمانی که احساس امنیت نکنه، قربون شکلتون برم، مقاومت میکنه. بریم سراغ سوال بعدی. خب الان میگی خب همه اینا رو گفتی، حالا چطور استرسم رو کم کنم؟ اولین راه حرکته. تو هر چیزی شما باید اول حرکت کنید. توی این قسمت تندرستی، در هلث، در سیاست نه، اولین راه حرکت ورزشه. اما نلزوما ورزش سنگین، خدایش کاره اشتباه نکنید، بعد نگید ورزش بده. من که ازتون راضی نیستم اگر این کارو کنید. یه کار غلط میکنید، بعد میاد عیب میذارید روی کل مسئله. بعضی موقع یه پیاده روی ساده، یه ورزش کوچیک، یه کشش، یه 10 دقیقه یه حرکتی که فقط بتونی انجام بدی،
بدن برای حرکت ساخته شده. وقتی حرکت نمی کنیم سیستم عصبی ما هم گیر می کنه. دومین ابزار تنفسه. خیلی قدرت تنفس رو دست کم می گیرن، در حالی که یکی از سریع ترین راه های آروم کردن سیستم عصبی همین تنفسه. سومیش ابزار مدیتیشنه. چه اسمش رو مدیتیشن بذارید چه نذارید، میتونید بشه مثلا دعا، نیایش، سکوت، تمرکز، هرچی دلتون میخواد اسمش رو بذارید. مغز نیاز داره هر روز چند دقیقه از شلوغی دنیا فاصله بگیره، حالا هرچی دلت میخواد بذاروش، وگرنه دائم در حالت هوشدار باقی میمونه. حالا بیایم یه ذره وارد تکنولوژی بشیم، بریم سراغ بحث بایوهکینگ، چون خیلی‌ها در موردش سوال میکنن و خیلی‌ها هنوز در موردش اصلا نمیدونن چی هست، حتی پزشکا فقط میگن نه. خداش منصف باشید. استفاده هوشمندانه از ابزارهایی که باعث میشه عمل کرده بدن بهتر بشه خیلی میتونه مفید باشه، نه اینکه جای بدن رو بگیره، بلکه کمک بشه به بدن که بهتر کارشو انجام بده. مثل اینه که شما میخواید خونه رو تمیز کنید، یه فردی میاد به شما کمک میکنه، مثلا نور درمانی، مثلا سرما درمانی، مثلا سونا، مثلا تکنولوژی هایی که روی گردش خون و ریکاوری کار میکنن، مثل همون بیمر، مثلا بعضی سیستم های فرکانسی و ریکاوری که سال هاست در اروپا و ورزشکارای حرفه‌ای دارن ازش استفاده میکنن، باز همون بیمر. هدف اینه که ما باید شرایطی رو برای بدن فراهم کنیم که بتونه خودش رو ترمیم کنه. مثلا پپتاید ها معجزه نیستن، ولی ابزارن، ابزارهای جالبی هن. در دنیای پپتاید های مختلفی وجود دارن برای خواب، ریکاوری، ترمیم بافت، تمرکز، حافظه، سیستم ایمنی و حتی کیفیت پوست و مو هم خیلی خوب کار میکنن، خیلی خوب کار میکنن. بعضی از اونها سال هاست در کشورهای مختلف دارن استفاده میشن، برخی هم هستن که هنوز در حال تحقیق هستن و دارن روش تحقیق میکنن. چیزی که مهمه اینه مردم باید بدونن چنین حوزه هایی وجود داره، هست، و بدونید که علم هر روز در حال تغییره. برسیم به سراغ زیبایی. خیلی ها میگن زیبایی مهم نیست، من مخالفم، چون زیبایی فقط ظاهر نیست که، زیبایی روی اعتماد به نفس اثر میذاره، روی ارتباط اثر میذاره، روی احساس ما نسبت به خودمون اثر میذاره. وقتی کسی عضلات قوی داره پوست سالم تری داره، وقتی موهای سالم تری داره معمولا احساس بهتری نسبت به خودش داره، و این احساس بهتر روی کیفیت زندگی ما دوستان اثر میگذاره. برای همینه که باید بدونیم ریزش مو فقط مسئله مو نیست، گاهی کمبود آهن، تیروئید، استرس، هورمون، کمبود پروتئین، گاهی التهاب. و اگر علت رو پیدا نکنیم، هر چقدر هم شامپو عوض بکنیم ممکنه نتیجه نگیریم. همین موضوع درباره پوست هم صدق میکنه. کلاژن فقط در کرم ها نیست، در خواب هست، در ورزش هست، در تغذیه هست، کنترل استرس، سلامت هورمون ها، سلامت روده. دوستان، برای همین من همیشه میگم بدن رو باید به شکل یک سیستم دید، نه قطعه قطعه، نه جدا جدا. همه چیز به هم دیگه مثل زنجیر وصله. خواب به هورمون وصله، هورمون به وزن وصله، وزن به التهاب وصله، التهاب به درد وصله، درد به استرس وصله، استرس به خواب وصله، و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. خبر خوب اینه که بدن قدرت فوق‌العاده‌ای برای بازسازی داره، بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. فقط باید شرایط مناسب و یک برنامه درست براش فراهم بشه، و گاهی کوچکترین تغییرات بزرگترین نتایج رو میده. گاهی مشکل ما یه دیسک نبوده، یه زانو نبوده، یه قرص نبوده، یه آمپول نبوده، گاهی یه ساعت خواب بهتر هست، گاهی چند کیلو وزن کمتره، گاهی کمتر شدن استرسه، و بعضی وقتا پیدا کردن یک التهاب پنهان هست، گاهی پیدا کردن یک آلرژی کوچیک که سال هاست از اون خبر نداریم، بعضی موقع ها تغییر دادن سبک زندگیمونه، حرکت کردن، عضل ساختن، بهتر نفس کشیدن، نفس عمیق کشیدن، و بعضی وقتا فقط آگاه شدنه.
همیشه میگم بدن انسان از چیزایی که ما فکر میکنیم خیلی باهوش داره. بدن دائم در حال تلاش برای زنده نگه داشتن ما هستش، دائم در حال ترمیمه، دائما در حال جنگیدن برای تندرستی ماست. خیلی زحمت میکشه برامون، ما فقط باید شرایط رو براش فراهم کنیم، باید باش مهربون باشیم. امروز درباره درد حرف زدیم، التهاب، استرس، خواب، درباره تکنولوژی های جدید حرف زدیم، درباره راه هایی حرف زدیم که شاید بتونن کیفیت زندگیمون رو بهتر کنن. اما مهمترین نکته اینه که هیچ چیزی جای مسئولیت شخصی رو نمیگیره. هیچ دستگاهی، هیچ دارویی، هیچ دکتری، هیچ درمانگری، هیچ پپتایدی، هیچ گونه تکنولوژی نمیتونه جای تصمیم روزانه ما رو بگیره. تصمیمی که هر روز برای بدنمون میگیریم، برای خوابمون، استرسمون، تغذیه‌مون، حرکتمون، زندگیمون. به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. اجازه بدید چند کلمه هم از ته دل با شما صحبت کنم. خیلی از ما این روزا ناراحتیم، نگرانیم، دلمون برای

چیز از دست دادن، برای جاوید نامهایی که فراموش نخواهند شد، برای اینکه دنیا بدونه هنوز ایرانی ها هستن که کشورشون رو دوست دارن، هنوز ایرانی هایی هستن که فراموش نکردن، هنوز ایرانی هایی هستن که ایستادن. صدای اونهایی باشیم که امروز نمیتونن حرف بزنن. بیایید صدای اونایی باشیم که دیگه در میان ما نیستن و نشون بدید که عشق به ایران هنوز زنده است. مطمئن باشید هیچ فریادی که از دل یک ملت بلند بشه گم نمیشه. و شنوندگان عزیز و ارجمند، تا روز سه‌شنبه آینده ساعت 11 صبح در برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه، تا اون روز شاد باشید، سلامت باشید و مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. دوستتون دارم، با امید دیدارتون فردا در صوفا استودیوم شهر انگلوود لس آنجلس. بدرود.

0: چه؟ قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: شما صبحا چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: ظهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
2: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی ما. در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. سلام و عرض ادب حضور تک تک شما خوبان، شما عزیزان، روزتون بخیر. پدران عزیز، این روزها روز شماست، روزتون مبارک، سایتون مستدام. و اما امروز استاد حسین صمدی نوازنده ویولن و آهنگساز.

استاد حسین صمدی یکی از مفاخر و کلیدی ترین آهنگ سازان و نوازندگان موسیقی اصیل ایرانی، فرزند غلامرضا صمدی، در تاریخ 1313 هجری در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. در خانواده آنها هنر موج می‌زد و در نتیجه حسین از کودکی علاقه عجیبی به موسیقی، مخصوصا نوازندگی، پیدا میکنه. اینطور که اطرافیان او میگفتند، مواقع بیکاری، زمان بچگی، از هر وسیله‌ای که در اختیارش قرار میگرفت به عنوان ساز استفاده میکرد و ادای نوازندگان رو در میآورد. مثلا از یه میوه درخت کاج خیلی ساده استفاده می کرده و دور اون یه سیمی ببسته و به قول خودش سازی می ساخته و سازی می نواخته، تا اینکه اطرافیان مخصوصا پدر متوجه این علاقه می شن و برای او سازی تهیه می کنن و راه تعلیم را نزد اساتید اون زمان براش باز می کنن، تا اینکه به سن 12 سالگی می رسه که صدای ساز او قابل شنیدن می شه. در جوانی شروع به آهنگسازی میکنه. در همان موقع دو ترانه برای بانو شهین، هنرپیشه قدیمی که با نام اصلی مهینتاج مغل کیسر نامیده میشد، میسازه. بعد از اون که این ترانه ها اجرا میشه، یعنی شهین این ترانه ها رو میخونه، مورد پسند همگان قرار میگیره و میپرسن که این آهنگ رو چه کسی ساخته. وقتی میفهمن سازنده این ترانه ها حسین صمدی است، او را به رادیو دعوت میکنن و به عنوان نوازنده و آهنگساز ایشون کار خودش رو در رادیو آغاز میکنه و در سال 1337 هم حکم آهنگسازی رو به او میدن. 3 سال بعد در کنسرتی که هنرمندان اون زمان مثل فرهنگ شریف، مجید نجاهی، پرویز یاحقی و دیگران شرکت داشتند، به عنوان نوازنده ویالون با اونها همکاری میکنه و جای خودش رو در بین هنرمندان بزرگ کشور باز میکنه که باز هم صدای همنوازی این استاد را با جمال وفایی ماکان عزیزی قسمتش رو برامون پخش میکنن. بشنویم.

در سال 1325 استاد حسین صمدی با بانو طاهره صادقیان ازدواج می کنند که حاصل این ازدواج دو دختر و دو پسر است. همگی اهل هنر اما دارای مشاغل عالی هستند. اجازه بدید اینجا من از این بانوی بزرگوار و فرزندشون کوروش نازنین که نسبت به من و برنامه گلگشت محبت داشتن و مرا در ساخت این برنامه یاری کردن سپاسگزاری بکنم و براشون آرزوی سلامتی بکنم. وقتی از ایشون در مورد همسرشون استاد حسین صمدی من پرسیدم که چه خصوصیت بارزی در امر خانواده داشتن، ایشون گفتن به راستی که یک پدر نمونه، یک همسر دلخواه و یک رفیق شفیق برای ما و دوستانش بود. همه ی انسانها را دوست داشتن و هرگاه از کسی گلایه یا صحبتی به میون می اومد می گفتن در مورد کسی دوست ندارم این صحبتها رو بشنوم. همه ی انسانها انسانهای خوبی هستن و آدم بد اصلا وجود نداره. ایشون علاوه بر آهنگسازی در رادیو و تلویزیون و نوازندگی در ارکسترها بداه نواز قوی هم بودن و با خوانندگان موسیقی اصیل و سنتی به خوبی هم نوازی می کردن. منزل ایشان محفل گرم شعرا هم بود، مثل محمد علی بهمنی و حسین منزوی که شعر بیشترین ترانه های ایشان را اونها می سرودن. هنرمندان زیادی هم می اومدن. استاد حسین صمدی برای بیشتر خوانندگان مثل ایرج که من یک پرندم، همیرا، نسرین، رویا، روحبخش، فرح، الهه، حسن شجاعی، نامرسان، نامه من دیمیر شد، بله، شمایزاده، برای وفایی نیر، برای گوگوش و بسیاری دیگر ترانه و آهنگهای زیبایی رو ساخته که هممون حفظیم. در جایی گفتن بیش از 400 ترانه و آهنگ ساخته، اما در جایی هم خوندم 600 ترانه. از او پرسیدن چرا کمتر در مورد خودت صحبت میکنی؟ ایشان گفتن اجازه بدید من یه خاطره ای رو بگم در جواب این سوال. من سالها در شورای برنامه های رادیو کار میکردم. یه روز جلسه داشتیم با آقای معینیان رئیس رادیو. ایشون چشمشون به من افتاد، گفتن شما هم در این شورا فعالیت دارین؟ گفتم از اول تشکیل شورا بله. گفت من شما رو ندیده بودم. به شوخی گفتم چون خیلی ریز نقش بودم دیده نشدم. همه خندیدن و به راستی دوست نداشت که خیلی دیده بشه. انسان متواضع و خوش برخوردی بود. حسین صمدی بعد از انقلاب به آمریکا مهاجرت میکنه و در اینجا هم برای بیشتر خوانندگان ساکن لس آنجلس آهنگ و ترانه میسازه. مدتی هم در آموزشگاه خودش به علاقمندان نوازندگی و آواز درس میداده و تعلیم میداده. بالاخره در سال 2016 این استاد بزرگ در لس آنجلس از دنیا رفت و در همین شهر به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی. اما حالا که تا اینجا اومدیم اجازه بدید من چند جمله‌ای هم در مورد برادر ایشون یدالله صمدی هم صحبتی بکنم. یدالله صمدی کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده سینما در سال 1331 در مراغه آذربایجان به دنیا اومد. او فعالیت سینمایی خودش رو در سال 1351 با دستیاری نصرت الله کریمی در فیلم تخت خواب سه نفره آغاز میکنه. در سال 1363 اولین فیلم خودش به نام مردی که زیاد میدانست رو میسازه. بعدها فیلم اتوبوس و سوالان و سارای رو ساخت. کم کم فیلم های خودش رو به جشنواره برد و جوایزی نیز کسب کرد، مثل آپارتمان شماره 13،
دو نفر و نصفی، معجزه خنده، بانوی من، شهرآشوب و دیگران. یدالله صمدی مدتی مدیر عامل خانه سینما بود و همزمان ریاست کانون کارگردانان سینما رو بر عهده داشت. یدالله صمدی برادر حسین صمدی به خاطر بیماری کبد در سال 1397 در سن 66 سالگی از دنیا میره. روحشون شاد، یادشون گرامی. به یاد این دو برادر عزیز، یکی از ساخته های استاد حسین صمدی که برای ایرج هم ساخته، جاودانه و ماندگار هم شده، من یه پرندم آرزو دارم ماکان جان تو یارم باشی، تقدیم به همه شما خوبان، همه شما عزیزان. بشنوید، لذتشو ببرید.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
11: خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه گلگشت. دکتر نیر سینا. به خدا ای صیادم، مکن از دام آزادم. چو به دامت افتادم، تن به بلا دادم. من بی پروا صیدی عاشق، داده سر و جان در ره جانان. دکتر هدایت الله نیر سینا، شاعر، ترانه‌سرا و استاد دانشگاه، در تاریخ 1294 در شهر نراق از توابع شهرستان دلیجان در استان مرکزی متولد شد. هدایت الله تا 6 سالگی در زادگاه خودش نراق رشد و نمو یافت تا اینکه سال 1299 پدرش ملا محمد که طبعی شاعرانه و صدای خوشی هم داشت از دنیا رفت. سرپرستی او را برادرش حبیب الله به عهده میگیره و او را همراه خانواده به تهران میبره و دبستان و دبیرستان رو با موفقیت در تهران به پایان میرسونه. بعد وارد دانشسرای عالی تهران میشه و لیسانس، فوق لیسانس و دکترای خود را در رشته ادبیات میگیره. سپس به تدریس در دانشگاه تهران و دانشکده افسری مشغول میشه. کم کم وارد رادیو شد و به عنوان تهیه کننده چند برنامه رادیویی سالها مشغول به کار میشه. اشعار بسیار زیبایی هم میسرود که در نشریات کشور به چاپ میرسید. همچنان که عضو هیئت علمی دانشگاه بود، تعدادی از کتب درسی مدارس را مثل کتاب فارسی، جغرافیا، تعلیمات اجتماعی و تعدادی دیگر از کتاب‌ها را تألیف کرد. نیر سینا زمانی که در رادیو کار می‌کرد، وظیفه او بررسی اوزان و قافیه اشعار و رسا و زیبایی اونها بود که از رادیو خونده می‌شد. خب می‌دونید باید زبان و گویشی که در اون به کار گرفته میشه پاک و عاری از هر اشتباه و نقصی باشه. پس اشعاری هم که برای ترانه سروده میشه به همین مسائل ربط پیدا میکنه و شامل اون میشه. او با اینکه استاد دانشگاه بود اما به عنوان ترانه سرا بیشتر معروف میشه. ما میخوایم یه شعر رو بخونم، زد فروغ نگهت شعله بر جانم، این رو بنان خونده برای ما. ببین شما تا من شعر رو میخونم اونو پیدا میتونید بکنید بعد برامون پخشش کنید. زد فروغ نگهت شعله بر جانم، تو چه داری خبر از سوز نهانم؟ سید آن روی تو و موی تو شد دل سودایی، بس که زیبایی، گل باغ بشری، چمن آرایی، تو ز گل تازه تری، رشک گلهایی، به عشق تو هم نفس مرغ سحری، من غزل خوانم، بنالم از سوز نهان در کوی تو، ز چه میرانی زین گلستان؟ خب همینا رو بنان خونده، یه قسمتشو برای اینکه یادآوری بشه برای دوستان لطفاً بعد پیدا کردم پخش کنه میشنویم.

متشکرم. استاد نیر سینا در تاریخ آبان ماه 1356 بازنشسته شد و راهی فرانسه میشه و بعد برای همیشه ساکن آمریکا میشه. او ترانه های زیبا و بسیار زیادی برای خوانندگان سروده، اما اینا میتونیم بگیم که اولین ترانه ای را که قمر خوند از ساخته های نیر سینا بود. بعد از اون چند ترانه دیگه هم و آهنگ هم برایش ساخت، برای پوران، مرجیه، ویگن، برای پروین و برای تعدادی دیگر از خوانندگان هم ترانه هایی رو سروده. دل اگر از غم دنیا به فغان آمده هست، باز امیدی به سحر در دل جان آمده هست. راه اگر بسته به چشم همه اهل جهان، نور اندیشه ز دلهای جوان آمده است. از اشعارشون بود. بانو سیمین بهبهانی تعریف میکنه در سال 1345 استاد مهدی خالدی به منزل ما آمد، قطعه ای رو با ویالون نواخت و به من گفت یه شعر برای این آهنگ میخوام، زودم میخوام. من آهنگ رو ضبط کردم، چندین بار گوش کردم. آهنگ خیلی سخت بود، اما اون شب تا صبح نخوابیدم تا شعر تموم شد. فردا استاد خالدی اومد و شعر را گرفت، خوند، با ویالون تمرین کرد، گفت از نظر من بی نظیره. حالا ببینیم نظر استاد نیر سینا چیه که اون زمان مسئول کنترل اشعار بود. بعد به بانو سیمین میگه میدونی که خیلی سخت گیره، من خجالت میکشم این جمله رو بهت بگم، اگه قلم در شعر تو برد ناراحت میشی؟ گفت چرا که نشم، بله ناراحت میشم، اما اگر کار شما راه میفته من مهم نیست برام. شعر گرفت رفت. فردای اون روز خالدی به سیمین زنگ میزنه و میگه آفرین بر تو دکتر نیر سینا که اینقدر سخت گیر بود، هیچ ایرادی از شعر تو نگره و هیچ قلمی در شعر تو نبرد، تبریک بهت میگم. بله، و بالاخره استاد نیر سینا در سال 1377 در سن 83 سالگی درگذشت و در آمریکا به خاک سپرده شد، روحش شاد. همونطور که عرض کردم برای خیلی از خواننده ها ترانه های زیبایی رو ساخته، این ترانه زیبا رو هم به نام گیسوی زرین که برای بانو مرضی ساخته رو ماکان برامون پخش میکنن، با هم میشنویم.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: این $100 مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه $700 برای من و شما سیف کنه.
6: $700؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100، ببخشید، این $100 یا مال کیه؟
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
10: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
14: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2828. 24 84.

خب عزیزان، رسیدیم با همدیگه به بخش سوم برنامه گلگشت از رادیو همراه. خوش آمدین. یه زوج جوان تازه به خونه جدیدشون اسباب کشی کرده بودن. صبح اولین روز حضورشون تو خونه جدید سر میز صبحانه نشسته بودن. خانم از پنجره بیرون نگاه کرد، همسایه روبروی داشت لباسای شسته شده رو روی بند خونشون پهن میکرد. زن به همسرش گفت نگاه کن، لباساش هنوز کثیفه، نکنه بلد نیست لباس بشوره، شاید هم پودر لباسشویش خوب نیست، باید عوض کنه. شوهرش چیزی نگفت و فقط به حرفاش گوش داد. چند روز گذشت. هر بار که همسایه لباساشو آویزون میکرد، زن دوباره همون حرفا رو تکرار میکرد. میگفت عجیبه، هنوزم لباسا خیلی خیلی تمیز در نمیاد، نکنه ماشین لباسشویش خرابه. آخه زشته که زن نتونه لباسای خوب و خوب بشوره، همش کثیف هنینا. تا اینکه یه روز صبح با تعجب گفت وای، بالاخره لباساش تمیز شد، انگار یاد گرفته چطور لباس بشوره. شوهرش یه لبخندی زد و گفت نه، مال اون نیست، من امروز صبح زود بیدار شدم، شیشه پنجره خودمون رو تمیز کردم. واقعا زندگی همینه. من موندم چجوری بعضی از آدم ها اینجوری قضاوت میکنن. گاهی وقتا اگر مشکلی تو آدم ها میبینید، بازتاب واقعیت نیست، مشکل از پنجره یه که ما از پشتش نگاه میکنیم. خیلی وقتا قبل از قضاوت دیگران بد نیست یه نگاهی به شیشه های ذهن خودمونم بندازیم، به شیشه های عینکمون بندازیم. نکنه یه وقت شیشه یه چشم و دلمون خدای نکرده چه در باشه. اگه با این نگاه زندگی کنید، هیچ وقت به خودتون اجازه قضاوت دیگران رو نمیدید.

به بچه ساز زیبایی. با همین ساز ما کار میخوام یه شعر از آرش طاقتی برای عزیزان بخونم. پیش بیا دور مشو، شهد بیا تلخ مشو، ترش مکن شور مشو، در ره تاریک مرا با شبهان جور مشو، ژرف ببین کور مشو، همسفر نور بشو، وصله ناجور مشو، شر مرسان خیر رسان، چاه مکن راه نشان، از غم و درد دیگران سرخوش و مسرور مشو، کذب مگو راست بگو، هرچه دلت خواست بگو، لاف مزن چرت نگو، عطر شو و کافور مشو، ماه رود سال رود جاه رود مال رود، حیله دنیاست به آن دل خوش و مغرور مشو، توبه شکن روزه بخور، می ز لب کوزه بخور، بت شکن و عشق ببین، شب شکن و مهر ببین، داغ مکن جوش مزن، هرس مخور زار مزن، شاد بمان ناله مکن، ترک سنا کن تو، ولی ظالم منفور مشو، عالم بی علم مشو، مؤمن بی فکر مشو، خود خور و رنجور مشو، زندگی پوچ مکن، مرده درگور مشو، بعد فراجسم ببین، بسته و محصور مشو، کل بهشت است همین، منتظر حور مشو، سخت نگیر آه مکش، بغض مکن میگذرد، کل بهشت است همین میگذرد.

سینه ام دکان عطاری است، دردت چیست؟ برای خوب کردن حال آدم ها حتما نباید که دکتر باشی، مهربان باشی کافیه. هر جور دوست داری زندگی کن، نگران حرف مردم نباش. خدا پرونده ای را که مردم می نویسن اصلا نمی خونه. من حق ندارم راجع به کسی قضاوت کنم که کلی از زندگیش رو نمی دونم. روزای سختش رو حس نکردم، از نزدیک شاهد هیچی نبودم. من فقط یه قسمت کوچیک از عمرش رو تماشا کردم. من فقط دیدم چه کار کرده، ولی ندیدم بهش چی گذشته. شاید این بهترین تصمیمی بوده که اون گرفته. پس قضاوت بدترین تصمیمیه که من گرفتم.

یه درس خیلی قشنگی آمیتا باچان، بازیگر مشهور سینمای هند، به همه داده و اینجا نوشته که من خیلی لذت بردم. ایشون میگه در اوج حرفه بازیگریم یه روز با هواپیما داشتم سفر میکردم. مسافر بغلی من آقای سال خورده بود که یه کت و شلوار ساده ای هم پوشیده بود، به نظر میرسید طبقه متوسط و تحصیل کرده ای. مسافران دیگه به طرفم نگاه میکردن، اونا میدونستن که من کیم، اما این آقا به نظر میرسید منو نمیشناسه. نسبت به حضور من خیلی بی‌اعتنا بود، مشغول روزنامه خوندن بود، گاهی هم از پنجره بیرون نگاه میکرد، گاهی هم فنجان چایی که خدمه هواپیما آورده بود رو بی سر و صدا جرعه جرعه مینوشید. در تلاش برای گفتگو با او بودم، لبخند زدم. اون مرد مؤدبانه لبخند زد و گفت سلام. خوشحال شدم، حرف پیش کشیدم و موضوع سینما و فیلم رو مطرح کردم و پرسیدم آیا شما فیلم میبینید؟ پاسخات خیلی کم. من فیلمی را که سالها پیش دیدم هنوز یادم هست. بالاخره به او گفتم در صنعت فیلم کار میکنم. اون پاسخ داد او بسیار خوب. خیلی آروم و خونسرد گفت چی کار میکنی؟ گفتم من یه بازیگرم. فقط سرش تکون داد. وقتی هواپیما روی زمین نشست دست دراز کردم و بالاخره دل به دریا زدم و گفتم سفر با شما بسیار خوب بود. راستی اسم من آمیتا باچانه، هنرپیشه هندی هستم. مرد دست من رو تکون داد و یه لبخند زد و سپاسگزاری کرد. گفت خوشحالم از آشنایی شما، من هم جی آر دی تاتا هستم. یک مرتبه خوشگم زد. آقای تاتا یک صنعتگر میلیاردر دنیا، صاحب گروه شرکت‌های تاتا در دنیاست. اون روز یاد گرفتم که هر چه قدرم که فکر کنیم بزرگ و مشهوریم، همیشه یکی بزرگتر از ما وجود داره. متواضع بودن هزینه‌ای نداره. این اخلاق نیکوئه که بزرگتر از جایگاه ثروت و علم و دانشه. چون در زندگی موقعیت‌های زیادی وجود داره که چه بسا ثروت و جایگاه و دانش در آن شکست می‌خوره، اما رفتار خوب تقریباً می‌تونه از پس اون بر بیاد. خودم رو جمع کردم.

خانم لعبت والا شاعر ناندار میگه آمد زدرم خنده به لب بوس طلب مست در دامن پندار من می زده بنشست لبهاش شراب سخن عشق فرو ریخت بر اشک نیازم ره دیوانگری بست آن ترک ستمکیش که ترک دل ما گفت باز آمد و هر عهد که بستم همه بشکست گفتم که دیگر در سر من شور غمت نیست در چشم من آویخت نگاهش که ببین هست گفتم به خدا سینه ام از عشق تو خالی است وان رشته پیوند من و زلف تو بکس است خندید و از آن چشمه خورشید شرر ریخت دل ذره صفت باز به آن سلسله پیوست او کودک خودخواه زمان است و عجب نیست گر لعبتم و در کف او می روم از دست.

0: خواب.
1: خیلی ممنون. بله ماکان عزیز ساعت رو بهم نشون میدن برای چشم. دلم که نمیخواد از حضورتون مرخص بشم، ولی چه کنیم، خیلی خوش گذشت. امیدوارم که از برنامه امروز من لذت برده باشید و واقعا ممنونم از زحمات همکار عزیزم مهندس ماکان نازنین که خیلی زیبا میبینید کارشون رو. واقعا تشکر ماکان جان. و ممنون از شما خوبان، به امید موفقیت همه شما و سلامتی شما تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت تر و تازه و نو جدید و جدید دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد و پیروز و موفق باشید.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
7: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
6: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
7: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
6: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
7: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
6: 50% دارم، 55 هستم.
7: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

بوی تنت بوی گله، بوی گلای اطلسی، مثل شکوفه های سیب، قشنگ و دور از دسترسی. وقتی میای بهار میاد، عطر گل انار میاد، لطافت نسیم صبح از روی سبززار میاد. دلم میخواد حرف بزنی، دلم میخواد حرف بزنی، قفل سکوت و بشکنی مثل حریر اونچه. باری و شام خفتنم، ای سرود هستیم را ساز تو، مثنوی های مرا آغاز تو، ای تمام بوسه هایت زندگی، کودک شعر مرا زایندگی، ای تب و تاب مرا بانی شده، با تو بودن بر من ارزانی شده، ای نشان نام های بی نشان، قهرمان قصه های جاودان، ای فروغ لحظه الهام من، ای قرار روح ناآرام من، ای رگ هستی گندمزارها، نبض باران بر تن گلزارها، ای ز تو با تو شکایت های من، آشناتر با حکایت های من، ای که یک بار دیگر می سازیم، در کلامی تازه می آغازیم، ای سکوت لحظه خاموشیم، هم نوای مستی و مدهوشیم، ای تن عریان من را سایبان، داغ لبهایت به لبهایم نهان، ای تنین خنده هایم را جواب، خلصه رویای و آرام خواب، ای به نام تو چکامه های عشق، جمله آغاز نامه های عشق، ای مرا دلدادگی آموخته، آتشی بر جان من افروخته، ای پیامت معنی دلدادگی، دست هایت سمبول بخشندگی، ای بلندای سپیدار یقین، جلوه پیدایی آیین و دین، ای تجلیگاه نبض آفتاب، بهترین بیت قصیده های ناب، ای تبنای دل شوریدم، شعله های پرفروغ دیدم، ای حدیث نکته ها و راز ها، نقطه اوج همه پرواز ها، مهربانی مرا آغاز تو، مرغک اندیشه را پرواز تو، من خدا را در تو می جویم کنون، راه دین عشق می پویم کنون، من رسول عاشقی را بندم، سینه از مهر تو من آکندم، روزها در نبض پندار منی، آشنای خواب و بیدار منی، قصه دل را مروری تازه کن، عشق را نامی بلند آوازه کن، با تو هر بیتم سرودی دیگر است، زندگی زیباتر و زیباتر است، بی تو اما شعرهایم خط خطی است، بی تو اما شعرهایم خط خطی است، دفترم را بیت های تازه نیست.

در هر سمت و سوی از این جهان پهناور که زندگی می کنیم. در تعریف تاریخ موسیقی ایران رسیدم به سماحضور که اینک ادامه می دم. سماحضور مردی بلند بالا، درشت اندام، ورزشکار و کشتیگیر بود. معیرالممالک از کشتی گرفتن او در حضور ناصرالدین شاه چنین می نویسد: یکی از تفریحات شاه تماشای کشتیگیری بود. در چنین روزی هر کس که از فن کشتی بهره‌ای داشت برای عرض اندام و کسب شهرت حاضر می شد. از جمله حبیب سنتوری ملقب به سماحضور که مردی بلند بالا، سفید پوست، ستبر بازو و در فن کشتی سرآمد زمان خود. او قرار شد با حاجی مبارک آشپز اثبت الدوله که مردی سیاه پوست بود از اهالی جنوب کشور و از پهلوانان به شمار می رفت پنجه در پنجه افکند. سماحضور که در میان حریفان خود تنها از حاجی مبارک پروا داشت، قبلا او را فریفته و به او گفته بود چون من قدم در میدان نهم دیگر پهلوانان با من طرف نخواهند شد، البته با تو خواهم آویخت به شرط آنکه در ظاهر با کمال سختی به هم بپیچیم ولی باطنن قصد زمین زدن یکدیگر را نداشته باشیم.

مبارک صادلو پیشنهاد را میپذیرد و همین که سما حضور بوته برمیان بسته پا در میدان میگذارد، سیاه بیچاره نیز پیش آمده و با هم گلاویز میشود. اما سما حضور مانند تمامی شاهزادگان قاجار به عهدش وفا نمی کند و مبارک را بر زمین می کوبد. از مشاهده این حال سیاه خورش به جوش می آید، به چابکی از جا جسته سر در عقب حبیب می گذارد و فریاد می زند: تو کسی بودی که بتوانی مرا به زمین می زدی؟ به جقه اعلی حضرت، اگر در دامن او هم پنهان کنی میکشمت. سما حضور از پله های امارت بالا رفت. شاه چون چنین دید هر دو را به حضور طلبید. به حاجی مبارک گفت: زمین خوردن که دیوانگی ندارد، این حرکات یعنی چی؟ مبارک قضایا را به عرض اعلی حضرت رساند.

شاه خندید و امر کرد حضوراً یکدیگر را در آغوش بگیرند و آشتی کنند که کردند. سما حضور مردی بی آلایش و از درابیش سلسله نعمت اللهی و بسیار با ایمان بود. می گویند در اواخر عمر هر وقت در خلوت تنهایی خود سنتور می زد قبلا وضو می گرفت و سبب این کار را چنین گفته: من وقتی ساز می زنم با خدای خود راز و نیاز می کنم و انسان وقتی به طرف خدا می رود باید پاک و متعال

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
5: بی مثل بهرام
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

رویم به سراغ حبیب سمایی، پسر سما حضور، که از تربیت یافتگان پدر و استاد سنتور بود. حبیب از کودکی نزد پدر تعلیم ضرب می گرفت و سنتور می زد. پدرش علاقه و توجه زیادی به تربیت هنری فرزندش داشت. با این مراقبت و پشت کار، حبیب در نواختن ضرب و سنتور مهارت فراوان پیدا کرد و از زحمات و تعلیم پدر بهره کافی برد تا نوازنده منحصر به فرد و تنها استاد درجه یک سنتور در عصر خود شد. حبیب سمایی در نوجوانی وارد خدمت نظام شد و مدت‌ها در خراسان و کرمان به مأموریت رفت، ولی چون جدیتی در خدمت نظامی نداشت پیشرفتی نکرد و از مرتبه ستوان یکومی پیشتر نرفت. او پس از مراجعت به تهران بنا به اصرار دوستان از جمله ابوالحسن صبا یک کلاس سنتوری تأسیس کرد، ولی چون آدمی نامنظم بود به تربیت شاگردان سهل‌انگاری میکرد، لذا آموزشگاه او پا نگرفت و شاگردان بسیاری که بر او گرد آمده بودند به تدریج متفرق شدند و تنها 4 تن با پشتکار خود با او ماندند. این 4 تن عبارت بودند از

ابوالحسن سبا، نور علی برومند، قباد ظفر و مرتضی عبدالرسولی که هر کدام 10-15 سالی با او کار کرده و تا اندازه شیوه او را آموختند. کمال الدوله که یکی از دوستان حبیب بود، او نیز مردی بازوغ بود. نقل میکرد وقتی در بصره بودیم، حبیب سمایی که با خانوادهش به عتبات رفته بود به بصره آمد و مدتی آنجا توقف کرد. کنسول عرب بصره که از هنر او اطلاع پیدا کرده بود، شبی میهمانی مفصلی به پا کرد و مجلس بزمی بیاراست. در این مجلس رقاصه از حبیب سمایی که مشغول نواختن سنتور بود خواهش کرد بنوازد، رنگ بنوازد. حبیب هم به زدن رنگ مشغول شد. رنگ نشاط‌انگیز و خوشوزن باعث جلوه رقص رقاصه شد، به طوری که هزار جهت اظهار خوشبختی خود هر یک مبلغی لیره کاغذی با سنجاق به لباس رقاصه نصب کردند، به طوری که لباس او مستور از لیره شد.

خاصه پس از اتمام رقص پولها را جمع‌آوری کرده پیش روی حبیب می‌گذارد و می‌گوید رنگ عالی شما باعث جلب توجه حضار و خوب رقصیدن من شد و این پول متعلق به شماست. حبیب سمایی تمامی آن پول را به رقاصه عرب برمیگرداند و میگوید نه، این پول ها برای شماست.

حبیب سمایی در نهایت به سال 1325 به سن 50 سالگی در تهران درگذشت و او را در گورستان ظهیرالدوله در قریه امامزاده قاسم شمیران به خاک سپردند. از دیگر هنرمندانی که آن زمان بودن اسدالله خان اتابکی است که سنتور و تار می نواخت و در سفری که به اتفاق داماد خود باقرخان رامشگر و احمدخان خواننده و باقرخان استاد ضرب معروف به باقر لبو، حالا توضیح بدم که چرا بهش می گفتن باقر لبو، چون گونه های سرخی داشت، توپلم بود، گونه هاش هم سرخ بود، بهش می گفتن باقر لبو. به هر حال قدیما برای هر کسی لقبی می داشتن. حتی من یادمه بچه های مدرسه یا بچه های محل حتی برای هم لقب داشتن. به هر حال این گروه برای پر کردن صفحه به پاریس رفتن و صفحه گرامافون پر کردن. اسدالله خان اتابکی از شاگردان ممتاز میرزا حسین قلی خان بود و تار را بهتر از سنتور می‌نواخت.

دیگری سید احمد خان سارنگ نام داشت که بیشتر شهرتش در خواندن تعزیه بود و شبیه امام میشد و به اصطلاح امام خان بود. ضمناً از نوازندگان خوب سنتور نیز به شما می رفت، ولی چون به هنگام خوانندگی زیاد حرکت می کرد به سید احمد قمزه‌ای معروف شده بود. گفتم که قدیما برای هر کسی یه لقبی میذاشتن که همچین زیاد یادم خوش آهنگ نبود، خوب نبود، مثلا باقر لبود چون که طرف گونه‌هاش سرخ بود، باقر لبود، یا چون که این آقا حرکت میکرد به هنگام خواندن میگفتن سید احمد قمزه‌ای. البته این قمزه بودن، لقب قمزه برای یک مرد لقب مناسبی نیست، ولی خب دیگه چیکارشون کنیم، بریم یقشون رو بگیریم.

حسن خان سیگار فروش که به حسن سیگاری معروف بود نیز سنتور نیک می نواخت و این هنر را به فرزندان خود عباس و علی نیز آموخته بود. می رویم به سراغ فرامرز پایبر که در سال 1311 در خانواده اهل هنر در تهران متولد شد. جدش مصورالدوله نقاش معروف دربار قاجاریه و پدرش استاد زبان فرانسه و در خدمت وزارت فرهنگ. پایبر تحصیلات خود را در دبیرستان دارالفنون به اتمام رساند و با 3 سال دیگر تحصیل در مدرسه دارابی به استخدام یکی از وزارتخانه‌ها در آمد. در سال 1341 به قصد ادامه تحصیل عازم انگلستان شد و به فرا گرفتن زبان مشغول شد و در نهایت از دانشگاه کمبریج انگلیس فارغ التحصیل. فرامرز پایبر در موسیقی نیز به آنچه آموخته بود اکتفا نکرد و برای کسب دانش بیشتر در موسیقی و تکمیل هنر خیش نزد استادانی چون عبدالله دوامی و نورعلی برومند به تحصیل ادامه داد. از آثار فرامرز پایبر تعدادی 4 مضراب برای سنتور و نیز تعدادی تصنیف و آهنگ‌های ضربی برای ارکستر و آواز است.

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
1: کی بود؟
0: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش.
0: مش
1: کی 60 بودن؟
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشو میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، خاتمه میشم یهو.
0: خودش میپزه میاره یهو.
1: خاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

از دیگر مشاهیر موسیقی ایران حسین ملک است. او به سال 1304 در تهران متولد شد. هنوز خیلی جوان بود که علاقه او به موسیقی او را به کلاس سبا کشاند. نزد آن استاد نواختن سنتور که ساز مورد علاقه‌اش بود را فرا گرفت. او از سال 1320 خورشیدی در رادیو ایران به نوازندگی مشغول شد، اما بیشتر اوقاتش به تربیت شاگردان و ساختن سنتور و دیگر سازهای موسیقی می گذشت. حسین ملک مسافرت‌هایی هم به کشورهای غرب و شرق داشته و در چند کنسرت شرکت کرده که اغلب تکنوازی می کرده، از جمله به پاکستان رفت، به پاریس رفت، به فیلیپین رفت که به دریافت مدال طلا از طرف رئیس جمهور آن کشور نیز نایل شد. پس از آنجا به ژاپن رفت و این ساز شرقی را برای نخستین بار در آن کشور به روی صحنه برد. در سفری نیز به اتفاق برادر کوچکش اسدالله ملک، نوازنده ویولون و کمانچه، در نمایشگاه مونتریال کانادا به سال 1967 شرکت کرد. در فستیوال موسیقی شرقی پاریس و گشایش خانه ایران در این شهر و مسافرتش به برلین نیز تکنوازی کرد. در سفرهای دیگری به افغانستان، ترکیه و لبنان هم برنامه اجرا کرد. سپس به ونیز و پاریس و لندن رفت و برنامه‌های هم در آن شهرها اجرا کرد.

دکتر علی خان صبا، فرزند عبدالحسین صبا، در ستار و سنتور دست داشت. او از جوانی تحت تربیت عموی خود ابوالحسن صبا به نواختن سنتور و ستار پرداخت و با علاقه و توجه خاصی که صبا در تربیت برادرزاده عزیز داشت، علی خان در نواختن سنتور و ستار به سرعت پیشرفت کرد و این ساز را از روی روش استاد و با مراقبت وی با اصول درست آموخت و اجرا کرد. اما پس از درگذشت عموی خود بیشتر به تحصیل پرداخت و کمتر نوازندگی کرد و سرانجام پزشک شد و به طبابت پرداخت و به جای آنکه نوازندهی چیره دست باشد، پزشکی حاذق شد.

میرسیم به منوچهر جهانبگلو از شاگردان ممتاز سبا در سنتور. او نخست نزد حبیب سمایی استاد مسلم سنتور به آموختن این ساز پرداخت، سپس تحت تعلیم ابوالحسن سبا قرار گرفت و پیشرفت فراوان کرد. سنتور را با روش صحیح و سلیقه خاص می نواخت و می توان او را یکی از نوازندگان خوب این ساز به شمار آورد. منوچهر جهانبگلو با نوشتن مقاله های مفید و انتقادی یکی از خدمتگزاران موسیقی ایران محسوب می شد. او در نوازندگی سه‌تار نیز مهارت داشت و در اروپا به تحصیل و تحقیق در موسیقی کلاسیک اروپایی پرداخت. شاگردان سبا در سنتور کم نیستند، از جمله منصور صارمی، مجید نجاحی، عباس زندی که سالها با تأسیس کلاس سنتور به تربیت شاگرد اشتغال داشت و از نوازندگان قدیمی به شمار می آمد. همچنین رسول بزرگزاده و رضا ورزنده، او فرزند مرشد علی کاشانی بود که در نواختن ضرب مهارت داشت و در زورخانه ها ضرب می گرفت.

اونجه به یک پیمانه نه با من وفاداری کنم.

خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا هفته آینده بپردازیم به قسمت دیگری از تاریخ موسیقی ایران. اون سالهای قبل از انقلاب، سالهای خوش ایران، خواننده‌ای در ایران بود به اسم فیروزه. زن زیبایی بود، موهای بسیار زیبایی هم داشت. بهش میگفتن خواننده خاکی مردم. البته خودش هم از این لقبی که مردم بهش داده بودن خوشحال بود، خوشش میامد. به هر حال حالا میریم سراغ فیروزه و یک ترانه از او میشنویم. من الان نمیدونم که این خانم فیروزه خوش صدای زیبا کجا هست. هر کجا هست خداوند به سلامت دارش. صدای فیروزه رو میشنویم و برای همگی شما آرزوی سعادت دارم. یزدان پاک نگهدار ایران و ایرانی باد.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.

در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط 18.99 دلار. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط 18.99 دلار. چیکن تندرز پوندی 2.79 دلار. لامشنگ پوندی 5.99 دلار. گراوند بیف 80% لین پوندی 4.99 دلار. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هول

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما همینان، امروز چهارشنبه است، 24 جون یا جوان و سوم تیر ماه 1405. موریانی هایی را افتادن که سعی میکنن تار و پود و امیدهای ما رو بجوند. پایه های این بنای مستحکم یعنی جنبش و خیزش مردم ایران رو سست کنند. فراموش نکنید امید موتورخانه کشتی عظیم ماست، کشتی عظیم این جنبش انقلابی تو این دریای طوفانی. و این امید به تغییر بود، به تغییر سرنوشت که جنبش شیر و خورشید رو از روی زمین بلند کرد. به این ملت اعتماد کنید، هیچ جایی برای نومیدی نیست.

هم درست میشه هم یک روز خوب میاد هم میانه. درگیری ها و شکاف در قلعه حکومت جمهوری اسلامی رو به گسترش فرزاد جعفری، یکی از چهره‌های شناخته شده این اجتماعات شبانه است، سه برادرش کشته شده. میگه ما برای انقلاب ستون نبودیم، ما برای انقلاب داربست بودیم. داربست رو هر وقت که نیاز باشه جمعش میکنند. بزرگترین بدبختی این روزها اینه که ارزشی باشی و خسر و دنیا و آخره. اونها بعد از اون که ما رو مصرف کردند دور میندازند. فکر کنید یکی از سران اجتماعات شبانه ارزشی ها در ایران حرفشه دیگه. و اما میگه وضعیت الان ایران رو نگاه کنید، بگی مرگ بر آمریکا میگیرنت، اگه بگی پس خون رهبرم کو، بازم میگیرنت. عجب قالیباف و این هیئت مذاکره کننده تلاش کردن که این جنس بنجر رو به عنوان پیروزی به ارزشی ها بفروشن، موفق نشدن. همین یه ساعت اولیه چرا، ولی بعدن یواش یواش همه متوجه شدن که چه اتفاقاتی رخ داده. سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقایی امروز حرف جالبی زد، گفت با امضای یک تفاهم چین توزی پایان پیدا نمی کنه. ترامپ هم به صراحت گفت اونها با هر چیزی که من می خوام موافقت می کنند، مجبورند، نکنند بر می گردیم و کاری که لازم است انجام می دیم. و مجری تلویزیون صدا و سیما تصویرش هست همینانم، میگه حیثیت و شرف ما رو به سویا و سویا و گندم آمریکایی نفروشید. نماینده مجلس، این توافق بدتر از برجام است. امیرحسین ثابتی نماینده مجلس نزدیک به خامنه ای میگه طبق اطلاعات به دست آمده متن توافق بدتر از برجام است. چنین توافقی نه گشایش اقتصادی می آورد نه جلو جنگ را می گیرد. نشریه تلگراف، ترامپ پس از انتخابات کنگره از توافق خارج می شود. آخوند بدنام اما خیلی متنفذ در حکومت، آخوند رسایی، میگه این روزها همه چیز عجیب شده. اون جایی که باید بسته باشه بازه، اون جایی که باید باز باشه بسته است.

اعتراض 16 نماینده مجلس که به مقابل ساختمان وزارت خارجه رفتند. فریاد می زدند غلط کردید، توافق کردید. کامران غضنفری نماینده تهران، بعد از اون که شریف نخست وزیر پاکستان شهباز شریف خواهان دیدار با مجتبی خامنه‌ای شد، کامران غضنفری زنگ خطر رو به صدا در آورد. گفت دیدار شهباز شریف با مجتبی خامنه‌ای زمین سازی آمریکا برای کشتن مجتبی است. نماینده مجلس میگه تنگه را مفت و بدون دریافت عوارض باز کردیم. در هیچ جای متن ذکر نشده که ما درآمدی از تنگه کسب خواهیم کرد. و مقامات جمهوری اسلامی استفاده از پولهای آزاد شده، میگن استفاده از پولهای آزاد شده در اختیار خودمان است. و وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت میگه چنین نیست، دارایی‌های آن آزاد شده تحت نظارت آمریکا هزینه میشود. و هشدار کارشناسان اقتصادی شنیدنی است، میگه اگه همه ثروت‌های دنیا را هم به ایران انتقال بدید، یک ذره در وضعیت مردم تغییر ایجاد نمی‌کنه. مشکل در کمبود منابع ارزی نیست، مشکل در ساختار فاسد و پوسیده این حکومت است. رژیم مذهبی ایران چاه ویل است، پر شدنی نیست. چاه ویل هم یعنی به چاه و دره عمیق توی قعر جهنم، هرچه توش بریزید پر نمیشه. نتانیاهو: تا من نخست وزیر اسرائیل هستم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی کند. نخست وزیر اسرائیل دوباره تاکید کرد که کار با غزه، کار در لبنان و ایران نیمه تمام است. هنوز کارهای باقی مانده که باید انجام دهیم. رژیم اسلامی با تبدیل تنگه هرمز به یک سلاح منطقه‌ای عملا کاری کرد که این تنگه بسیار مهمه، استراتژیک، به تدریج ارزش خودش رو تا حد زیادی از دست بده. کشورهای حوزه خلیج فارس به سرعت در پی یافتن راه‌های جانشین هستند. حتی عمان هم یافتن راه جانشین رو در دستور کار خودش قرار داده. اینک کویت، عراق، عربستان سعودی و امارات در حال استفاده از راه‌های جدیدند. امارات از اون سو، عربستان سعودی از ینبو نفر میفرسته به دریای سرخ، عراق میفرسته به سوریه، جالبه، کویت هم به همین ترتیب از طریق سوریه نفت خودشون رو به خارج صادر میکنن. این به معنای اسکفتن تدریجی نرخ استراتژی یکی از مهمترین آبراهای جهانه.

خوابم یادون عزیز و عجمندم جام جهانی. اجازه بدید که بریم به سراغ روزنامه‌نگار ورزشی آقای فریبرز قریب. الان شب چقدر گرم هوا، جنوب آلمان شده 41 درجه بالای صفر، یعنی جهنم. در این منطقه شرجی فکر کنید ایالت بایر بالاتر یه چیز حدود مثلا 35-36. مشکل در اروپا اینه که کولر وجود، خیلی خانه کولر ندارن.

0: آقای غریب عزیز، درود بر شما، شب شما خوش در اروپا.
1: درود بر شما جناب مهبودی گرامی و درود به همکاران و همه شنوندگان رادیو.
0: واقعا گرمه ها؟
1: خیلی
0: خیلی,
1: خیلی گرمه، سابقه نداشته این گرما، و به قول شما همین، بله اصلا کولر نمیدونن چیه اینجا، تازه پنکه، اونم مثلا در سال حد اکثر یک ماه، اما این دو سه روزه گرم شده. دو سه روز آینده امروز هواشناسی اعلام کرد که بسیار گرمتر از امروز خواهد شد، یعنی میریم رو همون 41-42.
0: عجب، خیلی 41-42 من میدونم یعنی چی تو اروپا، یعنی جهنم دیگه، جهنم واقعی. خب آقای غریب عزیز، امروز چه خبر بود در جام جهانی؟
1: امروز بازی های دور سوم، یعنی دور دوم تموم شد، 48 تیم هر کدوم دو بازی کردن، شروع شد بازی های دور سوم به طور همزمان، از حدود دو ساعت و نیم پیش شروع شد، چند دقیقه پیش دو بازی گروه بی به پایان رسید. سوئیس 2-1 کانادای میزبان رو شکست داد، بوسنی هم 3-1 قطر رو برد. با این نتایج سوئیس به عنوان تیم اول، کانادا به عنوان تیم دوم صعود کردن. 7 امتیاز سوئیس داره، کانادا 4 امتیاز، بوسنی هم 4 امتیاز داره، اما تفاضل گل کانادا بهتر صعود مستقیم، و بوسنی هم به عنوان تیم سوم صعود کرد و قطر میزبان جام جهانی گذشته دو شکست و یک تساوی هست شد.
0: آقای غریب، خیلی خبر فاجعه بار برای قطر. قطر صدها میلیون دلار برای فوتبالش خرج کرد، نشون میده که فوتبال یه چیز ریشه ای، اینجوری نیست که بشه کرایه کرد، قدرت نیست این ورزش کرایه کرد، وارد یه مملکت کرد مثل قطر. خیلی الان سالهاست هزینه های میلیاردی واقعا داشته برای،
1: بله هزینه میلیاردی داشته، همون میزبانی که گرفتن کلی حرف حدیث دوره برش بود، اون موقعی که 3 سال قبل از 22 اون موقع ها سپلاتر رئیس وقت فیفا رو خل کردند و کلی مسائل بود. حالا امیدوارم یه روزی بتونیم صحبت بکنیم. بله همونجور که شما گفتین، فقط پول نیست، احتیاج هست به استعداد، احتیاج هست به خیلی چیزهای دیگه، مسائل ریشه‌ای. عرض کردم تو برنامه گذشته، قطری ها چند سالیه که دارن بازیکن از کشورهای دیگه میارن اونجا، پاسپورت قطری میدن با امکانات مربی، ولی هنوز موفق نشدن. این جام جهانی نشون داد که واقعا تبل تو خالی بودن تو این چند سال گذشته.
0: عربستان سعودی وضعش از چه قراره؟
1: عربستان سعودی هم سرنوشت قطر دوچار خواهد شد. اجازه بدین من یه بازی مهم، دو تا بازی مهم هست در گروه سی که حدود 1 ساعت 1:30 بامداد به وقت ایران شروع میشه، دو همزمان برزیل با اسکاتلند در فلوریدا و مراکش با هایتی. جالبه که برزیل الان با 4 امتیاز اول با تفاضل گل 3 مراکش یا دومن، هر کدوم یه برد و یه مساوی دارن، و اسکاتلند یه برد و یه باخت داره، سوم. هایتی هم که هیچی، تقریبا اوته. اما یک خبر حاشیه‌ای در اومده بامزه است برای شنوندگان من بگم. یه خانوم پیشگوی برزیلی، خانوم وو باهیا، گفته که در بازی برزیل و اسکاتلند که از حدود 1 ساعت کمتر 45 دقیقه دیگه شروع میشه، آدم فضایی‌ها به زمین حمله میکنن، 3-4 تا بازیکن اسکاتلندی رو میروایند و میبرن با خودشون. جالبه که 24 میلیون، نزدیک 24 میلیون این خانوم پیشگوی برزیلی هم فالوهر داره، دنبال کننده داره. عجیبه. بله این خبر بامزه بود. یه خبر مهم دیگه که از اردوی برزیلی اومده، نیمار بازیکن مورد علاقه و سرشناس برزیلیا که تو باز دو بازی اول مصدوم بود، آقای کارلو آنجلوتی سرمربی ایتالیایی برزیل ایشون رو دعوت کرد، باعث خوشحالی اهالی فوتبال برزیل شد. خبر اومده که مصدومیتش رفع شده، از حدود 1 ساعت دیگه شاید برای دقایقی بره بازی بکنه. اگر اجازه بدین خبرای ایران رو بگیم که اگر
0: بله بله. بله. بفرمایید، خیلی سریع بفرمایید.
1: بله سریع بگم که تیم فوتبال ایران هم روز چهارشنبه از تیخوانای مکزیک عازم سیاتل شد، در سیاتل، هم برای آقای مهدی طارمی و هم برای آقای سعید الهویی، یکی از کمک های تیم ایران، یکی از مربیای تیم ایران، یه سری مشکلات اونجا گیر کردن، حدود 40-45 دقیقه معطل شدن، اما رفتن وارد سیاتل شدن. شهردار سیاتل امروز اعلام کرده که مراسم بزرگداشت LGBTQ ها حتما روز بازی ایران و مصر انجام میشه، حتما اون بازوبند رو باید ببندن. داور ایران و مصر هم فیفا اعلام کرد، آقای مارسینیاک داور سرشناس لهستانی هست که فینال جام جهانی گذشته بین آرژانتین و فرانسه رو قضاوت کرد. اینا خبراییه که از اردوی ایران اومده، باید منتظر بود و دید که بامداد شنبه ساعت 6:30 به وقت ایران، نمیدونم به وقت شما کیه ولی به وقت ما حدود 5 صبح ما میشه.
0: مال ما میشه جمعه دیگه، مال ما میشه جمعه شب،
1: مال شما میشه جمعه. بله هنوز نیومدیم وارد شنبه نشدیم.
0: خب ببینم آقای غریب، اگر اعضای تیم ایران این بازوبند رنگی کمانی رو نبندن،
1: کاپیتان فقط کاپیتان رو باید ببنده.
0: آه کاپیتان باید ببنده.
1: خب کاپیتان ها باید
0: اگر نبنده چی؟ اگر نبنده
1: جزء الزامات فیفا است، اصلا نمیتونن نبندن. اگر قرار باشه ببندن، اعتراض کردن که چون آشوراست و از این صحبت ها، ما میخوایم سیاه ببندیم، ولی اینا گفتن نه، طبق اساسنامه فیفا هر گونه چیز سیاسی، تظاهرات تظاهر سیاسی و مذهبی ممنوعه، اما این LGBTQ ها جز موارد ممنون نیست اونجوری که فیفا اعلام کرده.
0: سیاسی هم نیست این قضیه،
1: سیاسی هم نیست. خیلی جالب، باید منتظر ببینیم چی حواشی خیلی خوبی داره، بتونیم امیدوارم حالا یه تایمی تعیین کنیم که ما در موردش مفصل صحبت کنیم روز بازی.
0: خیلی جالب.
1: بله خیلی جالبه، هم مصر هم ایران، هم مصر هم ایران. شما که مصری ها رو
0: البته نه در مصر زیاد سختگیری نیست، مثل ایران. ایران بابا
1: بله
0: بیمارن اصلا، این حکومت بیمار واقعا. وقتی خاطرات این افراد رو گوش میکنید، مثلا جامعه این همجنسگراها رو، اصلا تأسف‌وار خیلی و خیلی سختی میکشن بیچارا، خیلی.
1: بله آقای احمدی نژاد یادتونه میگفت اصلا نداریم همچین چیزی نیست، با خنده میگفت اون موقع.
0: همین حرف رو پوتین هم میزن ها، پوتین هم همین حرف احمدی نژاد رو میزن، هر جو از یه
1: مثل همه همه.
0: تشکر میکنم آقای فریبرز غریب، تا برنامه فردا ببینید فردا چه خبره.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: 17 سپتامبر 1992، رستوران یونانی میکونوس در برلین. این رستوران یونانی رو یک ایرانی خریداری کرده، اسمش عزیز قفاری است. امشب قراره که شماری از چهره‌های سرشناس در این رستوران گرد هم جمع بشن و هم دیدار دارند. یکی از چهره‌های سرشناس این گروه صادق شرفگندی است، از رهبران کرد به همراه سه فعال سیاسی و همینطور مترجم خودش. اینا آمدن همه به این رستوران. آقای پرویز دستمالچی هم جزو کسانی است که در این قرار شرکت داره، در این ملاقات. همایون اردلان، نوری دهکردی، فتای عبدالی، اونا سرگرم گفتگو هستن. ساعت 10:20 هست. ناگهان در رستوران باز میشه. یه گروه تروریست به سرگردگی کاظم دارابی، حزب اللهی که با سفارت جمهوری اسلامی هم در ارتباط. تروریست ها یوزی کالیبر 9 میلیمتری دارن با صدا خفه کن. وارد که میشن با صدای خودکار همه رو به رگبار میمدن، همه رو، هر کی هر جا نشسته، همه کشته میشن. تنها کسی که شانس میاره و میفته زیر میز و تیر بهش اصابت نمیکنه پرویز دستمالچیست، یکی از هولانگیسترین فجایع بعد از جنگ دوم جهانی در آلمان. خود آلمان ها میگن این بزرگترین حمله کشور خارجی بوده به خاک ما بعد از جنگ دوم جهانی. سلام بلند بالا با آقای پرویز دستمالچی عزیز.
1: جناب میبودی، درود بر شما و درود بر شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
2: آقای دستمالچی، شکست ها، میشه از شکست صحبت کرد؟ شکست قاطع و محتوم جمهوری اسلامی سراپا گوش.
1: به نظر من این که جمهوری اسلامی گویا پیروز شده، گویا امریکا شکست خورده، گویا به اهداف نرسیدن، اینا تبلیغات جمهوری اسلامیه و یه دهی هم که در هر صورت یک نگاه به اصطلاح ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی دارن. هر اتفاقی بیفته یا مقصر این امریکاست و یا شکست خورده. واقعیت اینه، ما باید واقعیت ها رو نگاه بکنیم نه این ذهنیت ها رو. واقعیت اینه که یک کشوری وارد جنگ شده. البته من همواره با این مسئله که از طرف بسیاری بیان میشه که گویا مقصر جنگ امریکا و اسرائیل هستن، کاملا مخالفم. برای اینکه جمهوری اسلامی از بدء تشکیلش شروع کرده مبارزه کردن علیه این دو کشور و تمام غرب، یه مدتی که نه شرقی بود نه غربی بود، حالا نه غربی شده ولی خیلی شرقی شده. ولی از همون فردای انقلاب، این که شما بری سفارت یک کشور رو تسخیر بکنی که بنابر قوانین بین المللی بخشی از خاک اون کشوره و شهرونداشو گروگان بگیری، این یعنی اعلان جنگ تو هر کشوری. همین الان هم اگر جایی اتفاق بیفته یعنی اعلان جنگ علیه اون کشور. و بعد شما در یک پروسه طولانی حدود نیم قرن، نیم صده است، 48 ساله، تمام کارهایی رو که باید انجام بدی علیه این دو کشور در دشمنی، در دشمنی با این کشورها به خصوص امریکا و اسرائیل انجام دادی. شما هر جا که تونستی در عراق و در لبنان رفتی پایگاه تفنگدارای دریایی امریکا رو زدی، حدود 300 خورده کشته شدن، بمبگذاری کردی. شما در سفارت خونه هاش بمبگذاری کردی. شما با بمب های کنار جاده ای ده ها تن از سربازان امریکایی رو در عراق کشتی و اونا هم اطلاع داشتن، میدونستن اینا. شما رفتی تحت عنوان این که ما سنگر مقاومت درست بکنیم که کسی دستش به ما نرسه و برای اینکه بتونیم اسرائیل رو نابود بکنیم رفتی حزب الله رو بسیج کردی، بهش همه امکانات رو دادی از اسلحه تا پول و آموزش و غیره. شما حماس رو درست کردی و همه این امکانات رو بهش دادی، پول، آموزش، همه چی. بعد گروه های طرفدار خود تو فاطمیون و زینبیون و هشت و شعبی و حوثی ها رو درست کردی برای اینکه بتونی یک محوری درست بکنی که دیگران نتوان، شما این تعرضات تو بکنی ولی دیگران نتونن به شما تعرض بکنن. خب اونا اومدن چیکار کردن؟ اونا اومدن از این ور شروع کردن، یعنی با شما ابتدا وارد درگیری نشدن، از این ور شروع کردن، حماس رو زدن، سوریه رو زدن. از دست شما، شما سوریه محور شما خود جمهوری اسلامی میگفت این تیرک اصلی محور مقاومته و رفتی اونجا در دفاع از یک حکومت جنایتکار خانواده اسد. 500 هزار نفر در اونجا کشته شدن از مردم سوریه، حدود 10 میلیون آواره شدن در درون و بیرون به خاطر سیاست های جمهوری اسلامی و غیره. اونم از دست درآوردن، فرار کردی، وای نسادی مقاومت بکنی. حزب الله هم زدن عملا داغون کردن، با وجودی که شما انواع اقسام همه چی رو در اختیارشون گذاشتید. یعنی جمهوری اسلامی تمام اقداماتی رو که میتوانست بکند برای دشمن علیه اسرائیل و امریکا انجام داده بود. میدونید تحت عنوانی که ما اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن، اگه دست به ما بزنن منطقه رو میریزیم به هم. خب اینا به جنگ اول به شما حمله کنن، برخلاف محاسبات شما اومدن پنجه های شما رو یکی یکی قطع کردن، نفوذتون رو از بین بردن، سوریه رو به طور کامل از دست شما درآوردن، نیروهای شبه نظامی هشت و شعبی و غیره رو مهار کردند که برن الان میبایستی برن در نیروهای نظامی انتظامی عراق اینتگره بشن. اینطوری نیست. یک کشوری، هر کشوری نگاه کنید توی دنیا، تمام کشور، هیچ کشوری اجازه به هیچ نیروی در درون خودش نمیده که مسلح باشه و هر کاری دلش خواست بکنه. در تمام کشورهای دنیا، چه اونایی که دموکراتیک هستند چه اونایی که دموکراتیک نیستن، انحصار اعمال قهر در دست حکومت وجود داره. خب شما رفتید از این طریق در کار تمام کشورهای منطقه دخالت کردید، از دست شما همه به عذاب بودن. حالا بعد از تمام این تحریکات و فکر میکردید که میتونید با مثلا پرتاب چند تا موشک بالستیک، ببینید اسرائیل کوچیکه، خیلی کوچیکه، شما از شرق اسرائیل به غرب اسرائیل با ماشین نیم ساعته میرید، از شمالی ترین بخش به جنوب ترین بخش با ماشین 3 ساعته میرید. این حرفی رو که آقای رفسنجانی در نماز جمعه زد که اگر ما یک بمب اتم اسرائیلیا به ما بزنن، ایران انقدر گنده است، خب حالا یه گوشش یه چیزی میشه، ولی اگه ما یه دونه به اونا بزنیم تمام کشور نابود میشه. این بیان واقعیت. و از طرف دیگه ایجاد ترس در یک ملتی است که پس از هزاران سال یک حکومتی داره اونجا که این حکومت شهرونداشو تحت حراست خودش گرفته. قبلا نبود. این یهودی ها هر جا که می رفتن انسان های دست دوم و سوم و غیره بودن و تحت پیگرد و آخرین موردش مسئله تحت حکومت نازی ها در آلمان بود که 6 میلیون فقط اونا رو کشتن، تو کوره آدم بعضی کشتن. خب یه همچین ملتی که یه همچین تجربهی با تاریخ داره که همه جا رفته کشتنش و انسان دست دوم و سوم و چهارم بوده، امکان نداره، امکان نداره دست از این کشوری رو که الان در اونجا امنیت داره ورداره. میدونید؟ خب شما اومدید رفتید بمبای موشک‌های بالستیک بیش از 2500 کیلومتر برد داره درست کردید و شما میخوای بری بمب اتم درست بکنی و پرسش اینه دشمن شما در کجاست؟ خب معلومه کشورهای دیگه مقاومت خواهند کرد، ای به شما اجازه نخواهند داد. ببینید ترکیه، عربستان، مصر، تمام این کشورها گفته بودن اگر جمهوری اسلامی دست بده ساختن بمب اتم بزنه ما میریم میزنیم. خب این اصلا تمام منطقه خاورمیانه که در هر صورت امن نیست، امنیت نداره، این وارد یک خطر گنده میکنه. برای اینکه این کشورها ثبات ندارن، رئیس جمهورش میمیره یا عوض میشه، اصلا سرنوشت کشور رو هوا میره یه دفعه. میدونید؟ حالا بعد در اثر سیاست های 48 ساله جمهوری اسلامی جنگ شده. من در اساس با جنگ مخالفم، باید سیاست هایی کرد که ما پای جنگ نریم. یعنی در یک ایران دموکراتیک ما حتما باید سیاست هایی رو در پیش بگیریم که پای جنگ با هیچ کدوم از همسایه هامون نریم. ولی موقعی که جمهوری اسلامی چنین می کند، خارج از اراده و خواست ما، موافقت یا مخالفت ما، جنگ اتفاق می افتد که افتاد. میدونید؟ و در این جنگ حالا ببینیم که نتیجهش چی شده. نتیجهش این شده که همون 24 روز اول آقای ترامپ همین امروز یه صحبتی باز کرده، میگه ما 88 تن از مقامات جمهوری اسلامی به اضافه رهبر رو به هنگام صرف صبحانه رفتیم کشتیم. خب رهبر رو کشتن که در واقع رهبر مرکز ثقل قدرت سیاسی نظامی انتظامی در ایران بود، کشتن تقریبا تمام کسانی رو که دارای یک تجربه طولانی 48 ساله در جمهوری اسلامی بودن، چه در سطح سیاسی، چه در سطح نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، زدن همه رو کشتن. خب این وضع مقامات، بقیه که زنده موندن اصلا جرأت این که بیان بیرون یه کاری رو بکنن ندارن. خب اگه شما بردید، خب بیاین بیرون، چرا قایم شدین همه؟ میدونید؟ بعد آسمان ایران هیچ دفاعی نداره، نیروی هوایی امریکا و اسرائیل هر کاری که میخوان در آسمان ایران میکنن. یادتون باشه که پیش از این جنگ فرماندهان سپاه و نیرو دریایی چی میگفتن؟ میگفتن ما یک موشکایی داریم، یک چیزهای عجیب غریبی داریم که ناوگان امریکا رو در همون 5 دقیقه اول داغون کرد. از این حرفای بیمورد که 48 سال در تمام زمینه ها میزنن. گول زدن مردم، دروغ گفتن، دیدی ریا کردن، تقیه کردن، همه چی، و دزدی کردن و سرکوب کردن و جنایت کردن. خب نیرو دریایی هم که از بین رفته، اون موشکایی رو که شما قرار بود به این ناف ها بزنید ما یه دونش هم ندیدیم. نیرو هوایی هم که از بین رفته، نیروهای نظامی و پادگان ها و مکان های اطلاعاتی و غیر اینا هم که همه رو زدن داغون کردن.
0: خب آقای دستباشی حتی همجار داشته باشی، حتی باشی تو کجا اومدی با یه ختم انا میکنم ببینیم با برمیکردیم.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست. آخ، یهو دلم خواست.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: خب برنامه رو میگیریم هم میرانم جناب دستان چی؟ به خاطرتون هست که تو کجا آمدیم ادامه بیدید.
1: اون رهبری که میگوین زنده است که من فکر نمی کنم، چون اگر یه نفری زنده باشه و در این شرایط حساس نیاد حرف نزنه، خب اونو ببریم ترشی بندازیم. به چه دردمون میخوره؟ یه عده میان یه چیزی میخونن میگن ایشون اینطوری گفته، خود اون کسانی که طرفدارشن میگن آقا قبول نیست، باید خودش بیاد ببینیم. و اگر آقای پزشکیان راست میگه، اگر راست میگه، میگه من رفتم شخصا دو ساعت و نیم با ایشون گفتگو کردم. خب شما رفتی دو ساعت و نیم گفتگو کردی قبول، 30 ثانیه 20 ثانیه از این گفتگو رو پخش میکردید ما ببینیم که بفهمیم که ما در اشتباهیم و ایشون زنده است و حرف میزنه. به حرفایی و این کارایی که اینا میکنن اونه. این که برخلاف تصوری که میشد که با زدن این بخش ها رژیم کلاپس خواهد کرد و همه چی تموم خواهد شد، درسته که این مسئله به دلایلی که خدمتون بعدن عرض میکنم انجام نگرفته، این درسته، ولی این به این معنا نیستش که اینا پیروز نشدن و جمهوری اسلامی پیروز شده. پیروزیش در چیه؟ بعد جمهوری اسلامی اومد با حمله کردن به کشورهای خلیج فارس و به تأسیسات نفتی و غیره اونها، خواست شرایطی به وجود بیاره جنگ رو از دامنه با امریکا و اسرائیل فراتر ببره، منطقه رو بترسونه، دنیا رو بترسونه. زد ولی هیچ تأثیری نکرد، نتونست به هدفش برسه که جنگ رو تموم بکنن. بعد رفت چیکار کرد؟ رفت دست گذاشت روی تنگه هرمز، که این کار هم خلاف قوانین بین المللیه، برای اینکه آبراه تنگه هرمز در حوزه آبهای بین المللیه و زیر محدوده قوانین دریایی است که جمهوری اسلامی که نه، ولی ایران اینو امضا کرده، اینا هم همینطوری دیگه اونو پس نگرفتن و اجازه نداره برای این کارو بکنه. این مسئله درسته شرایط نوینی به وجود آورد در رابطه با بحران اقتصادی و انرژی در بخشی عمدت از دنیا، عمدتاً در اروپا و تأثیراتی در امریکا. موقع که این مسئله پیش اومد، امریکایی‌ها که یا عمدتاً امریکایی‌ها گفتن آقا اینو باز کنید، نکردن. گفتن خیلی خوب، حالا نمی کنید، ما شما رو محاصره دریایی میکنیم، خلیج فارس و دریای عمان رو چنان میبندیم یک کشتی نه بیاید نه بتواند برود و شما در ظرف 2 ماه کمرتون میشکنه، چون نفت نمیتونید صادر بکنید و مسئله گرفتن پولش هنوز اونطوری مطرح نیست. بلکه موقعی که شما نتونید نفت و منتقل بکنید بفروشید و ظرفیت خالی ندارید، یک زمانی این نفتی رو که از شاه و یا گاز در میارید، اینو شما نمیتونید توی ایش مخزنی بکنید نگه دارید، چاهو باید ببندید. و اگر شاه بسته شد، متخصصان میگویند باز کردن اون یا ممکن نیست و مرتبه یا طول خواهد کشید. و تو این پروسه شما تمام موادی رو که برای مصرف داخلی از خوراک تا صنایع گوناگون دارید، هیچ کدوم نمیتونید وارد کنید. این است که کمر جمهوری اسلامی رو شکند و مجبورش کرد این تبر پای این تفاهم نامه. یعنی جمهوری اسلامی در شکست کامله. این حرفایی رو که میزنن حرفای تبلیغاتیه. جمهوری اسلامی یکی این که نظامی است به نظر من که ریشه در تاریکی، در ارتجاع محض داره، یک نظام سیاهه، یک نظام توتالیتره که از ملت ایران سلب حق حاکمیت بر سرنوشت خیش کرده، ما رو برگردونده از نظر تاریخ تکامل سیاسی اجتماعی ایران به پیش از دوران انقلاب مشروطه و از نظر تاریخ جهانی به پیش از انقلاب فرانسه، اونجایی که کلیسا قدرت کامل داشت. رو اینا اومدن تحت عنوان روحانیان گرفتن قدرت این، و ما رو از نظر ارزش‌های اجتماعی انسانی برده به دوران پیش از روشنگری، به دوران قرون وسطا. انسان قائم به ذات، انسانی که خود می اندیشد قبول نداره، ملتی که حاکم بر سرنوشت خیش است قبول نداره، حقوق بشر رو قبول نداره، دشمن بیچون و چرای زنای ایرانه، قوانین بین المللی رو قبول نداره، حقوق اقلیت‌های دینی مذهبی و غیره رو نمیپذیره. میدونید حالا یه همچین نظامی که سراسر، ببینید نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان رو به دو مقوله تقسیم میکرد، سیاه یا سفید. جمهوری اسلامی بنابر قوانین، فقط اساسیش میگم، قوانین مدنیشو فعلا کاری ندارم، انسان رو حداقل به هفت مقوله حقوقی تقسیم میکنه. ببینید زنای ایران 50% جامعه از حق انتخاب شدن یا انتصاب شدن در تمام ارگانهای پیشبینی شده در قانون اساسی محرومند، به غیر از مجلس شورای اسلامی، چون اونجا هم به این دلیل میتوانند بروند، برای اینکه مجلس شورای اسلامی قائم به ذات نمیتونه قانون تصویب کنه، هرچی تصویب میکنه باید بفرسته شورای نگهبان، اونجا هم فقهای منتخب رهبری نشستن که نگاه میکنن میگن آها این اسلامی نیست، نمیشه. ما 15 میلیون اهل سنت داریم، زنا رو هم بذارید روش، اقلیت های دینی مذهبی دیگر هم بذارید روش و غیره، اینها رهبر نظام که نمیتونن بشن، رئیس قوه قضایی که نمیتونن بشن، دادستان کل که نمیتونن بشن، شورای نگهبان که نمیتونن برن، شورای خبرگان رهبری که نمیتونن برن. خب شما همه اینا رو بذارید کنار هم دیگه، ما با این مسئله روبرو هستیم که 99.9 ملت ایران از حق انتخاب شدن در اساسی ترین ارگان های پیش بینی شده در قانون اساسی محرومن. خب کجای دنیا اینطوریه؟ یعنی حتی اهل سنت هم نمیپذیرن. شما اگر تیمسار پاسدار جعفری رضایی هر کی میخوای باش، یه از این نزدیکتر به نظام که نداریم ما، که شما اگر اینا هم باشی باز چون فقیه و مجتهد نیستی نمیتونی رئیس قوه قضاییه شی، دادستان کل کشور شی، تو شورای خبرگان رهبری بری، توی شورای نگهبان بری، هم اینا. خب این چه سیستمیه؟ به همین دلیل در درون ایران چنان نارضایتی وجود داره و

0: آقای زرقامی رو دیدم که رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود و رئیس پیشین یعنی رئیس صدا و سیما منتخب خود رهبریه، یعنی فردی است که 100% مطمئن بوده که خامنه ای اینو به عنوان رئیس صدا و سیما انتخاب کرده. اومده میگه مشکلی رو که ما الان داریم سیستم از درون پوسیده است و اینو نمیشه درستش کرد. اقتصاددانا میان میگن اگر هر چقدر به ما پول بدن ما مشکلات اقتصادی اون حل نخواهد شد، برای اینکه سیستم اقتصادی فاسده، نمیتونیم عمل بکنیم. اینا حرفاییست که اونا میزنن. حالا کار جمهوری اسلامی به نظر من از اینا گذشته و جمهوری اسلامی نفسهای آخرش رو میکشه. این که آخرین نفسش کیه من نمیتونم بگم، ولی میبینیم ما که آخرین نفسها رو میکشه. این که برن وارد مذاکره، اولا خطوط قرمزشون رو یکی بعد از دیگری رد میکنن با امریکای جهانخوار و شیطان بزرگ و شیطان کوچک، که الان میگن دیگه نمیگن دولت صهیونیستی، میگن اسرائیل، دیگه نمیگن شیطان بزرگ، میگن امریکا. با اینا حرف نمیزنیم رفتن نشستن حرف زدن، با اینا معامله نمیکنیم رفتن معامله کردن، همه کارا رو کردن. توجه میکنید؟ تازه اینایی که رفتن این کار رو کردن، من همین امروز باز در اخبار خوندم که وزیر امور خارجه امریکا میگه خیلی چیزا رو جمهوری اسلامی از ترس مردم خودش بیان نمیکنه و شما میبینید که مرتبا اونا یه چیزی میگن، امریکایی‌ها میگن که نه اصلا اینطوری نیست، بی خود میگن. به همین دلیل من فکر میکنم جمهوری اسلامی آخرین نفساشو میکشه. جمهوری اسلامی تو این جنگی که اتفاق افتاد و مسئولیتش با جمهوری اسلامیه شکست کامل خورده در تمام زمینه ها و شکست اینطوریه که ببینید، شما در صحبتی رو که کردید گفتید که مردم که از اینا دفاع میکردن اومدن میگن آقا ما الان متوجه شدیم ما ابزار کار اینا بودیم، اصلا اینا حرفا همش بی خوده. آقای رادان اومده به کسانی که مخالفت میکنن با سیاست های دولت به اصطلاح جناح رادیکال هستن گفته اگر که این کارا رو بکنید من نیرو میفرستم همه تون رو سرکوب میکنم. میدونید رادانی که با کمک اینها دیگران رو هموار سرکوب میکرد، بعضی کشور الان اینطوری شده، یه عده‌ای تلاش میکنن که هرچی رو که امریکایی‌ها و دیگران میخواهند بدهند تا شاید بمانند، ولی میدهند و نخواهند ماند.
1: نمیتونم کاملا تشکر میکنم.

سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه.

0: ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
7: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
9: آقا چرا از قفسه‌ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
10: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست، دستم نمیرسه.
9: این همه خورشت تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
10: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
9: خورشت‌های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: خب میانم از ارجمندم، امروز 24 جون سوم تیر ماه 1405 ایام برگزاری جام جهانی، یه مناسبت تاریخیش و همینطور گفتگوهایی که الان جریان داره میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. با کی هستیم در این منزل از برمان به چارشم بس با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز. دکتر هولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: دکتر هولاکویی اول بفرمایید که حالا قبل از پردازی به مسائل اصلی، ما با این احساس دوگانه باید چه کار بکنیم که ببینید منگنه شدیم بین دو تا حسی که خیلی مثلا فاصله دارن، بعد وقتی این دوتا به هم برخورد میکنن یه نوع تردید عذاب دهنده ایجاد میکنه. بخواه بیدم خود شما احساس داشتید ایش وقت؟
1: ببینید جام میبودیم، ما در تئوری های مارکسیسم یه اصطلاحی که البته من آلمانیشو نمیدونم اما به زبان انگلیسی ترجمه شده الینیشن، و ما در زبان فارسی چه در بحث‌های مربوط به تئوری های مارکس چه تئوری های ستیز در جامعه شناسی و یا اصولاً در جنبش های اجتماعی ماجرای الینیشن رو ترجمه کردن بیگانگی. مارکسی که از حرفاش این هست که کارگر نه تنها با بقیه کارگرا بیگانه میشه چون باید در یه زمینای رقابت کنه، با سرمایه‌دار در بیگانگی است، وسایل و ابزاری که در اختیارشه از آن او نیست، حتی تولیدی که میکنه که خودشونو تولید میکنه در اختیارش نیست. اگر کچل بار درست کنه خودش نمیپوشه، اگر اتومبیل درست کنه خودش سوار نمیشه. البته مارکس اتومبیل رو مثال میزنه، چیزهای دیگه. یعنی قصد من این است که تا اونجا میرسه که خود کارگر با خودش بیگانه میشه. یعنی مسئله الینیشن و بیگانگی مسئله فوق العاده مهمی از نظر اجتماعیه و این همون تضادی است. یعنی درست نگاه کنید، بسیاری از ایرانیان خوب و عزیز از یک طرف مسئله جمهوری اسلامی به عنوان یه حکومتی که اون رو حتی بیگانه میدانند و باید از این کشور بره بره نگاه میکنند، این حکومت رو دستش رو آغشته حتی در این اواخر به خون ده ها هزار نفر میدانند و میشناسند. خود جمهوری اسلامی گزارشی که میده، چیزی که من پیدا کردم، که در این تظاهرات 3117 نفر کشته شده. یعنی شما اصلا در 50 سال گذشته در هیچ حکومتی در جهان نمیبینید که توسط حکومت و دولت حاکم 3117 نفر در یک یا دو روز کشته بشن و این افراد تنها کاری که کردن بر اساس آنچه که حتی در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی و در آنچه که در صحنه جهانی هست تظاهرات مسالمت‌آمیز داشتن و درخواستایی داشتن، یعنی به دنبال مطالباتی بودن که در حد کلامی بوده و یه چنین اتفاقی برشون افتاده. بنابراین شما این رو از این وردارید. از جانب دیگه میدید یه مقدار جوان ایرانی که در زندگیشون ای بسا تلاش بسیار کردن، بسیاری ای بسا از محیطای بسیار محروم آمدند و با کار سخت و سنگین و در این حال استعداد و قابلیتهایی که داشتن به مرحله رسیدن که بتونن تیم یک کشوری رو تشکیل بدن و حالا خودشون رو به یک اعتبار تیم کشور خودشون میدونن، به عنوان یه تیم ملی میشناسن. اما وقتی شما نگاه میکنید به فرایندی که این تیم ها تشکیل میشن، با این واقعیت روبرو میشید که اگر کسی مخالف یا حتی کمی بی‌اعتنا به جمهوری اسلامی باشه در این تیم نمیتونه قرار بگیره، حتی اگر بازیکن برتری باشه، همونطور که بعضیا حذف شدن. حالا من نمیدونم سردار آزمون بهتر از بقیه بود یا در حد دیگران که حتما بود، ولی چون یه عکسی مثلا با یک خارجی، اون هم فکر کنم حالا رئیس جمهور بود چی بود، در قطر گرفته بود، بر مبنای اون مثلا حذف شد. یعنی شما میبینید که همینقدر که شما موافق یا مخالفید یا حتی به هر حال گرایش ها یا تمایلاتی دارید میتونید در این گروه نباشید و یه گروهی که به هر حال خودشون رو بسیار مرتبط میکنند پذیرفته میشن. بنابراین شما با یه ایرانی روبرو میشید که یه جوان ایرانی رو میبینه که با تلاش و کوشش بسیار به اینجا رسیده و بعد بازیش رو میبینه و احساس ارتباطی باش میکنه. در این حال این پیام رو میگیره که این تیم ملی ایران یا مردم ایران نیست، تیم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی برای اوی حکومتی که از مشروعیت و مقبولیت برخوردار باشه رو در نمیدانه. در این حال او رو ای بسا قاتل بسیاری از فرزندان ایران یا برخی از افراد حتی فامیل و قوم و خویش‌های خودشون بودن و بنابراین معلومه اون الینیشن بیگانگی است. یعنی من در این مسابقاتی که بودی که دوتا مسابقه ای که تماشا میکردم واقعا معطل مونده بودم که مهران با یک موفقیت تیم ایران چند روزه باید خوشحال بشم یا اصلا باید بشم. اصلا وقتی یک کار فوق‌العاده جالبی انجام میدن چقدر باید اونها رو ستایش کنم؟ اگر احتمالا اشتباهی میکنم آیا باید برم دنبال سرزنش کردنشون یا نه؟ یعنی همه ما این چیزی که شما میفرمایید ماجرای این تضادها و تعارضها و یا حتی تناقضاتی است که در خصوص این موضوع داریم. حتی میدونید مطالعات علمی نشون میده که مثلا فرض کنید یه موشای رو بردن جلوی یه حفره‌ای که دایره شکل بود و در اونجا وقتی وارد میشدن بهشون غذا میدادن، کنارش حفره‌های مربع شکل بود که وقتی اونجا وارد شدن شوک الکتریکی بهشون میدادن. موشا حتی برای بار دوم یاد میگرفتن که وارد اون حفره یا سوراخ دایره شکل بشن چون توش غذاست، وارد این مربع شکل نشن چون در اینجا شوک و درده. حتی بعد از مدت کوتاهی بعد می اومدن دور اون مربع رو می بریدند به طوری که موشا می اومدن نگاه می کردن نمی فهمیدن این مربع است و یا این دایره. گرسنه هم نبودند، بسیاریشون حال تشنج پیدا می کردند. حتی گزارش مرگ داده شده، یعنی نشون میده انسان با شک با تضاد و تعارض از پا در میاد. این همون مسئله است که شما می دید با یه کوششی ادیان می خوان انسان‌ها رو به یه یقین محض، یه سرسپردگی کامل، یه رسیدن به این که همه چیز همین است و غیر از این نیست، یا همون اصطلاحی که می‌دونید در قرآن کریم ما چهار تا اسم داریم: قرآن، فرقان، ذکر و فصل الخطاب. فصل الخطاب یعنی حرف آخر، حرف آخر درست خوب که تعیین کننده و تصمیم گیرنده است. یعنی کوشش می‌کنن با یه یقینی و یه برهانی یه چیزی رو با تمام وجود بپذیرن و حاضر باشن براش نه تنها بکشن حتی کشته بشن. خب در یه چنین شرایط و وضعیتی جامعه ایرانی اونم در خارج با توجه به اطلاعات و گزارش هایی که داره، حرفایی که میشنوه، درست و غلط و خوب و بدا و بازیایی که هست، همه اینا معلومه که در یه وضعیتی قرار میگیره که تکلیف خودشو نمیدونه. یعنی من دوستانی رو دارم که مثلا برای مسابقات فوتبال در خانه خودشون، اول من توصیه کردم که فقط کسانی رو دور هم جمع کنید تو خانه که همه یه جهت دارید، که حداقل بازی رو ببینید، چون اگر دو جهت داشت باشید خطر برخورد وجود داره. یعنی مخصوصا با توجه به بازی و طول مدت 90 دقیقش هیجاناتی رو در شما غلیان میده که به صورت قلیون شروع میکنه به قلقل کردن و کار دستتون میده. بنابراین به همین جهت بود که حالا روی خط رو نرز میکنم، رستوران هایی که مایل بودن مسابقات ایران رو نشون بدن بهشون توصیه کردم نکنید، برای که در اونجا افراد موافق و مخالف میان و اون برخورد میتونه آسیب بزنه به بیزینس و شغل شما. برخلاف گذشته که وقتی مسابقات بود این مراکز مثلا جا نبود، با آدم ها باید از قبل جای خودشون رو رزرو میکردن، برای که معلوم بود همه میرن با یه نیت که تیم مثلا ایران ببره. ولی حالا شما در این دوگانگی قرار میگیرید که میخواید چگونه باش برخورد. تازه میدونید بعدا ازش چه استفاده های تبلیغاتی میشه، این رو حتی به کجا ممکنه وصل کنن، بر اساس چه باوری اون رو توضیح و توجیه بدن و یا تفسیر کنن که از نظر شما نه تنها خوب و درست نیست، بد و غلط و ویرانگره. همه اینا دست به دست هم میده که همه رو گیج و گرفتار کرده. و به همین جهت است که این دوگانگی رو شما میتونید ببینید. شاید بسیاری از هموطنان خوب و عزیز وقتی با یه بازیکن فوتبال روبرو بشن، حتی روبروی بشن، خیلی هم با احترام و محبت باش برخورد کنم به عنوان یه فرد، که درستش هم همینه، و رعایت آداب و ادب رو در ارتباط با او بکنن. ولی وقتی به صورت جمع در میاد و گمنام میشن، حالا ممکنه احتمالا حرفی بزنن و شعاری بدن که بد و منفی باشه. بنابراین کاملا این شرایط و این وضعیت رو میشه فهمید که متاسفانه چنین.
0: ممنونم. اون مارکس میگه انتفرمدونگ، اون که شرایط فرمودی خود بیگانگی و فرمدونگ بیگانگی. آقای دکتر راکوی
1: جانب خیلی توضیحات آلمانی نمیدونم. ببینید مسئله الینیشن خیلی مسئله جدی است.
0: درست.
1: مسئله کارگری که میبینه 30 سال داره یه کالایی رو تولید میکنه ولی هیچ وقت خودش ازش استفاده نکرده. هیچ وقت. حالا دقیقا یه کشاورز گندومی که میکاره رو بعدن خودش ازش استفاده میکنه، ولی بسیاری از صنایع هستن که کالایی رو که تولید میکنن رو هیچ وقت خود اونا ازش حتی یه روز هم استفاده نمیکنن. و اون بیگانگی که معتقده به وجود میاد، علتش هم این هست که ماجرای کار ماجرای مصرف وجود انسانی است در به وجود آوردن یه چیزی، و بنابراین من چیزی رو که تولید میکنم یه کمی جزء وجود من میشه. من اینو توی دوستانی که هنرمندن در مورد ترانه هاشون یا نقاش وقتی ازشون میپرسن کدومی که از اینا رو ترجیح میدید، غالب اوقات معطل میمونن، یه جوری فکر میکنن اصلا غلطه که من بگم این پسر این دخترم رو بیشتر دوست دارم، برای اینکه این قرار نیست چنین باشه. در اینجا همینقدر که او فرزند تو هست با هم نه تنها مساویان یکسانن، و این اون گرفتاری است که جامعه ایرانی واقعا الان باش رو به روز، ولی احتمالاً با روز جمعه و آخرین مسابقه در این دوره تموم میشه، ولی اگر صعود کنن به مرحله برتر که خب مسابقات دیگری هم خواهد بود.
0: آقای دکتر راکوی، ایده مثلا در نهایت حالا میشه گفت سادگی یا نیت خوب، در یکی از این دو جبهه‌ای که اشاره کردید قرار میگیرن و عکس العمل هم نشون میدن. دیدم. میخوام از شما بپرسم اینا مشکل تشخیص دارن؟
1: این نمیتونن خب مشکل ترجیح دارن جامی.
0: مشکل ترجیح،
1: هم مشکل ترجیح دارن هم مشکل نتیجه دارن، هم به یه چیزی اونو متفرض کنید، یه کسی که فرزندش توسط فرض کنید گروه های سرکوبگر کشته شده، شما فکر میکنید اون میتونه در هیچ مرحله این تیم رو مثلا تیم ملی ایران بدونه؟ وقتی که میدونه احتمالاً اگر مخالفتی نشون میدادن، حتی گرایش و تمایل مخالفی نشون میدادن باز نمیشدن، و اگر کسانی بودن که بازیگران بهتری بودن و این مخالفت رو یا عدم هماهنگی و سازگار نشون دادن هست نمیشدن. خب وقتی اینجا میشه اون برش مسئله است. بنابراین یه چیزی بر یه چیز دیگه ترجیح داده میشه. ببینید من حتی موارد دیدم، بذارید مثال دیگه عرض کنم، من دیدم که اصلا دو تا برادر دارن همدیگه رو کتک میزنن، یه سومی میاد اینا رو جدا میکنه، ولی مثلا به گونه‌ای جدا میکنه که یکی از بچه‌ها آسیب میبینه. یه دفعه ببینه اون برادری که ای بس رو داشت کتک میخورد حمله میکنه به این مردی که حتی خواسته جداشون کنه، ولی در جدایی شاید مثلا ناچار باد خشونتی رو نشون میداده. یعنی اینجا فرد میگه ما دوتا برادر بودیم داشتیم همدیگر ای بس رو بد جوری آسیب میزدیم، ولی تو که آمدی تو غریبه ای، معلومه من جانب برادرم رو میگیرم. و این گرفتاری ماست. یعنی من بارها در این جمع البته نه خیلی زیاد بودم به خدمتتون عرض کردم، هر جور که دلتون میخواد دوست داری رس میکنید ابراز کنید، حرفتون هم اشکالی نداره، ولی توهین نکنید، تحقیر نکنید، دیگری رو بد و غلط نبینید، دیگری رو وطن پرست یا وطن فروش نبینید، چون اینا واژه هایی است که معنا و مفاهیم دیگری داره، یه موضوع دیگری است. درست مثل اینکه کسی یه حرفی رو نمیزنه بعد ما معتقدیم که این یه دروغگو مکار حیله‌گر بد فاسد چنین و چنان، خب نیست، یه مطلبی است که موضوعات درجاتی دارن، مگر 1 تا 100، یکی 1، 8، 52، ولی این که همه رو یک دور ببینیم نیست. به همجد بود، حتی من عرض کردم من از آگهی رادیو داشتن ازش خواهش کردم حذف کنن، به همین سادگی، برای که فکر کردم صلاحشون نیست. من نظری نداشتم، اگر حتی اعلام میکردن که ما جز این گروهیم همه اونجا میرفتن، خب اون یه قصه دیگری بود که نمیدونستم نمیکنن. و بعدم از دوستان قبل از مسابقات خواهش کردم که اگر واقعا دور هم جمع میشید گروهی جمع بشید که معتقدید به نوعی با این وضعیت موافق یا مخالفی نرید، در گروه ترکیبی باشید که اشکالات و اختلافاتی پیدا بشه. معمولا ما هم با هم موضوع و مسائلی داریم، حالا از این فرصت ها بس باید استفاده میکنیم برای کوبیدن دیگری، مثلا وقتی یه اقلیت و اکثریتی بشه که 20 نفر یه طرف باشن 2 نفر یه طرف دیگه، که اون وقت کاملا جنگ به اصطلاح مقلوبه میشه و همه احساس و بد و حال بدی پیدا.
0: همینطوره. دکتر لاکوی، یک گروهی هستن که میرن که فوتبال نگاه کنن، فوتبال برای فوتبال، مثل هنر برای هنر، یعنی عملا در خلا میخوان فوتبال رو ببینن، کار ندارن که ریشه در چیه، اصلا شاخ و برگاش چی بوده، زمینه برآمدن این تیم به کدام فدراسیون، فدراسیون به کجا وابسته است، کی پولش میده، کی از ایناش میده، یعنی کاری اصلا به پس زمینه ها ندارن و دنبال درد سر هم نمیگردن، میخوان فوتبال ببینن، برخی هم اصلا حقشونه خب برن فوتبال خوب ببینن، ولی یه گروه از ایرانی ها اصلا خب به خاطر همین شرایط ویژه‌ای که مملکت ما داره طی نیم قرن، یا نمیتونن در خلاء برن فوتبال ببینن، نمیتونن توی برج عال زندگی کنن، اینا میخوان بیان روی زمین ببینن اینجا چه خبره، اینا هم حق دارن. بفرمایید.
1: همین که میفرمایید حق دارن، معلومه همه حق دارن، اون بحثی نیست، ولی گروه اول خیلی خیلی درصد کمی است و به نظر من خالیه. یعنی یه کسی بگه من به این که این تیم ایرانیه یا امریکایی یا برزیلیه یا فرانسویه یا آلمانیه، این تیم چگونه انتخاب شده، آیا در گذشته در زمان جنگ سرد اینا در حقیقت مربوطن به حکومت‌های مثلا کمونیستی که بود، شما میدونید فرض بفرمایید چرا آلمان شرقی در بسیاری از مسابقات یه پیشرفت فوق العاده کرد، علتش این بود که بخش دولتی وارد شد و سرمایه گذاری رو از دوران کودکی بچه‌ها با تشخیص استعداداشون آغاز کرد و بنابراین شما در مقابل دو تا تیم قرار می‌گیرید، یکی فرض کنید تیم فرانسه، یکی تیم آلمان شرقی. تیم فرانسه رو مردم به وجود آورده بودند و آدما خودشون دنبالش رفته بودند و حالا آمده بودند فرض کنید در المپیک شرکت می‌کردند. تیم آلمان شرقی تیم دولتی بود، یعنی اینا ای بسا نه تنها خودشون، خانواده و فامیلشون از یه مزایایی برخوردار بودن و دلیل اینکه بعد از جنگ جهانی دوم یه چند سال بعد در مسابقات اینقدر موفق بودن که اصلا قابل مقایسه نبود، به خاطر اینکه شما میدید از کجا میان. حالا اینکه شما من بفرمایید برخی از آدم ها هستن که فوتبال رو به عنوان فوتبال میفهمن، مثلا نمیفهم یعنی چی، چون ماجرای فوتبال ماجرای برد و باخته، ماجرای فوتبال ماجرای مانور، فریب، بازی، نوعی ترجیح، خیلی چیزاست. یعنی اگر شما من بفرمایید یه دهی به والیبال، حالا فوتبال بزنید پیرا، والیبال، فوتبال یا بسکتبال، به عنوان اینا نگاه میکنم میگم یک درصدشون کمه، دوم اینا اینقدر حساس نیستن، حتی یه بسا وقتی دارن بازی رو تماشا میکنن در دقیقش هم ندیدن ندیدن، مثل بسیاری از دوستان، امیدوارم به کسی بر نخوره، تو خانواده ها بسیاری هستن که اصلا علاقه ای ندارن، یعنی هی میان میگن بابا هنوز تموم نشده، چرا؟ برای اون اصلا مطرح نیست که بازی کجاست، مسابقه کجاست، و وقتی میبینن دیگران با این هیجان برخورد میکنن. بعدم بسیاری از اوقات ماجرای قهرمانی و ماجرای موفقیت ماجرای همانندسازی، آیدنتیفیکیشن فردی است با اون جمع، یعنی روزی که امریکایی یا ژاپنی یا چینی یا ایرانی به تیمش افتخار میکنه، در حقیقت نوعی خودش رو اون تیم و اون تیم رو خودش میدونه. چرا ما به داریوش افتخار میکنیم یا به کوروش؟ علتش اینه که میگیم ایرانیه، ولی ای بسا برخی از اینا که ما ممکنه بهشون افتخار کنیم شاید زبان فارسی رو نمیگم، البته اینا رو فارسی هم که من شما حرف میزنیم حرف نمیزدن، مثلا از یه جای دیگه آمده بودن مثل بسیاری از سلاطین ایران. اینو به این دلیل عرض میکنم که در این گونه موارد شما اصلا باید یه اشتیاقی، یه حس و احساسی، یه ترجیحی، یه باوری، یه میلی به بردنی، به پیروزی، به سربلندی، به افتخار داشته باشید تا بیاد فوتبال تماشا کنید. و الا این که حالا در فوتبال یا ساکری که جالب که این ساکر به عنوان احمق هم اینجا هست، ساکری که ما بازی میکنیم 22 تا آدم دنبال یه توپ میدون، خب 22 تا توپ بدونین همه دنبال همون توپ خودشون بدون، هر کارم دلشون میخواد با اون توپ بکنه، ولی این نیست. شما اومدید یه قواعدی گذاشتید، این قواعد رو با یه دقتی دارید اجرا میکنی، ماجرای حتی ثانیه مطرحه و ماجرای سانتیمتر مطرحه. خب در یه چنین بازی شما نمیتونید بگید من فقط فوتبال رو به خاطر فوتباله. حتی میدونید خیلی اعتراض و انتقادات در هنر برای هنر و علم برای علم و فرهنگ برای فرهنگ، اعتراضات خیلی جدیه، تجزیه و تحلیل های علمی شده که غالب اوقات اولا درصد کمیست، غالب اوقات یه جست به هر حال متفاوت و مختلف بودنه و خودش توش خیلی حرف هاست. به همین جهت هست که من فکر میکنم خیلی از ما مخصوصا به خاطر کمبودایی که داریم، فرض کنید عضو تیمی میشیم که اصلا در شهرمون اگر یه جایگاهی داره حالا خودمون رو با اون آیدنتیفای میکنیم. من بارها شده با بچه ها میرفتم مسابقه لیکرز و وقتی که از مسابقه میامدیم، اولا بگذاریم که هیچ کدوم از دو تا پرام و فرید توانایی حرف زدن نداشتن، چون از بس جیغ کشیده بودن و داد زده بودن واقعا نمیتونستن حرف بزنن، ولی تیمشون برده بود، یه شادی و یه حال خوبی داشتن که براشون فوق‌العاده بود و اگر باخته بود یه غم و اندوهی. و به همجد من یه دوتا برنامه براشون گذاشتم که مثلا تو رختکن بریم بعد از مسابقات و اونم تیمای وقتی که بلیکرز باخته بود و بردمش اونجا و دیدم چرا اعضای تیم لیکرز بیگو و بیخند و هره و کرهشون رو دارند و با دوست دخترشون هم دارن بر میرند و اینها. یکی متوجهشون کنم که اینا پولشون رو گرفتن از برد و باختشون، نه اینکه براشون مهم نیست، مهمه، ولی ای بسا 80-90 درصد اون چیزی که اونا رو خوشحال میکنه نمایشی که دادن و پولی که گرفتنه. شما اینی که براتون برد و باخت مسئله اصلی و اساسیه، برای اونا که نیست. و به همچنسی حتی شما میبینید این همه دعواهای که قبلا بود، حتی در اروپا که استالی میدونید این مسابقات همین فوتبال و ساکر حتی در یک کشوری مانند انگلستان موجب چه دعوا و کتککاری ها و حتی کشتاری در برخی از زمین ها شده بود. و این نشون میده که موضوع برای مردم یه مسئله دیگری داره. یعنی بسیاری از اوقات من آنم که رستم جوان مرد بود، من آنم، من نواده کوروشم، من نواده داریوشم و اینا معناش این که من یک کسی دیگه بدون. بگذاریم از این که در تجزیه و تحلیل های مربوط به حرمت نفس سلف استیم گفته میشه اینا از یه حد که میگذره نشانه کاملا ضعف روانی و در حقیقت نداشتن اون حرمت نفسه که من باید از طریق چسبوندن خودم به یه کسی دیگه احساس برتری بکنم. این همون چیزی که شما میدید آدم ها برمیگردن میگن با فلانی دوستم یا با فلانی شب رفتیم شام یا اومد منو برداشت با هم رفتیم سینما، یعنی حالا دیگه من یه کسی دیگه بدون، من اون آدم عادی معمولی نیستم. این همون چیزیست که حتی شما میدونید گفته شده که طرف مثلا افتخارش این بود که رضا شاه بهش گفته پدر سوخته، یعنی حالا دیگه من قراره اصلا یک کسی باشم که وقتی وارد مهمونی میشم همه برای من دست بزنن برای که رضا شاه یه همچی حرفی زده. این رو به این دلیل عرض میکنم که انسان موجود عجیبیه و حتی برخی از اوقات من دوستانی رو امیدوارم به کسی بر نخوره در مراسمشون دیدم که وقتی مثلا به یه زبون دیگه یه دعاهایی میخونن، به شمایی که اون زبون رو بلد نیستید و به اون پیروان اون دین تعلق ندارید یه جوری نگاه میکنن ما رو ببین کجاییم، ما اصلا ببین کی هستیم، چی هستیم، چی شدیم. این همون چیزیه که شما میبینید حتی در مراسم مذهبی در ایران وقتی مثلا صلوات میفرستند، این رو به عنوان یک چیزی که اولا من میدونم و میفهمم و یه چیز مهم با ارزشی هست و من باش یه آدم مهم یا یه کسی دیگه ای شدن میگن. این گونه نیست که فقط یک به هر حال جمله ای رو تکرار کنن و توش خالی باشه. بنابراین اون که شما بفرمایید یه دی به فوتبال نگاه میکنن، من که کمتر کسی رو دیدم و همونطور که عرض کردم به نظر میرسه اینا مواردی است که به قول معروف یا مکن با پیلبانان دوستی یا بنا کن خانه‌ای در خورد فیل. دقیقا مسئله این است که شما قراره با یه هرسی، با یه شادی، با یه حرکت هایی که مرتبط به ویژگی روانیتون این رو نشون بدید. شما نمیتونید ساکت بگیرید بشینید به بازی نگاه کنید یا فرضتون این باشه که این با پاش این توپ رو زد به این ور یا تو بسکتبال این توپ انداخت و اونجا رفت و حلقه یا نرفت. چون اگر بخواید اینجوری نگاه کنید همه ورزش ها بسیار بسیار بی‌معنی میشن. ورزش علت معنی دار شدنش در افزایش توانایی های شماست، از افزایش هوشمندی شماست، کارآمدی شماست، کارایی شماست، ولی در این حال یه مقدار زیادش هم برد و باخته. من خاطرم از وقتی بچه هم بسکتبال بازی میکردن یه قاعده 98-2 داشتیم، میگفتم 98% این بازی مهمه که تو بری بازی خوب خودت رو بکنی و بهتر از اونی باشی که تا به حال بودی. 2% برد و باخته، چون نمیتونم بگم برد و باخت مهم نیست، ولی 2%. در حالی که من میدونم بسیاری از افراد وقتی تیم خودشونه یا تیمی است که فکر کنم متعلق به اوناست برد و باخت، برای اونا مسئله فقط برد و باخته مهمه. حتی اگه شما رفته باشی در یه مسابقه هیچ کاری هم نکردی، به قول معروف روی نیمکت نشستی، تمام بازی هم تموم شده ولی تیمتون برده، خیلی خوشحال و بپرید پایین و بپرید بالا. این همون چیزیست که شما الان توی مخصوصا فوتبالی که شاید بزرگترین ورزش جهانی هست به دلایل ویژگی‌های خاص خودش، شما متوجه میشید که هیجاناتی که این مردم برای بردن تیم خودشون دارن باور نکردنیست. اولا همطور که میدونید این مسابقه فوتبال یه حسنی داره که از تو کوچه ها مردمان فقیر ای بسا حتی توپ هم ندارن، یه توپ فرض کنید پارچه‌ای درست میکنن، یا حتی ممکنه یک کن پپسی کولا و کوکاکولا رو به عنوان توپ بگیرن، چون چیزی در اختیار ندارن هست، همه جا میشه بازیش کرد، تعداد اونقدر مهم نیست چون یه جهت و هدف بیش مشخصی بیشتر نداره. بعد در بسیاری از کشورها خوشبختانه سابقه شو دارن، همطور که برخی از کشورها اصلا با اون به نوعی به عنوان ورزش مهم و اساسی شو حرکت کنن، در امریکا رشدی نکرده، هم به دلیل فوتبال امریکایی هم به دلیل اینکه اون چیزی که در امریکا سبب میشه ورزش توسعه پیدا کنه تلویزیون هاست، و چون تلویزیون ها در وسط برنامه فوتبال نمیتونن آگهی پخش کنن، یعنی برنامه رو متوقف کنن آگهی پخش بکنن، بنابراین هیچ وقت اون رغبت رو نداشتن. اخیرا اومدن این ماجرای نیمه وقت رو گذاشتن برای رفع عرض کنم که گرما و رطوبت هوا، و این به نظر من یه بازیه به هر حال امریکایی‌ها یا کسانی که به دنبال این نوع تبلیغ هستن اینو ساختن، به همجرد است که در حقیقت بازی فوتبال در دو قسمت نیست، در چهار قسمت.
0: نمیشه بزرگ که از کنه با چند گروه داشتیم در این در میانه خیلی تماشاچی ها، یه گروه بودن که خب حکم سفرهای جمهوری اسلامی رو داشتن، یعنی ماموریت داشتن، پرچم جمهوری اسلامی هم روی شانه شون انداخته بودن و می اومدن و میخواستن یک جوری به جمع حالی بکنن که ما مالک این بازی هستیم و مالک این تیمی. خب حساب اینا کاملا روشن بود و ما اصلا کاری هم اینا نداریم. یه گروهی بودن که مثلا با پرچم شیر خورشید آمده بودن، آمدن اعتراض بکنن به جمهوری اسلامی، ولی در میانه راه تیم را هم تشویق میکردن، همون نکته که شما گفتید، یعنی افراد، تک تک افراد براشون مهم بودن، یعنی اینا رو بچه هایی میدن که بالاخره بچه های ملت من مملکت ما هستن. یه فرصت هایی هم دست داد برای تیم که خب میتونستن اینا از این فرصت ها استفاده بکنن، بالاخره جام جهانیه، یک سکوی استثنایی، ما خیلی فیلم سازانی داشتیم که وقتی به این مرحله رسیدن در پشت بام به اصطلاح یک جشنواره ایستادن، سعی کردن صدای ملتشون باشن، از فرصت استفاده کردن به جای ملت خودشون حرف بزنن، نه از منافع شخصی خودشون. یعنی متاسفانه در دو نوبت که اینا فرصت پیدا کردن با دنیا حرف بزنن، توی همون دایره منافع شخصی موندن، خارج نشدن، عافیت طلب شدن و در نتیجه این شانس از دست دادن. این حرفای این رو گوش بکنیم. میخوام آقای طارمی کاپیتان تیم ایرانه، میخوام ببینم نظر شما چیه، گوش کنید لطفا.
2: پوریا جعفر بی بی سی نیوز، ام گونا اسک این فارسی. یک سوالم از مهدی طارمی. یک تعداد ایرانی بالاخره فردا در استادیوم هستن که تیم مهدی رو میخوان تشویق نکنن، پیام تو به اونها چیه؟
3: ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرمال این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاش ما اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم، تنها هدف ما اینه و هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، ولی ما فقط برای شادی تمام مردم ایران به هیچ گروه جنایی هم ربطی نداریم. چون کسی سوال فوتبالی نپرسید، فردا با تیم خوب نیوزلند بازی داریم، امیدوارم که یه بازی خیلی خوب باشه و بتونیم just political. You have to go to other city about this political press conference. یه بازی خیلی خوب باشه، نیوزلند قابل
1: ببینید جامعه بودی. آخه اینجا در اینجا چند تا نکته هست. اولا ادعای این که ما برای شادی شما این کار رو میکنیم که نیست، یعنی آدمایی که میرن فوتبال بسکتبال بازی میکنن 5% هم به خاطر دیگران نیست، برم تازه اگر در یه منطقه آمدید و الا میلیون ها تیم دارن بازی میکنن، برگرد بگه ما بازی میکنیم برای تماشاچیان، اون که ادعای درست نیست. دومی که ما تیم ایران هستیم، از یه طرف حرفشون درسته، این عنوان رو بر اساس قواعد و قوانین بین المللی دارن، ولی همونطور که قبلا اشاره کردم مردم چون باورشون بر اینه که کسانی که انتخاب شدن از یه قرباری گذشتن، مخالفین هست شدن، موافقین حتی اگر وزن مساوی داشتن، به دلیل این ترجیح انتخاب شدن. این طرف این که برگردن بگن در همه کشورها اختلاف هست، حرف درستیه، همه زن شوهرها اختلاف دارن، ولی فقط بعضی هاشون اختلافاتشون اینه که ای بسا با هم 5 دقیقه حرف نمیزنن، یه دشون تصمیم میگیرن دیگه رو بکشن. ماجرای اختلاف در ایران ماجرای مرگ و زندگیه، ماجرای اختلاف حزب جمهوری خواه و دموکرات نیست، ماجرای احزاب مختلف آلمان یا فرانسه نیست، و مخصوصا اگر باور شما این باشه، اگر نظر شما این باشه که 30,000 نفر در این حوادث اخیر نگذشته کشته شدن، اونم مردمانی که فقط برای ابراز خواسته هاشون و برای تظاهرات با مسالمت آمیز رفته بودن، تقریبا اگر بگم هیچ جا نبوده، نمیخوام اون رو بگم، ولی اینقدر کم بوده که از 1,000 تا حرکت در این زمینه یکیش ممکنه یه چنین برخوردی باشه. اما وقتی تعداد کشته شده ها اونم با اسلحه جنگی، اونم بدون اینکه فرد خاصی به دلیل کاری که ممکنه مورد هدف قرار بگیره یا بعدن کسانی که زخمی شدن رو تعقیب کنن و از بین ببرن یا به بیمارستان ها حمله کنن یا پزشکان یا پرستاران رو به نوعی به خاطر معالجه سرزنش کنن یا تیر خلاص بزن، اگر شما قبول دارید که این اتفاقات افتاده، اون موقع مسئله اختلاف مربوط به ایرانیان با هم و یا با حکومت چیزی نیست که در 193 تا کشوری بسا تو 190 تاش اصلا وجود داشته باشه یا اصلا موجود باشه. تازه بر اساس آماری که من به دست آوردم که نوعی خود منابع ایران اون رو بیان کردن و تحکن، 3,117 نفر کشته شده، حالا نه 30,000 ولی خب 3,000 نفر، شاید من بتونم بگم در 50 سال گذشته که توسط حکومت و کشتان مردم باشه اتفاق نیفتاده. بنابراین کشورها با هم، مردمانشون با هم اختلاف نظر دارن، به همجاست که به احزاب مختلف متعلق هستن. در خود امریکا ما حزب کمونیست داریم، حزب کمونیست داریم در امریکا، ولی اینکه بخش دولتی نسبت به اونها رفتار خاصی داشته باشه وجود نداره، برای که این تفاوت‌ها تفاوت‌هایی است که به هر حال پذیرفته شده است و حتی موجب تنوع و زیبایی یه جامعه است و آدم‌ها این رو حتی برای چالش و رشد خودشون قبول می‌کنن. ولی وقتی شما با مسئله تظاهرات مسالمت‌آمیز و بعداً کشتار روبرو میشید، کشتار روبرو میشید، اونم به صورتی که گزارش شده، من نمیدونم اگر قبول دارید این گزارشات، اون موقع نمیتونید بیاد بگید که همه جا با هم اختلاف دارن، ما هم اختلاف داریم. یا بعدن یکی دیگه از همین فوتبالیستای ارجمند اشاره کردن که این اشکال تفاوت ها به شما چه، خب از یه طرف حق دارن، اون چه که در ایران یا امریکا هست به بقیه ارتباط نره، ولی از جانب دیگه حقوق بین الملل و قوانین بین الملل حقوق بشری است، حتی دیوانهای بین المللی دادرسی وجود داره که نمیگه به ما هم مربوطه، یعنی به بقیه هم مربوطه. بنابراین مهم اینه که مثل اختلاف زناشویی مونه که دو تا زن شوهر با هم حرفی میزنن، بعد شما که دخالت کنید میگن به شما مربوط نیست، این مسئله خانوادگی، راست میگن. ولی اگر شما دیدید که یک مثلا چون معمول هم از پدری داره پسرش رو، دخترش رو یا همسرش رو میزنه که این دیگه مسئله شخصی نیست. حتی پلیس اگر لازم باشه میاد در رو میشکنه وارد میشه و اونجا اون خانم یا آقا که نمیتونه بگه این بچه منه به شما چه، این همسر منه به شما چه، نه اصلا میزنن میبرن، چون این قاعده دنیای امروزه. بنابراین اگر این حرفا رو نمیزدن خیلی شاید بهتر بود، البته متوجه مجبور بودنشون و هر حال انتظار داشتنشون ای بس با باور و اعتقادات خودشون. من که نمیدونم، به قول معروف در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدونم، ولی به هر حال این گفتگوها گفتگوهای صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه، عاقلانه، منصفانه نیست.
0: متوجه. تشکر آقای دکتر لاکوی. ممنونم دکتر لاکوی. یک گروه هم هستن که با پرچم شیر و خورشید رفته بودن، که حتی من در یه صحنه دیدم که آقای طارمی دختر خانمی اون بالا ایستاده بود، پرچم شیر و خورشید هم دستش بود، از آقای طارمی که توی زمین بود درخواست کرد که پیرنشو به او بده. طارمی هم رفت و پیرنشو داد به کسی که دختر خانمی که پرچم شیر و خورشید دستش بود. یعنی شما میدن بالاخره این تهش یه همدلی هم بین تک تکی رو
1: دارم. اگر چنین اتفاقی افتاده رو من حتما ستایش میکنم، برای که او برگشته گفته درست ما با هم مختلف و متفاوتیم ولی هر دو هم انسانیم، به هم در اینجا
0: همیشوره. و یه گروهی که با پرچم شیر خورشید دفته بودن که اعتراض بکنن، ولی در نهایت در جریان مسابقه حتی تیم رو تشویق هم میکردن، یعنی افراد، و متوجه بودن که با بالاخره این جمعی که آمده اینجا درسته، اینا کسانی هم که فدراسیون رو فرستاده، فدراسیون هم تشکیلات زیر نهادی تشکیلات سازمان تروریستی است در دنیا، خوب هم آشنایی دارن با ریشه های قضیه، ولی در نهایت اون احساس ایرانیگریشون اوت کرده. خود من همین حالت رو داشتم، یعنی بعضی وقتا
1: من ببینید جامعه بودی از دو سه نفر اینو پرسیدم، گفتم من مسابقه اول که دیدم میزان مخالفت ها با تیم ایران از جانب ایرانیان و یا به هر حال آنچه که نمایشی بود به گونه علیه اونها خیلی بیشتر از مسابقه دوم بود. در مسابقه دوم نشون میده که بچه‌ها در زمین ورزشی که به هر حال 45 دقیقه یا کمی بیشتر دویده بودند، 10-12 مایل به هر حال به عنوان تیم ایران آمده بودند، در مسابقه دوم یه ارتباط بهتری همین ها با مردم، هم به نظر من بیشتر مردم با اونها پیدا کردن. بعدم یادتون باشه جا میبودی این تفکیکی که این همه بسیاری از دستاندرکاران سیاست دارن کوشش میکنن اون رو به نوعی در حتی ایران پیاده کنن که حکومت ایران با مردم ایران متفاوته، هنوز 80% مردم دنیا این تفکیک رو نه میفهمن نه بهش توجه کردن و بنابراین معلومه اون رو به عنوان تیم ایران میشناسن. ای بسا یه ایرانی بعد یه جایی بره بگه من ایرانی هم، میگه یه تیمتون رو دیدیم که خوب بازی میکرد. خب حالا اون چه کار میتونه میکنه؟ میتونه برگرده بگه نه خیلی این تیم ما نیست، این تیم جمهوری اسلامیه. میدونید مسئله پیچیده است، به همین جهته که چون در این گونه موارد باور منو، ترجیح منو، جانبداری من اونقدر فرقی نمیکنه، اون رو به هزینه دوستی ها، از ادب و آداب خارج شدن ها، منصف و مهربون نبودن ها باید دور کرد. یعنی من بارها شد دوستانی درست عکس من در این زمینه فکر کردم، کاملا متوجه بودم که این گونه هستن و بعدم فکر کردم خب ما با هم مختلف و متفاوتیم، حتی مخالف نیستیم، چرا به این که از اون حد و سد بگذاریم یک کمی احساس بد و یا دشمنی کنیم که اون دیگه اصلا شایسته انسان نیست. اونم در این گونه موارد شما بارها میدونید ما در رادیو من عرض کردم من دلم میخواد یه حرفایی بزنم ولی از اونجایی که میدونم نه فرقی میکنه نه فایده ای داره نه چیزی رو عوض میکنه، برای چی در آزار بدم و اذیت کنم؟ فعلا من خیلی حرفا هم از نظر سیاسی هم از نظر باورها و اعتقادات در ایران دارم که اگر یه روزی فکر کنم ارزشش داره دربارش حرف میزنم، ولی حقیقتش این است که فکر میکنم برای چی یه در آزار کنم، برای چی یه در غمگین کنم، برای یه در خشمین کنم، در حالی که فرقی نمیکنه فایده ای هم نداره. بنابراین من قرار وقتی بخاری خونم رو یا کولر خونم رو روشن کنم که میدونم سرما و گرما رو میتونم تغییر بدم، ولی پنجره رو باز کردن برای تغییر هوای لس آنجلس که فقط میتونه کاری احمق باشه.
0: دوستان لکوی، تیم ایران 26 عضو داره. یه محاسبه کرده بودن بر پایه سوابق این اعضای تیم، 9 نفر از اینها به طور بالقوه آمادگی درخواست پناهندگی داشتن. حالا چه تعمیداتی حالا در ایران به کار گرفته شد برای اینکه اینا رو قفل بکنن، حتما از طرف خانواده و حتما اینها هشدارهای لازم رو دادن، تهدیدهای لازم رو کرد، ولی جمعاً خود این نشون میده که وقتی 9 نفر به دور بالقوه با سوابقی در فدراسیون داشتن و سوابق شخصی خودشون چنین آمادگی درشون هست، خب نشون میده که واقعا نمیشه در مورد همشون هم تک به تک یه قضاوت واحد داشت.
1: من بدون طرح جا میبودی اصلا. ببینید، عرض من این است که در این گونه موارد اینقدر متفاوته که یه کمی باز با شک حرف زد. دوم، مسئله که وجود داره وقتی خیلی فرقی نمی کنه و فایده ای نداره، چرا انسان بخواد، نمیگم خودش رو، چون حتما خودش هم اذیت میشه و آسیب نه، دیگران رو آزار بده و اذیت کنه. بنابراین من بارها در همین زمینه موارد از این قبیل دوستانی بودن تا توی مهمانی یه چیزی بودم، متوجه هستم چی میفرمایید، مقواشو میشه ازش گذشت چون موضوعی مهمتر و اساسی تر دیگری داره.
0: بزرگ خیلی آموزنده، خیلی تشکر میکنم از اینکه امروز پرداختی به این موضوع، چون واقعا موضوع چی هم روز دیگه هر جا میدید راجع به این فوتبال و بعد درگیری ها و اینها صحبت میشه و خوب شد که امروز شما اینها رو شکافتید، ما با وجنات قضیه آشنا شد. به شما روز بخیر میگم آقای دکتر فرهنگ گلاکویی. تشکر میکنم از فرهوده عزیز و سپاس از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. تشکر از آقای پرویز دستمالچی.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
5: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
6: Take my whole life too.
5: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
6: خیلی ساده.
5: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group. Realestate.com.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
10: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
11: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
12: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن with دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست یا مبانی و اصول اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. خسته نباشید. صدام خوب میاد یا نه آقای دکتر؟
0: صدا خوب. از کجا تلفن
1: میکنید؟ چون از ایران تماس میگیرم. از ایران.
0: نه تلفن خوبه عزیز، صدا خوبه.
1: خب خدا رو شکر. این یکی رو حداقل. آقای دکتر، قرض از مزاحمت، خیلی خوشحالم اول که صدای گرم شما رو میشنوم. من از سال 81 شمسی است تقریبا با برنامه شما آشنا شدم. 45 سالمه و 12 سال پیشم واسه دوقلوام تماس گرفتم که نوع تربیتشون خیلی کمک کردید. تماس خیلی خوب بود. سیدی های شما رو هم گوش داده بودم قبل از داشتن بچه و اینا. اوکی بود همه چی، تا الان خوبه خدا رو شکر از این بابت و واقعا متشکرم. موضوعی که الان تماس گرفتم در مورد همسر ما دکتر. ایشون 38 سالشه، منم 45 سال، چیز حدود 13-14 ساله که ازدواج کردیم. قبلش یه 2-3 سالی آشنا بودیم. تا اینجا اگه سوالی باشه من خدمتون هستم. نه که ادامه دوای دکتر.
0: نه فقط بفرمایید هر دو فرزند چندمی؟
1: من فرزند سوم هستم و ایشون فرزند آخر هستن.
0: نه از چند تا شما فرزند سومی؟
1: من از چهار تا پسر بودیم، چهار تا داداش بودیم. ایشون یه دونه داداش داشت و چهار تا خواهر که توی 3 سالگی مادرشون از دست دادن.
0: بنابراین ایشون ششمی هستن؟
1: بله.
0: از 6 تا. اوکی، هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
1: من تربیت بدنی خوندم و معلم هستم، معلم ورزش هستم. و ایشون هم آموزش ابتدایی خوندن. 3 سالی هست که ایشون هم معلم شدن.
0: بسیار خوب. خب حالا برای چی لطفی تلفن کردی؟ چه خبر است؟
1: خواهش میکنم، اختیار دارید. آقای دکتر، 6-7 سال پیش شاید من قبل از ایشون با یه خانم آشنا شده بودیم که ازدواج بکنیم، قبل از همسرم نشد. بعد از 11 سال تماس گرفتن، حدود 7-8 سال پیش تماس گرفتن، جوی احوال من شدن. منم خیلی چون درگیر زندگیم بودم و معلم بودم و اصلا تو دنیای خودم بودم با دوتا فرزند خودم و همسرم، خیلی برام اهمیت نداشت. هر دو سه ماه یه بار یه پیام میداد و احوال پرسی میکرد و تمام میشد میرفت تا کلی وقت میگذشت. حالا یک سال خورده‌ای گذشته بود از این جریان که اصلا برای من اهمیت هم نداشت آقای دکتر، چون ایشون هم الان صدا منو نمیشنوه یا موضوع گفتگو هست اصلا نمیشنوه همسر خودم. برای همین دارم با صداقت تمام حرف میزنم. دنبال زندگی خودم بودم و همسرم و بچه هم. تا یه اتفاقی پیام که داده بود پیام ها رو دید و خیلی چیز خاصی هم نبود.
0: آخه داستانی که پیام ها چی بود و شما چرا یک یا بلاکش به اصطلاح نمی بستید یا دو بهش جواب نمی دادید که لطفا من ازدواج کردم و همسر و بچه دارم و مزاحم نشید؟
1: آی دکتر، اشتباه فاحش من همینجا بود، چون اصلا اهمیتم برام نداشت، اصلا برام مهم نبود که حتی بلاکش بکنم آی دکتر.
0: حالا همه چیز آشکارم که باشه، یه ذره گرم باشه آدم لزه دور. به من بگید پیامشون چی بود؟ پیام می آمد که
1: پیامشون چی؟ در مورد اتفاقا اون روزی که داشتم میرفتم دندونپزشکی بودم و بهش گفتم دارم میرم دندونپزشکی و اینا، در مورد دندونپزشکی بود، یعنی چیز یاروی نبود که
0: شما با اون آدم حرف میزدید که من دارم میرم دندونپزشکی رو صبر کنین. آخه این که خیلی متفاوت شد، شما میفرمودید که من یه پیام میگرفتم ولی الان میگید بهش دارم میگم من دارم میرم دندونپزشکی.
1: خب حال احوال پرسید، همینو بهش گفتم
0: آقای
1: دکتر. یعنی
0: عزیزم شما میدونید من یکی از اون کسانی هستم که میگم حال احوال یعنی هیچی. مردم به من میگن حالا چطور، میگم متشکرم مرسی، این جواب شد نه، یعنی از توجه تو به من و حالم ممنونم. کسی که جواب میده حال احوال گوییم واسه چه اهمیتی داره. حالا جالبه اینه که ما برخی از وقت وقتی میریم خب نه صاحب جالبه اینه که ما وقتی میریم برای دکتر تازه دکتر میگه حال چطور، میگم خیلی خوب ممنونم، بعد میپرسه چی اومدی. حالا یعنی میخوام بگم این چیز نبوده که شما برای چی جواب میدید. خب معلومه به زحمت افتاد اشتباهی اینجوری، یا آدمی زنگ زده به شما و قبلا با شما یه رابطه ای داشته و بعدم میدونید که باور من این است که وقتی رابطه ای تموم میشه هیچ ارتباطی به هیچ شکل و فرمی قرار نیست به این آدم باشه. اینی که حتی به زبان انگلیسی حرف این است که no friendship after relationship، بعد از یه رابطه حتی اگر زن و شوهر باشید، چهار تا بچه از هم داشته باشید، قرار نیست دوست هم باشید. در حقیقت دوستی در کار، دوستانه رفتار میکنید، ولی دوستی چه از اون که زن و شوهرن. شما که هیچی، یه کسی بوده تو زندگیتون رفته بعد پیام میفرسته حال احوال میکنه اصلا چه اهمیتی داره، و بعدم شما برگردید بگید دارم میرم دندون پزشکی، خب معلومه کار خراب کرد. خب حالا چی شده، همسرتون چی میگه؟
1: همسر فهمید و کلی ناراحت شد و به هزار زور برش گردوندیم و قهر کرد. البته قهر کردنش خانواده‌اش نفهمیدن، رفت خونه مادر خودم و کلی دردسر شد و هیچ کس باورش نمیشد که من همچی کاری کرده باشم. خودم میدونم که اشتباه بوده، یعنی نمیشه لاپوشونی کرد. درست میگی دایی دکتر. و برگشت، ایشون ناراحت بود و خیلی خشمگین بود و رفت سراغ شوهر خانومه و چت کرد باش و به من نگفت، گفت که با خواهرم این کار کرده برام. بعد متوجه شدم کار خودش بود. ایشون پسرموی داشتن که خواستگارش بوده، رفت با ایشونم چت کرد و تو فضا مجازی به من گفت. بعد متوجه شدم، بعد از سالها متوجه شدم که شماره تلفن شو داشته و مستقیما با هم دیگه حرف زدن و صحبت کردن. من بابت اشتباهی که خودم کردم کوتاه اومدم، یعنی واقعا
0: شما قرار به این قرار بود کوتاه نه
1: خودم.
0: نه نه صبر کنید، ایشون زنگ زده به اون زن گفته با شوهر من چیکار داری، چه اشتباهی کردی؟ ایشون که اشتباهی نکرده که شما کوتاه اومدید.
1: نه نه با شوهرش تماس گرفته
0: بود. با شوهرش باید تماس میگرفت، با شوهرش تماس میگرفت که زن تو با شوهر من چیکار داره. آخه ببینید عزیز جوان، برای من جالبه، از یه طرف میپذیرید اشتباه کردید، از یه طرف حتما باید همسرتون این کارو میکرد، یه رو اون زن رو میگیره، چه اشکال داره؟ یک کسی داره خلاف میکنه.
1: من ناراحت نشدم آقای دکتر.
0: شما برگشتید شما گفتید من اهمیتی ندادم، یه چیزی نگفتم، گویی باید میگفت.
1: خدا وکیلی ندادم آقای دکتر، یعنی الانم بازم میگم، حالا شما که دیگه دکتری تو نباید آدم لاپوشونی بکنه، اینجا آخر خطه به نظر خودم.
0: خب حالا موضوع چیه؟ الان ایشون حالا
1: این کارم کرد، ناراحت نشدم. اون پسر
0: نباید بشدی
1: با اون صحبت کردم.
0: نه کسی باید با اون زن میگفت سر جات بشین بزن.
1: اتفاقا من گفتم هر کاری میخوای بکنی بکن، منم پشتتم، مشکل نداره.
0: خب حالا الان چه خبر است بعد از این ماجرا؟
1: الان بهمن ما بود که من متوجه شدم، تو مدرسه بودم دیدم استوری گذاشته که حس کردم استوری یه موسیقی بود، ولی حس کردم خبریه. رفتم تلگرام رو چک کردم، دیدم بله پسرمو شمارش رو داره و تماس گرفته. بهش گفتم که چیه جریان.
0: پسرمو یکی تماس گرفته؟ نفهمیدم، ببخشید.
1: پسرموی خانومم با اون ارتباط داشته، چون قبلا میخواستن ازدواج بکنن نشده.
0: با اون خانومی که شما قبلا دوست بودی؟
1: نه نه، پسرموی خود خانومم، همسرم.
0: با کی تماس گرفته؟
1: بعد از با خانم
0: یعنی همسر شما با پسر عموش گونه ای ارتباطی غیر از ارتباط خانوادگی فامیلی داشته؟
1: بله بله بله. و خودش میگه که بعد از جریان تو این اتفاق افتاد. نزدیک بودم خود چه شما تلفن تو داری شما به من گفته بود، چون گفته بود که تماس گرفته بوده، چون ایشون خارج از کشور زندگی میکنه، گفته بود تماس.
0: نه من نفهمیدم برای چی تماس گرفته، چه ارتباطی به موضوع شما داره؟ اون گفته چون تو نه نه صبر کن، او گفته که چون تو با دوست قبلی اون به تو تماس گرفته، منم میرم سراغ پسرعموم که یه روزی خارج از پسرعمو دخترعمو با هم دوست بودیم.
1: بله
0: بسیار. اگر شما صبر کنید اگر شما اشتباه کردید، یک ایشون یه غلطی کرده، ده
1: خب منم بهش گفته بودم اگه من شکری خوردم خب شما چرا یه کار کردید، بعد دروغ گفت نه من شماره تلفن شناسم براش ثابت کردم که این شماره تلفن تلگرام تحت هر شرایطی با شماره تلفن داشته باشه، بازم دروغ گفت تا بعدن لو داد که آره ما صحبت کردیم، تماس تلفنی هم داشتیم، متنی هم بوده. گذشت تا عید نوروز امسال دیگه یک ماه جدا شده بودیم و خونه خواهر زندگی میکرد، یک ماه خورده ای.
0: نه نه چرا جدا شده بودی؟ علت جدایتون علت جدایتون همون موضوع بود.
1: من ناراحت بودم و ایشون از بابت ناراحتی من ناراحت شدن و رفتن.
0: یعنی نه علت ناراحت نسب بود، علت ناراحت شما تماس ایشون با پسرموشون بود و ایشون وقتی شما رو ناراحت دیدن گفتن خان از زندگی برن رفتن.
1: آره ترسیده بود، میگفت من اصلا میترسم دیگه، درسته که اصلا من اون لحظه که ناراحت شدم عصبانی بودم، ولی اومدم تو اتاق برای خودم نشستم و سعی میکردم گزار کنترل کنم که حرفی بدتر نشه یا چیزی که گفته نشه که درست نشه. ولی خب قهر کرد رفت. حالا قهر کردن یا به قول خودش از تو ترسیدن بود آی دکتر. ایجور شد و عید اومد برگشت و
0: نه نه بذار من اول یه سوالی بکنم، شما بچه چی داری؟
1: جون
0: فرزند چی داری؟
1: دو قلو دارم آی دکتر.
0: چند ساله هست؟
1: دو پسر دو قلو 12 سال و 3-4 ماهشونه.
0: اوکی. خب ایشون به خاطر اینکه برخورد شما رو با خودشون دیدن که در ارتباط با پسرمون از نظر ایشون رفتار شما درست نبوده، قهر کردن رفتن، ولی بعدش شما رفتید دنبالشون یا خودشون برگشت؟
1: رفتم آقای دکتر، دست گل بردم و شیرینی بردم، گفتم
0: خب پس رفتید شما دنبالش. نه شما رفتید دنبالش بعد اونم برگشت. اوکی بذار از ایشون پیامارو.
1: نه نه نه نیومد آقای دکتر، با اینکه شیرینی بردم نه، گفت که
0: خب باز شیرینی که مشکل حل نمیکنه. خب بله، ولی بعد از این مدتی اومد دیگه، درسته؟
1: بله بله.
0: خیلی خوب بله. بله. بذارید ما بریم پساب کنیم، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: خسته نباشید دکتر. آقای دکتر، من یه پرانتز باز کنم در مورد اینکه خانمم با شوهر اون خانم رفته صحبت کرده. شما اشاره کردید که کار خوبی کردی که اون خانم بهشون سر جاش. موضوع این نبود، ایشون باش چت میکرد به عنوان دوست که دوست شده باشه باش عکس بگیره بفرست برای خانمی که بگه شوهرت اینجوریه، برو زندگی تو جمع کن. یعنی در واقع این بوده، نه اینکه بهش بگه خجل خانمتو بگه. اینو میخواستم اشاره کنم.
0: نفهمیدم، رفته با شوهر اون خانم؟ من متوجه نشدم عزیز. همسر شما با چه نیتی رفته سراغ شوهر اون خانم؟
1: این نیت که انتقام بگیره از خانمی که با من ارتباط باشه، نه که به شوهر.
0: یعنی نصب کنید، همسر شما رفته با شوهر اون خانم خواسته رابطه برقرار کنه، حالا سوری ظاهری برای این که فقط حرص اون خانم رو در بیاره؟
1: بله. من مشکل اینجا بود که با این حال چیزی نگفتم، گفتم خب اشکال نداره، حالا من کار خرابی از من بوده، اشتباه از من. خلاصه داشتم میگفتم خدمت های دکتر، با پسرموشم که اینجوری بود، رفت و برگشت و خودش برگشت. بعد از چند روز که خونه بود و با هم حرف میزدیم، یه روز به من گفت که بریم کرج زندگی کنیم، من جای دیگه ساکنم، گفتم امکانش نیست، من زندگیم اینجاست، تمام آشنایان و دوستانم و کار حرفه‌ایم اینجاست، چون ورزشکارم هستم و مربی هستم اینجا، خیلی اوکیه. بعد مستقیم به من گفت که الهی بمیری و من بچه ها رو بردارم و برم اونجا، برم کرد. من ناراحت.
0: چرا ایشون میخواستم برن کرنج؟
1: میگه ما جنوب زندگی میکنیم و اینجا شهر خوبی نیست و گرمه و اذیت هم از این حرفا، و متولد اینجا هم هستیم، یعنی هر دومون متولد اینجا هستیم و عادت کردیم به همچین شرایطی. کارش اینجاست، کار من اینجاست، خودش میدونه.
0: خب حالا واقعا چرا ایشون میخواست بره اونجا؟ فقط به خاطر آب و هوا؟
1: فقط به خاطر آب و هوا.
0: اوکی.
1: اینه میگه ها، این صحبتشه، من نمیدونم آقای دکتر تو تایی ذهنش چی.
0: خب من بازم چرا، من که نگفتم شما میدونید چرا، بودم حدس شما چی، چرا میخواد بره کرنج؟ واقعا به خاطر آب و هوا؟
1: آب و هوا است.
0: اوکی.
1: و مردمش میگه اینجا فرهنگشون پایینه.
0: اوکی.
1: خلاصه اینو گفت و شبش با هم دیگه تو رخت خواب بودیم و درگیر شدیم و درگیر لفظی بود. ساعت 5 صبح قهر کرد، دوباره ساکش جمع کرد، من خواب بودم بدون گفتن اینا، ماشین گرفته رفته خونه خواهرش دوباره. کفته اونجا
0: این دفعه به دلیل اینکه من گفتم بریم کرش رو گفتی نه من قهر کردم؟
1: تو رخت خوابم مشکل داشتیم، اون تخت خوابونم مشکل بود، زیاد جالب نبود، ناراحت بود و من ناراحت بودم.
0: آخه تخت خواب اون جالب نبود، من نمیفهمم عزیز، یه حرفی میخواید بزنید که میتونید بزنید بدونید یعنی چی رخت خواب اون جالب نبود؟
1: رابطه جنسیمون خوب نبود اون شب و من شاکی بودم، مثل همیشه شاکی بودم و اوکی قهر کرد رفت که تو نمیفهمی، درس نمی کنید از این صحبت ها، و من گرفتم خوابیدم و ایشون داستانش رو جمع کرد، دوباره رفت آقای دکتر، رفت و دوباره برگشتن بعد از یک ماه آقای دکتر برگشتن و یکی دو روز اینجا بودن، گفت دوباره میخوام برم پیش خواهرم، پسرها رو میبرم و میرم پیش خواهرم یکی دو روز میمونم، تو اینجا استراحت. روز قبلش رفته بود آرشگاه، موجه کاشته بود و یه کارایی کرد که طبیعی نبود، من یه خورده شک کردم. فرداش متوجه شدم که بچه ها که خوابیدن ساعت 10 صبح 9 صبح دقیقا نمیدونم، بچه ها بیدار شدن ساعت 10 صبح، مادرش رو ندیدن تا 3:30 ظهر بیرون بوده. بهش گفتم کجا بودی، لو نداد و به بچه ها گفته بود باباتون لو ندید که من ساعت چند رفتم بیرون، شما چند بیدار شدید. متوجه شدم که با کسی ارتباط داره، زیر بار نمیرفت. اول گفت که من رفتم روانشناس، گفتم خب صبر کن بریم روانشناسی که بودی، گفت نه رفتم پارک تنها نشستم. خلاصه با کلی ناراحتی اینا الان جدا داره زندگی میکنه، رفته پیش خواهرش و برادرش.
0: از کجا درباره رابطه شما چی میدونی؟
1: هیچی نمیدونم. بعد با یه ترفندی رفتم آوردمش تو این یک ماهه، آوردمش همون شب ازش زیر زبونش کشیدم، گفت آره با یکیه که سنش خیلی بالاست و اصلا اهمیتی هم نداره، اینو چماق نکنی بزنی تو سر من ها. این صحبت ها دقیقا های دکتر همین صحبت هاییست که دارم خیلی عامیانه میگم. آره من حرف دادم فلان، قفتم پیشش، گفتم خب کجا، میگه تو شرکت. گفتم 7-8 ساعت تو شرکتش چیکار میکردی؟ آموزش نماز میدادی؟ کلی رو دم نمیخوندی براش؟ 1001 شب بوده، چی بوده که 7-8 ساعت اونجا بودی؟ دیگه سوار ماشینش کردم، دیگه واقعا من تحمل نداشتم، گفتم اتفاقی نیفته، حرفی نزنم، کاری نکنم آقای دکتر که ناراحت بشم. تو ناراحتی رسوندمش خونه خواهرشون و الان میخوام جدا بشم آقای دکتر، دیگه واقعا خیلی خسته شدم. روانشناس هم برده بودمش تو این چند سال، دکتر روانشناس هر دکتری که میبردمش ایراد میگرفت، خودش یکی دو تا انتخاب کرد ایراد میگرفت، بالاخره یکی رو پیدا کردن که آی دکتر توی شهر ما خیلی این دکتر خیلی زیبارو هست، دکتر همشان زیبارو مردی هست و ایشون قبول کرد، گفت میرم پیش این. منم گفتم اوکی. دکتر بهش گفته که تو خودشیفته هستی، اینو از دهنش پرید به من گفت و بعدم پشیمون شد که چرا به من گفته دکتر این نظر در مورد شده. دارو مصرف میکرد، یه روز میخورد یه روز نمیخورد، قطع میکرد. خلاصه الانم من تماس گرفتم حقیقتاً سیمپیچیم قاطی کرده.
0: حالا بفرمایید که بچه ها به این موضوع چه گفت؟ فهمید خودتون میزه جای دو تو دو قلوها درباره رابطه شما و مادرشون، درباره اتفاقاتی که افتاده اگر میدونن الان ماجرای رفتن یا قهر کردن یا چیزایی از این قبیل، بچه ها این رو چگونه میبینن، چگونه حس و احساس میکنن؟ اون برای ما الان مهمه.
1: آی دکتر، بچه ها خب مادرشون رو دوست دارن حقیقتا، ناراحت از این بابت، ولی خب حق رو میدن به من. یعنی من
0: بچه ها چی میدونن؟ بچه ها چی
1: میدونن؟ همه چی رو میدونن ولی نمیدونن که مادرشون همچین برنامه داشته. فقط میدونن که 5-6 ساعت رفته و
0: فقط همین؟
1: چون من هم در جریان نبودم. آره آی دکتر، دستان دلم نمیاد هیچ.
0: نه خب بچه ها حدس میزنن. نه حدس بچه ها چی؟ بچه ها من دو سه دفعه اصرار کردم چون الان موضوع مهم بچه ها. بچه ها چی میدونن؟
1: دقیقا همینه. بچه ها دقیقا میدونن که مادرشون نبوده و به من نگفتن بابت این قهره.
0: خب خب فکر میکنن برای چی؟ فکر کنن مادرشون چیکار کرده؟ کجا بوده؟
1: هیچی بعد نمیدونم آی دکتر، هیچی به ذهنشون نمیرسه. بیچاره ها، من خیلی ناراحتشون هستم و نمیتونم جریان رو بهشون بگم کامل.
0: من نمیگم شما نامره بگید جریان نمیرسن. حالا از چی ناراحت هستن؟ از اینکه مادرشون قهر کرده یا رفته؟
1: از اینکه آره جدا، چون قرار جدا بشیم و تقریبا خودشون فهمیدن اینو. خود همسرم تلاش میکنه که برگرده، من دیگه نمیخوام حقیقتا. آی دکتر خیلی اذیت شدم، فرسودم کرده تو این مدت. آی دکتر هر روزش با این تیکه کلام، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، من از تو سرترم و من حروم شدم، زندگی حق من نبود و این کلماتی که جملاتی که میگفت و هر روز خدا اینو به من میگفت. یعنی هر روز
0: خب با خب یه آدم دختری که فرزند ششم اون تهه میتونه خیلی آدم مسئول و مواظب و مراقبی نباشه. به نظر میرسه ایشون چنینه. و بعدم تو خانواده که هر شیشتاشون گفته شما دختر هستن؟
1: 5 تا دخترن و یک برادر،
0: یه پسر،
1: برادر بزرگ.
0: و هیچ کنم از اعضای خانواده ایشون چه خواهد در 3 سالگی؟ هیچ کنم از خواهرها یا برادرشون با شما در این باره صحبتی تماسی چیزی نداشته؟
1: به خواهر برادراش گفته تماس نگیرید، بذارید همینجوری اوضاع بهتر میشه. تو این مدت تو اون کاری هم که من کردم رفتم با برادرش صحبت کردم، ولی خب حقیقتا نگفتم که، یعنی فهمیده که جریان اینجوریه که خواهرش بدون گفتن و 7-8 ساعت نبوده و اونم متوجه شده، ولی خب چیزی نگفت، اشاره نکردم. من هم اشاره نکردم آقای دکتر چی بگم؟ میگم که خواهرت اینجوری بوده.
0: داره چه اشکالی داره؟ چون روزی که شما بگید خواهر رفته میگن خب از زندگیش ناراحت بوده، ولی وقتی که اگر مطمئنید، اگر ایشون قبول کرده، شما اون آدم رو میشناسید یا نمیشناسید؟
1: خیر آی دکتر من نمیشناسمش. میگفت قبلا تو زندگیم بوده، خواهرام هم میدونستن، باش صحبت کرده بودن قبلا، قبل خیلی خیلی سالها پیش، قبل از حتی آشنایی بنده با الان رفتن باش صحبت کردن. آی دکتر میگه که سنش هم بالاست، یعنی اون طرف اینجوری که خودش میگه، بالا خیلی دروغ گفته دیگه، نمیدونم کدومشون راست.
0: اون آدم اون آقا ازدواج هم کرده، همسرم داره یا نه؟
1: هیچی بهش میگم اطلاعات به من بده. بعد رفت خونه خواهرش همون روز بعد از ظهرش، گفت که نه من به دروغ گفتم، میخواستم اذیتت کنم، همچی چیزی نبوده. یعنی بازم انکار کرد. بعد خب ما میدونیم، بعد یه دستی بهش دادم آقای دکتر، چون اون میدونه من دوستان زیادی دارم، به خاطر کارم و رشته ورزشی دوستان زیادی دارم، بهش گفتم که پرینت مکالمات رو دارم، پیامکات رو دارم و رفت آمد اسنپت رو دارم. بعد گفت که خوب کاری کردم، تقصیر خودت بود، نوش جونم این کاری کردم، بعدش هم هر کاری بکنم نوش جونم و مقصر تو بودی که اون کار کردی، رفتی با اون خانم صحبت کردی، در صورتی که اصلا مسئله بسته شده بود. حداقل آی دکتر اینم بگم، جوری باهاش بودم از قبل از این جریان و بعد از این جریان خودم، الان همه همکاران، چون همکاران منو میشناسن، خانم هم میشناسن، توی جایی هستیم که تقریبا یه جا کار میکنیم، اصلا شوک میشن اگه بفهمن روزی من جدا بشم. یا همه میدونن عاشقانه دوستش داشتم، خانواده من از فک و فامیل کلن شوک میشن و اصلا قابل باور نیست براشون که اگه بخوام یه روز جدا بشم. یعنی در این حد همسایه هم همینجور هم.
0: حالا من به مردم کاری ندارم، نه به مردم کاری ندارم. شما من بگید شما به من بگید که آیا حاضر هستن، ایشون حاضر هستن که برید با یه روانشناس صحبت کنید؟
1: اون از خداشه، ولی پیشنهادم داد. ولی خب آیا دکتر من خیلی اوضاعم خرابه با این شرایط،
0: اوضاعتون خراب
1: دیدنش هم ندارم.
0: نه صبر کنید، به همین جاست که میگم میدونم شما حرفتون با من اینه، اینو لطفاً چون یه سری حرفا رو من باید با تفسیرهای خاص شما بشنوم. شما به اینجا رسیدید که تحت هیچ شرایطی نمیخواید به این زندگی با ایشون ادامه بدید؟
1: آی دکتر بله، ولی یه چیزی هم بگم، من چون طلاق توافقی درخواست دادیم، اولش قبول کرد که توافقی باشه، اجبارا تو ایران 5 جلسه باید با مشاور صحبت بکنیم برای این کار. جلسه اولی که نشستیم با مشاور، اولین حرفش این بود این آقا به من سوء زن داره، باید تست سلامت روان بده و هزار تا انگ دیگه به من چسبوند، در صورتی که اتفاقا من درست حد زده بودم، ولی خب دقیقا مدرکی نداشتم که بهش ثابت بکنم. بعد خودش که لو داد بعد از این مشاورهای که رفتیم، ولی خب میگم 5 جلسه مشاوره هم رفتیم آقای دکتر.
0: نه من سوالم متوجه شدم، اون توضیحتون مفید بود، ولی سوال من اینه شما تصمیم قطعی نهاییتون گرفتید که میخواید جدا بشید؟
1: بله آقای دکتر، خیلی خسته شدم آقای دکتر، خسته شدم.
0: خب وقت فکر کنید که
1: برداد سنه
0: فقط چی عزیز؟
1: بفرمید.
0: خب شما اگر تصمیم گرفتید جدا بشید، هم در این باره حرفی هم زدید چون گفتید یه طلاق توافقی رو موافقت کردن، قرار بود بچه ها چجوری باشن بین شما دوتا؟
1: بچه ها پیش خودم هنهای دکتر، خود بچه ها مشتاقن که پیش خودم باشن و علاقمندن که پیش خودم باشن.
0: شما از عهده بزرگ کردن دوتا پسر جدا از مادرشون امکانشو دارین؟
1: بله های دکتر، خودم پسشون برمیان، همین 3-4 ماهی هم که این اتفاقات افتاده خودم انجام دادم، بقیش هم انجام میدم، من عاشقانه دوستشون دارم.
0: حالا اونو نه، شما اگر به بچه ها بگید که ما میخواییم طلاق بگیریم و جدا بشیم، شما با کی میخواید بمونید؟ فکر کنید پاسخشون چیه؟
1: پرسیدم ازشون های دکتر، صراحتا گفتن با ما، با من، یعنی با خودم میمونن.
0: هر دوتاشون گفتن؟
1: هر دوتاشون های دکتر، اصلا وقتی یکی دو بار پرسیدم که میخواستم بیدم شاید احساسی باشه یا چیزی، خیلی هم ناراحت شدن، گفتن که چند بار میپرسیم، ما یه بار حرفمون زدیم.
0: و اون وقت مادر چه حال و احساسی داره؟ یعنی وقتی بدونه پسراشو هم از دست میده، باز همچنان فکر میکنه در این زندگی ایشون بودن که آمدند و حروم شدند و از دست رفتن و زندگی اون دو تا بچه چی میشه؟
1: اون میدونه پسراش هم که پسرامون قرار پیش من باشن، و اونم همیشه هم گفته بود اگر روز جدا بشم پسرا پیش تو بمونم بهتر، با تو خیلی بهتره، و تو از پسشون برمیای و اونا هم با تو خیلی خوبن، اوکی هست. من پایشون هم های دکتر، خیلی پایشون هم.
0: حالا غیر از آیا شما خودتون با کسی یا کسان دیگه یا روانشناسی برحال مشورتی کردید یا نه؟
1: فقط شما این که تماس گرفتم با تون صحبت بکنم، چون خیلی خیلی خیلی خیلی قبولتون دارم و میگم 20 سال حرف
0: رو متوجهم. ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید، چون میخوام بید حرفایی که شما میزنید به هر حال به دلیل اینکه هنوز ایشون در جهت اون ارتباطات از اون حرفا میزنن که نوش جانم بخواد، اون که زهر ماره، من نمیدونم چگونه نوش جانشون شده. اگر این حرفا میزنن، من که نمیدونم، حرف میزنن نه تموم،
1: به خدا پیام داده آقای دکتر، پیاماش هست داره، نه هنوز دارمشون.
0: اوکی، بنابراین اگر اینه دلیلی نداره، یعنی شما نمیتونید یه همچه چیزی رو قبول کنید. بچه هم که میگید مثل که به هر حال تمرین جدایی پدر مادر رو از هم داشتن و با این آشنا هستند و بعدم حالا که نه اینکه دوست داشته باشن، حالا که قرار انتخابی کنن شما رو انتخاب میکنن، ایشون هم مخالفتی ندارن، قوانین هم در حدی که من میدونم در همین مسیر حرکت میکنه. بنابراین فقط شما باید یه چیز مطمئن باشید، اگر جدا شدید باید بدونید این کاملا نهاییه، چون برگشتتون بچه ها و خودتون و همسرتون رو به هم میریزه. یعنی باید بدونید این یه مسیریست که غیر قابل برگشت. یعنی طلاق گرفتید طلاقه، نه با کسی حرف میزنید، نه با مشورت میکنید، نه تجدید نظر میکنید، نه گوش به حرف کسی میدید، نه نصیحت کسی رو تمومش کنید. اگه به اونجا رسیدید که مطمئنید میخواید این کار رو بکنید و برگشتی نداره، این راه رو ادامه بدید، اگر نه که هیچ. بلن سبت
1: آی دکتر، دست شما درد نکنه. میدونم شما میگید که به کسی پیشنهاد طلاق یاد
0: نه اصلا اون کرده. من عرضم اینه که اگر قصه اینه و داستان همین،
1: نظر خودتون چیه؟ من حقیقتا
0: نه، من نظرم اینه، نه اونا رو فلش کنید، دوستش داشتم و اینا که اصلا من عزیزم یه زنی اگر ایشون برمیگرده میگه رفتم با یه مرد دیگه نوش جانم، دیگه پایان کاره دیگه، این تیر خلاصه.
1: آره دکتر، یعنی همون تیر خلاصش هم همون بود دکتر. یعنی
0: خب پس منم دقیقاً همینو دارم عرض میکنم. بنابراین شما رو میام سراغ شما، ایشون که تموم شد میام سراغ شما. اگر شما به گونه‌ای که خودتون رو میشناسید پرت و پلا نمیگیرید که دوستش داشته باشید کنان این مزخرفات رو، و یا مردم چه میخواهند بگویند، اگر از این فکر را در بیایید و فکر میکنید میخواهید طلاق بگیرید، نه از سر خشم و نوعی انتقام، میخواهید واقعا طلاق بگیرید، نمیخواهید ایشون رو تنبیه کنید، چون این تنبیه رو بچه ها میکنید و له میکنید. اگه مطمئنید که نمیخواهید دیگه این زندگی رو ادامه بدید، هرچی میخواد بشه بشه، بنابراین طلاق بگیرید، غیر قابل برگشت. این انتخاب الان فقط و فقط در حوزه و حریم شماست.
1: مرسی دکتر، من نگران بچه‌هام کمترین
0: اون نگران باشی بیشتر نگفته در طلاق هیچ چیزی برای بچه‌ها نیست. مسئله ببینید عزیز، قصه نگرانی نیست، اینا مقایسه میشه که من برگردم برم مغازه میگن 100 تومن بده اینو بگیر، من بگم نگران پولمم. خب معلومه هستم، من نمیخوام پولمو بدم، ولی حالی که میخوام یه کالای بخرم باید بپردازم. به همین جاست این همه تاکید رو من میکنم، اگر مطمئنید که بر نمیگردید، اینکه بعدن ایشون میتونه مانورای بکنه، از حالا هشدار بهتون میدم، ایشون میتونه بره با یک کسی دوست بشه و بعد شما برای برگشت ایشون شروع کنید به تقلا کردن، چون تیپ روانیتون اینو نشون میده. یعنی هر دوتا متاسفانه یه ذهنیت مقابله به مثل و انتقام و اینا رو دارید که باعث بسیار تاسف. ولی اگر ایشون اون حرفایی که شما
1: به خدا من انتقام، حتی من
0: خیلی خوب نمیخوام، نه بس
1: حتی ازدواجم نمی کنم. خب حالا مثلا 45 سالم ولی برام ازدواج ندارم، بخوام تمام وقتم رو بزنم برای دوتا که
0: آره من با تمام شد. نه شما دوتا بچه ها دارید، اونام تا چند سال دیگه به شما احتیاج دارن، ولی بعدش نه. حالا برحال حرف من مشخص، اگر آنچه را که شما به من گفتید دقیق است و درست، اگر شما مطمئنید که به خاطر کمبودها و مسائل روانیتون پشیمان نمیشید و نمیخواید برگردید، خب برید دوباره کارید. ولی اگر موضوع کمی یه جور دیگه است، یا احتمالا در خودتون میبینید که به دلایلی ممکنه شما رو قلاب کنند و دوباره به زندگی برگردونن، بهتره از طلاق صرف نظر کنید. مطلب خیلی خیلی روشنه. اگر نهایی است
1: دکتر،
0: بنابراین ببینید چه میکنید. متاسفم از آنچه شنیدم، ولی به هر حال امیدوارم اوضاع آینده بهتر باشه. ملاحظه خودتون
1: دکتر. میون کلامت شما، ببخشید من میون کلامتون میام. قضیه سود و ضررشه، نه برای خودم، من که دیگه هیچ، برای بچه‌ها.
0: من ببینید از این سب کنید باز الان همین شرط ها من اذیت میکنه. نه الان نداریم این حرف ها. ببینید این حرف هاست که خطرناکه. یعنی من فرض کنید بچه‌ها یه بازی در آوردن، خب حالا مجبورم برگرد، ایشون رو با یه مردی دیدی نمیتونید تعامل کنید، پید برگرد. ببینید اینا مسئله منه، بنابراین
1: نمیتونم بکنم دیگه. خیلی
0: خیلی خب، پس یادتون باشه این راه غیر برگشته، این زدن زمین یه فرض کنید ظرف چینی که هزار تا تیکه میشه که هیچ کارش نمیشه کرد. اگر مطمئنید از این اوضاع، تکلیف روشن. اولین ببینید چه میکنید.
1: هر یه چیزی آی دکتر چرا گفتید به من که بریم روانشناس؟ یعنی شما امیدوارید که اتفاقی
0: بیفته؟ من هیچ امیدوارم نه، ولی من دلم میخواد که شما بعداً پشیمون نشید که برای روانشناس نرفتید.
1: نه من پشیمون که نمیشم، فقط الانم زنگ زدم آی دکتر، این مصممم، میدونم میخوام چیکار کنم و کاراشم انجام دادم، حقیقتا من منتظر وقت دادگاه هم هستم، ولی میخواستم
0: نه ولی رو نمیخوام، ولی رو نمیخوام. نه ببینید، این ولی شماست که منو نگران میکنه. شما اگر اینا رو نمیدونید من هزار دفعه تجربه کردم. ولیش رو ولش کنید، ولی نداریم. من قراره این کار رو بکنم، این کار بدون تردید طلاقه که همیشه بده، ولی این کمترین کمترین کمترین بده و ادامه زندگی با این حرفا و این ماجراها غیر ممکنه. پس تموم شد. هیچ کس نگفته خوبه، هیچی خوب توش نیست. هیچ برام
1: گرفتم آقای دکتر، دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده آقای دکتر. ما همیشه دعاگوتونیم و آرزوهای خوب براتون میکنیم. خیلی خیلی صداتون آرامش بخشه و تنتون سالم.
0: ممنون از محبت دستیز شنگانشمن. بعد از چند پیام با ما باش.
13: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
14: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
13: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
14: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
15: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقعها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندا چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
16: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
17: چرا؟
16: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
18: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
19: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
20: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
21: mesriani.com. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
17: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که سفری یا کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیترو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان، که البته شاید بهترین کشتیشون هم این کوانتوم آف دی سی است که در این سفر خواهیم بود. این سفر از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 1 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر و با چند صد نفری که حتما در این سفر خواهیم بود حضور داشته باشید، لطفاً هر چه زودتر قبل از اینکه کشتی سولد اوت بشه با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91، و اگر خارج از امریکا هستید یا در داخل امریکا تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من با همسرم خیلی مشکل دارم و تصمیمم جدایی هست و بهتون زنگ زدم که ببینم که آیا این تصمیم صلاح بچه هام هست یا نه.
0: به من بفرمایید هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من 34 سالم هست، ایشون 39 سالشون.
0: ایرانی هستن دیگه؟
1: بله.
0: از کجا تلفن میکنید؟
1: من از کالیفرنیا هستم.
0: چه مدتی امریکا هستی؟
1: من از سال 2020 اومدم، ایشون 2021.
0: خب چند سالیست ازدواج کردی؟
1: از همون موقع که ایشون اومدن ما ازدواج کردیم و ما تو ایران هم با هم دوست بودیم.
0: خب نه، شما با هم در ایران دوست بودید و آشنا بودید ولی اونجا ازدواج نکرده بودید، درسته؟
1: نه.
0: اوکی، آمدید اینجا. اینجا الان بچه چی دارید؟
1: من یه پسر 3 سال و 2 ماهه دارم و یه دختر 10 ماهه.
0: خب شما در ایران با هم آشنا بودید، شما چجوری آمدید امریکا؟ خودتون از چه طریق؟
1: من مامانم گرین کارت داشتن و تونستن که بچه‌هایی که مجرد هستن و با خودشون بیارن که من بودم. من با مامانم اومدم به آمریکا.
0: خب اون وقت همسرتون از چه طریق آمده؟
1: همسرم از طریق مرد ازدواج شد.
0: یعنی شما آمدید اینجا ازدواج شد بعد ایشون رو از ایران آوردید؟
1: بله بله.
0: هر دوی شما فرزند چندم هستید؟
1: من بچه دوم هستم از 4 فرزند، ایشون هم بچه دوم هستن از 4 فرزند. از 4 فرزند البته پدرشون یه ازدواج دیگه داشتن که از اون ازدواج هم یه 2 تا بچه داشتن، یعنی در حقیقت ایشون بچه 4 هستن ولی 2 تا بچه اول ناتنی.
0: یعنی پدرشون قبلا 2 تا بچه داشتن اومدن با مادر ایشون ازدواج کردن؟
1: بله بله. بعد با مادر ایشون 4،
0: بعد با مادر ایشون هم 2 تا بچه دیگه آوردن، یا 4 تا.
1: 4 تا بچه.
0: وقتی چون توی خونه بودن که با 6 تا بچه زندگی میکردن؟
1: بله بله.
0: اوکی، هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
1: من لیسانس معماری خوندم، ایشون لیسانس عمران و سوق لیسانس کانسترکشن منیجمنت و اینجا هم دارن مستر AI رو میگذرونم.
0: خب وقت شما از یه دانشگاه خوبی من لیسانس دون گرفتید یا فقط یه لیسانسی گرفتید؟
1: آیا من تو ایران زندگی پدر مادرم اصلا خوب نبود؟ نه، من فیزیک اتمی قبول شدم، پدرم اجازه ندادن، دانشگاه خوبی هم قبول شدن، بچه مامان بابام جدا شدن، من دیگه رفتم یه دانشگاه معمولی ثبت نامی، این که قبول شده باشم معماری رو ثبت نام کردم و دانشگاه آزاد بود، ولی مهمان شدم به تهران جنوب، آزاد تهران جنوب و اونجا تمام کردم. ولی خب
0: خب از وقتی که آمدید شما چی کار کردید؟ شغل و کارت میشید؟
1: بله من تو همین شاخه، من درسم خوب بود، یعنی معماری که میخوندم توی ایران دانشگاه خوبی نبود، خب درسم خیلی خوب بود، پروژه های دوستانم انجام میدادم، پول میگرفتم چون بابام خودم نمیداد و اینا، ولی خب اینجا کار معماری رو انجام دادم توی تکنیکال انجینیرینگ، نقشه برداری و نقشه کشی و پست خاک و بر کانستراکشن و اینا انجام میدادم.
0: متوجه شدم. شما فرض تو این ظرف 6 ماهی گذشته، ولی با وجودی که میدونم دو تا بچه داری، اگه درآمد شما $100 بوده، درآمد همسرتون چقدر بوده؟
1: درآمد همسرم فکر میکنم 80-90.
0: یعنی از شما حتی کمتره؟
1: یه مقداری بله، و درآمد من بالاترم میره تا جنوری، از جنوری به بعد درآمد من تقریبا یه مقدار بالاترم.
0: خب ایشون که هم سنشون از شما

0: این هست اینی هست که شما میگین، یه بار حساب بانکی تو نشونم بده. میگه من نشون نمیدم، من هیچی رو به تو نشون نمیدم.
1: آیا یه جایی هست که حقوق میگیرند یا اینکه بر اساس پروژه و اینها پول میگیرند؟
0: پروژه هستن.
1: خب حالا به من بگید که دوتا اشکال و اختلافی که بیش از البته الان یه چیزایی اشاره کردید با هم دارید در چیه؟
0: اون که ما خیلی مشکل داریم، ولی دوتایی که خیلی منو اذیت میکنه اینه که ایشون به شدت توهین میکنن به محض اینکه ما دعوامون میشه یا یه بحثمون میشه، سریعا میرن تو خانواده من، تو خانواده بدی داشتی، تو خانواده فلانی داشتی، این چیزایی که برای من تعریف کردی و من دیدم از خانواده تو، من هیچ جا ندیدم. شروع میکنن اینجوری حرف زدن و توهین میکنن. چیز دیگه ای که هست، خیلی پنهونکارن، خیلی دروغ میگن. من هیچ وقت نمیشونم باور کنم حرفای ایشونا و چیز دیگه زیر لب خیلی حرف میزنن و معمولا هم خیلی عوض میشن، ولی حرفای ناسزا میزنن و من دارم میبینم که لباشون چکون میخوره و حتی میشنوم میگن که چی گفتی شما؟ یه که تو فکر میکنم چطوری زیاد استفاده میکنی، توهمی شدی، من هیچی نگفتم. اون در این حد من میگم که من شنیده اینه، تو دیدم که الان گفتی. خیلی پافشاری میکنم، میگه آره گفتم، ولی اینشون که تو میگی نگفتم، اینو گفتم، مثلا درستش میکنم، میگه به خودم گفتم.
1: شما چه مدتی در ایران با هم آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
0: ما یک سال با هم آشنا بودیم.
1: اون موقع مشکلات و مسائل رو نمیدیدی؟ آیا به خاطر این که شما بیاید امریکا و بعد ایشون رو بیارید، چون به هر حال گرین کارت و اینا داشتید، فکر نمی کنید اون خاطر با شما ازدواج کرد که بیاد امریکا؟
0: آیه سر ایشان میتونم بگم که بزرگترین آرزوی زندگیش آمریکا بود. این توی اتاق خونهش و همش نقشه های آمریکا رو داشت، بزرگترین گل زندگیش بود. اینجوری که متوجه شدم یه دوست دختر داشته اصلا خیلی کوچیک، چنم جمع جوونی، که ایشون به خاطر اینکه داشته میومده آمریکا، همسر منو رها کردن، بریکاپ کردن و دخترش اومده اینجا. این خیلی تو فکر این بوده که از این موقع که حتما من باید آمریکا رو به دست بیارم. و وقتی که اومد اینجا، چون ما خیلی تنیتن ازدواج کرده بودیم، گرین کارتش کاندیشنال بود تا دو سال. بعد دو سال که گذشت چون کاندیشنالش برداشته شد و یه گرین کارت دیگه گرفت که اون حالت کاندیشنال برداشته شد، از اون وقت خیلی بدتر شد. یعنی این توهینایی که بهتون میگم دقیقا بعد از اون شروع شد و الان خیلی بدتر شده. میتونم بگم اینجوری فکر میکنم که بله، آمریکا بی تاثیر نبود.
1: بذارید ما یه پیام ها رو بشنیم و برگردیم، با خاطر آسوده با هم گفتگوی داشت باشیم. روی خط باشید لطفا، روی خط باشید. چنگان عشمان با ما باشید.
2: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com. اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.

0: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
0: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
3: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
6: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
7: سلام مجدد آقای دکتر.
6: سلام، بفرمایید. شما چیزی میخواید به من بگید؟ من یه دسته سوال ازتون دارم.
7: نه،
6: سوال اول من این از رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بعد متوسط؟
7: بعد.
6: شما من بگید، با وجودی که آمدید اینجا و ایشون رو اینگونه دیدید و حالا فرزند اول آوردی، چرا دومی رو آوردی؟
7: شاید خیلی نمیدونم عقلانی نباشه، ولی من یه دلیل داشتم که دوتا بچه وقتی موقع جدایی کمتر ضربه میخورن و اینکه منم تو خانواده‌ای بودم که خیلی دعوا داشتن مامان بابام و من به خاطر خواهر خیلی نزدیکم که یک سال فرستنی داشتیم و داداشم که 3 سال با من، ما خیلی به هم نزدیک بودیم و خیلی وقتا اونا داشتن دعوا میکردن، ما داشتیم با خودمون بازی میکردیم، خیلی ضربه نمیخوردیم و من مطمئن بودم که اگه توی اون روزا من تنها بودم حتما ضربه بیشتری میخوردم، بیشتر میدیدم اون دعواهای مادر پدرم. و من این دلیل رو داشتم.
6: و به نظر من، ببین عزیز، در برخی از موارد این دلیل درستیه، یعنی بچه ها وقتی که تک فرزندند و پدر مادر جدا میشن آسیب بیشتری میخورن، برای که دیگه هیچ کس رو ندارن، نه پدری نه مادری نه خواهری نه برادری، در حالی که وقتی خواهر برادر دارن درست مثل که هنوز یه جوری خانواده رو دارن. میتونم بفهم، نه اینکه اینو برای همه توصیه کنن، ولی میتونم به اینجا واقعا برسم که بگید خواهره که من یه بچه دارم، بنابراین دوتا بودنشون شاید حداقل برای اونا بهتره. بعدم یه دونه بچه معمولا اونقدر هزینه رو اضافه نمی کنه، یه مقدار در یه دورانی کار بیشتری میبره، ولی خب به هر حال اگر آدم آماده باشه. حالا ایشون به عنوان یه پدر در ارتباط با بچه ها چه کنه؟
7: آیشون وقتی که هستن خوبن،